ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan, reggae doinuak izango ditugu nagusi, dub musikarekin, nahiko elektronikoa, eta baita ere, entzulegoak eskaturiko erreferentzi klasikoekin batera, osatu dugu tracklista gaurko honetan, sesio iraunkor nahiko potentea, mugimendu haundia sortzen duen musika da, dantzatzeko modu berezia ere bai, erritmo mantxoak, baina bortitzak eta indartsuak izango ditugu gaurko honetan.

Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara, eta hori esan nahi du Naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete tracklistak eta audioak kontsultatzeko. arrosasarea.eusera gure podcastak jarraitzeko. revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue, gure saio zaharrak eta berrienak entzuteko aukerarekin. Eta astelehenero gauerdiko 12etatik aurrera gure matraka musikala sesio iraunkor modura entzuteko aukeran izango zarete. Eta bueno, badakizue, streamingaren bitartez webgunetik, Naiz irratiko webgunean, ba zuzeneko emisioa entzuteko aukera duzue munduko edozein txokotik.

doinu elektronikoak, estudio lanak, banda doinuekin, instrumentistak, pedal efektuak, sintetizagailuak, instrumentu akustikoak, bateriak eta basuak izango dira hor nagusi, eta teklatuak ere bai, ezta? Ambiente edo giro hori sortzeko asmo horrekin, ezta?

urte asko pasa dira ja musika mota hau hasi zenetik sortzen, eta bueno, gaurko honetan ba, artista interesgarri eta bereziak izango ditugu. Ja Warrior bezala, adibidez, entzuten ari garena, Heartical Dub izango dugu, eta bueno, Dug Out zigilutikan datorren erreferentzia duzue. Erreferentzi guzti hauek Badkamean aurki itzazkezue reedizioetan, eta baita ere, bueno, bertsio originaletan digital modura, ez da? Gero ere bai, ba, saltzen dituzte singleak eta baita ere viniloak, beraz, Badkamean seguraski aurkituko duzue material guzti hau. Sugar Minot entzuten ari gara oraingo honetan, bueno, tracklistaren bigarren referentzia dugu, eta Wakeys zigilutikan datorren doinuak ditugu. Tracklistarekin jarraitzen dugu, Rising Sun izango dugu hirugarren referentzi bezala, Lost Gems zigilutikan, gero Will Placed, Unsatisfied, Zion Ait abestia, Burning Sounds zigilutik, Javi Yu, Conquering Lion, Javi Yu zigilu propioa dauka, edo bueno, bere ekoizpen propioa da, eta bueno, hortzen aurki ezakezue Badkamean. Fabian Profesia abestia eskaintzen gaitu, The Winkle Brothers, Hi-Tech Roots Dynamics, Barry Brown, Wayne Jarrett, The Revolutionaries, Messenger, eta Henry and Lewis. Henry and Lewis ere bai, Badkamean aurki itzazkezue. Gaurko honetan izan ditugun erreferentziak zigiluen aletik, Dug Out, Wakeys, Lost Gems, Burning Sounds, Javi Yu, gero Universal Island Records, gero ere bai Virgin, 2002 garren urtean remasterizatu zuten The Winkle Brothersen materiala. Beraz, bueno, gero ere bai Channel One UK, ba, bueno, bakizue irrati Channel One dela irrati bat, eta bueno, hortzen zigilu bat ere bai badaukatela. Gero Green Sleeves, Pressure Sounds, Lightning and Thunder, eta gero Henry and Lewis izango ditugu zigilu modura. Gaurko honetan hauxe da guztia gure aletikan, ba bueno, besterik gabe, espero dugu oso gustora egotea musika guzti honekin, doinu nahiko atseginak, potenteak eta noizbenka ere bai alaiak. Gure aletikan hauxe da guztia. Mila esker belarria hartzeagatik.

0: Aleixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goxo kamaratiz, terrenako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me kauen zoz.
1: Info.

0: egina.
1: Erosemat,
2: toleta apurtu,
1: entzun fly,
2: alkahuetak,
1: vinilo artin,
2: terranobako salau,
1: critical blues,
2: time to roots,
1: loritu,
2: azken moikanoa,
1: bon vivant,
2: mir.
3: Raixurratia. Dios! Sofoni!

eta zegoen hori. Inguruan begiratu, bazter guztiak miratu, baina rastrik ez. Orduan zulora bildu, eta burua barruan sartuz, hori egin nuen.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: Goze kamaratiz, terrenako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me kauen zoz.
1: Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: pandemiak gogor jo du mundu osoa.
1: Eta baita hau ere.
2: Baina ez da egon, eta ez da egongo gure lana botako duen virusik.
0: Momentua da proiektua babesteko, bazkide izateko edota ekarpen ekonomiko puntuala egiteko.
1: Alabedik zure, zuen, gure babesa behar du.
2: Komunitatea handitzeko unea da.
0: Alabelarriak behar ditugu inoiz baino gehiago.
1: Sartu irubebikoitza.alabedi.eus/alabelarriak webgunera.
2: Eman babes alkarri.
0: Alabelarriak aurrera egiteko.

0: 2008 eta 2008-garren ikasturteko bertso eskolen izen emaitea.
1: Jadanik zabalik da.
2: Hogeita mabi bertso eskola dira eta segur bat zure bea dela zure egitik urbil.
3: Izena emateko, sartu Eloazo bertsolarien lagunak gunean edo bertsozale.eus/siberua-lapurdi eta baxenafarroa atarian informazio guzia atxemanen duzuen.
0: Eta bestela, deitu 0 zazpi, 0 zazpi, 0 bederatzi, 0

ikur dezagun katea. Kanta dezagun batea. Kanta dezagun. Kanta dezagun. Kanta dezagun.

0: lasciai. Piano, piano. Uda da Eusko Alihatietan.
1: Gengette la Joyeuse, Bastidan, Asteburuntan.
2: Ustailaren amekan, larunbatean, aratzeko bederatzietan, konzertua. Gitarreta. Ustailaren amabian, igandean, arratsaldeko lauetan, dantzaldia, zierrietxe

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Zuen komunitate evangelistak ustailan etortzeko xedea zuela eta eskual irigune elkargoaren baimena martxuan ukan zutela diote. Baina instalatu baino hiru egun lehenago jakindute ezin zutela senperen bereziki egokitua zaien ere mura joan gehiegi baitziren, horregatik sartu dira lur pribatu batean bi hastez egoiteko xedearekin laborariak kafera ausitegira eramaiteko desmartxak hasi dituzte. Christof Jauregi senpereko hauzapezak herri guztiak indarrak egin behar dituztela azpimarratu du horrelako kasuen txaiesteko.
4: Sartzen gira udako sasoinean eta obeda doni bane zeregia gehiago babestia ezin ez da senpere mentoz. Labakea horretan hartzia izan da azteko. Guk emanen dugun lana da elkarroan ebe diendek ez ezatela erran ez dutela lurrik eta gainateko ebe erriak ez balima dute lurrik ebe beren lurretaik galenzake kilo zelai edo dutena ebe hori da hiru aste hilabete barniko istorio bate ordeona meber
3: Eskuala elkargoak bere ardura betetzen duela azpimarratu du, bosteunta perrogeita martoki baitira bidaiako jenden dako, baina urteroko eztabaida berak piztu dira beste behin ere, lur jabeen asegearekin eta evangelistak baztertuak direnaren sentsazioarekin.
5: Senpereko auzapezak azpimarratu du beraz, laborantzako lur horien jabeak sustengatzen dituela beren salaketan, eta atzo beste 100 karabana instalatu ziren Arrangoitzen, eta besteen beste Donapaleuno. Betajami buruzko inkesta independentearen bilduma aurkeztuko dute aste arte untan Pariseko legebiltzarrean, 2025 martxoan, Betajameko kongregazioak aldegin zion Luis Juan Institutuari inkesta hori eraman zezan. Jean-Pierre Macias Baigorria raktu zuzendu, emaitza argia da, 700 eta 1500 artean izan dira bortizkeriak pairatu dituzten ikasleak. Gaur egun 250 pertsonek plenta pausatu dute, baina afera gehienak preskribituak dira, eta hori da preseski eztabaidan den neurri bat aurrei egin zaizkien bortizkeri kasuetan preskripzio epea desegitea. Azparneko herriak tokiko komertzioen dinamika azkartu nahi du, kostaldeko komertzio handien interneten tamugaren konkurrentziari aurre egiteko. Hutsik ziren lokal batzuk erosi ditu eta alokairu merkeak proposatzen ditu proiektu berri batzuen aterpetzeko. Hortaz gain, bi urtez hilabetean 200 € laguntza proposatzen du ere instalatu berri diren komertzio guziendako alokairua erreskiago pagadezaten astapenean. Jakin, momentu untan preseski lokal bat utxik duela herriak herriko etxeko karrikan eta komertxante bat txekatzen dutela, 63 metro karratukoa da, lagunte 63 € alokairuaren dako, interesatuek herriko etxearekin sartu behar dute harremanetan. Errobiko festivalak 30. urte betetzea ospatuko du aurten, uztailaren 22-26 iraganen da Itxasun eta urte guziz bezala, musika estilo eta herri desberdinak nahasiko ditu programazioa beratx batean. Iturrietara itzultzekoen behia, baina baita hortzi mugetaran zabaltzekoa ere, transmititu nahi izan dituzte antolatzaileek, Brasil, Indonesia edo Ipar Ameriketako talde ez gain, Euskal Herrikoak ere izanen dira, Ibaua dantza kolektiboa edo Eundu polifonia kolektiboa adibidea. adibidez. Ikusgarri ez gain, solasaldi desberdinak antolatuak izanen dira, erreportaia eskainiko dizuegu Errobiko Festivala eguerdi hontan Itzalean saioan. Eta pilotan Luis Sánchez ez da ariko Baionako bestetako Masters lehiaketan, Plekari elkarte berriarekin ez engaiatzaren ondorioa da. Lionel Mazaj Moderna jatetxeko burua da Plekariren sortzailetarik bat, eta berak du Masters antolatzen, eskupilota bere elkartearen atorra ezarri nahi zuen Nafarrak, baina lehiaketa pribatua denez ez da posible izanen. Haatik, Ezkurdia ezkerparetako profesional Nafarrak parte hartuko du. Finalerdiak hauek izanen dira, Uztailaren 15ean asteazkenarekin Lafite eta Dukazu Ospital eta Iparren kontra, eta Biharamunean Larralde eta Ezkurdia Etxebegi eta Oratekaraien kontra. Guzioiek aipatuko ditugu zazpiterdietako berri sail nagusian.

0: dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, irureun liburu irakur ditzagun irailaren 30 zin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, batekin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurtasko.eke.eus atarian.
1: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditu zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
2: Beraz, hauren bainu jantzia, eguzki krema ados, trentxartela ados.
3: Aizu, eskola garraioetako izan emateari pentsatu ote duzu datorren txartzerako?
2: Bistanda baietz, dena egindut txiktxak.fr webgunean.
3: Txiktxak eskola garraioetako izan emateak 2026ko ekainaren bitik agorilaren birat. Zoazte oporretarat, gogoa harin.
4: Ezpeletako herria haur dantzarien bilgunea bihurtuko da Uztailaren 10tik 13rat gau argi festivalain karietarat. Zatozte India, Espainia eta Honduraseko baita hemengo gazteak eskenitako ikusgarrien txalozerat. Informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gauargi.eus webgunean.
5: Euskalijatziak.eus Euskalijatzian webgunean.

hon. Eta zorionak egun balima da, biztan da zuen urte betetzea. Nafarroa rat joanez, aiabiatuko gira, iruligi erriak fama bilu ez zuen bere eskuaren ondorioz, eskuaren bidez ganen dugu, eta miaketek edo induzketek aintzina segitzen dute, gundua eginen dugu Arantzadi elkarteko maitin aiestarenekin istantean. Eta abiatuko dugu mendi bilaldi bat zazpekta eme sortzian, bipartetan izanen dena goizuntan. Artzen letonak, elkarrizketatu Leire Urreizti, Xaran, lagun kaskorat igo nahian, ala, estakur hori hartu du artzenek. Leire Urreiztirekin biltzeko jan, lehen partien zuren dugu zazpiterdiak aintzin, eta bigarren partea, sortziak lauden gutitan berrien ondotik. Irakurketaz gazten, irakurketa uiturez ikerketak eginditu Ainhoa Gorostiaga Irigoien Larri Soroarrak, bere ikasketen karietarat. Gazteek zer nolako lotura duten irakurketarekin eta batez ere euskarazko literaturarekin besteak beste jaren dauku Ainhoa Gorostiaga Irigoienek. Zortzi horrenetari goiti. Gure lehen parte hau, lehen horrena nola osatua izanen den, arroaren aletik ez dut berritasuna hundirik egeiteko. Berritasuna ez berotasuna bai, hoita amasei gradotara ino jorentzauko termometroa. Beti siberuan, gorenari dagokionez. Lapurdi barne aldean hoita amar, hoita amalau doni bane garazi aldean, hoita sei kostaldean, endaiatik baionarat. Eta astezkena nola izanen den, gauaz biagoiza ere epel, oita lau, oita bost, ahatsaldea bero. Beren, gutxio, juriz oita amabi gorener dagokienez, Santa Grazien kasu hortzantz riskoa ipatzen dute biag agatzeko, eta euria ere biag agatzeko. Ostegunean, goizian bero, ahatsaldean oino beroago, oita ama bost. Osteguneko... Eta ostiralean gelituko gira, ez? Zatu guzu bera minik eginen gure moralari. Ezpeita euria hundirik ipatzen, eh? Santa Grazien txalbu pixkat. Baina ostiralak txalian hortzantza ire, izanen dela oita ama bi, oita ama iru. Baina ez du hau txiko, eh? Ez da olako euri uarrik ipatzen ondotik. Eta berotasunak, estebruari begira segituko duela, aintzina diote. Bederen freskatzeko elez edo gogoaren freskatzeko marea ipatuko dugu. Memento untan marea pala baita eta goratuko zauku amarrak eta mazazpian koefizientea berroita emeretzi koa izanen dago izuntan. Euskal Irratietan goiz berri.

0: Eta irulegiko edo irulegi herriak altxor bat baino gehiago gordetzen ditu. Duela urte zonbaitzu, atxeman zen eskuaren ondutik bi zeramika zati. Atxeman ditu arantzadi elkarteak irulegi herriko indusketetan edo miaketetan. Objektuak duela 2000 eta 2005 urte artekoak dira, eta horietarik batean, abar, hitza idatzia da, abar. Iberiera eta baskoieraren arteko nahasketa batean, amar zenbakia errepresentatzen du, itzunek, garaiko eskualunek funtzio ekonomiko baten zatere idazten zutela frogatuz. Ondoko indusketa kampaina, ustail erditzutik aurrilera tiraganen da, arantzadi elkarteko makin aiestaranekin mintzatu zira, Nahia Etxeberri Lopepe.
1: Beraz, egunon, matina jastaran, gurekin zira orain be irulegiko indusketetan aurkitu dituzuen aurkikuntza behian aipatzeko. Azteko, bebanakigu, arantzadi elkarteak atxemantzola be irulegiko eskua dola orte batzuk. Piskat hortara itzultzeko, espero zinuen, sortu duen boom mediatiko hori?
2: Bueno, pixka bat espero genuen, hau egin ditugun aurkikuntzak dira idazki batzuk, bi zeramiketan. Idazkera hori aintzinakoa da, latinaren iritsiera baino aitzinagokoa, eta beraz idazkera berezian idatzita daude, idazkera paleospanikoan deitzen diogu, eta seguruenik idazkera baskonikoan, baskoien idazkera propioan idatziak. Eta bai, espero genuen oihartzunen bat, ez, baina aldi berean badakigu ez dela esku bat, ez da euskal aulerro, bai, izki batzuk dira, hitz batzuk dira, baina bere biziko garrantzia dute, bereziki horietako batek, gaur egun hizkuntzalarien eta epigrafisten artean dituzten eztabaidak kontuan baditugu, horietako batek sekulako gakoa eskaintzen aldu.
1: Eta beraz orain aurkikuntza berri bat egin duzu eta aipatzen aldiko zu hori pixka bat?
2: Bai, badira bi zeramika idazkiekin. Eta biak agertu ziren, bata irulegiko eskua atzeman genuen etxe berean, biltegian, eta hori da behar bada bietan garrantzitsuena. Zeramika ontzi hori tokiko ontzi bada, zati bada eta zati gehiagore badira, baina hau da zeramika ontziaren eltze bat da, eta eltzearen ertza. Eta eltze honen ertzean, hor daude idatzirik, hiru izki, eta eltzea bera, zeramika bera, erran dezakegu, irulegin bertan egina, edo seguruenik inguruan egina izan dela, beraz, tokiko zeramika batez ari gara, biltegian janaria edo zerbait biltegiratzeko zeramika mota bat da, eta zeramika horren parekideak topatu ditugu Xiberoan, Benafarroan, topatu ditugu Pirineoen inguruan eta Iruñerriraino, Irulegiraino, ez? Beraz, tokiko zeramika batean idatzita eta hizkuntzalariek eta epigrafistek, gure taldeko hizkuntzalari eta epigrafistek, Javier Belazak, Joaquin Gorrotxategi eta Joan Ferrerrek, Bartzelonako Unibertsitatekoak eta EHUko Euskal Herriko Unibertsitateko katedradunek, baiek irakurri dute hor, seguruenik zenbaki bat izan daitekeena. Beraz, zenbaki baten lehen idazketa baskoien lurraldean. Bai? Eta zenbaki hori hor jarriko luke abar, eta abar hori lotu dute euskarazko amarrekin. Bai? Afera konplexuagoa da, zen duela amar urtetik Joan Ferrer bera eta bertzeain bat ikerlari ari dira topatu dute iberierazko zenbaki serie bat. Eta beraz, badakite iberieraz zenbakiak nola ziren, eta adibidez bat errateko erraten dute ban, bi, irur, laur, borse, sei, sisbi, sorse, abar, amar errateko, eta orkei edo ogei, ogei errateko, ez? Beraz, gaur egun euskaratik zenbaki iberiar hoiek duela 2005, 2003 urteko zenbaki hoiek ongi ulertzen dira, eta ulertu behar dugu iberiarrak kokatzen zirela gaur egungo Iberiar penintxulako kosta mediterranear guztian, eta beraz lotura hori ikusten dute, baina falta zitzaien hirugarren hanka dela ba jakitea baskoiek gaur egungo Nafarroa eta pixkate Euskal Herria aintzat hartuko bagenu inguru horretan kokatzen den jendea litzakeena duela 2100 urte beraiek nola nola zenbakiak beraien zenbakiak nola ziren, ez? Eta beraz, irulegin aurkitutako abarronek harremanean jartzen ditu iberierazko zenbakiak, euskarazkoak, egungo euskarazkoak, eta duela 2100 urte baskoiek erabiltzen zuten baskoiera, edo ala deitu diogu hizkuntza horri, euskararen aurrekari horri, hiruak lotzen dituzte. Beraz, hor bada, galdera unitz sortzen da, eztabaida filologiko filologikoa ba unitz sustatzen da eta ikusi daiteke harremanak ba uste baina sendoago direla.
1: Eta beraz, iruleiko eskuare kasuan bezala ikusten da euskara idazten zela aspaldi danik ere, baina zertan desberdina da aurkikuntza hau eskuaren aurkikuntzatik.
2: Ba, hasteko eskuaren aurkikuntza eta eskuaren testua segurazki erlazionatua da ba mundu simboliko edo ritual batekin, bai? Babesa eskatu nahi duen idazki baten gixara eta aldiz zeramika honetan agertzen den idazkia guztiz praktikoa da, guztiz ekonomikoa da, zentzu ekonomiko bat du. Edukierari egiten diolako erreferentzia, bai? Beraz, hor jarriko luke amar zerbait. Ez dira litroak, ez dira kiloak, ez? Baina bada amar neurri bat, amar kapazitate bat edo, erran dezagun, eta beraz horri egiten dio erreferentzia. Orduan ikusten dugu ere, ez dutela soilik duela 2100 urte baskoi hauek ez dute soilik ba pieza brontzezko pieza berezietan idazten, ez da zerbait soilik guti erabiltzen duten teknologia bat idazkitarena, baizik eta bustitzen dituela beraien egunerokotasuneko elementuak ere eta elementu ekonomikoak ere eta horren lekuko da ba biltegiratzeko zeramika batean edukiera adierazteko idatzi izana, zenbaki bat idatzi izana. Eta bitxia da ze edukieraren hipotesiaren alde are gehiago jartzen gaitu baskoien eta akitaniarren eremuan irulegiko erriskatik 100 urte mantxoago 100 urte beranduago jada erromatar garai betean topatzen direlako zeramika iaia berdinetan, bai, pixka bat moldatzen dituzte erromatar garaian, baina zeramika iaia berdinak dira. Pentsatzen dugu sukaldeko ohiturak ez zirelako sobera aldatuak izan, eta horietan ere atzemanak izan dira idazkiak, baina oraingo kasuan latinez, bai? Idazki latinak dira zenbait irulegikoaren neurri berdintsua duten zeramiketan isa bat ageri dute toki berean idatzita, isa latinez amar, eta pixkatxo bat txikiagoak direnak, erdia edo gutxi gora bera, horietan V bat jartzen dute, beraz bost, ez? Eta horiek topatuak izan dira, egungo Iruñaren, Pompeloren garaiko indusketetako zeramiketan, agertu dira Artzibarren, agertu da kasuren bat Donazaharren ere, Pirineoen bertzaldera, eta beraz hor bada, nolabaiteko jarraikortasun bat ere erakusten du. Ez soilik zeramika hauek, tokiko zeramikak egin eta erabiltzeko orduan, baizik eta baita zeramika hauei lotzen zaien edukieran ere, edukiera neurtzeko garaian, ez dakigu neurri erromatar baden, ez dakigu bertako neurri baden, baina badirudi burdinaro amaieratik eta gerora ere, erromatar garaira ere, irauten duen gauza bat dela, seguraski hizkuntzarekin batera.
0: Makin, ahi estara, Arantzadi elkarteko eskertzen dugu baita, Naia Etxeberri, Lopepe ere.
3: Uztailaren 14an manifestazioa.
4: Ez peletan, atxiko zazpitan, merkatu estalitik.
5: Asimilazioa borrokatu. Uztailak 14, borroka eguna.
6: Uztailaren 14an Donibane Garaziko elizan, aste arguziz bezala, konzertu baten entzuteko parada ukaren duzu. Muzikanta abesbatza, 12 abeslarik osatzen dute eta 4 ahotsetan kantatzen dute. Uztailaren 14an, 16 kantu erlijoso eta pagano tradizionalak emanen dituzte. Beraz, zatozte denak Donibane Garaziko elizara, Uztailaren 14an, arratseko 9etan.
7: Urbazterrean edo mendian, liburu bat eskutan, udada Euskal Irratietan.
0: Udan goizberin mendiko kronikak aipatuko ditugu sortzear lauden gutitan goiz guziez, atzokoa utxegin baitut. Hala, proposatzen dauzet lehenbizikoa orain entzutia atzokoa eta segida entzuren dugu sarri sortzeak lauden gutitan. Mendirat joiteko gogorekin prestatuko baitauzkigu hartzen letonak eta lehenbizikoa prestatu zuen. Eta eramaiten gaitu Leire Urreztirekin lagun kaskorat.

0: Apurdin gira, Nafarroarekin mugana, leire urresti gurekin egunan.
1: Egunan.
0: Beraz, mendi bat egin handu, ez dakit, reiten aldugu, lagun mendia egotzerako, ez dakit mendi bat bezala konsideratzen alden. Hori orain ikusiko dugu, baina itzorda mandiazun lekoan, dedia mendiaren erdia egin dugu, kasik?
1: Kasik, piskat igan gira bai, hasteko. Baina bon, toki goxoa da lerek.
0: Hau da, abia pundua, gero aitortzen dute bada parkatzeko lekoa, eta sein aletika ere, beraz pentsatzu eta udela abia pundu ofizial bat?
1: Bai. Hain zua dira, baina horretako bat hau da.
0: Zerraitik hau hautatu zu?
1: Ez da usu unate aldunez, sakurrak baititut eta hemenik partituz ez da bidezatik, ez autorik. Sakurrak ino haiteko be.
0: Eta jendea, bada?
1: Bai, bada. Baina udan ez da egunan nimer. Goizan nimer da goiz edo udatik kanpo.
0: Ibilbide ezaguna da, nautetan egiten behizunen, bai. Nahi bilbide hainitz bat dira, egia lagunera igotzeko, honen berezitasuna zein da?
1: Zaketak edo emberezitasun bat, gero balizatua da bida beraz jebatik ere bada jende. Baina ez da jeeja ofiziala da PR edo hori horietako bat, beraz, mara.
0: Maitut ikustea mendira ateratzeakoan nola jausten giren edo zala, nola atera behar den edo itzeitea, zu hola ateratzen zira. Entzulek deskribatuko izu megaltza bat, t-shirt simple bat eta traileko zapatak, trailaria?
1: Ez.
0: Mendizalea baina trail estiloan?
1: Bai, harin, abian iz. Ez da itzuli handia, beraz ez dut ekipamendu handi irik behar. Mendiko zapeta bota handiak ez dira behar izkoak, beraz. Eta harin joan, urboto hile askoan eta bera.
0: Atxaldea da, atxaldeko biak eta laur dena, zenbat denbora emanen dugu?
1: Depende zenbat denbora gaitekin entrebaten gainan, gainan bioren tegdi edo lako zait.
0: A bioren tegdi bada igotzeko?
1: Pausarekin. Bioren ez egiten alda, denbora, depende ere ze bide hartzen dugun, pentsut laburgenetik igaren girela, zekitoen ondik jautsiko giren, ikusiko.
0: Atxaldean ateratza, ustara zorik, edo goizean, zuk egon zua goizean goziendea zikusteko, baina, ara, atxaldean egiten alden ibilbaldi bada hau ere.
1: Bai, ikusi zoi.
0: Hora, ez da goizan goiz ateratzeko oietarik bat.
1: Bat ere. Fe, itean alda ere, baina ez da behitea ez. Sustute ez delarik urtsaz bero, gaurko soitean nobraz.
0: Saran bizizira, saratik egiten alda ere. Bada bidea saratik egitik lagun igotzeko edo?
1: Bai, biztana, plazatik joita alda, unat giten alda plazatik ere ez bortzaz autoen bidetik pastuz, bestenaz plazatik pizinatik usuen hartuz jeek hartzen alda ere, badira beste bide bat zuzu albenetik pastuz, bada zinez mila bide puntu desbeginetik partituz.
0: Ego guazen?
1: Guazen.
0: Leire, pausa txipi bat egiten dugu, egun bat metro eginika, eta, bon, pater pixkat izan da, mea, jirek ezekit, euraldi pixu hori den, bon, zirua pixkat tapatua da, guzkia ateratzen hasten da, baina, ara, arnaxa fite hartua dudnik, eta zu ere iduritzen zaut pixkat, iduritzen zaut urausai amendian ibiltzeko.
1: Bai, boda, berotzeko demora, enustaz justu.
0: Edo itzeiten nahi begire ere hainitz, eta horrek ere agian, nahazten dute prosesi galde hori mendian joiterakoan nola maituzu ibiltzazu, lasai, isiltasuna, konzentratua, edo bakizu, batzutan gertatzen da hainitz ego aldeko erda, ez diatagia bidaliko, baina tak-tak-tak gari direla itzeiten isildu dabe, aurrekoan ere behin itxasbaztegen nintzen, eta lasterka izan, eta lasterka talde bat, eta ba, nola maituzuzu mendian?
1: Gehientan bakrik aluniz, beraz, nire sakurrek ez diraten ez erantzuten, ez nizmintzo. Eta iten dut lasaita surean ene itzulea. Gero eldu baniz lagunekin horren izgelitzen mintzatzetik eta bizki goxo da ere. Me maite dut bakarri joaita mintzatu gabe ere. Eta kanpokoak edo zagutzen ez dituzorak mintzu badira gienetan ez dut elgarrizketa izuzatzen abializ.
0: Mendia riskutsua da lagun?
1: Ez. Ezagutuz eta egoera honean, meteo honean edo joanez, bat ere ez.
0: Bakarri joaitearen arriskoa ere, izaten alda bat zutan, zuztagit, istripo bat, hankar jurtzen bauzu, telefona zurekin duzu?
1: Bai, entzatzen izartzen, gemat sakurak galtzen maitzut deitzeko, baina ez dut, sobera irrisko hori zen, alire bat telefona, bai, sobera pentsatzen, horkatera bihurtzen. sartzearen arazoari usaian, baina egia bat dela.
0: Egon gero zuzu, jende pasten zera momentuz, ez dugu ikusi hor bi kabala ipatuko ditugu hau ere aiena baita, hintzen ere ikusitugu beste bi pertsona janen dugu hor urdinez bestituazioa, ez nekien, domai euskaraz ez ekitela, baina ara, eskualdea eta departamendua eta errealkarroan bazira postu batzukola informazio maiteko, jendekin itzeiteko, eta ez dautzen zenuen ikusiak zenituen?
1: Enintzen sekula ikusiak hemen, badakit ez bidarkin hango behiniz ere berez, badirela batzu gehiago egika bazte jaketa zaintzeko hori ikusianin, baina mendian hemen ez sekulan ez.
0: Eta horko kabaloiak, zaldiak?
1: Zaldiak, zebrak, zaket.
0: Turisten zat zebrak, ez potiokak dira?
1: Potiokak dira.
0: Hau da potioken ere moa, hemen dira potiokak, sasi ardiak, betizuak, horiek denak, bai, hainit badira gehiago edo gutxi?
1: Betizurik ez da lagunen, badira gehiago Peña Plata eta Xuriak horren inguruan, hemen ez da betizurik, aliz potiokak badira trumilka, ahri trupa batzure badira hemen, hauntz gutxi, badira alde bat zen beste aldean. Oha.
0: Kabalak badira, sakurrekin ibiltzen maite behizen nuen, horrekizunak erraiten ziguna, ibiltzen dira, kasu egiteko, nola ibiltzen zira sakurrekin libre sakurrak edo loturik? Erran egia.
1: Ez erantzuten.
0: Erantzuna eman duzu, orduan suposa genezake, arexe egiten dugu, zepo honekin, joaskin behar zpirun joan entzira horrein.
1: Arexe egiteko taitzen.
0: Hare, gozen, argalak dira, ala ere, potioka, oiak, suare ikustu eta hemen gireno, baina sua maiten da lagunen.
1: Bai, usu bai. Hor, hori zahadira suturek, baina, bai, egegulakki egegadira zonok bai.
0: Egeiten zuen, iratzeare pusatzen ari dela, beraz, bai, suarekin garritzen dute, eta...
1: Bai, jaso.
0: Bai. Hale gozen.

0: zuri hartzen letona eta istantartio biherren partien zuen dugu zontziak lauren gutitan biherren tenorea intzarietarekin.
1: Egunon, Azparneko herriak tokiko komertzen dinamika azkartu nahi dut, hortarako utxik ziren lokal batzuk erosi ditu, alokairu merkeak proposatzen ditu, diru laguntza bat ere eskainiz. Errobiko festivalak 30 urte beteko ditu aurten, ustailaren 22tik 26ra iraganen da itxasun programazio aberatsarekin, Brasil, Indonesia edo Ipar Ameriketako talde ezgain Euskal Herrikoak ere izanen dira. Eta pilotan Luis Sánchez Estariko Baionako bestetako Masters lehiaketan, plekari elkarte berriarekin ezen gaiatzearen ondorioa da. Lionel Mazdag modern jatetxeko burua da plekariren sortzaile etarik bat eta berak du Masters antolatzen, entzunen dugu berrisel bukaeran. Aro alenik, Christof.
0: Ego iti alerta liran ja joa izanen dela, bero, atzo bainu gutio, behar bada, baina gauaz ez duain beste freskatzen, bez ahatsaldeko eta amabosto eta masei grado aipatzen daukute eta aste guzian berotasuna izanen dela diote.
1: Aipatu duzu bezala alerta liran jan izanen da berriz ere eguerditik goiti Ipar Euskal Herria eta horren ondorioz elkargoko igerilekuak eguerditik goiti urririk izanen dira Usaiak ordutegietan, hondakintegiei doakionez, Usaian egun guzian irekiak direnak atxaldez itxiak izanen dira eta arratsaletan bakarrik irekitzen dituztenak aldiz etxirik egonen dira. Elkargoaren WhatsApp kanalean atxemanen dituzue azken informazioak. Eta intzuzen bizi ingurumenaz arduratzen den elkarte salatu du frantses gobernuak ez diola erantzunik emaiten eguraldiaren berotzeari, gibelatzeak baizik ez direla urtez urte gehitzen du, adibide gisa emaiten du MaPrimeRénov etxe bizitzen berritzeko laguntzak apaldu dituela berriz ere, eta ekainaren 21eko astean suhiltzaileen ganako deiak 150 emendatu direla, eta ambulantzien ganakoak 120 ere gehitzen du, gazteenek, adinetakoek eta behar gehien dutenek pairatzen dituztelarik ondoren larrienak. Beroketa klimatikoaren ondorioak politikoak direla eta horri aurre egiteko urratsen emaiten segitzeko deia zabaldu du bizik, lekuko ekonomia bultzatuz eta energia kutsakorrak baztertuz. Eta bestalde gibelera bota dute ere ekologisten zentsura mozioa Parisen, joan den ostegunean pausatu zuten zentsura mozioa Sebastian Lecornu lehen ministroaren kontra, atzo arratsaldean eztabaidatu zutena. Aldaketa klimatikoari aurre egiteko Frantziako gobernuak ez duela askindarrik egiten leporatzen dute ekologistek, baina 189 diputaturen sustengoa behartzuten eta ez dute lortu.
0: Eragile publikoak, eragile pribatuen laguntzeko.
1: Azparneko herriko etxeak tokiko komertzioen laguntzea erabaki du, utxik ziren lokal batzuk erosi ditu, eta alokairu merkeak proposatzen ditu proiektu herri batzuen aterpetzeko. Hortaz gain, bi urtez, hilabetean 200 euroko laguntza proposatzen du instalatu berri diren komertzio guziendako, alokairua erreskiago pagadezaten astapenean. Isabel Pargad, Azparneko auzapezada.
2: Moi je crois qu'aujourd'hui c'est comme pour le logement, on a besoin de tout le monde.
3: Nik uste dut gaur egun etxe bizitzaren arloan bezala denen beharra dugula. Bai proiektu eramaile pribatuen beharra, baita publikoena ere. Guk tresna batzuk baditugu. Azparnen ikusten dugun berezitasuna adibidez da tamaina tipiko funtsak direla. Beraz, gaur egun 2026an komertzio batendako modelo ekonomiko baten atxikitza ez da beti erresa. Beraz, guk tresna publiko batzuk ditugu, lokalen berritzeko, diru laguntza bat plantan ezartzeko, eta horri pentsatzen ari gira, komertzio berriendako laguntza bat. Ideia da dinamikaren sortzea. Denen beharra dugu, baina pribatu batzuk ez dute ahalik obren egiteko eta komertzio lokala atraktibo batzuen proposatzeko. Gaur egun, indar publikoak eta pribatuak eraginkorrak izaten albadira komertzio berrien sortzeko, herriaren bizirako on izanen da.
1: Momentu hontan lokal bat utxik du Azparnek, herriko etxeko karrikan da komertxante bat txekatzen dute, 63 metro karratukoa da, 460 euroko alokairuaren dako interesatuak herriko etxearekin sartu behar dute harremanetan. Sute bat piztu zen atzo gaueko 9 aldera Baionako apartamendu bateko balkoian, fite menderatu zuten suhiltzailek eta ez da apartamendura edatu, 66 urteko emaztea ospitalera eraman dute kea arnasteagatik.
0: Uztailaren 22-26 iraganen da Egobiko festivala itxasun.
1: 30. urte betetzea ospatzen du aurten eta antolatzaileek programazioa aberatsa osatu osatu dute, mundu guziko musika eta estiloak entzuteko parada izanen da, aniztasuna ardatz nagusitzat harturik nahi Etxeberri Lopepe.
4: Errobiko festivalak 30 urte betetzen ditu. Aurten ere, uztailaren 22-tik 26-ra, itxasuko herrian mundu guziko musika, kontzertu eta ikusgarrietaz gozatzeko parada izanen da. Brasiletik Indonesiara, Euskal Herritik pasatuz. Julen Asiarri antolatzaileak argi du aurtengo festivalaren helburua.
5: Festivala itzultzen da bai iturrietarantz, baina baita ere hortzimugetarantz. Eta ala zer izan dugu urtez fundamental musika edo dantza arloetan. Piskatu hori izan da aurtengo tema programazioaren aldetik. Beraz munduko musikak, jazza, musika garaikidea, eta beti hori dute aman komunean jiten diren artista guziek egen edo lujalde edota egen praktika artistikoa egiazki inkarnatzea.
4: Huts egin behar ez diren itzorduak izanen dira. Horien artean, lehen gauean supra afaria antolatua izanen da, georgiar tradizioetan bezala, bidean galdutako lagunak omentzeko eta ospatzeko. Ibaua dantza kolektiboak gaua ikusgarri berriaren auge estrena heldia emanen du uztailaren 24 gauean, eta ehundu kantu polifonia kolektiboak ere gau guziz kantu baten bidez ajera eginen die artistei. Horrez gain, solasaldi ezberdinak antolatuak izanen dira, edonok parte hartzeko gisan. Egun guzietako lekuak internet bidez hartzen aldira Errobiko Festivalaren webgunean.
1: Eta Errobiko Festivalaren estreinaldia zuzenean edatuko dugu Euskal Irratietan, uztailaren 23an. Jakin gaur ere erreportaia luzeagoa entzuteko paradaukanen duzuela, eguerditik goiti itzalean saioan. Eta plekari esku pilota, zer berri pilotan, Kristof?
0: Luis Sánchezek ez duela Baionako Masters lehiaketan parte hartuko.
1: Hori da, plekari elkarte berriarekin ez engaiatzearen ondorioa da, 24 pilotari berezkoetarik 19, plekari elkarte berriaren ekin engaiatu dira, atik Sánchez, Gixandut, Maiz Espinal eta Mari Luzek, momentuz eskupilota beste elkartearekin segitzen dute. Jakin behar da, Lionel Mazaz Moderna jatetxaren jabea dela plekariren sortzailetarik bat eta berak duela Masters antolatzen eskupilota bere elkartearen atorra ezarri nahi zuen Sánchezek, baina lehiaketa pribatua denez ez da posible izan. Lionel Mazaz.
6: Il n'est pas dans l'actualité locale, vous avez vu qu'il y avait deux entités de pelote, et comme il n'est pas dans celle que je fais partie, même si j'ai...
0: Bi elkarte badira berezkoen munduan orain, eta ez da nik parte hartzen dutanean ari, naiz eta entzatzen naizen ez berri dasun guziak kontuan hartzen. Domaia da Luisek baititu ondorioak pairatzen eta ez haren arduradunek.
6: C'est ce que j'ai dit à Luis, que c'était dommage pour lui, mais je peux pas m'opposer à ça. On m'a dit qu'il ne jouerait pas sous le maillot des masters de fête de Bayona.
0: Bayonako masterzak babestu atogarekin ez zela hariko errandautate. Hola da, baina helburua da ekitaldia errespetatzea eta unidagozkion atorrekin jokatzea. Partaide batzuek ere dirua ezartzen dute hor, goi mailako lehiaketa baten eskaintzeko gisan, hau kosta baita, beraz aste maniz dener, baimen bereziak emaiten, fite komplikatua bilakatzen aliteke egoera.
6: Si jo fede paldroa a todo lo mundo, bodo maz, zabe komplike.
1: Ogoita 10.000 euroko platoa izanen baita, atik Ezkurdia Ezkerparetako profesional nafarrak parte hartuko du, eta hauek izanen dira beraz final erdiak, uztailaren 15an asteazkenarekin Lafite eta Dukazu Hospital Taiparren kontra, eta biharamunean ostegunarekin Larralde eta Ezkurdia Etxeberri Taurate Garaien kontra. Bestalde zesta puntan, udako zemek ligaren karietara, Donibane Loitzunen gaur behatziak laurden gutxitan, Urreizti eta Bazkariko dira Gartzia eta Kaparrusen kontra. Eta Frantziako txerrindulari itzulian, Pogatxarrek etapa eta Torra Uria irabazi zituen atzo, lezan lehen bukatu zen etapan, gaur Karkazon eta Foa artean ibiliko dira txerrindulariak 182 kilometroko etapan. Futbolean azken igunduko kopako final 8-renetan, Portugale galdu du Espainiaren kontra 0-1 eta Estatu Batuek Belgikaren kontra 1-4, gaur 6-etatik goiti Argentina eta Egiptoren arteko partida izanen da, eta gaueko 10 eta Suitza eta Kolombiaren artekoa. Besterik ez momentu 8 eta berrien bilduma bat.
7: Euskararen urtaroa deialdia. Datorren azaroan Euskararen erabilpena sustatzeko itzordua berriz aldu zaigu. Eta denen behar adugu egitarau potolo eta aberats baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu uztailaren 24 arte. Euskararen urtaroa loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak komunote-marratxo-pibazk.fr webgunean.
8: Herri unen bandera den ikurriña ospatzeko Arana Anaiek sortu ikurriñaren 122. urtebetetzea kari uztailaren 14an Donibane Garazin ikurriñaren besta goizeko 10 batzoki berriaren bisita, amekak eta erditan hitzaldiak eta zintzor bustitzea, oren batean bazkaria. Ikurriña gurea, zurea. EAJ LPBek antolaturik.
9: Naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domenuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditu zuretzat. Ba, zeukeko entzitako elikagaiak saltzen badituzu, Uztainean 9€ eskuratu dezakezu domenua. Bi, domenua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
10: Xuriatea Azparne Zentroko Ostatu Euskaldun eta Herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek Xuriatea kudeatzen du urtahiletik, baina aintzina segitzeko eraikina berritu behar du. Proiektuak 4 ardatz ditu, 8 bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, Xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.
11: Euskal Irratiak.eus, Euskal Irratian webgunean.

franko berrizeritu du estantean hartzen letonak bere ibilbidearen bigarren partearen segitzeko eta zortziontako gomita Ainhoa Gorostiaga Irigoien izanen da Larrixoroaja gazten irakurketa ohiturak ikertu baititu ikasketen karietarat gazteek zer nolako lotura duten irakurketarekin eta batez ere eskolazko literaturarekin nola motibatzen alditugun gehiagor irakurtzeko ejaren dauku bestiak beste. Aroen aletik entzun zuen lehta liri janjarat pastuko girela eta jatsalian oitama bost gradu oitama sei maulen oitamak bat lapurdi barne aldean basena fago aldera joan ez eta garazi alderat bereziki oitama lau gradu ere eta gauntan apalduko da bakarrik oi gradu taraino eta biharko zer diote oita lau, oita bost, janik goizian, oita sortzi eta ogoita amabi gradoren artekoa agatxalean bainen pizu ehortzan zaire erten ginoen Santa Grazia aldean euriaren mentura eta ortsantzaren mentura izaiten alko lite izkela bihar agatxaleko eta agatxeko berotasunak segituko du aurrera edo aintzina orzegunean ortsantza ere beti mendigunetan eta bereziki Siberun. Eta hala, ondoko egunak ere beroak izanen direla diotea. Eipatzen nuen, marearen aldetik nola ginauden, mementuko apala da, eta marea goratuko zauku amarrak eta amazazpian, berrogoite medetziko koefizientearekin goizuntan. Bideen aldetik, zer egan mementuko. Ipar baionan, basten direla bai trabak, eldu delarik... Louis de Foi etorbidetik eta mobekerat jautsi baino lehen hor bai autolehoak osatzen ari dira.

0: kasu. Horren baten buruan ez da egoera bera izaren ene ustez. Euskal Irratietan Goiz Berri.
1: Zaik uso hita gukiko kasuala.
2: Bistailan himetzian, igant errestiez hiuak eterditan.
3: Bistailan hoita lauan, orxale gaiaz sortzik eterditan.
1: Eta bistailan hoita seian, igant egoizez bedatzik eterditan.
2: Lekik erretxer baitzazi eheloazu webginin, edo Ipar Euskal Herriko turismo bilegoetan.
1: Sibioko ikastoren igantetako bazkaia erretxer bat unahi baduzie, eheloazu webginetik egiten ahalduzie, edo bestela 06 juntan hoita himetzu, juntan hoita hamalau, hoita hiu behoita bi zemakiala idaztez.
3: Bestalde Jakin Libusken aitzin salmenta badate Tekila ustailan hamaretik goiti.
2: Mamoleko tandem libu xategian.
1: Atarratzeko pie jenean.
3: Ortaizeko menta libu dendam.
2: Eta bayonako elkanren.
3: Lur desedion do pastuala, uda guntan, soita gokin.
4: Bilerraiko bestak ustailaren hamaretik amalaurat.
5: Ostiralez, besten idekitzea, burunka dantza taldearen ikusgarriarekin. Ondotik, talo eta xingar eta gaualdia barbera ostatuan.
6: Iakoitzarekin, Xukena eta Janus Esterren konzertua eta gaualdia ongi bukatzeko DJ musikalan.
7: Igandea erritaren eguna, paela jatea lasakatu zek alaiturik, atxaldean hartzaintxako txapelketa eta talo eta xingar. Gaualdia Pogmaon taldearen konzertuarekin.
8: Astelenez, zikiro jatea baigurriko gaiteroek eta botakantuk animaturik. Dantzaldia, iratzar eromeriak eskainirik.
9: Aste artean, bazkari alaitua noblia ostatuan.
4: Beraz, ustailaren amaretik amalaura, nobildu bidaraiko plazara.

saioa bikotearekin segituko dugu Marie de Ririar eta Camilla Zubeldiak osatu bikotearekin eta kantatzen aukute bi aizben kalapita.

saioa bikoteak emanik bi aizpen kalapita entzuten ginuen. Eta kalapitari gabe agian iragandutei mendi ibilaldia hartzenek eta Leire Urreiztik lagun kaskora teramaiten gaituzte behiro.

0: Euriasio, oan pentsatzekoa zen agiana, eta ze sorpresa enizuta zofatzen nintzen, egan ez nola heldu zinen. Ara, bat batean ateratzen zuzuk haue bat.
1: Eta bai, bat zintura magiko bat eta kukutzalut nire kaue harina bajenean.
0: Ara, gauza desberdinak ez direnak erraitu, eta trailer gauza horretan zira sartik, bonik bizkartzako handut. Berokia zarriko du, gaitena, wau, zeleku polita ala ere, doze kontrasartea iratzetatik, hor sortu gira, uian gune batera ez eta sunez betea, harri gorri hori, hor ez dakit zer den, harrian, harpe edo, gauza polita.
1: Bai, bai, zinez, badakit, azkainetik igaitan lagun aspergarriagoa atxemaiten dut, saratik igaitan atxemaiten dut paisaiak desbeginagoa direla, eta zinez goxo atxemaiten dut ibilaldiago.
0: Kesatuko zaizkizu, azkain garrakor bat batean, eta egiten zenean, mendia orain lasterketa ilotua da, meina lasterketa baten ibilbidea da,
1: Bai, hori da, kontrabandisten lasterketako...

0: Mendizalea,
1: ondoneur.
2: Eta nondik aldo ziste?
0: Tour, oita mazazpi garen departamendua, antroluar eskualdea.
2: Eta bakantzetan hemen?
1: En vacances, oui.
0: Oporetan.
1: Vacances, oui.
2: Eta nolakoa da la Romendia?
3: Très belle.
1: Très belle, c'est super, on la connaît déjà, mais c'est pour ça qu'on y revient.
0: Bikaina da, edera da, ezagutzen dugu, iru urte guziz etorri hoi baigira. Hemen berezia da, kabalak daude, ereski kokatzen gira, ez delaik lan horik, ez gira galtzen eta jendea gurutzatzean, denbora delarik topaketa bat da.
1: On se perd pas. Et puis voilà, quand on croise les gens, quand il n'y a pas trop de monde, c'est une rencontre.
2: Et beti berbidea edo bide desberdinak egin dituzie?
0: Bakarrik nagoelarik, bide berriak entzatzen ditut, emaztearekin beti berdinak hartzen ditut.
2: Ez treina,
0: Ez ez treina momentukotz, hankek eramaiten gaituzten.
1: Moi j'ai juste fait la rue de la première.
0: Lehen aldian, zazpi, sortzi urte nituen, tren bidearen bidea hartu nuen, bideak ezagutu nituen, sarako igoera, anitz gustatzen zait, ederena dela eganen nuen.
1: Là, vers Sarre, la montée de Sarre à la Rune, c'est un des plus beaux, je trouve.
0: Minisker. Minisker, entzuleak, Minisker zuri.
2: Ze historio politak entzun ditugun?
4: Bai, magnifik.
2: Luzatzen altzen, sura xali, eskerrik euria asidira eta laino, eta gandu gula asidu behar genula. Ez dakit zerbait ikusiko dugun gainean, hemen gurutza pundu batean gira, zer ditugu inguruko beti lagun mendiko punda batzu dira?
4: Bai, lagun mendian txartzen aldena. Parean ikusten dugu ahoka batzu, eta hori da, fageko ahia, eta gero jodugu bide bat parean, eta bide hori gero itxetena beste gurutze batera, eta hor, badira, beste hainbat bide hartzeko, zinez lagun betea da bidez. Eta gero jausten alda fageko ahiaren eskuin aldetik, eta olainera jausten alda, sobaski hortik jautsiko gira. Edo fageko aldearen ezkej aldetik, eta hor, hori da balizatu den bidea, eta behin olainera iristen gira, eta gero olainetik behitza parkalekura.
2: Beste aldean bera?
4: Beste aldean bera da.
2: Eta hori ikusten den gesta hori?
4: Hori da, suria.
2: Beste xarako mendi bat?
4: Hori da, bai.
2: Muga egiten duna zer etxarakekin horrek?
4: Bai, daike.
2: Are, segit ezaguna aintzina irrikitan izgailu horretan peixaiaren ikusteko.

0: Eskerrak hartzen letona, iruaren zatien zuen dugu biago izan, sortziak laurden gutitik goiti.
1: Genget la joyeuse, bastidan haste buru untan.
2: Ustailaren amekan, larun batean, aratzeko bederatzietan, konzertua, rita-rita. Ustailaren amabian, igandean, arratsaldeko lauetan, dantzaldia, zierri etxegarraiek.

0: gozatu.
1: 2006 eta 2007 garen ikasturteko bertso eskolen izen emaitea.
2: Jadanik zabalik da.
3: Hogeita mabi bertso eskola dira eta sekogu bat zure bea dela zure egitik urbil.
4: Izena emateko, sartu, Eloazo, bertsolari lagunak gunean, edo bertsozale.eus/siberua-lapurdi eta pasena farroa atarian informazio guzia atxemanen duzuen.
5: Eta bestela, deitu 07-77-09-08-18-ra.
6: Michel Abegoriren iregatik intxeitzeko abisuak aipatuko ditu. Zorro, agenda. Odor biltzia angilun, izaren dela berriz ere. Egun, arratsaldean, iruntatik zazpiak arte, antzbak gelan, eta hori denen etxean, eta biak ustaritzen, bilgune gelan, arratsaleko iru orenetaik.

Irritziko Eriko Etxeak Eliant, Portu Zaharra eta Eskualunen Kosta lotuko dituen transbordadore, doitxasuntzi elektriko doako bat, urririk bez, plantalezarria du. Zerbitzu hori egunero 80 minuturo, festa egunak barne hariko da goizeko 11 orenetatik gaueko 8 arte, eta hori agorilaren 21 arte. Buru laguna badu saltzeko, baditu saltzeko buru lagunak. 5 eurotan ustaritziko ikastolak sartzearen karietarat. Idoia deitu 06 84 84 21 bat, 21 bederatzira.

Baxena Fagoan aipatzeko Osagari Prebentzio Atelierak hirurogoi urte goitikoentzat izanen direla iteia eta ARS Osasun Agentziak antolaturik Ioliko eletoki gelan ustailaren 15, 22 eta 29an memoria tailerrak biontai kiroak arte. Baxena Fagoako erakustokiko uda untako itzaldiak ustailaren 9an jan nahi du etzi Bertrand Zemakari ustaideko markesaren ezoiko sortea gerla karlistetatik Dreyfus auzirat. Una gaia. Bideakean izaren dira Donapaleun itzaldiak 8 goiti. Azparnen udako aste arteak badira, bez gaur itzordua 7 Eliza Saietxean, Saltoka taldeak dantzatzeko parada emanen du eta Peña Idiakek prestatuko du jateko eta edatekoa. Eta laborantzan autolibriak defendatzen dituzten laborarien kolektiboa libre eta Ekuadoreko mama Abelina Jogel agrego ekologista eletan bildu beharrak dira gaur 6 Santa Marian. Gaia, gerla, sufritzen dutenen isiltasuna, ateak denerrikiak. Arantzan ere APRN elkarteak bi eguneko ikastaldia antolatzen du egun eta bihar, Garazi Baigorriko erreketan, Arantzan trebatu nahi duten 9 urtetaik goitiko entzat. Eta Donapaleun ere, izanen da itzordu bat gaur, 6 zinezta bai da Alzheimer eritasunaz eta haren gisako eritasunen inguruan. 6 zinema gelan.

0: arratsaldetan bakarrik irekiak direnak beraz etxirik egonen dira. Elkargoaren WhatsApp kanalean atxemanen dituzue azken informazioak. Senpereko Elbarrun auzoko lur pribatuan segitzen dute 100 karabanek eta jabek plenta pausatu dute. Atzo beste 100 karabana instalatu ziren Arrangoitzen eta beste hainbeste Donapaleon. Betagami buruzko inkesta independentearen bilduma aurkeztuko dute astearte untan Parisko legebiltzarrean, Jean-Pierre Macias Baigorriarraren Louis Joan Institutuak du inkesta zuzendu, eta bertan agertzen da 700 eta 1500 artean direla bortizkeriak pairatu dituzten ikasleak. Gaur egun 250 plenta besterik ez direnean, horietan gehienak preskribituak. Errobiko festivalako 50. Urtebetetzea ospatuko du aurten, uztailaren 22-26 iraganen da itxasun, eta urte guziz bezala, musika estilo eta herri ezberdinak nasiko ditu programazio aberatsak. Brasil, Indonesia edo Ipar Ameriketako talde ez gain, Euskal Herrikoak ere izanen dira, Ibaua, Dantza Kolektiboa edo Eundu Polifonia Kolektiboa adibidez, erreportaia eskainiko dizuegu Errobiko festivala eguerdi untan itzalean saioan. Baionako Irakur Klubak itzordu bat emaiten du gaur Mediatekan, liburu baten inguruan solastatzeko, Onintza Enbeitaren Bizitza baten Txatalak liburua izanen da ipagai, 6:00 PM goiti. Eta gaur abiatzen dira ere Belokeko egun ederrak, urtero bezala txalaparta ikastaroak izanen dira, eta Buaminak koroak kantaldi eskainiko du arratseko 8:00. Pilotan emaitza bat, Donibane Garaziko lehiaketaren finala urdenean atzu dela Fuente eta Gizanduit nausitu ziren puntu batez, Maiz eta Murillo en contra 40-19. 8:30 berri zen nausia.
1: Goizberin gomita. Ainhoa Gorostiaga irioien lagisoroak bere ikerketen edo ikasketen markatu karietarat, ikerketa bat eramandu bai gazten irakurketa ohiturez. Gazteek zer nolako lotura duten irakurketarekin eta batez ere eskolarazko literaturarekin entzuren dugu, Charlotte Etxeberrik elkarrizketatu duenean.
2: Urbazterrean edo mendian, liburu bat eskutan, udada Euskal Irratietan.
3: Gaztean irakurketa ohiturak Euskal Kultur Erakundaren dispositiboetan oinarrituz ikerlana aztertu duena Ainhoa Gorostiaga irikoien lagisoroa gurekin da goizuntan Euskal Irratietan. Egunon! Bolenik eta behin eta zure ikerketaren mamia txujatu hain zen, testu ingurua azaldezagun, ikerketa hori zure ikasketen baitan burutu duzu eta ekeri buruz lan egitea ez duzu kasualitate zauta.
4: Ez hori da beraz, Baionan egin dut masterra, Euskal ikasketen masterra, eta proposatu dute lehen aldiz alternantzia bat egitea ikerketa masterrarekin, eta orduan bigarren urte hau egin dut Euskal Kultur Erakundean, eta beraz logikoa atxemaiten nuen nire memorioa edo ikerketa lana lotzea alternantziari, hola ere egesten zidan lana.
3: Euskal alternantzian zer zen zure misioa edo zure egin barrak zein ziren?
4: Beraz, ene postua zen misio karguduna, eta hainbat egin behar izan ditut, beraz, dependitzen zuen urteko zein partetan ginen, baina horoko jean beraz zen memorioari buruz ikerketa hori ere mandut, baliagarri izan dena ere ekerentzat. Eta bestaldetik ere mintzoak webgunean bideomuntaketa batzuk egin ditut irakaslei egokituak gaizeatz bat buruz, beraz hor bigarren gerla, eta beraz helburua zen egitea guk ditugun lekukotasunekin bideo batzuk irakasleentzat erabilgarriak zen direna klasean. Eta gero beste hainbat misio izan ditut, izan itzulpen, azpititulazio edo biltzar nagusia prestatu, kolokioa prestatu eta hola.
3: Eta azken finan, lan horren abia punduan, bi aspektu desberdin bazien, untsa ulertu behin barut zelana, literaturarekiko atseman duzun sensibilitatea ikastarontzak, eta bestalde egin duzun oartarazte kezkagarri bat.
4: Bai, beraz, astapelan hori da, literatura, gehien interesatzen duen gaia literatura zen ikerketa edo master hortan, eta bestalde oartzen nintzen, eringuruan jendeak etzula berezki irakurtzen, eta hori baino gutxiago euskaraz. Beraz, kezka hortatik edola ere abiatu dut lana lotuz ekerit orduan zentratuz kolegioko adintartean.
3: Mm. Eta zure ikuspuntutik, aza, zure ahengura bakarrik, baizik eta gizartearena eta xeroski hartu behar dela.
4: Bai, hori da, beraz, nero ustez, jendearekin aipatzen ere, jendeak jatzen, bai, bai, egia da, eta jendeak ere aien lekukotasuna maitunte, janez, nik ere zailtasunak ditut euskaraz irakurtzen, eta piskatere hortik ere nahi noen ikusi zer den arazoa, edo zendako jendeak ez duen oitura euskaraz irakurtzeko.
3: Mm. Eta hortik, beraz, ikerketa bat plantatu duzu, edo ikerketa metodo bat, nola pasatu da, azken finan, nola asumatu duzu metodoa, eta azken finan nola burut.
4: Beraz, ikerketa eramaiteko, bi profil desberdin galdekatu ditut, beraz, alde batetik dispositiboetan parte hartzen duten irakasleak edo dokumentalistak, eta bestaletik dispositiboetan parte hartzen duten ikasleak. Beraz, irakasleak egin diet zuzeneko elkarrizketa bat, galdetegi bat presnuen, eta joan ez bakotxaren ikastegira galdeketaren egitera. Beraz, galderak ziren gehiago nola eraman duten dispositiboa, zel bururekin, zein eta raino literaturari lotu duten, eta bar.
3: Dispositiboak, endustu zein dira?
4: Egia da ez dala zehaztu, Book Trailer lehiaketa eta idazleak ikastetxeetan. Beraz, Book Trailer lehiaketa da, helburua da trailer bat sortzea ikasleen artean, beraz taldeka ziren, da trailer bat sortu berzuten, liburu batetik abiatuz, gogo amaiteko beste ikasle edo beste pertsonei liburu horren irakurtzea. Eta idazleak ikastetxeetan, liburu bat lantzen zuten gela osoan berdina, eta bukaeran topaketa bat antolatzen zuten idazle arekin. Oja. Eta beraz, bigarren parte batean ikasleak galdekatu ditut, baina gehiago orokorrean haien irakurketa ohiturei buruz. Ez bereziki dispositiboari lotua. Baina gero hartu naiz, hala ere dispositiboak eragina ukanten altzuela ikasleen irakurketa ohituretan.
3: Prezeski, ikerlanen galdera bati jarduk izanen esatu zira, zer norako eragina dute Euskal Kultur Erakundeak ikastetxeetan proposatzen dituen dispositiboek gazten irakurketa ohituretan, beraz, azalu duzuna, hor funtsan, eta hori erantzun baikor bat atsemandako zu, edo azken finan zein ateraz.
4: Begiean atsemaiten dut erantzunak aski baikorak direla, ze azkenean gehienek erantzun dute edo bai irakurtzen zutela, edo batzutan irakurtzen zutela, eta guti batzuak eman dute ezetz. Eta gero beraz dispositiboen eragina senditu da bereziki galdetzen ginel, galdetu dalarik euskal idazlerik zagutzen zuten, edo ze liburu zagutzen zuten, ze liburu irakurria zuten, eta hori atera dituzte referentzi hainitz, beraz, dispositiboetan agertu direnak. Gero, zindut frogatu dispositibo horrek irakurtzera bultzatzen dituela, baina bederen segurtatzen dugu haien kurtsuetan badutela literaturari buruzko ipamen bat edo gai bat.
3: Eskolan gakoak edo gako batzuk ematen dituztela irakasleak, ikasleak irakur dezaten eskolaz piskaturina?
4: Bai, hori da, eta beraz, nire ustez ejola garrantzitsuena dute irakasleak, haiek baitute gogoa piztuko ikasleari irakurtzen. Beraz, nire ustez irakasleak ez baldin badu ezagutza berezirik gazte literaturan edo literaturan deia, zaila izanen da jaitea ikaslea, irakurri, aldiz irakasleak baldin badu gogo dokrin hori irakurtzeko eta literatura pasarazteko ikaslea, egitxako izanen da motibatza ikasleak.
3: Eski irakasak aipatzen baitituzu, ez dugu egan, baina zure ikerketa burutu duzu ikastetxe desberdin batzuetan eta pribatuetan, publikoetan eta etzien bakarrik saskakoak bila.
4: Bai hori da, beraz, denak euskarako irakasleak zira, dispositiboiek euskarako urtsuetan egin baitira, baina izan dira, beraz, hiru ereduetako irakasleak, izan dira pribatu, beraz, pribatu katolikoak, publikoa eta saskako irakasleak. Eta den goizan ohartu naiz, denak alare lapurdinko katzen direla. Baina, ala ere konten nintzen, ere du desberdintako ikasleak eta irakasleak izaitea, pixka bat zabaltzeko nire landalana.
3: Eta prezeski, desberdintasun azpi marragarri batzuk atxamen dituzu, horren arabera ezakit, ea azken finan, xaskan egiago irakurtzen da, edo funtsan ez bortxaz eta depende, jenzumezara, irakasleaz edo ikasleetaz.
4: Beraz, ohartu naiz, irakurketa oituran ez da hola diferentzian dirik ereduaren arabera edo klasearen arabera. Aldiz, izkuntza, irakurtzen duten izkuntzan bai senditzen da diferentzia, izan ere, xehaskakoek gehiago irakurtzen dute euskaraz, elebidunekoek baino. baina aurri ikusten altzen emaitza batzen, baina gero irakurketa oituretan emaitzak aski berdinduak izan dira. Desberdintasun gehiago sentu da generoen artean, edo etxean irakurle bat zuten pertsonen artean, eta hola.
3: Generoen artean, hots,
4: neskak edo generoa zehaztu nahi etzutenek dute gehien irakurtzen, eta mutikoen kasuan aldiz gehien atera den emaitza da batzuetan irakurtzen dutela. Beraz, hala ere emaitzak ez dira kezkagarriak, eta ez dira hain desberdinak, baina senditu da mutikoek zutela emaitza palena lortu.
3: Eta egian ez agiago zura ahroan, baina ahazuin bat ikusten duzu jen espekatzeko?
4: Ogero, astapenan hipotesiak eta balituen eta hipotesietan sartzen zen fausu egiten da, neskak kalmeago goiteko gogo gehiago dutela, irakurtzatela gehiago, mutiko gehiago kirolan, kanpoan, kojika, berba horrek du eragina ere irakurketa oituretan, azitutela behoiturak.
3: Da, baina, azteko ere manerak.
4: Ba, egizarteak egin duen manera horretan, ebe generoetan serenitzen da desberdintasuna.
3: Beste zerbait, azpi marratu nahi izan duzu, zer lanean, klise delako bat, eskolazko literatur proposamena, ez dela aski zabala, salatzen dutela, edo egiten dutela batzutan ikasleak, irakurleak edo bo, zuretzat iritzi horrekin kasu egin baja.
4: Bai, uste dut, azkenan euskal literatura aski zabala dela bat gula proposamen anitza eta hainitzak egiten dute, zaila zait euskaraz irakurtza ez, nahiz identifikatu asen itzen, ahazoina izaten alda berba ezakitego euskal egiko idazleak direlarik ez ditugula behe referentziak edo ez ditugula behoiturak, ahazoen bat izan daitke eta ulergarria dena, baina gantzun maitut gero eta idazle gehiago direla ere ipar euskal egian, beraz, nire ustez gauk egun atxamaiten ala denei gokitzen altzaien literatura bat edo gogoko edo identifikatuko diren liburu bat.
3: Zerk argitu zitu gehienak ezak?
4: Ben nire ustez, hola zerbait azpin mahatzeko dena da, irakaslearen implikazioaren arabera senditzen zen ikaslek zituzten motivazio desberdinak edo la, adibidez book trailer lehiakitaren kasuan, ikusten zen irakasle batzuk zinez motivatuak zirela, originaltasuna sekatzen zutela, eta gero emaitzan book trailerak proiektatzean, zbaitut egin proiektatzen zirela gero zinema gela batean, behor senditzen zen ikasle horiek irakaslearen gandik motivaziori ukan zutela, eta orduan haien lanan ere senditzen zen bazela originaltasun puntu hori eta motivazioa. Eta gero bestalde ere, nero ustez ikasleak motivatzeko, beraz dispositibo horietaz aparte ere, book trailer lehiaketaren ondotik, ikaseko Eliz Dilet joan da liburuan aurkeztera ikasgelara, eta hor ere senditu da oino gehiago motibatzen zituela, beraz dispositiboak berak baino gehiago senditzen zen liburu aurkezpen horrek zituela motibatzen, eta horrek zuela gogoa maiten liburu horren gehiago deskubritzeko.
3: Usu beza irakasaren jola azken finan bizikik jantzietsua da. Eta bo, orain, zein ondorio ateratzen aldugu lan hortatik?
4: Ebe nire ustez, beraz, aipatzen guai irakasleak bertzela motivazioa piztu, nire ustez, importantea da, beraz, segitzea formakuntzak proposatzen irakaslei, eta nahiz eta formakuntzak egiten diren ere irakasleak haien aldetik berdute interesa garatu. Eta uste dut, behirela, kilixe horietatik atera, adibidez, euskaraz irakurtza zaila dela, zentazkenan, egoiten bagira ideia horrekin, zaila izanen da ideia horretatik ateratzea, eta beti horre blokatuak egonen gira, beraz, uste dut, berdela entxatu, eta pasarazi mezua janez, ez lasa, ilortzen alda, positibizatuz euskaraz irakurtzea, edo hori.
3: Prezeski, justuki ez ben lortzen tips batzuk edo laguntza tipi batzuk emaiten dut?
4: Astapenan, nik adibidez liburu bat hautatzen beti azalaren arabera hautatzen dut, beraz hori zaitala azalaren arabera, gero batzuk itunte testu kopuruaren arabera, baina ustut gero ez da laburra delako egitza izanen dela liburua, ala ere batzutan behar da kalitatea segurtatu, eta zakit adibidez joaten ala liburu tegietara eta hola kontsailua galdetzera zen, eta seguraski liburu tegietan ez menperatzen dute normalki haien fondoa, beraz nire ustez bala berdea kontseilua galdegin eta ez testuko puruan edo la bakarrik zentratu baizik eta liburuaren kalitatean. Eta justuki horren harira ere helduak ere irakurzaletzeko irakurkasko plantan ezagidu euskal kultura erakundeak, beraz jen helburua da, udauntan 300 liburu irakurtzea denen artean, eta hor ere badira ekeren web gunean gomendio batzuk, Beraz, hortik hautatzen aldira liburuak, eta hortan ere batzuek aleginatzen, zein irakurtzen aldut, eta beraz, entzatu nahiz, be, pixkanaka oituraz badute, be, astapenean, bidez, liburuak hartzea, nahazio tipiak dituzten liburuak, eta hola, pixkanaka ere, be, lebehi luzeak irakurtzeko jertxago izaiten alda.
3: Bainoa gorosiak eriguean, bederen, eni emeia piztu daut, beraz, espero gure entzuleak ere gogoa piztuko zakotela, mila esker jainitz eta kuraion segidaren zat.
4: Mila esker!
5: euskalijatziak.eus euskalijatzean webunean.
6: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
7: Egunon entzule, egunon eta ongiet horri berriz ere antxede irratira, hogeita bat graduen daian ordu hauetan, eta gaurkoan ere, beno, ba, oraindik ere, alerta edo beroagatik alerta egoeran aurkitzen gara, nola nire batzu baino, zertxo bait maila apalagoan, ba, termometroetan, baina gaurkoan ere, esan bezala, ba, hogeita mar graduren bueltan, edo pixka gehiago ere, ikusiko bitugu. Termometroak. Eskualdeko errepidetan ez dugu berez aparteko graberarik eta deialdietan, noski, beno ba, San Ferminak, ospatzen hasi bira Lesakan, gaurko itzorduen berri emango bizuegu, baina, ba, Irungo San Pedro eta San Martzial jaien balorazio ofiziala, ezin hobea noski, egindu Irungo udalak, zenbait xetasun emango bizkizuegu, eta Irun, aipatzen dugula, aldiz, gaur, arratsaldeko zazpietan, Irungo emakumeen etxearen aurrean, Iztilaga plazan egingo duten, agore la fasen omenesko ekitaldia, arenek hilketaren emes zortzigarren urte urrenean. Nagoreren oroitzapenak herritarren bihotzetan bizirik mantentzen dela erakusteko eta argi usteko ere emakumeen aurkako indarkeriak ondorio eta zauri konponezinak uzten bituela antolatu dute memoriala. Nolabait ere Irungo udalak eta emakumeen etxe elkartea osatzen duten kolektibo feministek. Itzordua arratsaldeko zazpietan da, harrera instituzionala egingo dute eta ondoren Asun Casasola lehiaketako kontakizunen irakurketa dramatizatu egingo dute, bai eta emakumeen etxeko kantu tailer feministak abestu ere, ekitaldiari amaiera emateko, ohiko lore eskaintzarekin batera, Asun Casasola, Nagore la fasen amak hartuko du hitza, izan ere 2008ko ustailaren 8an, 20 urteko irundar gaztearen hilketak izan zuen oihartzun mediatiko zabala, eta gizarte reakzioa biziri jarraitu du, urteotan guztiotan Irunen, ein handi batean, Asun Casasolak egindako lan nekaezinari esker, biktima bat da, baina iraganean geratu beharrean, aurrera egindu, indarkeria matxisten kontrako eragile nabarmena bilakatu, 18 urte pasabira, baina oraindik ere urtero ikastetxe dabil besteak beste, hain justu, ba informatzen eta indarkeria matxisten kontra borrokatzen.
8: Que el mundo sepa lo que pasó con Nagore y que sigamos luchando con esta lacra.
7: Asun Casasolak dioenez, munduak jakin dezan gertatu zena eta indarkeria matxistaren kontra informatu eta arazoak gizarteratu beharra dagoela dio.
8: Hay que visualizarlo, hay que hablarlo, hay que... Ahora mismo tengo este año que ir a 74 colegios, ya tengo apuntados, o sea, el año pasado
7: fui a 74 colegios. Aurten bat itzordu bituela, baina ia zeunda lau ikastetxetan itzaldiak eman zituen, dio, Casasolak bete behar bat duela dio, iraganeko suminduran geratu gabe gizartea hobetzen saiatzeko injusto.
8: No es que hay que ir a mejor, hay que ser constructivo, claro, es que para... No hay que darnos en el pasado, hay que intentar mejorar.
7: Beraz, ba, gaurko itzordua arratsaldeko zazpietan izango da, bertan izango da noski ba, Asun Casasola ere. Eta San Ferminak abian, ez Iruñan soilik, Lesakan ere, oroitan aziko dugu, ba, gaur dela egun nagusia, San Fermin eguna injustu, beno, ba, bertan gaurkoan dantzatuko dute zubi gainekoa, besteak beste, herriko dantzen bilduma oparoan, hori baita entzute txuena. Bosgarren mendean, ditu sustraiak oitxura zarorrek Lesakan, nola nahi ere goizeko sortzi terdietan San Martinen parrokian, hasiko dute eguna, dantzariek txisturari taldearen laguntzarekin egingo dute joan itorria, udalbatzako kidekin lotuko bira amart erdietan, eta herriko etxetik elizarako bidea egingo dute gero herriko ikurrak aurrean bituztela, modu batean zinbestean, gogoratu, Fermin zaindarian irudiarekin prozesioare egiten butela, eta plaza zarrean geldituko dela segizioa gero handik eskolt txikira abiatu eta onin ibaiaren parean hirugarren dantzari ekiteko zubi gainekoari alegia, hori esan bezala bagoize guardi partean lesaka, baina arratsaldean ere izango dira dantzak, arratsaldeko seietan bezperak hasiko baitira eta hortik aurrera, ba esan bezala denetarik izango da, zazpietan bertso saioa ere, Maialen Lujanbio, Maian Etxoperena, Xabat Ilarregi, Andoni Egaina eta Ekin Ezapiain hariko dira eta behatzietan larrain dantza egingo badute gaueko amarretan Rokalean, taldeak emanaldia ibiltari egingo duela, peinen eguna ospatuko dute hain justu ba etzi ere, eta bihar horretan azten bizuegu, zuzenean izango garela, eguerditik aurrera lesakako, San Ferminetatik hemen antxeta irratian. Eta San Ferminak abiatuta Irungo San Pedro eta San Martzial jaietako balorazio ofiziala ere egindu Irungo udalak, segurtasunari dagokionez, zein justu presentzia eta kontrol poliziala areagotu egindute aurten, eta atxilotze, lapurreta eta eraso gutxiago izan dira Irungo jaietan. Inigo Berges, arloko zinegotziak emandako datuen arabera, ertzaintza eta udaltzaingoaren elkarlanetik patruiek egindako prebentzio eta disuasio lanari esker Irungo jaietan segurtasunak hobera egindu aurten, iaz 54 pertsona atxilotu zituzten bitartean, oraingoan 37 izan dira, eta presentzia poliziala nabarmena izan dela kaleetan, agerikoa iaz 483 identifikazio egin zituzten bitartean, aurten 841 pertsona identifikatu dituzte, ja bikoitza. Aipatu beharra dago beste datuetan, lapurreta violentoak 10tik 3ra murriztu direla, pertsonen kontrako erasoak 76tik 45era, eta sexu erasoak aldiz 16tik 7 apaldu birela Irungo jaietan, 2025 urtearekin alderatuta. Gainerakoan jaietako balorazioari dagokionez, kontzertuetan 50.000 ikusle baino gehiago elkartu izan marka berri bat dela nabarmendu du Cristina Laborda alkateak, eta zehazki Henry Mendez eta Txenoa izan dira San Juan Plazan ikusle gehien erakarri bituztenak, 9.107.000 urrenez urren, Sofia Cristo Kordanibia Plazan 5.900 ikusle bildu zituen bitartean, Zea Maizen kontzertuak 5.500 eta Mikel Erentzunek jaiak abiatzeko kontzertuan 4.500. Bestalde 5.000 ikusle bildu ziren jaietako azken hitzorduan munduko jaiak dronen ikuskizunean, aipatu behar da ere Santiago Euskal Jai Frontoian antolabutako gaztegunetik 4.200 herriko gazte eta nerabe pasa direla. Nuri Altzaga kultura eta hiribultzarako zinegotzia dioenez, jaien balorazio ekonomikoa ere egin beharra dago. Irungo udalak aurten 746.000 euroko aurrekontua bideratu baitu jaietako egitarau antolatzeko, baina Altzagak datu zehatzik eman gabe bada ere, zamatzaretako inpaktu ekonomikoa askoz ere handiagoa izan dela nabarmendu du.
9: Nik uste dut balorean jarri beharko genukela, eta ez dugula ahaztu behar Irunek beste behin nolabait erakutsi duela ekitaldi handiak aurrera mateko daukan gaitasuna, eta ez bakarrikan Irungo udalak, baizik eta Irungo udalak erakundeekin eta herritarekin bat egiten duen elkarnareri esker. Askotan ere uste dut eta hemen balorazio bat edo reflexio bat eman nahiko nuke. Pentsatzen dugu San Martzialak noski emozioaz, ilusioz eta disfrutatzeko direla, eta hori argi dago, eta programazioa oso garrantzitsua da, horregatik jartzen ditugu 150 ekintza baino gehiago, baina askotan beste alde batera uzten da hirian daukan inpaktua, hirian daukan eragina. Jarduera sozial bat da, noski, eta horrela jarraitu behar du izaten, baina ez dugu ahaztu behar jarduera ekonomikoan daukan eragina eta inpaktua. Egun hauetan, Bidasop eta denok batekin egon naizizketa, merkataritzarekin, ostalaritzarekin, eta beraien posa horrela transmititu digute. Osa, beraientzako oraintxe bertan uda egina daukate. Eta hori esatea ostalaritzaren eskutik asko da, gero iritsiko da abuztua, printzipioz euskal jirarekin, eta hiriak daukan nolabait egitasmo desberdinekin, ere, bizia izango dugu kaletan, baina azkenan pentsatu behar dugu ekainan 4 asteburuetan plazak, kaleak beteta egon direla. Horrek ekartzen du azkenean jendea ostalaritzara mugitzera, merkataritzara mugitzera, eta ez bakarrik irundarrak, baizik eta bizitan etortzen diren guztiak, beraz hori balorean jarri nahiko nuke.
7: Ara, beraz, idieso jasuan izatorra ere, baina esan bezala, ekainarekin dirudienez ostalariek uda egina bute, zinegotziaren arabera, bestalde garraio publikoaren datuak ere baliatu bituzte jaietako mugimenduaren barne barne, mugimenduaren termometro gisa, Irunbus zerbitzuen kasuan 14% bidaiari gehiago izan da, ekainaren 19tik uztailaren lehenera, 75.000 bidaiari guztira, eta gautxori zerbitzuak bereziki egindu gora, 44% 2300 erabiltzailerekin, modu batean zein bestean, ba, esan bezala hortxe, Irungo jaietako ba, balorazio ofizialak, eta datu ofizialak ere. Eta Hondarribian aldiz, San Pedro kaleko zenbait platanondoen osasun egoera kaskarra dela, eta udalak ekainean iragarri zuen zenbait kirimaketa lan sakon egin beharko zituela. Beno, ba, aste honetan hasi bira, ez da horretarako garaia, baina zuhaitz berriak landatzeko egokiena ere udazkena dela kontuan hartuta, ba, momentuz gaixorik edo hiltzorian dauden zenbait zuhaitz ordezkatu beharko bituztela kontuan hartuta, momentuz hauek kimatzeko erabaki hartu dute segurtasun arrazoiengatik. Estitxu Urtiz berea, irigintza ordezkariak argitu du, 2012 urtetik datorren arazoa dela. Portu auzoko zahar berritzeko urbanizazio lanen ondorioz, zuhaitz hauek asko sufritu zutela, eta orduz geroztik kinka larrian egon direla. Beno, ba, iritsi da gara, ja, esan bezala, ba, neurriak hartzeko.
10: Zer gertatzen zaio zuhaitz hori? Alde batetikan, esaten dudan bezala, 2012 urtean, ber urbanizazio lan horietan, asko sufritu zuten, naiz eta garaian jarraipen zuzen bat egin zen, eta orduan bertan, hainbat zuhaitz, aldatu ziren, bueno, ba, beste batzuk ez dute aguantatu, horra hoien ondorioa edo, ez? Eta gero badago ere bai, ba, Pedrokaleko platanondoei eskatzen diogu, ba, udaran itzala ematea, neguan eguzkia pasatzen ustea, osto gehiegi ez erortzea, eta horrek eragiten ditu, ba, kudeak eta modu batzuk, ba, agian agresiboak egiak direnak, eta honek ere nola baita eragindu ba, zuhaitz hauen gainbera. Horda nion bezala, datozen asteetan, 14 zuhaitzen gain kimak eta nahiko bortitak egingo dira, kimak eta hauek zoritxarrez ez dute zuhaitz horren egoera aldatuko, ez eta esku hartza egiten dugu, herritarren segurtasunari egira. Eta lau apeatuko dira, hau da, babestuko dira, horiek badalako guzti zilda. Baina, orain ez da momentu ona zuhaitz berri bat landatzeko. Zuhaitz berria landatzeko momentu ona azaroa, horri bukara azaro izaten da. Ordan, horiek eutxiko dira, azarora iritsi arte, eta hori da ingo da, bat abeste harinatik aldatu.
7: Ara, beraz, esan bezala, momentu segurtasun arrazoien gatik, egingo bituzte kimak eta horiek, eta esan bezala, 164 zuhaitz edo platanondo bira San Pedro kalean, 50 osasun arazoa bituzte, 14 kinka larrian daude, eta haiekin hasi dira, kimak eta lanetan, baina gogoratu lau, ba, guzti zilda, ba, aurkitzen direla. Eta loratzen ari dena kultura da. Hondarribian, azken urbi izpairu urteetan, ez da, ba, Polborina, ebota Madalen arte guneari esker besteak beste, baina kultura zerbitzutik eta Hondarribiko udaletik ere joan den urtean, emandako lehen urratsa bari jarraipena, emanez uztailaren 9-12 kultura uztartu, ba, jardunaldiak, edo topaketak antolatu bituzte, kultura ba, Hondarribia kulturaren baita, 15 hitzordu izango dira, kontzertua bai, baina antzerkia, dantza eta bestelako ikusgarriekin gehienak aldezar inguruan, ba aipatu Arma Plaza, Gipuzkoa Plaza edota ba Kasino Ezarrean bai eta Baluartean ere izango direla emanaldi gehientsuena. Hortzi Alonso kultura zinegotziak eman dizkigu xetasun gehiago izan ere, kanpotik ekarretako ba musikari eta artista entzutetsuak izango dira Hondarribian lau egunez, baina bereziki herriko artistei, herriko sorkuntzari bide eman nahi diote.
11: Aurtengo Hondarribia kulturaren itzordua berezia dugu, herriko sortzaileek presentzia izango dute, bereziki ez dugulako ulertzen Hondarribi erakusleio soil batean bilakatzea, ez? Gure herri eta baiara kutxun honek altxor pila bat ditu, eta altxor hoien artean ditugu herritarrak, pertsonak eta herriko sortzaileak, ez? Beraz, zabalduko dugun artegunen zerrenda, artisten zerrendak protagonismoa izango dute. Larun bat goizean, bisita gidatua egingo dugu, herriko txoko arte espazio batzuk ezagutuaz. Eta horrekin batera, adierazi nahiko nuke, ba, Madalen arteguneak daukan programazioak ere, ba, bere lekua izango duela, ez? Itziar Basterretxearen egonaldia izan, Alakran konpainiak ere eskainiko duen Makers Itinerantesek ere jarraipena izango duelako, iraian 11an hasi eta abuztuan zehar. Beraz, aurtengoa oso lotua egongo da, herriko sortzailetik abiatuta, eta ba, irekiera bat emanez noski baietz, baiarako bizilagunei, bizitariei, eta hortaz, ba, nagusiki musika ekitaldiak izan da ere, bertan Euskal Herriko taldeak izango ditugu, estatu mailako taldeak ere txokoa izango dute, esateko Lorena Álvarez Asturiarra bertan izango dugu, Pedro Pastorrek ere joko du Eustaelen amabian, eta Euskal Herritik ba, gaiu bezalako taldea lukiek izango ditugu bertan ez. Musika ez noski bakarrik, dantza emanaldia, ahati konpainia ere bertan izango dugu, ioi ikuskizuna eskeniz, eta Txema Muñozen, katalandarren gota magia eta klaunaren ba, bueno, dizdira ere, ba, ikusteko aukera izango dugu.
7: Ara, beraz, eba, kontzertuen artean ere, balu artean izango dira zenbaitzuk, Uztailaren 9 lehen eman aldi, arratsaldeko 8 izango da, ikustu, Amaia Mirandak, ba, irekiko duena, aipatu ere, Uztailaren 10 Amorante, taldea, ariko dela, balu artean, esan bezala, honen berri ere, emango bizuegu.
12: Txabiltu raditu!
7: Euskal Irratietan azken orduko berriak bildu behar ditugu. Berehala, jarraitzen dugu zuekin. Esan bezala, momentuz goizeko 8:30 ditugu berriak Euskal Irratietan.

0: Betahami buruzko inkesta independentearen bilduma aurkeztuko dute gaur Pariseko lege biltzarrean. Louis Joan Institutuak du inkesta zuzendu eta bertan agertzen da 700.000 eta 500.000 artean direla bortizkeriak pairatu dituzten ikasleak. Gaur egun 250 bat plenta besterik ez dira. Azparneko herriak tokiko komertzioen dinamika azkartu nahi dut, hortarako utxik diren lokal batzuk erosi ditu, alokairu merkeak proposatzen ditu, diru laguntza bat ere eskainiz. Eta Errobiko Festivalak 30 urte betetzen ditu, uztailaren 22-26 iraganen da, itxasun programazioa beratxarekin, Brasil, Indonesia edo Ipar Ameriketako taldeak, baita Euskal Herrikoak ere. Aroaleni, Kristof.
1: Bai, alerta lirian ja joko dutela erri. Iguerditik goiti bero eginen duela, bereziki gauaz ez dela apalduko ere izpikatzen gina uzuen. 36 gradu ere erakusten alko du termometroak egun Maulen adibidez. Betahameko aferen ondutik nolako bilana atera?
0: Betahami buruzko inkesta independentearen bilduma aurkeztuko dute aipatu bezala Pariseko lege biltzarrean arratsuntan 7:00. Jean-Pierre Macias baigorriarrak du zuzendu Louis Joane Institutuaren tzat. Antxon Kastoreo.
2: Betahameko ikastetxea etxiko balinbada uda hunetan, egan behar da toki horrek sortu dituen zauriak, ez direla apentziaike etxiak, duela urte bate baino gehi osot, 2005-ko martxoan, Betahameko kongregazioniak galde giten zakon, Louis Joane Institutuari, inkesta komisio independente bat sordezan, Betahamen gertatu diren bortizkerien aztertzeko, urte bat berantago lantaldearen emaitzak agertu dira, eta pentsatzeko zen bezala, aski argiak dira. 1950 markadatik 2000 markada arte, 100 bortizkeria kasu zenbatu dituzte, 700 eta 1500 artean ditaizke, bortizkeriak pairatu dituzten ikasleak Betahamen berian edo kongregazioneko beste ikastetxe batzutan, bortizkeria sistemikoa eta instituzionalizatua aipatzen du aste hartuntan Asamblea Nazionalean aurkeztua izanen den txostenak. Gaur egun 250 bat pertsonek plenta pausatu dute, baina afera hauen gehiengoa preskripzioz itzalia da, eta hori da preseski ez, tabaidan izanen den neuhi bat ondoko hilabeteetan, aurrek eginak izan diren bortizkeria kasuetan, preskripzio epearen desagertaraztea.
0: Goizean goizetik aipatzen dizuegu alerta liran jan izanen girela berriz ere eguerditik goiti Ipar Euskal Herrian, elkargoko igerilekuak eguerditik goiti urririk izanen dira Usaiako tenoreetan. Euskal Elkargoko hondakintegiei doakionez, Usaian egun guztian irekiak direnak arratsalez itxiko dituzte, eta aldiz arratsaletan bakarrek irekiak direnak etxirik egonen dira. Elkargoaren WhatsApp kanalean atxamanen dituzue azken informazioak. Eta intzuzen, bizi ingurumen azarduratzen den elkarteak salatu du frantses gobernuak ez diola erantzunik ematen eguraldiaren berotzeari, gibelatzeak baizik ez direla urtez urte gehitzen du. Adibide gisa eman du, Maprim Genov etxe bizitzen berritzeko laguntzak apaldu dituela berriz ere Frantziako gobernuak, ekainaren 21-ko astean suhiltzaileen ganako deiak 150% emendatu ziren, eta ambulantzien ganakoak 120%, gazteenek, adinekoek eta behar gehien dutenek pairatzen dituztelarik ondorio larrienak. Beroketa klimatikoaren ondorioak politikoak direla eta horri buru egiteko urratsen emaiten segitzeko deia zabaldu du bizik, lekuko ekonomia bultzatuz eta energia kutsakorrak baztertuz. Eta bestalde gibelera bota dute ekologisten zentsuran mozioa Parisen, joan den ostegunean pausatu zuten Sebastian Lecornuen ministroaren kontra, eta atzo arratsaldean eztabaidatu zuten. Aldaketa klimatikoari aurre egiteko Frantziako gobernuak ez duela aski indarrik egiten leporatzen dute ekologistek ere, baina 289 diputaturen sustengoa behartzuten eta ez dute lortu.
1: Azparnen tokiko komertzioak falta ote dira.
0: Herriko etxak hiri zentroko giroa berriz piztu nahiko luke eta hortarako dispositibo desberdinak plantan ezartzen ditu, besteak beste komertzio berrien laguntzeko. Anjon Kastoreo.
2: Nola egin komertzio berri batzuen plantatzeko hiri zentroan? Galdera hori errapostia eman nahi dako Azparneko herriko etxeak, azken urteetan hutsik gelditzen baitira komertzio lokala frango. Egan behar da, Azparneren kokapenak tokiko komertzioen lana ez duela egesten. Isabel Pargad, Azparneko auzapeza.
3: Oui, bien sûr, c'est une fragilité.
4: Segur da ahulezia bat dela. Konkurrentzia azkarki pairatzen dugu. Izan kostaldeko komertzio handiak, numerikoaren garatzea edo da Espainiaren mugaren hurbiltasuna. Guretako erronka importantea da. Baionan lanean ari diren herritar anitzek erosketak kostaldean egiten dituzte, baina guretako erronka da herriaren bizia azkartzea hiri zentroan.
2: Bilan ardatz nagusi dituzte beraz autetxiek komertzio berrien erakartzeko, alde batetik hiri zentroan plantatu nahi duten komertxante berri guziek bi urteko laguntza ekarri nahi deete, hilabete guziz 200 € eman ez alokairuaren pagatzeko, eta bestalde herrikoetxeak lokala batzu erosi eta erosiko ditu prezio merkean alokatzeko ondotik.
0: Jakin momentuntan preseski lokal bat utxik duela herriak herrikoetxeko karrikan eta komertxante bat txekatzen dutela, 63 metro karratukoa da, 460 € alokairuaren dako interesatuek herriko etxarekin sartu behar dute harremanetan. Sute bat piztu zen atzo gaueko 9ak aldera Baionako apartamendu bateko balkoian, Fite menderatu zuten suhiltzaileek eta ez da apartamendura hedatu, 66 urteko emaztea ospitalera eraman zuten kea arnasteagatik.
1: Errobiko festivalaren 80. edizioa iraganen da Itsasun, uztailaren 22-26.
0: Urte muga berezia ospatuko du aurten festivalak, azken hamarkadetako ardatzak segituz, kulturaniztasuna eta artea erresistentzia tresna gisa. Iturrietara itzultzeko enbeia, baina baita hortzi mugetarantz zabaltzekoa ere, hortarako Brasil, Indonesia, Georgia edo Ipar Ameriketako estiloak entzungai izanen dira. Euskal Herriko artistak ere, Ibaua kolektiboak gaua ikusgarriaren aurre estrenaldia emanen du uztailaren 24an, eta Ehundu kolektiboak gau guziz kantu polifoniko bat baten bidez harrera eginen die artistei. Julen Asiari Errobiko festivalaren antolatzailea da.
5: Uste dugu bai, sortzeak berak edo artistikoki hauzak sortzea ekintza hori resistentzia ekintza dela. Eta anistasunaren alde. Gainera, zenta bon, mundu hortan bizi ira nun kulturalki ere gauzak uniformizatzen ari diren munduan, baina Euskal Herrian ere, eta horrein patuko ditut gure euskalkiak, berdin Euskal Herriaren baitan uniformizazioa ari da, eta bai, beraz sortzea, anistasunaren garatzea, molde artistiko betikoak direnak, baina baitare berriak nola sustengatzea, jorratzea, sustatzea, bai, hori zinez garrantzitsua dugu. Sorkuntza erresistentzia da, eta erresistentzia sorkuntza.
0: Errobiko festivalaren estreinaldia zuzenean eskainiko dizuegu Euskal Irratietan uztailaren 23an, eta jakin ere gaur erreportaia luzeago entzuteko paradaukanen duzuela eguerditik goiti Itzalean saioan. Kiroletan pilotan Donibane Garaziko lehiaketaren finala ordenean atzo dela Fuente eta Gixandut neusitu ziren Maizta Murilloren kontra 40-29. Zesta puntan udako zamagligaren karietara Donibane Loitzunen gaur 9ak laurden gutxitan Urreisti eta Baskariko dira Gartzia eta Kaparrusen kontra. Futbolean munduko kopako final 8renetan Portugale galdu du Espainiaren kontra 0-1 eta Estatu Batuek Belgikaren kontra 1-4. Gaur 6etatik goiti Argentinariko da Egiptoren kontra eta Suitza Kolombiaren kontra. Eta Frantziako txerrindulari itzulian Pogatxarrek etapa eta atorra horia irabazi zituen atzo Lezanglen bukatu zen etapan, gaur Carcassonne eta Foix artean ibiliko dira txerrindulariak 182 km etapan, eta oroitzu zenean eskaintzen dizuegu laturra gure irratian Tantxeta irratian naiz irratiaren bidez. 9etan izanen da berrien laburpena.
6: Xuriatea Azparne Zentroko Ostatu Euskaldun eta Herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek Xuriatea kudeatzen du urtahiletik, baina aintzina segitzeko eraikina berritu behar du. Proiektuak 4 ardatz ditu, 8 bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, Xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.
7: Bus, bus, bus! Ezpeletako herria haurdantzarien bilgunea bihurtuko da Uztailaren 10-etik 13-urat gau argi festivalain karietarat. Zatozte India, Espainia eta Honduraseko baita hemengo gazteak eskenitako ikusgarrien txalotzerat. Informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gauargi.eus webgunean.
8: Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30 intzin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurtasko.eke.eus atarian.
9: Beraz, aurren bainu jantzia, eguzki krema ados, trentxartela ados.
10: Aizu, eskola garraioetako izan emateari pentsatu ote duzu datorren txartzerako?
9: Bistanda baietz, dena egindu txiktxak.fr webgunean.
10: Txiktxak eskola garraioetako izan emateak 2026ko ekainaren bitik agorilaren birat. Zoazte oporretarat, gogoa harin.
11: euskalijatziak.eus euskalijatzian webgunean.
12: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
13: 18 minutu goizeko 9ak izateko egun honetzule, egun honetan ongi etorri berriz ere antzetegi batera. Ara beraz, 21 gradu dagoeneko endaian ordu hauetan, gaurkoan berriz ere alerta beroagatik, eh? Alerta horia, ba, kostalde hontan, nola nahi ere, ba, atzokoan baino, bueno, ba, termometro apalagoak, ba, izango, edo pairatuko bitugu, baina, ba, kasu eman, eh? Ba, beroarekin. Eskualdeko errepideetan aldiz ez dugu orduotan inolako eragozpenik, eta berehala, bueno, ba, jaiak aipatuko ditugu, batetik Irungo, San Pedro eta San Martzial jaien balorazio ofiziala egin baitu Irungo udalak, eta bestalde, ba, gure eskualdean, ba, jaiek, ba, ja, ba, ba, bere jarraipen dutelako Lesakan, San Fermin txiki edo, San Ferminekin. Aurretik hori bai, ohar bat, egin beharra dugu, izan ere, Irungo albaitari batek salatu du, eta ohar tarazi du, hain justu, ba, Larrendiko errekastoa, Estebeneatik datorren, errekastoa, ba, larre handiko futbol zelaiaren atzealdean itxi egin duela Irungo udalak leptospirosis, ba, gaixotasun zoonotikoaren ondorioz, badirudi bat txakur bat dagoeneko hildela, ba, ontaz infektaturik edo kutsaturik, baina arazoa da, bueno, ba, gizakiei ere eragiten diela, bueno, ba, udalak ez du, ohar ofizialik edo plazaratu, baina albaitari honek ba, kasu emateko ba, esan bezala oharra ere ba, egindu. Hau esan bezala, ba, Larrendiko errekastoa, Estebeneatik, eta ama Xantalen aldera doan, ba, errekastoaz ari gara, ba, uretan, esan bezala, leptospira, edo leptospirosis, ba, eritasun zoonotikoa, ba, atxeman dutela, eta, beno, ba, errekasto hau itxita aurkitzen dela. Eta deialdien artean, gaurkoan ere gogoratu, arratsaldeko zazpietan, Nagore Lafasen omenezko ekitaldia deitu dutela, haren hilketaren 18. urte egune urrenean, Irungo Emakumeen Etxearen aurrean izango da, eta berehala, emango dizuegu horren berri, baina aurretik esan bezala, beno, ba, San Ferminak behin martxan direla, ezin antzi dezakegu, beno, ba, San Ferminak ba, ospatzen bituztela Lesakan ere, eta gaur izango dute, zer ospatua dagoeneko hasibira, goizeko 8:30 San Martineko parrokian, ezpata dantzarien meza isilarekin, eta gogoratu udalbatzako kidekin lotuko direla gero 10:30, eta beno, ba, zubi gaineko ohiko dantza, ba, egingo dutela ondoren ere arratsaldean, 6:00 bezperak hasiko dira, Santzumon ona eskudantza aurreskoa eta jota, ondoren 7:00 bertso saioa izango da Plaza Zarrean, Maialen Lujanbio, Maian Etxoperena, Xabat Ilarregi, Andoni Egaina, eta Ekinez Apiainekin batera, 9:00 larrain dantza egingo dute leku berean, eta zezesuzkoa ibiliko bada gabeko 10:00 Rokalean taldeak emanaldi biltaria egingo duela iragarri dute. Bihar peineneguna ospatuko bada, aipatu edo iragarri, Sanchez irratia, bertatik, ba, zuzenean, irratsaioa egingo dugula, eguerditik aurrera. Eta hau, baina aipatuta, San Ferminak abiatuta, Irungo, San Pedro eta San Martzial jaietako balorazio ofiziala, ere, egindu Irungo udalak, ba, sentzu honetan, ba, balorazio ezin hobea, marka guztiak apurtu bituztelakoan dira, udalagintariak jaietako kontzertui dagokienez, 50.000 ikusle baino gehiago elkartu baitira, bereziki San Juan eta Urdanilla plazako emanaldietan. Henry Mendez eta Txenoa izan dira San Juan plazaren ikusle gehien erakarri bituzten emanaldiak, 9.100 eta 7.000 ikusle, urren ez urren, Urdanilla plazan aldiz, Sofia Kristok 5.900 ikusle bildu zituen bitartean, udalaren iturrien arabera, Zea Maizenak 5.500 eta Mikel Erentzunen emanaldia San Juan plazan ere, 4.500. Era berean, aurtengo nobedabetako bat, jaien bukaerako droneen munduko jaiak ikusgarriak, Fikobaren aurreko zabalgunean, 5.000 ikusle bildu zituela aditzera eman dute. Santiagoko Euskal Jai frontoian aldiz, ekainaren 27-28 antolabutako gaztegunearen jarduera, eta emanaldietan 4.200 herriko gaztetan erabe, elkartu bitu, eta zerko eren kontzerturako 1.800 ikusle. Nuri Altzaga, kultura eta hiri bultzabarako zinegotziak dioenez, jaien balorazio ekonomikoa ere, egin beharra dago, hausnarketa bederen, Irungo udalak aurten 746.000 euroko aurrekontua bideratu baitu jaietako egitarago antolatzeko, baina Altzagak datu zehatzik eman gabe bada ere, San Martzialetako impactu ekonomikoa askoz ere handiagoa izan dela dio.
14: Nik uste dut balorean jarri beharko genukela, eta ez dugula ahaztu behar Irunek beste behin nolabait erakutsi duela ekitaldi handiak aurrera mateko daukan gaitasuna. Eta ez bakarrikan Irungo udalak, baizik eta Irungo udalak erakundeekin eta herritareekin bat egiten duen elkarnareri esker. Askotan ere uste dut eta hemen balorazio bat edo reflexio bat eman nahiko nuke. Pentsatzen dugu San Martzialak noski emozioaz, ilusioz eta disfrutatzeko direla. Eta hori argi dago eta programazioa oso garrantzitsua da. Horregatik jartzen ditugu 150 ekintza baino gehiago. Baina askotan beste alde batera uzten da hirian daukan impactua, hirian daukan eragina. Jarduera sozial bat da, noski, eta horrela jarraitu behar du izaten, baina ez dugu ahaztu behar jarduera ekonomikoan daukan eragina eta impactua. Egun hauetan, Bidasop eta denok batekin egon aizizketa, merkataritzarekin, ostalaritzarekin, eta beraien posa horrela transmititu digute. Osa, beraientzako oraintxe bertan uda egina daukate. Eta hori esatea ostalaritzaren eskutik asko da, gero iritsiko da abuztua, printzipioz euskal jirarekin, eta hiriak daukan nolabait egitasmo desberdinekin, ere, ba, bizia izango dugu kaletan, baina azkenan pentsatu behar dugu ekainan lau, asteburuetan, plazak, kaleak, betetat egon direla. Horrek ekartzen du azkenean jendea ostalaritzara mugitzera, merkataritzara mugitzera, eta ez bakarrik Irundarrak, baizik eta bizitan etortzen diren guztiak, beraz hori balorean jarri nahiko nuke.
13: Ara, beraz, ba, kontsumoaren pizgarri izan dela, ba, dio hain justu Nuri Altzagak, protagonista nagusia, aldiz beroa izan da, hori bai, espero etzuten alerta gorriak, ba, kolokan jarri bitu jaietako itzordua asko, baina 145 ekitaldietatik bi besterik ez dira bertan berautzi, gainerakoak egunez edo lekuz aldatu baitituzte, udal ordezkarien arabera, udal langileek, elkartek eta eragiletako voluntarioak erakutsi duten egokitzeko gaitasuna txalotzekoa da.
14: Hemen bai eta programazioan ikusten den bezala beti kontuan hartzen dugu euria egiten baldin badu, ba espaziore itxi bat izatea, baina ez beroarena. Eta askotan badaude beste gauza batzuk atzetik ez ditugula pentsatzen, ezta? Ez da berdin euria egitea, tormenta elektriko bat izatea, Txenoaren kontzertuaren hasiera baino lehen, baina batez ere adibidez beste adibide bat jartzeko Uztailaren batean dronen ikuskizunarekin. Ez zuen berorik egiten, ez zuen eurorik egiten, beraz jendea lasai zegoen, baina kultura arloan ba pizkat urduri, ba haizea bai egin zuelako. Orduan eguerdian haize bolada bat hasi izan, haize bolada hori gero eta gehiago joaten zan, handiagoa zen, orduan ba oso pendiente egon behar izan genuen jakiteko ba aurrera eramatea dronak bai hor egongo zirela, horrela egon ziren, eta nik uste dut aurten ere horrelako ikuskizuna ba nobedades aparte asko gustatu dela. Hemendikan eskerrak eman guztioi jakitea eta balorean jartzea benetan Irunen daukan gaitasuna etxekoekin, eta aurrera jarraituko dugula diesoiasunirekin eta hiria bizirik mantentzen, eta nola ez ba kontzertuak ere beste apostu bat izaten ari dela azkeneko urteetan, eta azkenean ba, alkatek esan duen bezala 50.000 pertsona baino gehiago bakarrik kontzertuetan izana, nik uste dut zorionekoa dela, beraz eskerrik asko, eta lanean jarraituko dugu, gauza asko ditugu ere bai hobetzeko, eta hortan lanean jarriko gara, baina egia esan valorazioa oso oso positiva.
13: Ara beraz, ba, bestalde garraio publikoaren datuak ere baliatu bituzte jaietako mugimenduaren termometro gisa, barne mugimenduak Euskotrenekoak beste kontu bat dira, baina Irunbus zerbitzuen kasuan iazko jaietakoan baino 114 bidaiari gehiago izan ditu. Bekainaren 19etik uztailaren lehenera 75.000 bidaiari guztira, eta gautxori zerbitzuak gogoratu ordu bete beharrean ordu erdiro eskaini dutela, oraingoan kontatu berriarekin 144 egin du gora 2300 erabiltzailerekin. Eta zentzu honetan eta segurtasuna alde batera utzi gabe, aipatu ere Irungo San Pedro eta San Martzial jaietako segurtasun eta datu polizialen berri ere eman duela Inigo Berges arloko zinegotziak ertzaintza eta udaltzaingoaren elkarraletik patrullek egindako prebentzio eta disuasio lanari esker, diote, Irungo jaietan segurtasunak hobera egin duela diote. Iaz 54 pertsona atxilotu zituzten bitartean, oraingoan 37 izan dira, presentzia poliziala nabarmena izan da kaletan, nabarmenagoa, iaz 483 identifikazio egin zituzten bitartean, ia bikoiztu eginda, oraingoan 841 pertsona identifikatu baitituzte Irungo jaietan. Polizia kontrolak ere nabarmean areagotu bituzte, iazko 18-tik aurten 45 kontrol egitera pasatu baitira. Xetasun gut gehiago ere emango bitugu honen inguruan urrengo berri saietan. Eta gaur aldiz, Irunen, arratsaldeko 7etan, Emakumeen Etxearen aurrean, Iztilega plazan, egingo duten Agorela Faxen omenezko ekitaldia, haren hilketaren 18. Urte urrenean, Nagoneren oroitzapenak herritarren bihotzetan bizirik mantentzen dela erakutsi nahi du Irungo Udalak, eta argi usteko ere, Emakumeen aurkako indarkeriak ondorio eta zauri konponezinak uzten bituela antolatu dute memoriala Irungo Emakumeen Etxeko elkarteak osatzen duten kolektibo feministekin batera. Omenaldia 7etan hasiko da, harrera instituzional batekin, baina ondoren Asun Casasola lehiaketako kontakizun

0: gaur egun oraindik ere hala mantentzen baita, berak aitortzen digun bezala.
1: Que el mundo sepa lo que pasó con Nagore y que sigamos luchando con esta lacra que de verdad...
0: Munduak jakin dezan gertatu zena eta indarkeria matxistaren kontra informatu eta arazoak gizarteratu beharra dagoela dio, Asun Casasolak.
1: Visualizarlo, hay que hablarlo, hay que... Ahora mismo tengo este año que ir a 74 colegios, ya tengo...
0: Irurogeita malau ikastetxeetan itzaldiak emateko itzordua bitulotua jada, ia zeunda lau ikastetxeetan izan zen, Casasolak bete behar bat duela dio iraganeko suminduran geratu gabe gizartea hobetzen saiatzeko.
1: Claro, es que yo lo que quiero es que hay que ir a mejor, hay que ser constructivo, claro, es que para... No hay que darnos en el pasado, hay que intentar mejorar.
2: Antxeta irratia, goizean goizetik, Koldo Nauzi.
0: Eta atzera begiratuko dugu berehala, edo aurrera kultur agendari dagokionez, Hondarribia kultura, edo Hondarribia kultura uztartuz, jardunaldiak izango baitira uztailaren 9tik 12ra, 15 itzordu, bereziki Aldezarreko plaza eta kaleetan, eta xetasun guztiak goizeko kafean bilduko bitugu, baina aurretik Hondarribiko arma plazara begiratzen dugu ere, Enrique Albizu Perurenaren jaiotzaren mendeurrena ospatzeko erakusketa apartekoa antolatu baitute bertan, ohartxo bat eta hortara goaz.
3: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
4: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
3: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
4: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
3: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 9943-1893-29 telefonoan.
5: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
2: Antxeta irratia, goizean goizetik, Koldo Nauzia.
0: Jaiotzez valentziarra izanagatik ere Euskal Jatorriko familia batean jaiozen Enrique Albizu Peruren amargolaria. 1926ko gerra zibilaren ondoren bere gurasoak Irunen finkatu ziren, eta han hasi zuen bere margolari ibilbidea, Oparoa, beti Bidasoaldearekin harreman estuan. Irungo udal marrazketa eskolako maisu izan zen eta Hondarribiarekin bereziki harreman estua izan zuen. Baita bere obrak ere, 2014an 87 urte zituela Hondarribian zendu zen arte. Eskualdeko hainbat paisaia natural eta usadio jaso zituen bere realismo piktorikoan eta margolan zenbaitzuk Hondarribiko eta Irungo udaletxetako hormetan daude zintzili gaur egun herriko ondare artistikoaren altxor baitira. Uztailaren 15ean 100 urte beteko bida bere jaiotzaz eta Hondarribiko udalak Enrique Albizu margolaria eta bere obra ezagutzara emateko Enrique Albizu eta bere errealismo piktorikoa erakusketa antolatu du Arma Plaza Interpretazio Zentroko goiko solairuan. Uztailaren 31ra arte bisita daiteke eta ekainaren 18ean emandako hitzaldiaren ari beretik bisita gidatuak ere eskainiko dituzte Iñaki Ruiz de Egino abituaren esku.
6: Reseñar que indiscutiblemente tiene méritos para considerarse un grande de la pintura vasca.
0: Erakusketaren komisarioak dio Enrique Albizu Euskal Margolaritzaren figura nabarmena izan zela, artista bitxia eta bere kabuz isilean egindako lana balioan jarri beharra dagoela.
6: Centenario pues de rendirle un recuerdo muy merecido porque su trabajo ha sido un trabajo silencioso.
0: Izan ere, formakuntza akademiko klasikoa izanagatik ere, garai hartan eskualdean zeuden basterretxea doteizaren abanguardia eta abstrakzioaren garaia zen, baina berak bere bidetik jarraitu zuen, paisaia naturalistaz gain, Hondarribiko jendearen erretratuak landuz.
6: Mientras estaban a su alrededor los oteizas, los basterretxeas, todas las vanguardias y las abstracciones, él siguió manteniendo pues un naturalismo.
0: Bereziki arrantzaleak eta eguneroko bizitzako pertsonaiak maiz ageri baitira bere lanetan.
6: Porque casi todos los paisajistas del Bidasoa se han dedicado precisamente a eso, al paisaje. Y Enrique Albizu se ha dedicado, aparte del paisaje, a tratar la figura. Entonces recoge, por ejemplo, gentes cercanas de Onyarbi, como pueden ser los arrantzales.
0: Arma plazako erakusketa antolatzeko obra gehienak bere alaba Oaia Albizu kutzitakoak dira. Honek azaldu duenez, 2014an aita hiltzenean berak jaso baitzituen obra gehienak jabetza.
7: Son prácticamente todos míos porque yo he sido la máxima heredera de su obra, los tengo yo. Entonces mi misión como hija es expandir la pintura a mi padre.
0: Baina lan horren divulgazioa bete behar.

0: bat duela dio, bere helburu nagusia aitaren lana ezagutara eman, eta belaunaldi berrie bere obra ezagutzea garrantzitsua dela dio, ezer ezean gera ez da.
1: Es mucho más reconocido fuera que aquí. Entonces, ahora mi tarea es expandir esto. Mi obligación ahora es esa, el moverla y el que se conozca, y para tenerlo vivo es lo importante, que la juventud le conozca, porque si no esto se va a echar a perder.
0: Alde horretatik Hondarribiko udalak ongi daki Enrique Albizuk utzitako legatuaren garrantzia zein den. Udaletxeko areto nagusian bere hiru kuadro daude gaur egun, eta 2005an jada hiriko urrezko intsignia eman zion udalak hiriko seme kutxun izendatuz. Orain haren jaiotzaren mende urrenean Hondarribiarekin bere bizitza eta ibilbide artistiko osoan zehar izan zuen harremana nabarmendu nahi dute, eta bere obra ezagutarazi. Hortzi Alonso, kultura zinegotzia.
2: Asmoa izan du da, Enrique Albizu jaio zenetikan, ehun urte betetzen diren hontan, hain zuzen ere, datorren astazkenen izango da, ustailaren 15a, data zehatza, eta helburua hasieratikan zen, Enriqueren irudia herritarrengana hurbiltzea, ez? Batzuentzako aski ezaguna, bere pertsona, pertsonalki bera eta noski zer esanik ez bere obra, beste batzuentzako ez horren beste ere bai, ez? Generazioen arteko nolabaiteko jauzi bat edo talka bat edo egon daiteke, eta orduan helburua da batetikan 100. Urte uren hori gogora ekarri, orduan hori hitzaldien genuen, oraingoan erakusketa, helburua hori da, udaletikan helburua hori da. Eta gero, aski nabarmena zen Enriquek Hondarribiarekiko zeukan lotura, ez? Bere ibilbide guztia eukita, ez? Valentzian jaio, Gerra Zibilaren ondoren Irunen finkatu, azkenik Hondarribian, eta bere lanean adierazten da nabarmen Hondarribiarekiko lotura, eskualdearekiko, Baiararekiko lotura ere bai, eta herriko pertsona eta pertsonaiekiko lotura hori edo, ez? Bera ere okerrez banago Bidasoako margolarien hirugarren belaunaldiko kidea ere izan zen, Hondarribiko urrezko intsignia ere jasoa izan zen, eta, bueno, gure aldetikan, keinu bat, eta alba da gehiago, pues, hortan txegaude.
3: Nere ama hilzait.
0: Ara, beraz da, hortxe Alonso, okay, aipatzen zizkigunak. Gogoratu zaiaren 31 arte arma plazako goiko solairuan duzutela, ba, Enrique Albizu hori buruzko, erakusketa eta bere obra. Eta entzuta ari zaretena, amora.
4: Zas entzuten radizio irratea, 100.5.
5: Espar guztietan, jaigunetan barne, berdintasunean gozatzeko eskubidea baiezkoa bakarrik delako bai. Eskaera bat ere egin zuten, sexu indarkeriari arreta integrala emateko 24 orduko zentroak Nagore Lafaje izena izan beharko lukeela. Hau esan da iritsi gara goizeko 9etara, 20 gradu ditugu Iruñean.

0: goizeko 9ak dira gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian izarin sauste
1: egunon.
0: Eta gaur San Fermin eguna da.
1: Bai, eta urtero bezala gaur egutegian gorriz nabarmenduta hainbat itzordu, ordu bete barru prozesia eta meza Iruñean gaztetxoen entzat buru handi eta erraldoia goizean goiz eta kirola gustuko duenaren entzat pilota ere bai gaur aukeratzekoen artean Andoni Amado Iruña egunon.
2: Egunon izaro hainbat itzordu gorriz markatuta bai, baina denak ala denak beroak baldintzatuta, 28 graduko maksimoak espero dira eta besteak beste prozesioa beraldatuko dute, urtero egiten diren geldialdietatik, bi besterik ez dira egingo gaur, bata kontzeju plazan, santuari kantatzen zaion jota horrekin, bestea San Saturninoren putzuan, txistulariek ohiko legez San Fermin eskintzen dioten agur jaunak kantuarekin. Bestela ere jakin gazte eta umeentzako diren kirolari esports team eta menudas fiestas guneak itxiko dituztela arratsaldeko bostak bitarte, eta eguzkiak jotzen duen ere muetan bederen. Konparsare aterako da ordu erdi barru, ume eta alduentzako une kutxuna, aldezarreko kaleetatik aterako dira gaur ezpeleta jauregitik. San Fermin eguna izaki egun handia gaur Iruñean, festa bere bidea egiten ari da, eta lehenengo ordu hauek ongi joan direla itortu berri du Joseba Sinon alkateak.
3: No momentu zongi, txupinazoa oso ongi joan zen, eta gero, pues bueno, pues betiko gauzatxoa gertatu dira noski, baina bueno, oroar ongi. Eta gaur, bueno, pues erne batez ere beroarekin, hori da momentu honetan gehien kezkatzen da buena.
2: Ba hortxe, erne beroarekin esan bezala, 28 graduko maksimak espero direlako gaur Iruñean.
1: Festa Iruñean beraz, gaur egun handia baita Pasai Antxon edota Lesakan ere, azken honetan esaterako goizean goizetik ezpata dantzariak kalean dira, goizeko 10:30 udaletik Elizara joango dira eta Lesakako abesbatzak eta musika bandak joko dute bertan eta hau amaituta txistularien laguntzarekin Onin ibaiaren aldameneko hormetara egoki dira gaur zubi gainekoa dantzatzera Lesakan.
0: Zen ordotan jakingo dugu bestalde Marine Le Penen etorkizun politikoaren orabidea.
1: Bai, eguerdetik aurrera jakinaraziko du Parisko apelazio auzitagiak lehen instantziak emandako epaiarekin zer erabakitzen duen. Europako funtsak bere alderdira bideratzeagatik epaitu eta zigortu zuten Le Pen 5 urteko inabilitazioa ezarri zioten eta horri eutsi, murriztu edo lehengoratzen den jakinaraziko zaio gaur ultra eskuineko politikariari. Kasu horretan inabilitazio indarrean sartuko balitza albo batera egin beharko luke Le Penek hauteskunde presidentzialak irabazteko hautagai nagusi eta favorito denak.
0: Eta atzera etxean, atzotik partidak martxan diren arren ofizialki gaur zabalduko da Donosti Cup, bertako eta munduko futbolari gaztetxoak biltzen dituen txapelketa handia.
1: 32 herrialdetatik etorritako 910 talde lehiatuko dira aurten eta tartean dira adibidez Angola, Hong Kong, Estonia, Mongolia, Malasia, Puerto Rico edo ta Uruguayko taldeak. 34. ekitaldia da urtengoa, arratsaldean egingo dute inaugurazio ekitaldia, anoetako obrak direla eta ilunben egingo dira, eta hortaz bi ekitaldietan banatu dute, arratsaldeko 6:30 lehena eta iluntzeko 9:30 bigarrena. Bi ekitaldi horietan 20.000 lagun biltzea espero dute, ordezkaritzen desfilea izango da urteroko legez, eta ez da faltako dantza eta musikarik ere, besteak beste Bombay Pop taldea edota Sune izango baitira bertan. Partidak esan bezala, atzotik hasita daude, Donostian eta beste 35 herritan jokatuko dira partidak igandera bitarte.
0: Errepidetan orduan eta malduko erazorei.
1: Ba, Erandion Bizkaia 628 errepidean izan denez beharreko autoak kenduta eta errepidea garbi dagoeneko ilarak ere arindu dira gehienean, uneotan ilarak soilik Bizkaia 10 errepidean daude Max Center pare horretan.
0: Eguraldiaren iragarpenare jaso bar dugu.
4: Eki Energiek tarte hau eskaintzen dizu.
0: Euskal Meten Jaione Munarriz.
5: Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean bero errearekin jarraituko dugu eta Kantauri xurialdean berriz nabarmen egingo du behera temperaturak, batez ere kostaldean eta kostaldetik gertu trezeki Bizkaian. Hala, itxasertzean oroar 30 graudik behera geldituko dira maksimoak, Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean eta Nafarroa iparaldean berriz 30 eta 35 gradu artekoak izango dira beroenak. Izan ere, goizak aurrera ginela haizea iparraldetik finkatuko da, arratsaldean iparraize hori barnealdera iritsiko da eta orduan hegoaldean ere zertxo baita arinduko du beroa.
0: Zertxo baita arinduko du, baina oraindik ere 30 graduren bueltan eta horiek ondo gaindituta izango gara ibiliko gara barne aldean. Iragarkientzat tarte txiki bat hartu behar dugu eta berehala nazioartera begira jarriko gara, kontatuko dizuegu, baina astearteak faktorian nazioarteko egunak izango dira.
4: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, karkatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Baiet, baiet, Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia?
6: Baiet, baiet, hemen da Autobagen udako azokandia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailuak eta ibilgailu erdi berriak preziorik onenean eta Autobagen berme esklusiboarekin.
4: Gogoratu, uztailaren batetik amarrera, udako azokandia Autobag Tolosan eta Autobag Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
7: Euskadi Irratia.

0: 9 eta 6 minutu dira. Aurreratu dizugu gaur estreinua dugola gaur nazioarteko gaiei buruzko solasaldia estreinatu behar dugu. Uda partean, 8 astez nazioarteaz asko dakiten solaskideak elkartuko ditugu mailaren bueltan, bereien begiradarekin, beraien betaurrekoekin nazioartean gertatzen diren albisteen errepasoa eta gogoeta egiteko. Alemaniatik eta Suediatik, Estatu Batuetatik eta Bruselatik, Italiatik, Londresetik eta Euskal Herritik bertatik ere hitz egingo dikute nazioartean pilpilean dagoen aktualidadeko gaiai buruz, beraien begiradarekin aztertzeko. Eta beraiekin hausnartuko dugu baita ere guk eskatzen gaituzten gaiak nola bizi dituzten, bizitzeko aukeratu dituzten herrialdeetan. Eta bideari ekiteko, hementxe ditugu gure solaskideak Berlinen, Isa Marin, Euskadi Erratiko aspaldiko ezaguna. Isa, egunon.
1: Bai, egunon aspaldiko. Bai.
0: Aspaldiko, zer modu zaude?
1: Ondo, bueno, zuen berua pixka bat gustoko nuke, baina hemen epeldu du eta oztu du, ja, baina...
0: Oztu du,
1: ondo. Ondo, bai, euria.
0: Euria Alemanian zuzauden tokian hemen ez, hemen beroa dugu eta bero ondia bereziki barne aldean. Ongi etorri eman bar diogu baitare solasaldi honetara Usoa Otaegiri, urte luzez Suedian biziren kazetariari Usoa kaixegunon. Eta zuek nola zaudete? Euritan daude Alemanian, zuek nola zaudete?
2: Guere euritan, 15 gradutara.
0: 15 gradutara.
2: Pero pixkat bedali mezzedez.
0: Bidaliko genizueke, uste dut nahikoa soberan dugula hemen beroa azken egun hauetan bertan, eta berehala izango da gorekin baitare Urtzi Urrutiko etxea Estatu Batuetatik Euskal Herrira tarte batez, etorrita berehala ekingo dugu berarekin bat. Baina nazioarteko gaien errepaso egiteko gaur bada bat nabarmendu behar duguna, lehen solasaldian Turkiara begira jarri behar dugu, Ankaran gaur eta bihar elkartuko baitira NATO Aliantza Atlantiarreko kideak, azken urteetako batzarrik garrantzitsuena eta erabakigarriena izango dela diotea dituek, etorkizunean nondik nora joko duen erabakitzea espero delako, zein norabideetan, nola eta zein diruarekin, eta ikusmin haundia dago baita ere NATOko kide Europarren eta Donald Trumpen arteko duelo hori, deituko diogu, atal berririk utziko ditugun ikusteko. Esango zenuke Usoa, Europan militarizazio giroan nagusi zen ari denean iritsi dela Ankarako bilera hori?
2: Bai, egia zan hemen gobernu gehienak ari dira gastu militara igotzari buruz hitz egiten, eta egia zan momentu edo une honetan iristen da ez da bada handian daude horren inguruan interesgarri izango da ikustea zertan abaitzen den edo zer erabakitzen duten eta nora iritsiko diren ez da bai dauek.
0: Suedia 2024an sartu zen naturakundean, 200 urteko neutraltasunarekin amaituz. Alemaniari dagokionez, Isa, Alemania da NATOren nolabaiteko egoitza nagusietako bat.
1: Bai, hala da, egoitza nagusia, eta gaina, guendikan ere, eta, bueno, Alemaniak beti NATOrekiko alako, edo NATOren barruan jarrera beresi bat izan bazuen ere, gerra baten galtzaile zalako, eta bar, baina momentu honetan, azpimarratu behar da, hemen diren puntu orako kapenak oso garrantzitsua diela, eta bizitzen ari geha, azken hilabete hauetan, garrantzi horren, adibideak hemen egiten ari direlako behin eta berriz ariketa militarrak.
0: Batu zaigu hirugarren solaskidea aspaldiko laguna berare Urtzi Urrutiko etxea egunon.
3: Egunon, jene.
0: Eta ongi etorri.
3: Eskerrik asko.
0: Zer modu zaude?
3: Ondo, zemergo.
0: Begire bat hemen, begi bat Estatu Batuetan baita ere, ezta?
3: Bai, demanduko denbora batan, urte batzuk bai, eta justu azken egunotan egon den, bueno, azken hilabetetako zorro milioreken zer esanik ez, baina horrentxe bertan, urte urrenak, eta kontuta gero mundiala, eta bera, bueno, etengabe bai, ara begira, eta lagun asko, eta hoxe, olari gara.
0: Hortaz ere, hariko gara, baina orain NATOko goibilera horri buruz hitz egiten hasiko gara, zure iritziz, Europaren defensa sistemaren zat, gaurkoa, hilalabiziko batzarra izango da, gaur eta biharkoa.
3: Alde batetik baietzu uste dut eta orekatze edo egokitze berri baterako ataka horror dagoela. Bestetik impresio dut badela denbora bat horretazari garela ere eta neurri txiki baten Trumpen lehenengo legealdian ja aipatu izan zela eta zertzelo batzuk eman zituela eta bestetik bueno, Madrilen eta ere izan zela horren arrastoren bat, ez? Orduan itxura batean eta deklarazioetan da Trumpek eta estatu batuetatik ikuspegi hori nagusitu da Europak nolait ordaindu dezala bere defensa edo arduratu da ella eta ez utzi estatu batuen kontura, baina eraberen estatu batuk ez dutela erabat galdu nahi erakundearen gainean dukaten kontrol militar, politiko eta barreko hori ere, ez? Edo naiz eta itxura ez bai, partekatu eta hori izan, baina hori ere ez dutela erabat galdu nahi.
0: Berela jarretuko dugu gaian sakontzen, baina une batez Ankara bertara egin behar dugu, bertan dugu Aitor Sagarzazu Euskadi Irratiaren bidali berezia, kaixo Aitor?
4: Egunan bai.
0: Inbertsioak eta estatu batuetako menpekotasuna, Ukrainako gerra, horiek izango dira gai gakoak gaur Ankaran, ez da hasi, hemendik oso gutxira, industria militarari buruzko azoka batekin hasiko dute.
4: Bai, hori xe dago, bileraren atariko Atlantikoaren bialdetako defentsa industria bultzatzeko foroan antolatu du aliantzak, uneotan irekire itzaldi egiten ari daia, Mark Rutte idazkari nagusiak dio, defentsa gastu handitu dutela aliatuek, baina industriak ez duela inberean erantzun, eta dir hori xe, lanen jarri beharra da dagoela uste duen zun.
5: The investment is there. And now we need to ensure that we are translating our economic might into military capabilities. Putting the cash to work.
4: Eta nazio batetik bestera milioik euroko kontratuak iragartzeko da aurreratu duenez, baina zalantzari gabeizk eta gain nagusia izango da estatu bakoitzak zenbaterainoko gastu egin duen defentsan, iaz barne produktu gordinaren 2 bideratzea doztu zuten NATOko kideek, eta aurten aliantzari eta batez ere estatu batu errei erakutsi beharko diete hartutako bidearekin 100%ko helburu horrekin konpromiso osoa dutela. Washingtonek bere zalantzak agertu ditu batzuekin, Irango gerran lagundu ez izanagatik ere suminduta oraindik, eta ikusi beharko da tentsiorik agertzen den, tira bitandiko urtea izan baita honakoa, baina dena kadoz daude ustez NATOren zutabe Europar indartzeko beharrean.
0: Hogeita hamabi estatu eta gobernu buru izango dira batzar horretan, dena den protagonistatako bat edo nagusia kaso Donald Trump estatu batuetako presidentea eta berak egindako mehatxuak bazuk esan duzuna defensa gastua onditu dezaten. NATOko bazkiden arten zein jarrera espero behar dugu egun hauetan?
4: Ba, hiru jokabide ikus ditzakegu oroar, batetik eta nagusia da estatu batuekin harreman ona mantendu nahi dutenak eta defentsan inbertsian ditzeko ginala defendatzen dutenak, horko kagenitzak adibidez Alemania, tropa estatu batuar gehiago jasone dituen Polonia, edo eta Errusiaren mehatxua hurbil sentitzen duten estatu baltikoak, ia antagonismoan kokatzen da Espainia, gogoratuko dugu Sánchezen gobernuak etzuela 1.5%ko gastoren kompromisoa hitzez hitz hartu iazagan, eta Trumpen azken erabakiekin oso kritiko agertu da. Hori bai, Madrilek dio kide fidagarria dela NATOren baitan, eta hitza betetzen duela beste batzuk ez bezala. Eta injustu hirugarren jarrera hori xera, ez da baida betean edo talka zuzenean sartu nahi ez duten estatuena, baina era beran defentsa gastu handitzeko komeriak dituztenak. Txekiak, Esloveniak edo Talbaniak adibidez agiri gehiago aurkeztu behar izan dute goibileraren aurretik, egiz 100%ko biraldu direla ziurtatzeko. Beraz, orotariko jarrerak bai, baina denak Trumpek esan dezakenaren zaindu dari gabe.
0: Eta bitartean kalean protestak.
4: Bai, NATOren kontra eta batez ere Turkiak aliantza uz dezan eskatzeko protesta egin dute azken orduotan hemen Ankaran, baita Estambulen ere, Turkiako alderdi komunistak deituta, NATO hiltzailea eta NATO kanpora hoiak entzuna izan dira, gerra zikinaren akordioen parte izatea leporatzen diote aliatza Atlantikoari, kontua da segurtasun neurri gogorren artean manifestazioak ere debekatu dituela Turkiako gobernuak eta un lagundi gora atxilotu dituztela horietan parte hartzeagatik, baina protestan horretik beste 40 lagunera atxilotu dituzte terrorismoa leporatuta, kazetariak, irakasleak edota ezkerreko taldetako militanteak. Argi dago Turkiak goibilera honetan asko duela jokoan eta jokabide hori xe mantenduko duela ematen dugu.
0: Aitor, ikusiko dugu zer ematen duen batzarrak, ze protesta dauden eta nola erantzutan duten, eskarrik asko?
4: Mil esker, gure arte.
0: Ba, hori da, esango dugu nola bait mai gainean dagoen menua, horri heldu beharko diote gaurko eta biharko bilera horretan parte hartuko duten estatuek, eta badago galdera nagusi bat NATOk zenbateraino iraun dezaken estatu batuen laguntza, lidergoa eta babesik gabe. Izan, nola ikusten duzuzok?
1: Bueno, ezan behar da, estatu batuekin Alemaniak, edo estatu batuak Alemaniekin ikamika berezi bat edo baduela azkenengo urtetan garatu duena. Eta maila horretan, bai Alemaniatik bizidela, ba, estatu batuek NATO-ren zama, NATO-ren erantzunkizuna, eta Europa bako batasuna runtz bidali nahi duela, eta berak, ez dakit, hanka egin, edo bintzat beste jarrera batean, beste postura batean mantendu. Eta horregatikan, ba, Alemaniari, bai, ba, adibidez, Trumpek azkenengoetan aipatu du, ba, farregarria iruditzen zaiola Alemania hartu nahi duen erantzunkizuna, eta olako baloiak nola bait, jak futbol garaian gauden alako baloiak botatzen dizkio bai zuzenean Alemaniari.
0: Hor, argi dago, estatu guztiek ez dutela jarrera berdina izango, Alemaniak, ez Espainiak adibidez, Frantziak urtzi, eta horrek ekarriko du nola bait batzarraren temperatura, ez da alde batera do bestera egitea.
3: Bai, hori dudari gabe, eraberean aldaketan abarmenetako bat azken hori urteotan Europa zaharra deitu dena, edo, bueno, ba, mende baldean egon dena, eta ekialdeko herrialdena oso nabarmena. Nik uste dut hogei urte baina goiago direla ekialdeko herrialde horietako guztiekin. Gauratzen badugu 2004an izan zen azkunde Europar batasunarela, 15 herritik 25-era, eta orduko konversazioetan ja irtetzen zen, nolait, Europar batasunera zabaltzearen postaren aurrean hango jende asko gustatzen zizun, bereintza garrantzitsuena ez zera Europar batasuna, baizik eta NATO-n sartzen, nolaiteko buruan zuten defentsa, bueno, bakoitza dauken historia eta tradizioagatik, ba, ekialderatu egiratzen zutela asko ez, eta Rusiaren, bueno, balizko mehatxua, eta 40 urtetan ere Sobietu batasunaren orbitapean egotetik, asko, bueno, Europa batzeari edo ideia, ez da, ekonomikoa zigurazki, baina neurri baten politikoa ere, baden horren aurretik beste jartzen zuten, ez, babes, edo militarki, ba, NATO-ren barruan, eta azken baten, ez, estatu batuen babesean egotea, ba, balizko gaur eguneko testu inguru honetan esate baterako, ez, orduan, nolabet bizpiazikat, Europa zaretik begiratuta, ba, bueno, uzkurtasun ez begiratzen zen hori guztia, ez, hau da, aspaldit diatorren kontu bat badago urte, baino gehiago zatiketa hori badago lan, nolabet mendebalde eta gainera, ba, Polonia, Baltikoak, eta beste herrialde batzuren aldean, ez, eta gero bai, jakina, gero erikusitzen, Irakeko lehenengo garran ere, Alemaniak lehenengo zuzteut egin zuela pixkatez, aurre egin ziola ordura arte ia estatu batu ia aurre egiten usartzen etzen Alemania bat ikusi zen, ez, gerraren aurka agartu zenean, gerra ilegal baten aurka, eta bueno, pues, distantzia horiek ere etorri dira, kasu Obamaren garaian, bueno, ba, bestelako harreman batzuk bideratuta edo egon ziren neurri batean, baina azken urteotan eta orain bertan, ba, bueno, badirudi ere askoren jarrera hori dela ia emperadore ezten asko sarratzen, ien hauen irakasleak zaiztian atentziorik ematen eta gelako bastertxo horretan isilik egon eta aiazten nire fejatzen.
0: Eta tokatuko zaio ruteri nolabait embaixadore lanak egitea, orekak eustea, estatu batuek alde egin ez dezaten, urtzek zion bezala, ez da usoa?
2: Babai, ala da. Horek hori mantentza zerreixe izango, eta ikuspuntu asko daude. Suediaren aldetik, herri alde txikia da, ez du Alemaniak daukan pixua, baino neutraltasunetik atera eta lehenengo aldiz edo aktiboki lanean NATO-ren bai, nolabait babesa lortu nahian eta eraberen lan aktibo egiten iparaldeko oreka sortzaile bezala edo lan egiten hasi nahi dute eta Errusiaren mehatxua beti dago, horrek bultzatu zituen NATO-an sartzera, eta beraientzako Europako segurtasunean eta Europako defentsa lankidetzan aktiboki parte hartzea da garrantzitsuena beraientzako. Eta dudari gabe, Ukrainaren segurtasuna zuzenean lotuta dago Europako segurtasunarekin. Orduan hori da Suediaren ikuspuntua, eta hortik hasiko dira, eta bai, segurazki bigarren mailako edo protagonismo ondiri gabe, baino nola baita aktiboki parte hartzen.
0: Ukraniaz asko hitz egingo da, ikusuko dugu urratsik egiten ote den. Donald Trumpek barte esan baitu oso gertu dagoela edo batzuk uste baino gertuago egon litekeela Ukrainako egoerari buruz edo egoerari amaiera emango lioken akordioren bat Putinekin hitz egin duela. Ez dakit hori sinesgarria ote den, urte ikusita nola doazen kontuak edo ikusita bereziki azken orduetan eraso gehiago izan direla bi aldetatik, Ukrainak eta Rusiak elkarri eraso egin diote eta 100 drone ere atzeman ditu adibidez Errusiak Moskura bidean.
3: Bai, baina hilak azkenen Ukrainara dira, ez? Orduan eta ikusi dugu azte uran ere nolako erasoak eta izan diren. Trumpek horrelakoak behin da berriz esaten ditu, badakigu hitz egiteko inkontinentzio hori badaukala, eta beti, bueno, saltzailearen aura horrekin joaten dela leku guztietara. Orduan behin da berriz esan ostean, behin edo behin izango da ondo bidean hori egia, baina oraintxe bertan ez dirudi horretarako zantzurik dagoeni, pentsatu nahi, noski egongo dela azpetik eta konversazioak, eta horretarako bideratzeko asmorik, eta ez, eta bueno, pues, balizko horrelako bat dagoenen ere, horrelako puntu atera iristear dauden uneetan egia da, bat, gara askotan ikusi da, une horretan ere erasoak egiten direla, ba, azken une horren horretik alden posiziorik zenduenean egoteko, baina hortik aurrera, da, balizko hipotesi horretik aurrera, ni neudaki dela bintzat, ez da horren zantzuan dirik ikusten.
0: Batzar horretan Ankaran izango da Volodymyr Zelensky, Ukraineko presidente aurreratu du armak eskatuko dizkiela NATOko kidei, eta armariok ordaintzeko diru hori nundik aterako den zalantza, defensa gastua handitzen delako askotan. Bat zerbitzu publikoen bizkar eginez, ez dakit zuen herrialdeetan, Alemanian edo Suedian adibidez, hor baote dagoen gobernua eta iritzi publikoaren arteko arrakalari gai honetan, Isa?
1: Ui, bai, erantzuteko, bai, errikitan neoen, bai, hauixe da, hemen daukagun gaia, nabaritzen ari delako, nabarmena delako, atez ere, bueno, lan, gizarte lanetan eta aritzen geanok, ba, oso gertutik bizi ari gea, ba, bai, gazte, aurreta gaztentzako proiektuak edo subentzioak jamurrizten ari dira, baita ere etorkinekiko, errefusiatuekiko, lanak, ez da bakarrik gauza diru kontua, baita ere aldatzen ari dalako oso nabarmenki politika maila horreta, baina bueno, alde guztietatik eta hori horiek dira nik gertuko ditudan gaiak, baina osasun sisteman ere gerrarako prestakuntza salatzen ari dira zenbait lankidek, ikusten ari da alde batetikan murrizketan nabarmena dala Alemania gero eta gehiago, bueno, bere hitzetan eta gobernuaren hitzetan eta Trumpek farregarri aipatu zuenean zala Alemaniaren ekarpena, Alemaniak aipatzen du laurtetan babeserako aurrekontuak bikoizten ari dela, orduan inoiz egin ezten urratsa ematen ari da Alemanian, eta noski honek diru hemen investitzen ari diren diruak, militarizaziorako sartzen ari den diru hori beste nonbaitetik dator, eta Alemaniako kutsak, bentsat kutsa sozialak eta komunak hemen gobernu lekuko gobernuak dira, ba nabaritzen ari da, baina oso eta abiadura ondila nabaritzen ari gara murrizketak datozela eta ja bertan direla.
0: Eta paraleloan dago beste eztabaida bat, eta da soldaduzkadera derrigorrez berrez hartzeko urratsak egiten ari dira herrialde batzuk, tartean Alemanian, hor Suedian osoa 2017an berrez hartu zuten derrigorrezko soldaduzka moduko bat, nolakoa dago usoa?
2: Bai, gazte guztiei deitzen dieten. Aldera, 2010an jarri zuten derrigorrezko soldaduzka lehenengo aldiz, baina gizonezkoentzat bakarrik, eta 2017an aktibatu zuten, ez, bakatu, 2010an desaktibatu zuten, baina 2017an berriro ezarri zuten, eta izan zen bai gizon eta makumeako ezat derrigorrezkoa. Eta ba, gazte guztia jasotzen dute deialdia, proba batzuk egiten dituzte, eta geruzuk aukera duzu soldaduzkan parte nahi hartu dadezun edo ez esateko, eta horren arabera hori kontuan hartzen dute, erabaki hartzen dutenean, eta ez dituzte gazte guztiak soldaduzka egitera deitzen, baino ba nahiko asko deitzen dituzte. Egia zan hemen oso positibok ikusten dute soldaduzka egitearena gazte askok, institutoa bukatu eta ikasketak bukatu eta unibertsitatean hasi aurretik, soldaduzka egitera joaten dira, voluntarioki nahi dutelako eta oso gauza ona iruditzen zaielako. Estudian badago horrelako ikuspuntu bat, esaten dute, defentsan dirua inbertitzea eta asko gastuaren arekin izketan ari garen ez, ez da baidatzen dirua eta errekurtsoak gazteak eta dena behar diren, eta armada bat behar diren, hori esaten dute baietz behar dela. Dena den, ez dakitena da zeinek ordainduko duen gastu hau, baino beharrezkoa dela horretan denak bat datoz.
6: Horre, Alemanian izan derrigorrezko soldaduzka berrez hartzeko urratsak egiten hasi dira.
1: Bai, egiten hasi dira, eta, bueno, alde batetik, bai, usuek esaten duen moduan, bada ere zenbait gazte, banun bait, eta, bueno, nire interpretazio agian ausarta da, baina nun bait individualismo batetik atera, eta, bai, ikusten dutenak ejertzitoan, eta olako kolektibidadetan, olako lotura bat, bere talde baten kide izatea, baina hori da alde bat. Bestetik, eskoletan aspaldiko partez eman ez ziren grebak eta hor dira, bai, unibertsitateetan ikasle gazteak, osea, unibertsitate bai eskoletan ja zenbait greba antolatu dituzte, ez daudelako prez bere gazteria modu horretan hipotekatzeko, nolabait esateko. Osea, bi joerak daude, eta batez, baina ematen ari dena eta oso nabarmena da azken urte hauetan da ejertzitoak hartu nahi duen itxura dotorea edo publizitatean edo nun dago, gaina oso publizitate moderno, nolabait esateko, beste hizkuntza batean ez da horren bai irudi belizista dela, baina bestetik gazteriari erakargarria egiteko ejertzito bada, eskoletara juten dira, itzaldiak emate dituzte, akampadak antolatu dituzte, pizka bat aventura kutsua eman nahi diote soldaduzka parte horri. Baina bai erreserbistena hemen militarizazioaren eta parte hartzearen gaia oso egunerokoa da.
6: Uso hau korrez pagaude batzarroa da duzu eta utzi behar zaitugu, gaur hemen utziko dugu sola saldia zurekin ados?
2: Bai, mila esker.
6: Horrengo astera arte. Ondo segi. Urte azken galdera bat, hemen ari gara aipatzen Suediako egoera, Alemaniako egoera, Euskal Herriari dagokionez momentuz, ego Euskal Herrian ez da honen inguruko urratsik ema, baina Frantziar estatuan eta beraz, ipar Euskal Herriari dagokio, Macronen gobernu hasi da gutun batzuk bidaltzen, adin jakin bat duten gizonei, mutilei oraingoan, nolabait borondatezkoa izango den soldaduzka baterako gonbite egit.
3: Bai, hor ikusten da, joera oso bat bada jo zabalat Europan zeharrez, eta ziurrenik, bueno, pentsate Euskal Herriko kasuan, eta ipar euskalaren neurri handi baten, jarrera antimilitarista oso errotuta egonda urte askoan, kontraste egin dit, aipatu diren komentariek, estatu batuetan ere bizi izan dugunaren aldean, ez, alde batetik, noski askotan aipatzen den elementu bat badago, nola den posibles, ez, segurtasun sozialik eta horrelakoetan hain makali biltza, ez, osasun zerbitzuetareko estatu batuak, besteak beste, azaltzen doa, injertzitu indartxo izateak ere, hori dela, ez diru asko behar dela, eta beste zerbitzu sozialetatik hartu dela, eta gero ipatu den hori, armadak eta batez ere, armadan ibile den jendearekiko, oniritzi hori ez, alde guztietan ikusten da, voluntario izan zirenak, bat gara baten ezpada bestan izan zirenak, etengabe leku askotan jendeak esango die, eskarrik asko, zure zerbitzu batik, orduan oso errotuta dago, eta gero ere egia da, beti dagoen irteera moduko bat dela, ez, ez eskola nolabait kilikolo dabilen arentzako eta jende asko, eta batez ere famili pobre askotan, ba beti armadaren bide hori aipatu izan dute.
6: Eta hori bakarrik ez da, okeraz baude estatu batuetan behin armadatik aterata, bizitzeko baldintza hobeak dituzte, esan nahi du diru laguntzak estatu batuet, batzu jakin batzuetan, erraztasunak ematen dizkietela.
3: Bai, bai, federalki beti dago, voluntario gestan ibili diren entzako, beteren entzako badago laguntza asko badaude, gainera, bueno, guk famili bezala eta hezkuntza arroan ibilita pinta bariz galdetzen gana, irakasle entzako badago eta irakasle entzako eskerra nabakarik. Eskerrik asko, gure semela bakestegatik, baina gero laguntza horik egia beteran entzako direla ez oso gutxi hezkuntzan eta bueno, aurrak eta gazteak ezten ari diren entzat.
6: Eta oso adiegarria da, saltoki batzuetan deskontuak dituztelako etxeak autoak erosteko ere bai hori estatu batuetako egoera da. Orain estatu batuei begiratu behar diegu, baina aurrez errepiden inguruko informazioa jaso behar dugu.
7: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak goizero trafikoaren informazioa dakarkizu.
6: Ba, ordu honetan ez dago inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digunez. Orain bai, estatu batuei begira jarriko gara. Ankarara bidaiatu aurretik, estatu batuen 250. urteurren ospatu duelako Donald Trumpek, non eta Washingtonen, uztailaren laua, 4th of July delakoa egun ondia izaten da estatu batuarentzat, eta ideologiaz gaindi, aurtengoak izan du bestelakorik, Pilar Goia.
8: Bai, Trumpek bere burua goraipatzeko erabili ditu, Washingtoneko molean egindako ospakizunak, eta iruditzen bazaizue, ba, pasarte esanguratsuenak edo deigarrienak labur bilduko ditugu, mitin kutsu erabateko itzaldian mezu patriotikoak izan dira nagusi.
9: This is the land most extraordinary, most exceptional, most incredible nation ever to exist on the face of the earth.
8: Eta inoiz baino beto egiten ari direla gauzak ere esan zuen, orain, alegia, bere presidentziapean.
9: And we're doing better now than we've ever done before.
8: Bateren batek zalantzarik bazuen gainera, ba, mezu argia demokratei zuzendu zien.
9: We don't want communists in our country.
8: Ez dituztela komunistak nahi, demokratak komunistekin parekatu baitzituen. Legealdi erdiko hauteskundeak dituzte azaroan, senatu abritzeko eta horintxe bertan, ba, inkesten arabera, Trumpen onespen maila oso baixoa da.
6: Kurtze urte luzetan bizi izan zara zu estatu batuetan, garai eta presidente ezberdinak ikusi ditugu, edo ikusi dituzu zuk etxe zurian, horren, esango dugu eta aukako txartean lotxagabe jokatu duen beste inor izan da?
3: Ez argitarri, argita garbi ez. Eta batez ere gainera horrelako egun baten ustailaren lauan denek dakite eta gainera nolabait ere kartetan eskua daukanak daukan markatu abantaila horrekin jokatzen du presidente batek loitarria batzen duela. Aurkariek egingo diote kritika, baina ez du zentzurik presidentzian dagoenak nolabait horra jeistea bere maila ez, bera horren gainetik egoten eta nolabait abantaila horrekin saiatu beharko luke aurrelako urte baten gainera ez, midterm edo agintaldi erdiko hauteskundea duena, ba denak ere bere gana atzen, gainera bere gana urbiltzen, 250. urte urrena izan da, eta bueno, bere apostoak gehiago izan da, pirotekniaren aldez, urteotan egiten zen dirutza, baino askoz gehiago, eta xautu dute aurten Jor National Moleko zuetan, justu nire hau indela urte bete antxagun izan, eta bueno, ba, gauza txiki bat zen, politia zen, jendearekin anegotea, eta beraien mundu guztiaren zaka, egun berez da, ez, bastakete ben Gabon zarra, edo izan diteke moduan, eta gero auzoetan eta, bueno, gazteak ibiltzen dira ere bere pirotekniak gauzatxoak eta egiten, pixkate gure Gabon zarraren hildan, baina nolabait ere mundu guztia entzako ospakizun eguna izan hori da, horre dakartzen kontrasan guztiekin eta aldiz, ba, bueno, ba, ikusten dugu ez Trumpek horre ere zatiketarako eta argien barra bat marrazteko eta etxaien ondagoen markatzeko, ez, horre, bueno, ba, New Yorkeko alkate mamdanik eta hildo horretan dator demokrata sozialisten olatu hori indartzen ari da eta bueno, komunistarekin ordena simplifikatzeko asmoarekin, bueno, ba, etxaia markatzen du, ez, nolait bateratzeko lana eta bateratzeko eguna izan beharko lukeen horretan are gehiago urten, 250. urte urrenarekin.
6: Esan duzunaren aritik bereziki mandami New Yorkeko alkatearen aurka egin izan horren atzean, zer dago, Trump urduri dago?
3: Bueno, badirudi, mandanik neurri handi baten, neurri edo hartu izan diola, Trumpek ez dut uste, hauteskundei begira, hainbesteko urduritasunik daukanik, errepublikanoak, bai, errepublikanoak oso urduri daude, perspektibak ez dira oso onak, baina ez dakit zein neurritan, une honetan, presidenteari horri guztiak zenbataino asola zaion. Noski, gero, kongreso galtzen baldin badu, batez ere ordezkarien gamera, senatuko leia komplikatua daukate demokratek ez, baina, bueno, badago aukeraren bat, badute aukeraren bat, Ormein eta Alaskan eta begiritzen izan dute, baina senatua aldatzea, horra alde handia dago gaur gaurkoz, eta kostako, baina, bueno, ordezkarien gamera hartuko balute ere, eta hor badago aukera handia dute, naiz eta Jerry Mandarin eta pixkat distrituen aldaketa joko horretan ibili, gauza asko komplikatuko liokete Trumpi, eta impeachment ariketaren batera izan liteke, baina ez dira orain bertan, eta argi dago Trumpen nortasun edo izaera kanpotik ikustere nahiko da, ba, bera, joko legislatibo horietan eta bos, argi dago beste gauza batzurekin bezala, ba, aspertu egiten da, eta berea, bueno, ba, ikusten dugu bezala, itzandiak, edizpotoloak, eta zatiketan sakontza da.
6: Esaldi potolo horietako batzuk izan dira, estatu batuak munduko herrialderik onenak direla, denek nahi dute gu bezalakoak izan, baina ezin dute, inoiz baino indartsuako gara, horren atzean isa, egon litzeke Trumpen itzaldietan infantilizazio bat, politikaren infantilizazio bat?
1: Bueno, bai, infantilizazioa, baina bai, farregarria den zerbait eta aldi berean arrisku jatia. Zenbaitek hemen, baina balorazio ere egiten dute azkenean estatu batuek bere arpegia azaltzen dutela eta alde batetikan, ba bueno, obedela olako lehendakari bat izatea argita garbi gauzak esate dituena, eta ez...

0: Natiboak zitzen dutela, eta alde horretatik kan, ba, leku gutxi eman zaizkio ospakizunei, adibidez, bai, albiste bat izan dela, baina nire impresioa zan, ez zitzaiola horren beste lekua eskaini nahi, leku askoz gehia eskaini zaio, ba, adibidez, atzoko edo ereneguneko Trumpen futbolean muturra sartzeari. Horri, arreta gehiago eman diote albistegietan, pizka bat balantzan jarrita, ba, ospakizunei baino.
1: Bai, batzuek akaso esango dute txikikeri bat izan dela, baina bai erakusten duela Trumpen jokaman moldea zein den, gogoratuko dugu munduko futbol txapelketa jokatzen ari dela, Estatu Batuetan, Kanada eta Mexiko, hiru lurralde horiek antolatzaileak dira, baina kontua da, Estatu Batuetako selekzioko jokalari bati txartel gorria ateraziotela, beraz ezin zuen atzoko partida jokatu Belgikaren aurka, eta Trumpek FIFAko nazioarteko futbol federazioko buruari deitu dio bere gertuko den Infantin hori, eta eskatu dio zuzenean balun jokalariak zuen txartel gorri hori ez ezala izan, eta eskatu lortu egin du. Trumpek berak onartu du deitu ziola.
2: Yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's
1: berrikuspen eskatu diotela, eta berrikuspen hori egin da azkenen ez diaskorako baligo, Belgikaren aurkako partida galdu dutelako, baina hau bitxikeria baino gehiago da, ez da urtze?
3: Bai, eta orain txantxa segi izan du, bai, berri dituko dion, ja lauta bat horri buelta mantizei oken despatxo edan, ez dakigu ez, baina bai, argi dago, argi usten duela, ez, ze persona mota den, alde batetik, hauteskundek irabazitunan Trumpek, irabazteko kontu guztiez gain ikusten zen agenda oso potente bat zeukala, ba hori, munduko txapelketa zegoelako, herrialderen zorren, 250 urteurrena, eta gero Los Angelesko joko olimpikoak, ez orde nolabait, bueno, ba, Trumpentzat personalki eta republikanatzat bazela erakustaldi handi bat egiteko une, ez, baina hori ikusten ari garena, egiten ari den guztietan, oso nabarmen, oso barregarri izan den neurri baten barregarri, beste askoten entzat lotxagarri, ez, atzo ere, nik Estatu Batuetako lagun askorekin hori, alde batetik pozik zeuden selekzioa ze ondo ari zen, gainera beraien goleatzaile nagusi izan den mutil hau, oso, ez dakit, jatorriz oso berezia da, familia nigeriarra dauka, neurriaten kasualitatez jaio zen Brooklynen, New Yorken, familia antxe zegoen, eta itzultzera zihoazen erako Inglaterrara, antza, ordunaldia oso horretuta zegoen, eta beraz, ba, antxe geratu ari izan ziren, eta horregatik jaio zen jokalari hau ez, eta horrek da hori lotzen da lengua astean edo duela bi astez auzitegi gorenak lotu zuen elementu horrek ez birthright citizenship, hau da jaiotzezko herritartasuna Trumpen kendu nahi duen oinarri hori ez, bertan jaio den edo zain estatu batuarra dela, eta ideia polita dela, esklabotza amaitu zen arotik etorri den gauza batez, edozein persona estatuetan jaioaren beraien gurasoak edozein estatus izan da ere, semea laboriek estatuatuarak direla, nik asko izan duen eskoletan eta lanean egon da, baz, nebarrebak nagusienak etzeukaten herritartasunek eta eskoz eskubide gutxiago, baina aldiz gazteenak estatuetan jaioetakoek eskubide guztiz euskaten edozein estatu batuarrek bezala, gero egia da, arazo sozialak eta arrakala handia da, baina estatu batu harrak ziren, ez da, eta mutilo honen kaso, pues, hori zeda, orduan, estatu batu harrak pozarran zeduen, bueno, horrelako selekzioko lider bat izan da, baina orain ikusi dutenean, ba, azkenean presidentearen trampa horiekin berriz ere nabarmen gelditzen ari dela, ba, bueno, pixkate itxi ere hartu dute.
1: Isa, zer diote Alemaneko komunikabide ekonan inguruan, selekzioarekin gertatu den afera honen inguruan?

0: sortzea edo ba futbolari kentzen diola bere orea, bere izatea, osea alde batetikan mundial edo munduko lehiaketa honen ba izaera erabat kaltetua eta irudia kaltetua geratzen dela halako adibideak direnean.
1: Azken galdera bat, badagoelako irudi bat asko zabaldu dena, seguro ikusi duzuela zuek, gazte beltz batena da emakume bat, eserita garraio publikoan eta inguruan, ba, hainbat supremazista, burua zapi txuri batekin estaleta duten, hainbat persona, hainbat gizonezko, kapelare badute, Patriot Front taldeko kidea komendira, justo pasaden ustailaren lauean, Estatu Batuen independentzia gunean izan ziren ospakizunetara abiatu ziren edo bidean ziren pertsonak dira, urtzi honek iraganeko irudietara garamatza.
2: Bai, niretzako bereziki ez dakit nola esan, oso gogorra, mingarria, nik Washington asko maite dut, horreman ditugu urte batzuk bizitzen, oso hiri ireki oso progresista da, komunitate beltz zoragarri badauka, arazo batzuetan, bai, hor dauden arazo batzuk badira, baina benetan, bai hiri oso irekia, Trumpek apenas botorik lortu zuen hiri bada, ez, 1.6 baino ez zuen atera, ez, hau da, bozka, botu amate duten guztiek demokrata bozkatzen dute, orain demokrata sozialista bate hautatu dute primarioetan, beraz, zalantzarik gabe gure izango da azarotik aurrera alkate, republikanek ez dute inoiz ezerrateratzen, orduan, horrelako ba, hiri, eta ni personalak ere kutxuna zean leku baten hainbeste fasiste ikustea kaletik benetan hori tristea eta beldurgarria eta gainera boso, hori, jende askorentzako zelako irudiak eta memoriak dakartzen, ez, ailen ere ipatu dugu hezkuntza munduan ibili denak oso ondo gogoratzen du 2016an Trumpek irabazi ostean aurrak nola sartu ziren askotan biharamunean gelara negarrez eta esaten ezu gorroto gaituen persona batek irabazi du, ez, oso argi zeukaten gauza zen txikitatik eta beraz, bueno, ba, komunitate afroamerikarrek bai Washingtonen, bai inguruko Marylandeko konderrietan eta bueno, asko sufritu izan duten lekuak dira izan polizia indarkeria eta bestelakoak eta era berean bueno, kulturalki eta komunitarioki oso leku interesgarriak eta rotasun handikoak dira, ez, orduan hori fasista hori guztiak horri ikustea benetan mingarria da, bai.
1: Rosa Parken irudia etorri zaio burura asko eta askori. Gaur hemen utzi behar dugu Isa Marin Urtzi Urretikoetxea, eskarrik asko udaran zehar egingo dugu batzuekin hainbat solasaldietan atzerriti datorkigun aktualitate hori jarraitzeko. Ondo segi?
2: Arrein.
0: Vale, soy un ere, es que le casco de agur.
3: Badira, galdu beharretetukon gauzak, gure lurra, gure oiturak, gure kultura, euskal lokela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu euskal lokelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. Feaderek finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
4: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
5: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
4: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berdut.
5: Egia da, aurten 600.000 euroko laurokita marzari dozka.
4: Hain handia zen ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokitik izango dugun.
6: Aurten onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
5: Bai, guazen beste batera. Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Baiet, Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia.
8: Baiet, hemen da Autobagen udako azokaldia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailuak eta ibilgailu erdi berriak preziorik onenean eta Autobagen berme esklusiboarekin.
7: Gogoratu, uztailaren batetik amarrera, udako azokaldia Autobag Tolosan eta Autobag Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
8: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
9: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
8: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
10: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu komunitateei. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, Euskararekin eta Euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
12: Bizi San Ferminetako entzierroak gure gara.
11: Uztailaren 7-14 goizero 8:25 gutxiagotan ETV baten.
13: ETV honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia.

0: Oitaseiko udaronek berezitasun asko izango ditu, baina agian albiste izango diren guzti guzti horien artean bada bat asko errepikatuko duguna, gertaera bat, abuztuan gertatuko da, abuztuan izango da, abuztuko eklipsea, abuztuaren 12ko eguzki eklipsea. Eta hain zuzen horregatik edo akaso hori aitzaki hartuta samarko genuke uda honetan, hartu nahi dugu lizentzia eta zerura begira jarri nahi dugu. Zerura, espaziora, eguzkira, eklipsetara, azkamatean zientziara eta astronomiak ikertzen duen hori guztia zuei kontatu nahi dizuegu. Eta horretan lagun izango dugu Faktorian Mikel Falxa, astrofisikaria. Mikel, egunon.
1: Egunon, oianen.
0: Eta ongi etorri Faktoriara. Entzulei esango diegun orzaren, bai? Mikel Ipar Euskal Herrikoa da. Baigorrekoa.
1: Hori.
0: Astrofisikaria, doktore ondoko ikerlaria, ezta?
1: Hori da, postdoc.
0: No.
1: Ezen emezala. DIP zen, behaz Donostin. Ta hasi berria bat zen, ta maiatzean hasi haut.
0: Eta horrez...
1: Hilabete bat.
0: Hilabete bat lanea.
1: Hori da.
0: Eta horrez ibilizara, Milanen.
1: Milanen bi urtez, gero Parisen eninen doktoretza. Eta ara, guai heldu berria Donostin, behaz eskolegian hasteko kontratu berri bat.
0: Eta zientzia da zure esparrua.
1: Hori da.
0: Espazioa, berez espezializazioa zulo beltzak.
1: Bai, zulo beltzak eta bereziki guain gravitazionalak. Zentaguk istudiatzen dugu eta ikertzen dugu zulo beltzen populazioa uhain gravitazionalen bitartez. Eta bereziki egan haut kolaborazio batean hain izala lanian eta pulsar taimen gajei deitzen dena.
0: Europa mailakoa, ez da? Europa mailako...
1: Internazionala nazio harteko ere.
0: Hortaz harituko gara, hartuko dugu atal bat zulo beltzei buruz hitz egiteko misterio handiko gai badelako eta interes berezia pizten duelako. Hala ere esan dugu, lehen atalau eklipsari eskaini nahi diogula, Mikel, aurtengo gertakari garrantzitsuena da. Zure iritziare eskatzeko ze badugu nolabaiteko sensazioa abuztuaren 12ko eguzki eklipseak nolabait esango dugu espazioarekiko interes hori piztu egin duela, zuk hori ere somatzen duzu zure inguruan galdetzen dizute izpide da gehiago.
1: Ba, egia egan batzuk, etzakiten ere bazela eklipsean ikerten duten ingurian, eta oartzen dira, badela gertakari hori gertatuko dena. Baina, baba, jendea interesatzen da, eta guai nahi du ikusi. Hene lagunek, azteko, nahi dute ikusi, eta muituko dira eskolegitik eta ipajaldetik adibidez, egoaldea joiteko. Zenta, jakin behar da ere, bakarrik pasatuko dela eskolegiko egoaldean. Hala, Espainiako ipajaldean ere, behaz Burgosen ikusiko da hobeki. Eta gero eskolegian bakarrik Bilbon eta Gasteizen pastuko da, ezta Iruñetik pastuko edo. Behaz bai, jendea interesatzen da, badakilaik, eta behaz ikusi nahi du. Hori zeu.
0: Joan gatazen atalez, atale, erabat izaliko da, erabat estaliko da zerua, guzkia hori da gertatuko dena?
1: Hori da, behaz, ba, gogorazteko behar bat zer den eklipse bat, da bakarrik eguzkia, ilargia eta lurra lehokatzen dira, eta gu ere lehokatia izan behar gira lurrain gainean, egoiteko ilargiaren itzalpean. Behaz hori gertatzen delaik, guk ikusten dugu itzala, behaz. Gaua balitz bezala, dena iluntzen da, eta ikusten aldira normalki izarrak ere. Eta ikusiko zi ere xoriak isiltzen direla, uste baitute gaua dela.
0: Beraz hori da aldaketetako bat, ez bakarrik ikusiko dugula zerua estalita, baizik eta animaliengan ere izango duela eragina.
1: Bai, ukenen tema, xoriekin ikusiko zide hori azteko zeuk.
0: Eta zer da, isilduko dira txoriak edo kantuan?
1: Isilduko dira. Uste baitute gau dela. Ez gaueko xoriak esiko dira kantuz, eta eguneko xoriak isil.
0: Eguzki eklipsea zari gara, abuztuaren 12koa, baina ez da uda honetan izango den eklipse bakarra, ez da? Hor bada gero ilargi eklipse bat gertatuko dena.
1: Hori da, eta bai zenta asmatzen alduzien bezala, lehokatzen dilaik eguzkia, ilargia eta lurra, gero ilargiak segitzen du bere orbita, eta alderantziz izanen da konfigurazio hori, beraz egin nahi du, eguzkia, lurra eta ilargia, beraz alderantziz gertatzen da fenomenoa, egin nahi baita, ikusiko

0: Eta hartako pasatzen den argia bakarrik argi gorria izanen da. Eta beraz hor ikusiko uzie ilargi gorri bat. Eta gainera izan behar da hori dela espetakulu biziki polita gainera. Eta begi hutsez behatzen aldena ez da protekzioik behar horren behatzeko.
1: Hori da horretako bat, ikusi ditugu iragarkiak, betaurreko bereziak erosi, erabili, hori Mikel, bai ala bai egin behar da, eguzki eklipsilako.
0: Bai ala bai egin behar da, zenta bestena zien begiak erreko dituzte, erretzen dira, eta gainera bada berezitasun bat, zenta erretinak, gure begien erretinak, ez ditu min errezeptoreik, behaz erretzen gira ohartu gabe, eta bakarrik sintomak sendituko ditugu ondoko egunetan. Behaz hori bizike garrantzitsua da, ez duzke eguzkia behatu behar begi juntsezola.
1: Betaurroko bereziak dira, ez dira eguzkitako betaurroko batzuk izan behar.
0: Aurkitzen aldira interneten, sekatzen balin bada, ikusiko duzie badila eta saltzen dira.
1: Eta gaueko eklipse hori, ilargi eklipseak horrek ez du inolako arazorik.
0: Ez.
1: Eguzki eklipsea abuztuaren 12an, ilargi eklipsea noiz izango da?
0: Usteut 12 egun berantago. Hogoi eta iruan, pentsatu behar ze ilargi fase erdi baten demora.
1: Ze garrantzia du honek astronomiaren ikuspegitik begiratuta esan nahi dut, asko hitz egiten da, zuk esan duzu ikusgarria izango da, espektakuloa, jendea mugituko da, baina zientziaren ikuspegitik begiratuta, eguzki eklipse batek, ilargi eklipse batek, ze garrantzia du, eta batez ere, balio du zerbaitetarako, balio du ikerketarako?
0: Gaur egun uste baliatzen dela bereziki eguzkian ikertzeko eta eguzkian koroan ikertzeko, beraz, eguzkian atmosfera. Zenta hori ikertzen delaik eta behatokietan behatzen delaik lujetik, usu baliatu behar dira alako tresna batzuk deitzen dira koronografiak eta dira zirkulu batzu eguzkian argia gordetzen duzenak. Zenta hain indartsua baita, argi hori, gure tresnak itxutzen ditu eta ez dira behak eta honak egiten al. Beraz, eklipsak biziki untsa gordetzen du argi hori. Eta beraz, horren esker, baliatzen aldira eklipsak hobekio istudiatzeko eta ikertzeko eguzkiaren koroa. Baina gero, egan behar da ere, historian zehar izan direla esperimentu nauzi batzuk, adibidez, NR-loan, erlatibitate orokorrean, frogatu dute espazio denborain makurdura ikusten aldela eklipse bati esker.
1: Eta hori zer da?
0: Uf, hori da. Pentsatu behar da entitate dinamiko bat bezala eta beraz gorpuz masiboek eta energiak makurtzen du espazio denbora hori eta beraz eguzkiaren atzean diren izarrak desbideratzen dira, beren argia desbideratzen da pixkat eta beraz ezan nahi duguk ikusten dugula lurretik posizio desberdin bat, izarren posizio desberdin bat eguzkia beren onduan delaik eta izarrak bakarrik ikusten aldira eklipse bat badelaik. Beraz hori baliatia izan da, manan dila aspaldi uste 1900 eta 900 Edingtonen esperimentia deitzen da. Baina nahi bauzu beste atal batean aipatzen aldugu hori zenta gai aberaz bat da hori.
1: Ikerketa egiten daiteka, ikerketa horretatik ateratzen diren ondorioak balio dute, ba ez dakite gizakiaren egunerokoa hobetu dezaketen gauzak sortzeko, adibidez, orain esan duzu ez da eguzkiaren kanpo alde hori ikertzeko balio du, baina praktikara nola eramaten da bertatik ateratzen den jakintza?
0: Eguzkiaren koroa untza ulertzen da gero jakiteko eguzki haiziak eta olako materia, nola botatzen din materiak eguzkiak eta beraz bakigu adibidez badila ekalako eguzki tempestak deitzen diren bezala gure telekomunikazio sistemak ere handeatzen aldiela eta kalte egiten alde gure telekomunikazio sistemei eta beraz uste dut hobekio ulertzea nola martzatzen den eguzki koro hori laguntzen gitu ere gure teknologien pixkat protekzionatzeko eta babesteko.
1: Aurte gertatuko dena oso berezia da Europan ikusuko delako azken mendean izan da lehendabiziko eguzkia eklipsea, ez da mende bat pasabar izaten da horrelako fenomeno bereziak izateko.
0: Hori da, hori da. alta, normalki sei hilabete guziz ikusten aldira eklipsiak. Baina halako konfigurazio perfektuan ukaitea eta lehokatea eta hilarriak ere bere

0: puntu berezi batean izaitea, perfektuki gordetzeko eguzken argia, hori gertatzen da ez hain usu. Beraz, adibidez, Espainiako iparraldean azken aldikotz uste dut eklipse bat, alako eklipse oso bat gertatu zen 1905. Bainan, heldu den urtean izan da beste bat. Osoa, baina bakarrik hegoaldean, ala ipar Afrikatik ikusiko dena, ala bestenaz hegoaldean ere Kadizen ikusiko dute. Eta Gibraltarren eta alako lekuetan.
1: Gertatzen dira, aurtengoa bai berezia izango dela, baina historiara ere zuk egin duzu errepasoa iraganera, beste zibilizazio batzuetara. Ze, ekartzen du berarekin misterioa.
0: Bai, bai, mitologietan ez baitzak iten zer ziren eklipseak, bat zizuzten asmatu zizuzten historio batzu eta bereziki beti ziren alako jenko batzuk, euskia jan nahi zutenak, adibidez aurkitzen dugu eskandinaviak mitologietan Fenrir otsoak, zen hori beren jenko bat eta ala animale mitologiko bat behar ba, eta jan nahi zila euskia ala, Indian ere Rahu uste utzela beren jeinkoa eta jan nahi zila eguzkia eta beti behi historioak asmatzen zizten mainan etzen arrasala. Baina jakin behar da haintzinako Grezian ere bazakiten ilargia pasatzen zela, hori zela ilargia pasatzen zelaik ondorioa, beraz eklipsiak eklipse fenomen hori sortzen zila, beraz bazakiten deia haintzinako Grezian, salbu ezin zuten untza kalkulatu eta aurre ikusi noiz gertatuko zen.
2: Disko gogora emankizuna euskal irratietan hilabeteko azken astelenetan gaueko 9:00 munduaren itzulia egiten duen musika emankizuna.
3: Gauon, hau da urteko azken emankizuna. Uda ospatuko dugu lore, soinu psikodeliko eta dantzagari aukerak eta batekin, sonrarekin hasiko gara, emeki.

Sanra taldea zen, improbisazioa esploratu zuen lehen jazzmanetako bat izan zen, besteera batera erranda fritjaza. Sanra artista deskribatzea ez da erresa. Gogora dezagun, garai ilun hauetan, Sanrak bigarren mundu gerran parte hartzeari uko egin ziola. Beste bakezale batekin segituko dugu Brigitte Fontaine-rekin.

0: ne portez pas.
1: On a hemen Eromen eta Iri Piskabat Brigitte Fontenekin eta Koma la Radio kantuarekin. Nino Ferrarekin segituko dugu hil aurretik lagun bati eran zion. Konturatzen zara, bereun kantu komposatu ditudala eta diendeak hiru bakarrik ezagutzen dituela. Entzuten dugu, Nino Ferrer.

Nino Ferrer zen ura eta frik kantua. Italian bizi izan zen garaia markatzen duen kantua. Han, rock progresiboa aurkitu zuen. Eta horrek inspiratu zuen. Ipar Irlandako talde batekin segitzen dugu Van Morrison kantariaren lehen taldearekin. Hemen dem taldearen Baby Please Don't Go blues kantuaren bertso basati bat entzuten dugu.

Rolling Stone taldearen antza du, baina arrakasta desberdina izan dute. Ipar Irlandako dem taldea zen Adriano Celentanorekin segitzen dugu. Kantu honen ezaugarri bereziaz ondotik hitz egingo dugu. Entzun dezagun Adriano Celentano.

0: Euskal Gogora eman kizuna, Euskal irratietan. Hilabeteko azken astelenetan, gaueko bederatzietan, munduaren itzulia egiten duen musika eman kizuna.
1: Adriano Celentano zen, kantu honen itzek ez dute ezer eran nahi. Celentanok ingelesa erabiltzeak ez zuela zentzurik erakutsi nahi zuen. Beste guztiak bezala egitea zela ingelesez egitea. Italian gelditzen gara eta psikodelia maila igotzen dugu. Lucio Dalla entzuten dugu.

Lucio Dalla Sen, LHD, izeneko kantu hau 1900 eta 1976 ateratako album batean da. Beat Generation garaia da hau, Dalak jada bizarra zuen, bake zaletasun apokaliptiko baten alde egiten zuelarik. Bi aldiz berpistu den kantu batekin segitzen dugu, Babe Ruth eta The Mexican kantua entzuten ditugu.

Babe Ruth taldea zen, Babe Ruth izeneko ingelesez talde bat, estatu batuar baseball jokolari ospeitzu baten omenez, eta Texasko Alamoko gudua gogo rarazten duen kantu bat. Kombinazio bitxia, Sergio Leoneren soinu gisa hasi zen Babe Ruthek geroago rock arrakasta bihurtuko duena. Eta ondotik B-Boys Hip-Hop taldeak remixekin dantzaraziko du. Egiazko maitasunari egindako oda batekin segitzen dugu Flower Power urteetako eta gerraren aurkako mugimenduko himno batekin. Jefferson Airplane entzuten dugu.

Jefferson Airplane zen hippie eta gerraren aurkako mugimenduko talde karismatikoa. Beraz, emanaldiaren erdia artista bakezalei eskainita zegoen. Orain, garai ezberdinetako lau hip-hop artista estatu batua rentzungo dugu. Udaren hasierada, beraz, Tupakekin hasiko gara.

0: But I'm no one.
1: Disko gogora emankizuna euskal irratietan. Hilabeteko azken astelenetan, gaueko bederatzietan, munduaren itzulia egiten duen musika emankizuna.
2: Tupaken All Eyes On Me zen kantariaren azken albuma eta baita sozialki gutxien kontzientea dena ere. Oraindik ere arrakasta komertzial handiena duen albuma da. Freddy Gibbsekin segitzen dugu.
3: Yeah.

Freddy Gibbs zen rapero estatu batuara eta careless kantua. Juice WRLD eta Bandit kantuarekin segitzen dugu. Agian bere estiloa emo gisa definitu zuen lehen raperoa, rock eta punk munduan gehiago erabiltzen dena. Juice WRLD entzuten dugu. It's funny, should I put on this song and go sound nothing like the shit we

0: taking it further. Psst, that's something you don't wanna do. Ooh.
1: We don't wanna hear you say nigga no more. We don't wanna hear you say nigga no more.
2: Stop.
3: Kendrick Lamar zen azken hamar urteetako rapero eraginkorrena entzun euforia kantua. Beste rapero bati zuzendutako kantuetako bat Drake. Urteko azkena frantziar pop talde batekin bukatzen dugu emankizun hau. Munduid. Bizi labura izan duen taldea. Labur bilduz pop psikodeliko estilikoa. De foli pure kantua entzuten dugu. Hau da Eromen Utsa, Munduid.

0: Munduind zen azken emankizuna isteko pixka bat kantu ero eta aharo disko gogora izan zen gauan eta laster arte.
1: Disko gogora emankizuna euskal irratietan hilabeteko azken astelenetan gaueko bederatzietan munduaren itzulia egiten duen musika emankizuna.
2: And all that. Radio Irratia zentzuten.

jaioa. Da, 12 urtegaz hasi nintzen fanderoioten Joaquin Goti, Jose Rotaetxe eta Juan Txapelegaz. No, oin joko atzera porruzaldea bueltabikoa.

0: hay lo que hay y nada más.
1: Enseñarles la Constitución.

0: Bien de análisis del mercado de consumo. Y...
1: Sí, fue nuestra la de Zumo Juvenal, la de se puede estar.
2: ¡Hostia! ¡Estamos en Alavedi!
3: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alavedi.eu y contáctanos. Alavedi Ratia, sur espacio.
4: Sartu alavedi.eu eta contacta tu gurekin. Alavedi y Ratia, tu espacio.
5: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
6: Erosemat, Toleta Apurtu, Entzun Fly, Alkahuetak, Vinilo Artin,
7: Terranovako Salau,
6: Critical Blues,
7: Time to Roots,
6: Loritu,
7: Azken Moikanoa,
6: Bon Vivant,
7: Mir,
8: Rejuratia, Dios, Slow for me.
9: Gabon danoi, eta ongitorri ondorruko balet eskolin ibilbidin zir egin dauen bidai honeta. Esaten dan modun, txalupak pasantin ueri lagaten dabe. Arrasto luze eta sendu. Badaz ueri lagaten daben pertsonak be. Daur maitane, zeure uera horrek emoskun guzti nordainetan, eskerrak emoti eta ospatzi tokaten da. Urte askotako lan eka ezineta gero, gaurkun, pentsadou jasotako guztin zati bat zeuri bueltatzi. Eskerrik asko inako lan guztiziatxik, eta jarraitzu daixela uerik. Gogoratu, emanaldixe amaitzen danin, zuen telefonuk biztuti. Emanaldixak irauten daben bitxartin, eskilarak ez oztopatu, eta behar beharrezku espada, zeuen lekutatik ez mobiu. Eskerrik asko danoi, eta gozatu ikuskizunaz.

0: Amume ima, behatu ikusizu.
1: Zer nora, non?
0: Antxe, uretan.
1: Ondarrun horrei ueri izaten gauk.
0: Ueri?
1: Bai, txalopak uretan lagaten daben arrastua ideitzen gako ueri. Eta algo genduk esan, pertsona batzu be, ueri lagaten dabela euran bizitzan.
2: Ba, nik azteko, ba, ikastolako kontukin, bueno, esango nuke maitane, umetaz, gauza guztietan zan famau.
3: Hanin zan, ari gengan famau zan, ikasten famau zan.
2: Ikasten famau zan, eguneroko gauzetan famau zan, lider naturala zan, kuadrillako nitzako.
3: Gaur egunin behatute ez adezu, liderra zan.
2: Bai, liderra
3: zan da, ba, ba, bueno, guztetzen gazkun, ero erun etxin gaitxun.
2: Bai, berak plan asko eta etxe zitzu zen, eta asko guztaten gazkun jarraitzi, bai, batzutan igual konforme, eta hurrengo bidar, ba, bueno, agin jura belako, baina ondo. Eta badakaten akorduk askoriz, baina, bueno, aipatzekotan igual bera ez da akordakoran, baina Alaznek berak eta neu geukan bizikleta baina orduan. Kuadrian zei lagun buruz nezeir ginen azieran.
3: Bai, aziera baten zei ginen, bai. Eta hiru bizikleta ba, konpartiutxen gendu zen.
2: Bai, berak geukan zurixe, ni gorrixe eta Alazne laguna berdi. Eta jute ginen herrixan zir bizikletan kantaten. Euskadiko ikurriñak hiru kolore ditute. Bata gorri, gorri zuri eta horlegia da. Ola nik biltzen ginen.
3: Bera nazan zurixe eta zan txikixegoa. Nik antxik hasi neba bizikletan.
2: Bai.
3: Eta antxe gustaten gaztan ibiltzi. Beti bai. Zurixan atzetik gute, txamaitanen atzetik.
2: Bai. Eta, bueno, ba, gero juten ginen porture, asko biltzen ginen ane, haue zen jaue.
3: Tingloinondun
2: egazen harrixetan, investigazinei arkeologikuk etxen, azurrak eta piritak eta,
3: Bai, bai, bai.
2: Harri brillanti bilatute.
3: Azurrak eta topagandu zen.
2: Bai, ero tableta juten ginen bainatea. Eta, bueno, nitak eta kordu zazpiretan batzen ginen entzaxurako, eta behian egoten ginen antxe...
3: Ba, antxe kaiaran, tupisan, antxe aurrenen dagoan pixo bat,
2: pixu.
3: Kamioik eta pixateko, eta antxe egoten ginen. Antxe, aringain gan, eta...
2: Ba, eta beti biltzezen aringain gan, bera, Txarito, Maria Angeles Adrian, eta famo zen aringain gan. Eta gero ba, entzaxure juteko eskierak altzabi gendu zen. Da gane, bai. Txakur bat eote zan.
3: Zaukaraka beti. Ordu nahi abiskate bai. Laguntzi berri zate ban.
2: Maitane, bai. Bilur erotzen txakurrai.
3: Gauntxe be, gaur egunin be,
2: segurua. Gaur egunin be, bai.
3: Maitan.
2: Bai.
3: Segurua, bai.
2: Berak esate ban, umetaz, esporta zurixak borlarunak eukazenela. Eta egun baten txakur bat junde borla jatzazenela. Eta ordun dixek, eta hainke be bai eitzenela,
3: hainke.
2: Eta bilurre, eta ordun entzaxuko akorduko ise. Bueno, gero akordun hartin be, anekdota morun, ba, bueno, bakat, beran etxea juten ginana.
3: Asko juten ginen. Eta... Ze imazan, zabala zan.
2: Bai, imazan zabala. Gure
3: txea guaren jorazan etorten, baina imanea badano juten ginen.
2: Bai.
1: Umi. Bizkor-bizkorra. Bizkor-bizkorra. Amarrila betea soltazan oinez da, bizkor-bizkorra. Da gero ba, Ba beti saltoka. Beti saltoka. Nogu dantzaixi izan etxan, nire atxebe bai, ordun denboran. Lizarrako estatutu egin zanin Lizarran, atxe dantzari juntzan ondarrutik, autobusin. Bai. Orduan ba, etxetik etorren da, gero ba, dantzan etxia, ba, berak ezek isen, arek umik ez dabe jakitzen nun zer dan, geukerun gendun dantzan euskal dantzeta.

Etxan bon ibiltzen ginen nien gaztik. Gazte ginen, danope. Eta niko goratzen dut dukutzen duzenela, aztein hiru bat entzaiso, taldekuk. Eta gero momentu bat aliasan, ba, dantza solteko konkursutan eta parte hartzeko ebikute batzuke antolatu zituzen atxamarrak eta batoka gaztan, ba, maitan eta maitaneaz bikote kide izati, ez? Eta ba, bueno, ibilbide politxeko egin duen, ez? Maila politxin ibiltzen ginean, da konkursu askotan irabazten egin duen, orduan kantonatu Basko Navarro deitzen zan Euskal Herriko txapelketak eta ondiokan, ba, naz berretan irubeta amairu, irubeta malau, mire bat ziren dure eta amairu, irubeta malau urtitan, eta gogoratzen dut, ba, bueno, horre... Txapelketa bi, irabazik induzela gazte maian, Elizondoko frontoin, Bizkaiko txapelketa bebai berri zen, eta gero amintxe frontoi gazuntxe, eta ba, ba jentasko frontoi pelotia ze relazionaten dago, eta ba nik tantzia ze relazionaten dut. Ba, neure guztitza guztiz, amen urtin behin gitzien ez dantzan etxen gendun, taldin, eta gero konkursutan bebai, eta bueno, amen behirabaz izan dugu maitanak eta nik, eta dakaten oro itzapena da, ba, jo, datzen entzien gendun nien, gazte, lotzakorrak, ze ordu lotzakorrak izan ginen, izan da baten, eta gogoratzen dut, entzaisaten ginen, jarte ginen aurrin, eta benga, txisto, ero, ipintxek eskun, eta dantzan egin, amatzu, eta, ozera, berri pasatzen ditzen. Ozera, biak jinkotek ginen, Elizondo, azte inoa behiten, no, baina, ontxe dakau, ontxe, gero, euki izan do, harreman naturalaua, ordu zan, jun, dantzan egin, dantzan, disfruta ero, bueno, geure barrutik urte eskuni hor txez berzaten gendun, baina alkarreaz, bera, gogoratuko gara, baina berba, asko egiz gendun etzen.

0: ondala berrota mar, berrota ma bost urte, ga berdetan, impensable izan baleta ikaste. Osa, buke ez gaunkan hori aukeri. Hori aukeria ongo zan, adibidez, ba, hiriburutan ongo zan, ba, Donostien, ero Bilbon, ero, ez, olako lekutan. Baina arretxik isetan ez zeuan, da gure hori isetan zan euskaldantzi. Da hori euskaldantzan ibiltzen ginen.
1: Berak, ondarrutik, psikologisi etxea, zorroa gagun zanin. Are, berak argi ukan, beragan, baleta etxean nahi da belagun. Eta bat zorroagan matrikulien, eta jonginan matrikulatea Donostin zerea, zeixen izaten da hori, konservatu esure, dantzakoa. Eta ez atzen ze, zemat urte, klaro, zorroa aguntzan nien, areba eguazen, zemat urte esaten da, universitatea juten da nien, bueno ba, eta eizu zekule baletik eta ez, dantzak, euskal dantzak etxuaz, baina. Aprobienen gotzu hau, dezatzen, atitudi parakazuz dantzako, baina ba, onzartzeko ez, baina berak egin nahi ban, dantxe filan eguan emakume bat, eta ez askun zehuntzatxe ze, maite fagoa gana. Da junginan, zertzan bezgen gixen gu, baina maite fagoa ganea. Da antxe hartu ben, eta hartu, eta entzegire ja, idatzizkuen atitudi, klaro, atitudi parakarrela, eta kogu parakarrela, eta ba, jarratxu. Jarratxute jarratxu, ba, segi.
2: Bueno, pues la conocimos cuando empezó a venir a clase, María Teresa Fagoaga, y ella vino a estudiar psicología, y como le gustaba la danza, pues se inició en el estudio. Poco a poco empezamos a hacer amistad, porque lo que nos unía era eso, la danza, la música, y así fue como empezó nuestra relación.
0: Tempura gitxi-gitxi ukan berantzako, libre. Zan totalmente bolkata guan. Eta azterketak eta ukitxe banez, azken baten azterketak ukitxe banez, baleteko be bai, psikologisako be bai. Me psikologisako azterketak ukitxe banez dutzen, tranquilo, desan zeukan alako arduri ero, zan zon, tranquil, tranquil. En cambio, baleteko gutxe bani, no, desan oso arduri.
2: Alta, piernas largas, buen pie, buen cuello, melodía, musicalidad. Entonces era una cosa, al principio sí que se le veía esa rigidez que tenemos todas al principio, pero enseguida era algo que llevaba dentro, creo.
0: ¿Te acuerdas de la torta esa nechea? Echín veo, desan, baletinaron go baletxakin morrura. Jasteon zapatak puntadunak, eta nebiltxe zan, aruz deon, duz beti zapata puntadunak, eta zan, zan maitane baina, zelan zapata hori, ezke hainkakein bigaztaz, eta orduan ba, bera puntadunak, eta gu kuriosi da di, zapata puntadunak, eta lehengo aldiz ikusten gendun, eta lasen kapro bateko, eta guk jantzi, eta ezin ibilitxe puntadune horreaz, zapatak, korretan berdetan ente.
1: Eta gero, laugarren urti zorroagan etxen dela, planteaban berak jalagain goleukela, eta ba, baleta emoten hazi. Eta guk ezagentzan zeiztakarela presaik horretako, gero beti ez dela egoten osasune dantzan etxeku, eta ba, amaitzeko psikologi, urte bete atxik. Baina berak ondarrure nahi ban etorri, garek ondarrure nahi ban. Eta baina inban, obedezi uzkun. Gebre izan nahi ban, damatxuan, psikologi eta fagoagak. Eta gero urtita, ba, ja, ume bisak eukazela esan duzan, gero ume bat eukala, gero ostea behon zana Barcelona, eta inban, tixerra ero, horrek entenduko rabe, garazik eta entenduko rabe, zupe bai igual. Antxe inban, baina ja urte askoaz, diplomaturirea. Oze gehi, lizentziaturi zorroagan da diplomaturi baleteko.
3: Onarte jasotako jakintzi eta esperientzia guztik zeure sarin batute, ondarrure bueltati erabaki zendun. Berton, maitxasun eta lagin guztik ipiniaz, dantzin, asixen, ere itxen. Ondion jarraitzen dau zure oihartzun honek kresalez betetako olatu amaigabe baten.
4: Ba, bost, lau, zei, ez dakizen bat urte, zin, neukezenak, eta ba, eskolan, berritxuko eskolan geuzan, eta tunel bateuen barruti pasabizana, lauainkan, da han nizartzik ezeuen. Andereinuk, ala bata, nizartzik ezeuen, biurre motesten edo zozer, eta amai, zuzen inezatzen andereinuk, honei humia izosetan apunta, kirolen bateitzen, ze hori biurre askatun bidau. Da, menetorri zan ama, atzin daukauen polikirolde gire, eta esatzen babetsu ontsaukau gauza bat barrixe. Gimnasia rimiku. Eta amak, segidun, apunta naben, gimnasia rimikun, eta zer da kontu eta paleta zala, maitan egin moten bala. Da, ni holan txikazin itzen, txikitzatik, gaur arte.
5: Ba, ni baletin hasi nitxanin, usuri deia ordurako ja baletin ebizen, eta ni judoko ikasli nitxan, eta ordun txepasa nitxan baletea zuzenin, eta gogoratzen duten ara, pasanela gimnasio bat, kiroldegiko gimnasio bat, maitanek apainabana, albaniko eta hobetuen, kristaldegiko espilukin eta, geroan neurriren jako lako resinine kajatxutek egunkana eta, seguro, gual ondiokan bisik egon gora laurika jioi. Eta gogoratzen duten ara, ba, guanela, ba ez zeukanela diru inbertsioa handixe, baina matxasun handixa ze ipinitxako gel izanela, geutzako geuke dantzan etxeko, eta ba gutzako zen marabiozu. Ba nitzako nire bisitxan maitanen ikasli isati maitanek zabalduztaz atik dantzia jorokorrin esango neuke ez. Nik euskal dantzak bai ezautzen itxuzen, eta baina nitzako dantzio hoxe esan bakarrik, eta gero bazeuke musikia zetxin dantzan etxe zendun ez. Baina maitaneaz baletin azti izan zen, ba eskola bat ezautzi, ba, dantza ba, reglau ikasti zer zen, dantza estilo diferentik zeintzuk zin, ez? Eta gero bai egiz ezan maitanek emozkun aukera asko, ba, gero Merce eta Kristina eta honedanak ezautu gendu zenin, ba, beste dantza estilo batzuk ikasteko, ez? Beraz naiz eta hemen klasiku ikasten gendun bakarrik, bai zabalduzku zen atik, ba, beste dantza estilo batzuta, ez? Garaikidea, jazea, ba, gutzako, bueno, nitzako bentzat hortun zen mundu. Eta gogoratzen dut, ba, bai, autobusin sartu, anpesako autobusin sartu, eta zelan Bilboa jute ginen, mueiea, dantzan etxea, egun pasik eta netxen gendu zen batzutan. Danitzako izan da goiz, ez? Dantziai mundu zabalduztala, maitanek.
4: Ba, nitzako beti izan da referente bat, bai dantzari moun, irakasle moun, eta pertsona moun, be bai. Ze hain indau biharra beti ba, gurasu emoun, maitasunaz eta beti umikin pentsaten, ikaslikin pentsaten, ba, izen da referenti. Beran pazientzisi, beran dana, borondati, beran biharra, eta txikitzatik, oza, ametzetan nire iroan, beran moduko izati, bera. Da sartu baten, eta ez da, ba, berai eskerrak, eta gurasoi eskerrak, na hemen. Baina esan bauxe referente bat.
6: Ba, ni nator Markinetik eta hasi nitzen baletin hainkaplanu neukezelako. Sei urtea ze hainkaplanuk diagnostikatzen eta baleta itxiko meniatela eta suertez ba ondarru neuen eta ordun ba hoize dela ta hasi nitzen baletin. Bueno, hemen eskualdi neuen leko bakarra maitanea zan, ondarrun. On, ba, usurik lekeitzen emoten dau, Markinen be Irene hasi zan, gero neba honitzen, gero ongarazi da, eta badaz ja aukera geixa, baina gure gu miginenin. Ondarrun neuen aukera bakarra, ez dakit beste lan igual Durangora edo Junbiko neban, ez dakit, baina gutzako ba, suerti zen zan, nahiko urran, eukitxi, bai. Gu talde maju jarraitzu gendun aurra, eta orduan maitan hasi izan, ba, gero eta erronka politxauak ipintzen. Ba hone, ez dakit orden izela nizen zen, baina ba hon jungoa Kontxako barra, eta Kontxako barringo, eta esperientzi xabarri bat jungoa barra. Honengo, Royaleko azterketak. Urrengo urtin, ba hone, Ana Rosa ikastaru motea torri asku, eta jungoa Ana Rosan eman aldire, ba beraz dantzan eitxa, araxe. Lasarte brabe junginen dantzan eitxa, oza, baletin gustorak ebizen entzako, eta benetan... ba disfruteten gendu nontzako, ez? Garapenaz, ba maitan ejun san sartzen erronka barrixak eta geure neurrikuk, baina motivaziorako gauza barrixek. Ordun ba ez da bakarrik baleteko klasik eukiogu zela, eukiogu baleteko klasik, baina gaina maila bateaz eta, ez? Osea, nahi bagendune askuntza pertsonalin be aurra inalizeteko modu, ez? Ba hori Royaleko azterketa jo ba. Maiaz maia gainditzen jun, leko diferentitan dantzanen, orduan, aukeri gaina aberatza.
1: Ba, bitxore gertazan, eguan Barcelonan, Galaz Plana zen da, han ceramika kontute ikasi ban, asko, eta eukan esku, erozeaz mate banarek entzegire. Egin ban, zikautxume biharra, arte gintza goxan ipini ban, goxan hartan, kresalan, eta gero ona bajazan. Arte gintzazan dago artelan. Baina, ba, ondo. Igarte iman biherra. Ez eban denpori alberri pasa. Ezan diabru. Atate ban gauzak. Zelago kapazitari ban. Bai. Eta besti be, mare diab. Atzeko be, maitane be, erdi diaburu. Hade perrexan nahi banda, abiat. Hala. Dantza batein ben lorakit. Eta, klaro, lora batu bezin dekun ginen bitxot eta bisok. Eta pilo bat horren margarita handixak, oztaiz handixak, batu gonduzen baina kantidadi. Eta unik egin ben lorakin dantzan. Gu hortzen, Saturran parea, pikupetik alboko mendixeta edo lakose mendixeta margarita bizkatan dixak edoten zine tokireta piloa batu ben mendixan ebile ginen piloa batu ben duzen isiko betxoreta bizok aeronoa bueno bai bion bukixan zin kartoik hane lekatxoko bigindan kartonexan kartoik hartu. Biongu gutxiga horra zelako estilu izango zin. Hartu kartoik eta etxea erun, euran etxea. Kaminaldea. Eta kaminaldein patixura aukonetik. Ba, bitxore aretxeke pintxaten. Aretxeke biongu pintxaten. Eta ba, bera maitane, ba, nahi atxikis ezanetik. Isiko zen guna, plaide guna, pentsabez plaide, amentzen egu azeuepe. Eta antxe patixun pintxazitu ezen. Eta gero are bionbu gordote zen, bertan polikiro legexan. Eta bizkaka inzin, umedadik eta kartoi hartu etxen daue. Eta defensa bat atzen ipinite, bestin ipinite, isaten zanten maza kolokateko espetakulu. Eta gero ontsi atzanen gurtitan, ena akordaten zemat urte, are ja desaparezio zen. Peni alako zati bat eze gehiatzi gordeta. Baina danaren bazute...

0: beti xaten zan, ero aste santu, edo gabonetako ikastaru, edo olakoxe momento puntualak, ez? Eta ni neurekasun deziaten anten itxan, ba, beste leko batea, ez? Geure rutinatik eta geure konforzonatik urteteko, eta beste irakasle batea klasi jasoteko, dinamika diferentik ikasteko, jente barrixe ikusteko bebai, ez? Ba, hemen edertoko bazen, eta geure goxotasunin gau bazen, baina, ba, Donostire junde, ean beste roie bazen. Eta, bai, ba, gogotzu, hartzen txuzen horrek momentuk.
1: Han esatu benu zen, gero Gasteizen ikusi benu zen batzu pebe?
0: Han, adibidez, nire lanki, on nire lanki, etizenak, niaz biarratzen da bene, ba, iru lau. Antxe lehengo ezautu nitu zen. Osea, lehengo Donostiko ikastarutan ezautu nitu zen. Gero handik, zena bemorun marenek Gasteizeko konservatoxure junzin, eta be harremana mantentzen jarraitzu gendun. Eta gaur egun, be bai gogorazten dugu, ostra, eta korda txendi, ze bodi eruten eban neuk. Ama, zure bodi urdine, menelakut, ez da izen mitikusan, gara, olako xe bodizaz, eta ontion akordatzen di, kastaruta zer eruten eban da, eurantzako zanela, ba, nire imagena borretxaz, lotze ben hartxaz, bodi urdin argixaz, eta politxera, zelan, natxe urti pasaba, ba, ontion jarraitzen dugu lalkarreaz biharrin eta akordaten horrek momentuk.
1: Osa, guk bakotxak euken bodi xerute, ba, guk algen une. Baina beste batzuk, eskoletako kerute den uniformi, klasea.
0: Baina, supongo, Donostin de Bilbon da hori, ba, bakotxak, klase bakotxak eta eskola bakotxak euran kolorit, euran uniformi guko gala.
1: Eta niri gustaten gaztan autobuseko bidi, zen maria atxan itxan autobusin. Eta beti gaztea, da orduan, egunero, ordu bardinak jute ginen ez, egunero kanta bardinak entzuten zen. Da gero, maria tenzan hain maitanek, esaten zen, esku gora.
0: Esku altzateko alanik gora, ez? Da, esku altzata juten bazinan, Donostira arte ezinan mariaten. Da orduan, nik hiru lau viaje eta holan, atzapara da, egixera, esan mariaten, eta gautan hazin, maitanek esaten baban.
2: Zinistu txerun.

Ba, ni akoraten az, estreinako maitanek klase baten ezazkunin, ia nahi gendun, o animaten gatxunela, Donostiko Kontxako barran parte hartzea. Eta akordena gure lehengoko reakzio izan zanela, ba bueno, ez tozu ulertzen ondo ez, zeta zuzen kontxa. Ze azkamaten dantzari bat oitzutera, ba bueno, jentea horrin dantzan etxezunin, koreografisak dantzan etxea, baina ez koreografisa horrek dantzan etxeko atzin, nahi dan beste orduan zirretxezun biharra, bihar tekniku dantzan etxea, ero demostratea. Eta orduan lehen izan zen, bizkat ulertzi ez, eta gizu zen, eta bueno, behin ulertu gendu nien, ba, betiko morun ba, aurrea. Teorikoki, kontxan pasabir danara, ba, zuk klasi nahi zuzen, ero entrena zuzen ariketak, eta ja buruz dakizuz danak, ona etorti, eta beste ez da izamat, eundaka ero milaka dantzaiaz, aldi berin dantzan einalixateko kapaza isati. Orduan suponiten da, ba, dantzazko laguztik ibiligazela ariketa bardinak entrenaten eta musika bardinaz entrenaten. Eta akordaten az urte baten pasagazkunela, gaina be justo kasualidade izan zen azkanengoko ariketan, da, ba, bueno, ba ez da ize pasazan, guk ariketa hori ikasi genduen klasin beste musika bateaz, eta hemen kontxan hasi zanin megafonixatik, ba, guk ezautzen ez genduen azkanengoko beste kanta bat sonaten, ba, biskat blokeata gelditzu ginen, baina hor momentun ez gatzugu bestei gelditzen, ba, zeuk ikasizun etxi baino. Eta, klaro, azkanengoko ariketik dakarren berez itxasun bat da, ba, azkanengo momentun, kanti amaitzea erunin, emote zuzela barratik kanpo aldea pare bat pauso eta saludo bat etxetzazu publikuai. Eta, ba, bueno, ba, beste dantzai guztik publikuai saludo etxene bizen bitxartin, ba, Google ditzu ginen, hainki barraganin dauela kontxako izliai behire. Hori horreaz bai akordatena. Gero barre asko ingen du, baina bertan momentun barrez gurean dirik ez dozkun emon.

hasi ginen ondarruko jaixetan emanaldixekin, 2002, 2003, hor zir, ez dakit. Eta ni orduan Madrien engune ikasten dantzan, da ondarrure etorri nintzen nin, ba maitane izan otzan, maitane jaixetan engeinke emanaldin bat oso zer. Da, bueno, ba, benga aurrera, da holantxik hasi ginen, itxas aurren kulun pixutako antxe aurrin, baia batzuk ipini albun, musikak ipu ez dakite udaletxia edo non hori izkatute, eta argiri barik da zebez. Da ganera ba, nahi gendune, ba, bizkate iuntasun eta goti, eta ordune paseoko argisek ez da kendu ben edo ez. Baina, bueno, ingendun kandela batzukin, eta baliabidi gorretxek, baia batzu, musikak ipu, eta dantzarixek. Eta esa ba maitu zanen emanaldiz eta ikusi gendu nine jentian erantzune esan gendune, bueno, maitanek esan ban hau eszenarixu ipinibida eta fokuk eta hau zerixun enbida.

0: altaboz bi egongo zin, oza, eta kriston ilusinioa zin eban. Ixan zan, bai, ixan zan hain, ez da normaletik hanpo urten dako gauza bat, gabaz, errixan, erdixan, ez da, superpolitxi ixan zan.
1: Klasik ezin, astin iru, iru klase, eta ba, ustaian erditzik, ba, jaixeta. Eta hor genti hauen danetaiku. Baletetik etorrena, inoz dantzan egin bakuk, nire ikaslik, nausisek, txikisek, dana, ordun lehengo zan, a ber, bale, ze jente haukau, horrek banantu, taldeka. Ordu tegisek, a ber, kuadraten daben. Gero hasi preparaten, ba, koreografisak, igual zan izan koreografin batzuk urtin zirreindakuk, baina beste batzuk ez, beste batzuk barrisek. Eta gero hori dana girotzeko ba, gai bat asma edo alderantziz lehengo gai bat etorren da ero koreografisa gata. Urtitan nindo ba, desberdin.
2: Jo, ez que nit lagurtea zen itxan baletin, ordu lehengoko bidar kantxan ikasturte moinerako jaialdixe, nik enokan, ustote enokan lago gune... Estenatu giren isu la urtetea. Zan, ba, jolazan parte ba, geixa, ez? Baina gero, adin batetik aurra, ja, gamonetako manaldisak etxin gendu zenin, oal, antzok isan eta, hor ja, mozin joan. Ez ikuste zen duzu baina pare bat urten hauz isa guakuk, eta zaten duen, ah, datorren urtin geuritokako asku, eta aia dantza bat ez bien biro. Eta, zan, gaina kamerin uzeko asun, dana, oso flipanti. Zan, flipanti, zirrara garrixe, ez da izan, esan. Ai, hor, magixi, egun magiko bat dute esan, ez? Urte guztin zir, derrepente maitanea gertu zarien dezaten mani, gaur erropak aprobate aguz. Eta honez da inun dauk esan erropak, baina Elena amentxe behian eguan olako almazen txikitxo bat. Eta ni pentsa endot, horti pasagazen guztiotak hauela, horko humedade usain amen sartute, baina erropak ondo mantentzen zin. Eta zan politxe, politxe, da, ba, txatxala jartu indian danok, eta proba, ezpilun behatu, eta gero ikustetxua son argazikxak eta zaten dut, benetan onartzen eman olan jutik, kriston piurirukan, baina bertan momentun ez nitxan azarratzen, oza, dana ondo txantzen gaskun, dana zan guapu. Eta gero beba izan politxe, ba, ikuste zupare bat urten hau zixabakuk, en erropa gorri xasen dabe dantzan, orduan gehori betokako asku, eta ba, jarraitzen, baletin ze, ba, horra erropeta jan bila, ero apunteta, eta magis izan, fantasia pura.
3: Laguntasun berezi bat sortzen da, ez? Gauza emozioi asko bizitxo ezuz. Eta egun bakotxe diferentire, ikuskizun bakotxe diferentire, ez? Eta hor sortzen dan empatixi, hor sortzen dan laguntasune, ba, diferentire momentu bakotxe, bai, diferentire bizitxan, ez? Hor egoeran diferentire, bai, politxera, oso politxe.
2: Ba, eta ni pentsa da, klaro, urtzaru, nerabezaru, adolescentzixi, ba, igual ez ginen la consciente, baina hor gauzasko, aldageletan batez be gauzasko ikutzezin, gauzasko irbuz etxen gendun behar ba, ez ba, zeure amair urtetik, amair urteak azute, ba, zeure perspektiba horretatik, baina hori hor gelditzen da. Eta, ba, ni parain, ba, igual, baletin jarraitzu gendu, no? Ba, bakia hau, eta beste, epeltasun bat bara, ez? Adin gora beratzu konpartiutik, ba, beran enbaitzak ero, beste, gauzatxo batzuk emotezkuz.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutetako kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Radixi irratia zaintzuten.

0: Zuzeu podcastek aurkezten du
1: Urpeko bombarda Anartz Bilbaorekin.

Joan den 2023ko azaroaren 30ean hil zen. 75 urte zituela Shane McGowan, The Pogues taldeko kantaria. Mikel Izarraldek berria egunkarian idatzi zuenez, Irlandako musika tradizionala punk espirituz mundu osora zabaldu zuena. Bere hileta ospakizunetako irudiak ikustea besterik ez dago, herrikideek zioten miresmenaz jabetzeko. Urpeko bombardan, saio bat eskaini diogu irlandarrari. Eta entzungo ditugu Nick Cave, Bizardunak, Dropkick Murphys, The Popes, Kerau, The Pogues, eta nola ez, Shane McGowan.

Shane McGowan The Pogues taldeko arima zen arren, 1981an taldetik kanporatu zuten gainontzeko kideek. Eta urte batzuk fokupetik aparte eman zituen irlandarrak. The Pogues utzi eta urte bete geroago baina, 1982an, saioa irekitzeko erabiliko dugun What a Wonderful World singela grabatu zuen, Nick Cave australiarrarekin batera. Louis Armstrongek ezagutzera emandako kantua. Bob Tielek eta George David Weissek idatzia da What a Wonderful World. Eta trompeta joleak 1977an jotako kantua. Eta hasiera batean arrakastarik izan ez zuena.

non eta Ingalaterran jaio zen Saint McGowan, Kent konterrian, noiz eta Eguberri egunez, 1947. Irlanda retorkinen semea zen baina, bi herrialdeen arteko tentzio politikoa gori-gori zen garaian sortua. Eskolan literatura ikasi zuen beka bat lortzeari esker, eta nerabea zela egunkarien azalean ere agertu zen The Clashen kontzertu baten ostean, neskalaguna koske egin eta belarria odoletan zuela. Punk estenaren parte bihurtu zen gizona. Sex Pistols, Ramones eta beste ikusi zituen zuzenean. Eta urtebete geroago, Naipel Erectors punk taldea eratu zuen, bere lehen taldea. Pohmozon hitzek eman musu ipurdian esan gurei dute gaelikoz, euskal talde baten izena ere izana da. Eta hori izan zen Shane McGowan eta lagunek hasieran erabili zuten izena, pafetan irukotean jotzeko. Horrela jaio zen 1982an The Pogues, Spider Stacy txirula jolea, Jen Finner banjo eta gitarra jolea, James Fernley akordeo jolea, Kate O. Riordan basu jolea, eta Andrew David Rankin taldekide zirela.

Dirty Old Town entzun berri dugu. Depogezen arrakasta nagusienetako bat. Room, Sodomy and the Lash, bigarren disko luzekoa. Taldeak 1984ko Londreseko kale ilunak izan zuen debut singela. Eta urte berekoa du debut diskoa ere. Udan The Clashen biran parte hartu ostean, udazkenean Steve Records zigiluarekin plazaratua. Red Roses for Me. Zuzeneko kartzuak ikur zituela agudo lortu zuen arrakasta taldeak. Eta 1985ean, gitarran Philip Chevron eta ekoizle lanetan Elvis Costello zirela, apur bat bareagoa den Room, Sodomy and the Lash diskoa plazaratu zuten. Narrazio kronologikoari usten diogun arren, lanen aurkezpenak atzekoz aurrera egingo ditugu. Eta arestian, bigarren disko luzeko Dirty Old Town entzun badugu, oraingoan debut laneko Streams for Whiskey gauzak argi usten joateko. Irlandar tradiziotik edaten zuen taldeak, bai, baina punk espirituz blaitua zegoen, biztan dagoenez.

0: Zepogez eta Shane McGowan maitatuak izan dira ludi osoan, baita Euskal Herrian ere. Haien antzera, folk musika punk espirituz jo zuen bizardunak talde nafar parrandazaleak, berbarako, Shane McGowan's Basque Paddies kantua plazaratu zuen 2009ko debut homonimoan, bizardunak. Cabeza Fuegok jarri zion musika Josemari kantariak idatzitako itzei.
1: Ahí va.

Nahiago dut festa, esan ez, bukatu dat Bizardunak taldearen kantua. Depogezen kantarik emblematikoenetako bati, keinu eginez. Izan ere, Red Roses for Me, debut lanarekin, eta Ram, Sodomy and the Lash, bigarrenarekin ezagutzera eman zen Depogezek, hirugarrenarekin jo zuen Goya. If I Should Fall from Grace, Island, zibiluan plazaratuta. 1988 zen, Depogez Bob Dylanen zuzenekoak irekitzera heldu zen urtea. Baina gauzak nola diren, zuzeneko hietako batzuetara kale egin zuen McGowanek. Mozkorrak zirela medio.

Berria egunkariko Mikel Lizarralde kultur kazetariak Shane McGowan hil zela eta Irlandar musikaren ahotz lotzagabea izeneko idatzian The Pogues ezagutzen ez dutenek ere ezagutzen dituzten pieza definitu zituen Terry Tale of New York eta entzin berri dugun Fiesta parrandazalea. Biak alabiak arestian aipatu dugun 1988ko If I Should Fall From Grace lanekoak. Gainontzean beste bi disko ere plazaratuko zituen The Pogueseko kantari eta komposatzaile gisa McGowanek. Peace and Love, 1989koa, eta Hell's Ditch, 1980koa. Gainontzeko taldekideek taldea usteko eskatu zioten arte. 1981. Peace and Love, laugarren lan luzea ordura arte jorratutako irlandar tradizioaren bidetik urrundu zen apur bat. Eta diskoaren 14 kantuetatik sei baino ez zituen ondu Shane McGowanek. Lorelei berbarako Philip Chevronek idatzi zuen.

Shane McGowanen kantatzeko era ironikoa, umoretsua eta ernegatua zen. Gizonak irlandar diasporaren kalenturak kantatzen zituen, whiskyak laztutako ahotsarekin. Eta bere izan zen 80ko hamarkadan The Pogues-ek irlandar folkaren arrotasuna punkaren kalipu egakorrarekin nahastu izanaren erantzule nagusia. 1980ko Hell's Ditch izan zuen McGowanek The Pogues taldearekin plazaratutako azken diskoa. Eta gerora pare bat zuzeneko lan gora bera, taldeak beste bi plazaratuko zituen. McGowanen ordez The Clash taldeko Joe Strummer kantari zuela. 1983ko Waiting for Herb eta 1985ko Paul Mahone. Azken hauek baina, ordurarteko disken erantzunik eraginez zutela eta, urtebete geroago agurra iragarri zuen The Pogues-ek. 14 urteko ibilbidea osatuta. Naiz eta 21. mendean adiskidetu eta elkartu ziren noiz edo noiz zuzenean jotzeko. A Rainy Night in Soho entzungo dugu Shane McGowanek The Pogues taldearekin grabatu zuen Hell Ditch azken diskotik.

The Jam taldeko Paul Wellerrek edo Bruce Springsteenek mirestutako Shane McGowanek bidea zabaldu zuen The Pogues taldearekin, eta jarraitzaile ugari izan ditu gerora. Arestian berbarako Bizardunak taldea entzun dugu, eta jarraian Dropkick Murphys entzungo dugu, McGowan berak lagunduta. 1986an Ameriketako Estatu Batuetako Boston hirian sorturiko Celtic Punk taldea da Dropkick Murphys. Eta 2001ekoa dute Kantatu Ozen, Kantatu Arro izeneko diskoa. Wood Rats gordetzen duena.

Shane McGowan agin ustelen kale poetak The Pogues taldetik jaurti zutenean, ez zuen askorik iraun isilik. Eta 80ko hamarkada erdian The Popes izeneko taldea eratu zuen. 1985ean The Snake plazaratu zuten. Eta 1987ean The Crock of Gold. Garai hartakoa da Haunted kantuaren berrirakurketa. Honakoan zer eta Sinéad O'Connor kantariarekin batera bikotean emana. Irlandar musikaren bi izar handi, biak ala biak aurten zenduak.

0: Indie pop estaldearekin lan interesgarriak egin bazituen ere, Mikel Lizarraldek berria egunkarian idatzi duenez, Shane McGowan autosuntzitutako mito giza heldu zen 21. mendera. Haren itzala, etzen iraganekoa. Alta, musikazalearen oroimenean betirako gordea geldituko da Shane McGowan. Ari buruz argitaratu diren lanek erakusten dutenez. Bi baino ez aipatzearen, Julian Templek eta Johnny Deepek agurritxura zuen dokumental bat eskaini zioten 2020an, Crock of Gold. Eta 2023an, liburuak argitaletxeak Richard Balzek idatzitako A Furious Devotion, The Life of Shane McGowan biografia plazaratu du. Gaztelerara itzulita. Beste musikari ilustre baten omenez egindako diskoan, Ian Dury britaniarari gorazar egiten dioenean, Plaistow Patricia berrirakurri zuen Shane McGowanek.
1: Oh, those bastards fucking cuts.

2023ko guberri egunez, 66 urte beteko zituen Shane McGowanek. Azaroaren 30ean hil ez balitz. Gisa joak denbora zeraman ahul eta eri, baina beti bezain umoretzu. Gizonaren heriotzak maitasun keinu andana eragin zuen mundu osoan zehar. Eta asko izan ziren depogezen kantuak jotzera, plazetara atera zirenak. Bere hileta ospakizunetan, nenajeko apaiza den aita Pat Gilbertek, hauxe esan zuen Shane McGowan poeta komposatzaile kantari eta bidegileari buruz. Gure inguruan gertatzen ari zena era ulergarri batean agertzeko gai izan zen. Kulturala, soziologikoa, espirituala, fisikoa eta metafisikoa konektatzekoa. Shane McGowan musikari parrandazale gisa gogoratuko dugun arren, depogezen kanturik ezagun eta entzunena, izatez, Gabonetako kanta bat dugu, Fairy Tale of New York. Guk irlandarraren omenez osatu dugun urpeko bombarda agurtzeko, geure ganatua entzungo dugu, Kerau taldearen berrirakurketan. Bilboko Kerau folk taldeak, ahotzean Ibon Ordoñez zela, zuzenean jo zuen abestia kafean zokian, 2015ko abenduan, Fairy Tale of Bilbao.

espazioa. Itzaldiak, antzerkiak, kantaldiak eta beste kausa askotarako. Eta kolektiboentzat erabilera libreko espazioa. Etorri Bilbira eta ezagutu Xake.

0: hiria. Eta bertan, Euskal Herria.
1: Gramola, alde eta aldi guztietako musika zuretzat aukeraturik.

0: Goze kamaratiz, Tarranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info, info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info, info, info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

Atxaldeko lauak dira ongi etorri guziri eskualiratiak entzuten dituzue eta laster Frantziako itzulia segitzen alko duzue naiz irratiko gure lagun.

Arratsaldeko lauak eta bost minutu, gauk uztailaren zazpia, istantean naiz irratiko esker Karkazon foa. Laugarren etapa segituko dugu Frantziako itzulian, gaurkoan bero.

0: Arratsaldeon dizuela guztioi, naiz erratiko entzule zarete noi eta baita gure uinekin Euskal Irrati sarearen bitartez bat egiten duzuen hoi ere Euskal Herriko luze zabalean, ba gure uinetara bat egiten ari zareten guztioi, gure ongietorria eta noski, ba gonbita, plazerrerako gozatzeko turrak hori eman beharko ligu, eta gor laugarren etapa honek ere izango du horretarako paradarik. Ez zalantzarik gabe iesaldi lodi eta potoloa espero genuen gaur, eta iesaldi horretan protagonista haundiak ere izan ditugu, tartean, bueno, bat tarteko esprina jokatu duten Binian Girmay eta Jasper Philipsen bezalako izenak, Mats Pedersen ere iesaldi horretan sartu da, eta bera da, akaso oraintxe iesaldia den gizonen artean, izen haundienetakoa maillot berdearen bila doa, gaur maillotoriaren gatiko borrokarik ikusikote dugun, ez da ainain esperotzekoa, baina nordaki oraindik ere denetarik erakus bailezake, lasterketa, kirurogeita amar kilometro zortzio metro, lasterketa buruan kokatu diren txirrindulariak Basetx eta Tratnik dira, iesalditik aurrera egin dutenak, eta hor kontrario sotaldeak eta bestelakoak ere osatzen saiatzen ari dira, baina esango dugu iesaldiak hogeita mazazpi, hogeita mezortzi, ziklistekin egin dituela kilometro gehien txuenak, hoietako batzuk joan dira harreman hori galtzen eta poliki-poliki, ba hogeita amarren horien gainetik dabiltzala, Girmay eta Philipsen dagoeneko geratuta aspaldi eta une batetik bestera, tropelak irensteko moduan. Jon Izagirre, Cofidis taldeko ormaiztegiarra iesaldi horretan da, hainbat gizon ditu Movistarrek, hainbat gizon dituzte beste hainbat taldeek eta banan bana ere aztertuko ditugu segituan, baina aurrera gina aurretik Julen Goikoetxe egunero bezala gurekin, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere.
1: Baita zuri ere nio.
0: Bueno, Alex Kirsch oraintxe Cofidis taldeko gizona kontraraso honetan erritmoa bizitzen saiatzen ari dena, esan bar diogu entzuleari, aurretik mendate badagoela, mendate gogor xamar bat eta gaur akaso sprinterren esperantzak zapuztu dituen mendatea ikusita lasterketan nola duen Julen.
1: Bai, izan liteke ez, elmugarako 35 kilometrora gaindituko dute, izango dute mendate pankarta, bigarren mailako mendatea da, 7 kilometro inguruko egoera, bataz beste 107 inguruko penditzarekin, eta atzo ere aipatu genuen, ez, ikusi beharko zela etapak ze bilakaera izaten zuen, eta zuk esan duzuna, bakaso tropelego gizonik azkarrenen etapa garaipenerako aukerak zapuztu ditu, ba, ibilbideak azken kilometroetan dituen bigarren mailako bi mendate horiek, ikusi dugu esate baterako, Jasper Philipsen bera iesaldian izan dela, baina tarteko elmuga igaro ostean atzera geratu da, Girmayk ere gauza bera egindu, eta aldiz, bai esaldian sartu gabe ere, ikusi dugu Tim Merlier bera, Sudal Quickstepeko esprinterra, batalde nagusitik atzera geratzen ari zela, eguneko hirugarren mendate horretan kontua kontu, espero izatekoa zen talde handi bat, iesaldian, eta ikusi dugu ez, horre bakizon azkarrak ere badirela, Mats Pedersenen kasua aipatu duzu, uste dut etaparen bilaka ere ikusita, bera izan daitekela gaurkorako autagai nagusietakoa, Michael Matthews bera ere horren guruan dabil, beste talde batzuk, txirrindulari bat baino gehiago ere badituzte, beraz uste dut, bigarren mailako mendate horretan, elmugarako 42 kilometrora igotzen hasiko diren mendate horretan, ba, mugimendu ezberdinak eta etapa garaipenerako ba, apustu ezberdinak ikusiko ditugula.
0: Frantziako turreko gizonik altuenetako bat, metro 84ko garaierarekin Alex Kirsch ikusten ari gara, Luxemburgarrako Cofidis taldeko ziklista dagoeneko aski veteranoa, eta gaur ba, hortxe zubilan egiten ari dena, aurreko taldea, eta talde jarraitzailearen artean kokatuta Jon Izagirreren taldekidea bera, eta gaurko ere, ba, noski Jon Izagirre bertan eukita, bada, ormaiztegiarraren gan sinisteko moduko eguna, batez ere, ba, Julenek azaldu den bezala, xero, aurretik baditugulako ibilbidean, ba, Montsegurgo gain hori, 7 kilometro bataz besteko 6,6 penditzarekin, igoera ez ikaragarri gogorra, baina, ba, nahikoa, ez esan da bezala gaur gizon azkarrenek euren aukera kuxatzeko, baina, ba, Mats Pedersen bezalako klasiko mano bat, abiedura hondiko ziklista, baina maldan horare bikain moldatzen dena horregonda, askorentzat favorito berare izan liteke gaurkoan. Ikusiko dugu, baina ibilbideak ez du arnaz gune gehiegi, oraintxe Col de Coudon satzean utzi berri dute, 11 kilometrotako igoera egin dute ziklistek, eta ordekan, sasi ordekan, gora beratxu xamarra den ibilbide batean izango dira, eta ondoren jaitxira bat egingo dute, ba, Montsegurgo azken igoera horri, ekin aurretik, atzean tropelean, Lidl Trek taldeko gizonak ere oso adi, baina ua eta aldea ere, ba, Tadej Pogacarren taldea hainbat momentutan aurrean ikusi duguna, gaur Nils Polit ere, ba, hainbat eta hainbat kilometro norbera irensten tropelaren aurrekalde horretan, eta esango nuke, ba, hainbat ziklisten artean, Gironare ikusi dugula, Pogacar, Binego, Seixas, bueno, ba, erdi, ez dakit, irripartxu eta bata bestearekin izketan ikusi ditugu, izotzko ezkorrak gandorrean kokatzen zituzten bitartean, Xabi Arrieta ere gurekin dugu, Aitor Aierzare bai, arratsaldeon eta ongi etorri bioi,
2: arratsaldeon zuei. Arratsaldean.
0: Arratsaldean, Aitor, eta tira, ba, aipatzen duena. Ikusi dudala hainbat favorito gaur katxondio giroan, Aitor, eta palasai xamarra, bueno, ba, sailkapen nagusiko utagaientzat eta beste protagoniste batentzako, protagonista batzuentzako eguna, dagoeneko ba 7 minutu eta 30 segunduko abantaila ikusten dugunean iesaldia, ba bai ezatutzat eman dezakegu.
2: Bai, ez, gaur UAEk erabaki du eta bas nahi dula irabazi. Orduan ba besteentzako aukera badago, ez?
0: Nola izan zen atzo García Piernak aipatu zuen ura, irabazi beharko ditugu UAEk irabazi nahi ez dituen etapak.
2: Hori da.
0: UAEk nahi duenean, ba, gauzak zailu egiten dira, eta gizon bakarrak zazpiren aurka ere distantziak murriztu egiten ditu. Baina, tira, bagorkoa izan daiteke egun horietako bat, eta García Pierna bada iesaldian dagoen ziklista horietako bat. Dendenak ere aztertzen joango gara, Julen, Xabi, hemen, bueno, ba, ziklista asko ditugulako, baina azpimarratuko ditugu, gaur ere nolabait iesaldi hortatik aukerekin ikusten ditugunak, lehenago, batez ere entzuleari 32 ziklisten zerrenda bat soil-soilan ez emateagatik. Esaterako, nik aipatu du Jon Izagirre, bueno, asteko Ormaiztegiarra, beti delako guretzat aukera bat, Frantziako Turrean etapak irabazia zer den badakielako, baina mendate horrek ere, eman diezaiokelako aukerarik. Xabi, zuk izenen bat bota beharko bazenu?
3: Ba, Movistarrek berriro ere bi txirrindulari sartu ditu, Castri eta Raul García Pierna berriro iesaldian dira, Roman Gregoire Frantziako txapelduna ere, eta gero etapa iztariak Quinn Simons, Bakelan, Hermans, Mike Matthews, Pedersen aipatu duzu, eta horrelako iesaldi batean, ba, kalitate handia dagoenean, leia.
0: Aukera nitza. Movistarrek Oliveira ere badarama talde horretan, aipatu du Bakelon, uste dute hemen gertatzen dela zerbait, ez? Bakelonen kasuan, ba, bueno, sailkapen nagusiko borroka, ez daki guztia azkizen izan ziteken, topo gehi, topa maboste, topa mar, non egon nahi ote zuen, baina garbi dago, ezingo duela lan hoietan, borroko hoietan egon, Aitor, eta etapa garaipenen borrokan ere, ba, beste, bueno, beste tur bat abiatu dela berarentzat.
2: Bai, bueno, niretzako bere ziklista motatako txundulariek azkenean ba etapak irabaztea behar dira, ez? Sailkapenerako nik ez ditut ikusten, nik lehen urtean sartu zela lehia horretan, baina, bueno, vale, urte batean, baina nik ez ditut ikusten txundulari finko bat, topten bat, turrean egiteko. Zene, azkenean, egia bere maia, aurtengo maia ere oso kaskarra gala, baina igual bere maia ez da lehen urtekoa eta ere ez da aurtengo urtekoa, ez? Zekit, gaurko eta parako, ondo baldin badago, txundulari interesgarria da, baina, bueno, egia, bero asko egiten dula ere, bai, azkenean beroak igual etapa, etaparen gogortasuna baino garrantzitsua izango da, ze azkenean, bai, atzoko etapa oso gogorra izan zen, baina tropeleko txundulari gehienek, batez ere azkeneko kilometro asko, lasei xamar hartu zituzten, ez? Orduan, bai, sailkapenerako etapa gogorra izan zen, baina beste entzako ez, ez? Orduan, bueno, ba, kostiu ere, bai, ez, grupaban txundulari garrantzitsua iruditzen zer galko etaparako, igoeran ondo ibili daiteke, Hermans dago ere bai, txundulari oso azkarra, ia mendi hori pasatzea kosatzen zaitela ikusten, baina bueno, Pedersen, Philipsenen txundulari kutxunetarikoa da bere trenoan, ez? Txundulari azkarra, garepenak bada uzka, turrean ez, baina beste motatako garepenak bai, bueno, izan itek ere bai favorito bat, ez? Eski, beste jende dago aurrean, estu iben dago ere bai. Txundulari azkarra da, badakigu klasikoetan ere bai, ba, egoerak desente ondo pasatzen ditula, ba, gaurko etaparako ere bai, txundulari garrantzitsua izan diteke, ez? Balgren esan dezute, bai, bueno, txundularien artean, ez? Zakite, eskein beste hau deia.
0: Bai, Thorstein Train ere, uno isa taldeko ziklista hor dago, eta gainera oso tur txukuna egiten ari da, orain arte egin duten horretan.
2: Eta egotza iona da, orduan, bueno, eske, ba, uzka, hemen arazoa da, igoera pasatzen duten momentuan, hortik elmugara kilometro asko ditzen direla. Orduan, ikusi beharko dugula, aurrean, zenbat nola mozten dan tropel hori. Osea, azkean tropel bat delako, ez? Baina, nola mozten den.
0: Eta...
2: Iru lau baldin badaz aurrera, eta pa hor dago.
0: Bai, eta horrentxe, iru gizon dira aurrean, tarte gutxirekin, baina, Bazetx Tratnik eta aipatu dugu, Kirxek ere bat egin duela, Jon Izagirreren taldekideak, aurreko talde horrekin. 24 segundutara, beste 28 ziklista hauek. Eta 28 ziklista hoien artean, aipatu behar dugu, Julen Kajaro rural, ze gaur Molenarrek berriz ere mendiko maiota eskuratzeko bide eta erabakiak hartu ditu eta ondo atera gainera.
1: Bai, horri esaldian dira Molenarrek molta bere taldekide bat daude, iesaldiko talde
0: horretan. Joel Nikolau.
1: Joel Nikolau eta Molenar berriz ere ari da pixkanaka, ba mendiko maiot horren borroka horretan, ba puntuak pilatzen eta pan banatu direna kontuan izan da une honetan eta gogoratu oraindik ere bigarren mailako mendate bat gainditzeko geratzen zaiela, bigarren izango genuke behinbeineko mendiko sailkapenean Alex Molenar bodan dago lidertzan atzo eskuratutako maiot horrekin 12 puntu ditu eta Molenarrek 10 puntu ditu behinbeinean sailkapen horretan gogoratu, ba geratzen den bigarren mailako mendate horretan lehendabiziko postuan pasatzen denak 5 puntu izango dituela, bigarren pasatzen denak 3, hirugarren barkatu. Hori da, eta gero, puntuak urrenkera horretan banatuko dira, laugarrenak puntu bat jasoko duelarik, azkenean beraz, ikusiko dugu, Molenarrek mendate hori lehendabiziko postuan edo pasatzeko modu egiten badu, berak izango du, ba, maiota soinean jazteko aukera, baina ikusi beharko da, oraindik ere, mugimendu asko izango direlako, bigarren mailako mendate horretan.
0: Lehen eta bigarren tokiak balio dioten Molenarri, hirugarrenak berdin dugu genuke bodanekin, eta aztertu beharko genuke, mendateetan egindako bidean, zenbat puntu edo zenbat posizio izango lituzken bakoitzak, egia esan, ba, niko nintxe buruz ez dakit nola igaro diren egun hauetan, berdin duta geratuko lirateke, maiotan noren jabetze izango litzateken, ba, azertu inbarko genuke, baina tira, ikusiko dugu mendate horretan nola igarotzen den Molenar, ze juistu hirugarren tokian behar luke egoera honek emateko, eta oraindik ba, mendatera hurbiltzen ari dira txirrindulariak, tropela 7 minutu eta 16 segundutara, gaur sailkapen nagusian iesalditik ondoen jokatuta dagoena,
3: Torsten segundura,
0: hori da.
3: Diferentzia honekin lider izango litzateke.
0: Entxe lider virtual, Sean Quinn bera ere bai, 5:34 minutura, hortik aurrerakoak, ba, lidertza, ustezko lidertza hartatik kanpo leudekete, baina besteak aukerekin egongo lirateke, eta gogoratu, ba, lasterketa buruan hiru ziklista ditugula, eh? Bazets, Tratnik eta Kirsch, 27 segundu orain ikusi behar, ura berreskuratzeko, ano espazio hori baliatzeko tartea, kotxeta jaisten ari dira ziklista guztiak ere, eta hemendik aurrerakoak esan da bezala bazken 70 kilometrotan murgildu garelarik, maldan beherako joera izango duen ibilbidea, segituan Montsegurren murgiltzeko, atzo Tadej Pogačar izan zen irabazle, eta nola gainera Aitor Aierza duela bi egun ikusi genuen, ba, bueno, Del Tororekin erakustaldia nola egin zuten, nagusitasuna ageriko izan zela, atzo akaso are gehiago, eta ikusi dugu beste gauza bat, eta da, inorez dagoela, arengan horbiltzeko moduan. Eben Epoel urrun, Jonas Vingegaard bi segunduko gurpil elze bat egiten du, baina segituan atzera begira jartzen da, seixasek ere Vingegaarden gurpilari elzeko arazoak, Iaia Karapaz izan zen euren artean indartsuena, baina denen gainetik dago Tadej Pogačar, orain arte ikusi dugun honekin, nolabait ailegaera hauekin, eta egia da, ba, bere espazio naturala direla, akaso bere doairik onenak ere badituela horrelakoetan, baina lehen urtean duela bi urte Vingegaard ikusten genuen horrelako egoeretan Pogačarren gurpilan, eta batzutan aurretik ere, eta uste dut hori ez dela sintoma ona.
2: Ez azkenean, zirenean ikusten ez duela atzo, bat ez da atzoko etapa, ez duela hain gogor jo. Osa, ez da Pogačarren atake joetariko bat non 50 metroetan ja jende guztia hankazirik itzen zuna. Ez ja renko bera Pogačar jo baino lehenago ja moztu zan. Zena, Vingegaarden kasuan
0: bat... Del Tororen erritmoarekin, esango nuke.
2: Del Tororen erritmoarekin ja renko irik egin zen, ez? Orduan, eta behantzako adibiz etapa hona, zan, gainera. Osa, renko lentzako ez da, zingo du ostegunean, bueno. Baina ja, kasu honetan, Vingegaarden kasuan, ba, zaila, ia Pogačar normalean, izprin batean, ba, irazen aukera gehiago dauzka, baina egia ere bai normalean Vingegaarrek aguantatzen ziola, egia hain dela bi urte etaparen bat irazen ziola ere bai, bueno, ez da oikoena ere ez da hori, baina behintzat aguantatu bai, ezke atzo egon zan momentu bat, non ez bakarrik atzera behira, ezki iriki egintze.
0: Bai, hori da, atzo nahi Amondaren ekin aipatzen genuen, hemen izan zen laborelkutsa eta leko txirrindularia, eta aipatzen nion ez, psikologiko kire ze gogorra den norberaren zat, eta ikusten ari garen ontzat, ikustea Vingegaard nola segituan atzera begiratzen duen, eta hor ustu egiten den, eta Xabi, zabaldu egiten den, ez, ikusten duen ez duela aukerarik erritmorri heltzeko, eta uste dut hor, gabezia psikologiko ondiaren badagoela.
3: Bai, Julenek aipatu bezala ez, aurreko ekitaldietan Vingegaarden behintzat 200 metro aguantatzen zizkion Pogatxarren ritmo aldaketari, eta aurten ez dakit Bismak apostu egin duen mendate luzetan, ba, batio gehiago mugitu edo residentzia lana gehiago landu.
0: Hori pentsatu nahi genuke behintzat,
3: bai,
0: ez?
3: Bai, espero dugu ala izatea, baina lehen hiru etapa hauetan ikusi da, ez? Bai, Mundiuko zirkuitoan eta atzo, Pogatxarrek 50 metro egin ditunean, ba, etapa bukatutzat eman dugu ia denok. Eta ikuskizunaren aldetik, ba, nahiago dugu behintzat norbait, Pogatxaren gulpia sartu behintzat molestatzeko, lehia goteko.
0: Bai, lehia ondadin.
2: Dakit, baina nik urtero Bisma eta Pingigarri entzuten diete aurrek urtean, baina asko ez zobeto haudela. Beti asko ez zobeto haude. Baina agia, dirudien agentzat aurten, beste urteetan bezala, gerrez eta urrunago dagoela. Orduan ez...
0: Bai, edo benetan Xabik dion bezala, eta uste dut utopiko xamarra dela, baino nahi dugula sinistu.
2: No,
0: bai. No, bueno, nik ikuskizunaren mesedetan, edo seixas ikusi nahiko nuke... Edo ebene, poer, ez da, inorbait ez, Pogatxarren nagusitasun hori kontrasaten, baina uste dut ez dela egia. Baina izatekotan ez, hobetu egote hori, ba, hor legoke. Batibak denbora gehiagoz mantenditzakeela mai altu batean.
2: Bai, hori izate dute, egia dene ez, kenik ikustetena, gero eta gertuago dauzkala atzekoak, ez bakarrik Pogatxarren gandik urrunago dagoela, ez eketa atzekoak gertuago dauzka. Orduan, berak bi turri irabazi zituen. Onditur oien ondoren, irugarren urtea turra irabazi gabe, bueno, irugarren turra horren ondoren. Horreko bi urtetan, turro oiek baino hobeto dabil. Aurten esaten du hobeto dabilera ere bai. Pogatxar, dirudi...
0: Nik usut, Pogatxar gehiago dabilela urtero,
3: bai. Bai. Aurtengo Pogatxarren
2: demoraldia. Bai, baina, beste Pogatxar kendu nete kuazionetatik. Pogatxar kendu. Iruditzen zena neri, turreko irugarrengoa, bere gandik gero zera gertuago da gola.
0: Bai, kontu da, uste dudala, Aitor, hori naturala dela, eh? Bineu gutara matza zazpi denbora digo imaian. Naturala ez dena, eta Pogatxar, gero eta... Urrutiago egotea denen handik.
2: Ez da zena normala den edo...
0: Beraien deklarazioekin oso bat ez datorrola.
2: Hori da, ez ez dator bat bere deklarazioekin.
0: Baina hori bada, ez dakit, fijat, zirko mediatikoa, ez...
3: Bizuma beti zan da horrela, beti ondo gaude, ez dira gauzak atera. Aurten, Bout Van Aerten baja eduki dute, Binegarrek turra irazi dunean ziklista giltzarri bat izan da, eta ez dakit, aurten zenek hartuko den rol hori.
2: Bueno,
0: inork ezingo du hartu hori.
2: Atzo pigantzoli oso laizki bilizan, kusek errelo bat eman zuen, ba, matagatik.
0: Nik alare kusen momentuan uste dut irratitik esan ziotela ez emateko. Ze, kus, ba, zegoen ere ustez hor, erritmoa, bi puntu igotzeko moduan, galdetu zuen, eta esan zuen, bueno, takendo egin zen. Baina nuen kus ustuta ikusi, hori prentsazio hori etzidan eman behitzat.
2: Niri ez da, baina, bueno, ez dakit, nik nahiago ez behintzat, nik erritmoa jarri, beste erritmoa jarri baino. Osa hori Mikel Landak asko egiten zuen askotan. Mikel Landak beti bere taldea lanean jartzen zuenean, argi zegoen bera ez joala ondo. Etxo, beti gertatzen zen hori, Landarekin. Eta nire ustez, estrategia oso ona da ere, bai. Azkenean zuk jartzen ezu zure ritmoa, eta azkenean zuk bakizu ritmo horretara mantendu dezakezula hori, bai. Beste norbait jartzen baldin bat, eta ritmoa gorrago jartzen baldin badu, zuk jakizu zindu zula aguantatu, ez? Orduan, ik nahiago, Bingigar izango banit, kusek jartzea niri datorkian ritmo ona, ez del toro jartzea, bakitela ritmo horrek ba, puntu zaterako nahuela. Ez ki, del toro Bingigar puntu zaterazun.
0: Bai, eta Binegar iaia, baina gainontzeko batzuk atera egin zitun. Renko esaterako, ez? Baina bai, ari gara Bismarekin orain. Bai, nik ere uste dut hor kursek erritmoa ezartzea aukera hona izan zitekela, eta gainera, uste dut kuskentze horretan denok ikusi genuela Bisma etzegoela ezartarako. Momentu hartan, ze gainera ikusi genuen kuskentzen ahoa itxita. Alegia, kusek zeuzkan, hogei pulsazio, hogei ez dakit baino. Bueno, batio batzuk gora egiteko gaitasuna aurpeik eran garbi ikusten genuela, Julen.
2: Bai,
0: eta kenduzenean uste dut hori pentsatu genuela.
1: Eta aurpeik erak ere erakusten zuen, ba, ez dakit, berak ere gauza gonduegi ulertzen ez zituenaren aurpegia zuen, irratitik aldezkaritu zen, ez dakit zer esan zioten, ez dugu jakingo, pinganen jotik zer esan zioten, baina berak kenduzenean ba, zuen aurpegi hori, esan ez bezala nik hemen ez dute zer ulertzen. Eta gero, egia azkenean, ba, Binego eta Pogatxarren arteko buruzburuko leia horretaz aratago, eta nik Armirail, Afini eta hauen kontra eta hauen maia zutez baian jarriko, baina uste dut urtetik urtera begiratzen hasi da, Bismaren taldeak ere behera egin duela, aurreko gunetan aipatu dugun TX Benot, bezalago ziklista bat taldean izatea, uste dut horrelago lasterketa batean, ba txolo handia dela, gauza garbi esan da, Simon Yates ere ez dago, Simon Yates ere, bueno, bagenekien, ba Deipatu izan dugu, eguna zuenean, gutxitan izaten zuela, baina eguna zuenean sekulako lan egiten zuela, Bud Van Aerten utxune hori ere hor dago, eta uste dut, ba, banaka-banaka bizortzikotea galderatzen hasita, ba, UA taldeak askoz ez dakit, baina dexentez talde indartsuagoa daukala, Bismak baino, eta baja horiek, Bismak izan dituen baja horiek, ba, bine goberak ere, ba, pairatzen dituela eta sufritzen dituela.
2: Egia Bismak arazo bat izan dula, autobuseko haizea estropetu egin zaiola, orduan igual horregatik da.
1: Ba, ez da ez omen dira, gaur iztera ez omen dira autobusarekin, Juan, haizea aireko egitu izorra tomen zaia.
2: Hori, orduan, ba, igual hor dago arazoa.
4: Hombre, karo.
2: Beti arazoren bat, ya, zunte hor, beregik ez daukate arazorik, eta beste esternoa da, orduan, bakasun no eta igual haizea da.
4: Horregatik, zera, bineago dijoa musikoarekin, zaurreko egunetan, hotzegi. Balaiziak hautsi aurretik temperatura aldaketa gogorrak eta torbera egizue, ba, bueno, depresio bat sortzen dela sistema immunitarioan eta gero gaixotu egiten dira
2: ziklista. Ayuso, ez dela, ez, horrein Ayuso gezten du, karo, eske izan zula, bueno, augerniako itzulia ondoren, gripea teatzen, baina ez...
4: Sukarra.
2: Ez, COVID-a izan zula.
4: Abai?
2: Bai. Horregatik ez da bilela turronetan hain fin.
4: Bueno, lehenengo gunean errua taldearen izan zen. Orain, COVID-arena da.
2: Bai.
4: Ez dut deklarazio egin zuen egia esan, baina...
1: Atzo Ayuso goraipatu egin zuen, UR-en jokabidea esan zuen...
4: Ikusi altzen duten matxinekin bidetik iaia besarka dakako txetik eta... Bueno, zait.
2: Bueno, matxinek beti izan du Ayusorekin erlazio oso.
4: Ikusi matxin Ayusok UA-en... egon eta aguantatu izan badu, matxinen babesa zuelako dela, eta uste dut hor Janetirekin barnetalka bat ere, ba, sortu zela momentu batean, eta ez, Ayusoren agurra eta Ayusoren zigorra Janetiren eskurtatik iritsi dela, eta ez matxinen eskutik, ez, eta bai, bien artean harreman hona dago, nordaki, igual bi urte barru UA-en bueltan izango du Ayuso.
2: Edo matxin treken.
1: Bide batez, gaur irakurri dut, oraindik ez dakit bai, ofizialki ez dago bai ez daduta, baina UAE eta Lidl eta Ayuso da zehari garela, Igor Arrietak bat bai. Irudi, iru urteko kontratua sinatuko duela, Lidl trekekin, urrengo urtetik aurrera, Ayusoren ondoan aritzeko.
4: Ba, tira, agian, Arrietarentzat, bere ibilbidea garatzeko aukera hobea izan liteke, nor daki. Aukera gehiago izango dituen, morroi lan gutxiago egingo te dituen. Zaila da, halako taldea hondietan jakitea, non kokatuko zaituzten. Iarrete
2: izango banitz, ez nahi soldatetan sartuko, osea, suposatzen soldatan zeko izango dela.
4: Kirola postua ari begira.
2: Kirola hori apostua ari begira, nik uste asmatzen duela. Azkenean trek batera zoaz, esan genezake gutxi gora bera ez nahi sartuko, baina Beronaren lan hori genezake laturrean, nik uste duaen ez du laturrik egingo, zergatik Pogatxarrekin oso gutxi korritzen du, gainera. Orduan, zakit igual errazio txarrago,
4: ez dakit, baina bueno.
2: Baina, bueno, prinsipioz, ez du Pogatxarrekin asko korritzen, nik tur batean ez dut ikusten, ebireitzen jarretzen baldin badu, eta treken bai. Bueno, treken edo dozten beste taldetan, bai. Orduan, ne ustez behar entzako, ba... aurrera pausu bat dela, gainera ba, bueno, ba, gero tuzioske eta guretzak azkenean turrean, ba, gu, ba, Jonek ez duela jarraituko, Mikel Landak ez du euskatera juten bali bat turrean segurazki ez da egongo, Peio ere ez da egongo, orduan ez ditugu txendroariak izango, ez dakigu Xavier Mikel egongo da, ez Pinarello ez dakigu gonbidatuko duten ez, suposatzen dugu baietz, baina prinsipioz ez dakigu, orduan, ba, bueno, behintzat, Arrieta izango dugu turrean, ez? Zela, bueno, bat?
4: Bai, zalantzari gabe.
2: Irazteko aukerarik, aukerekin ere, bai.
4: Eta pakide bazteko aukera ondiekin, eta gainera uste dut, lider za ezain jerarkikoetan ariko dela Lidl Treken, alegia Arrieta izan daitekeela oiarxeago Lidl Treken oraintxe, UAN dena baino, eta horrek emango dizkiola akaso aukerak. Baiz ez zalantza bada, akaso euskal ziklista honenen izenak aipatzen hasiko garelako segituen entzureok, eta euskal ziklismoa zaia hitz egiten, bida Xabier Mikel Azparren ikusten ari gara hortxe tropelaren erdialdean. Markel Belokiren etorkizuna, ze hor ere espekulazioak hasi dira, talde aldaketa ote datorren, ni zalantzak sortzen dizkit, uste dut Education Firsten oso ondo dagoela, eta haren garapena eta juvenil maiatik profesionalismoan egindako saltori oso ondo gidatzen jakin dutela, tartean ba Juan Magarate bera ere badagoen egitura horrek, baina zalantzak edo susmoak behintzat bada biltza ez haren fitxaketen inguruan, eta uste dut horre ere ikusi beharko dugula zer posizioetan geratzen zaizkigun. Nere ustez datorren urtetan izango ditugun bi ziklista onenetakoak. Jon Izagirren erretiroa badator, Peio Bilbaoren erretiroa badator, Aleix Aramburu geratuko zaigu Cofidin beste urte batez, eta Cofidi Turrean izango da, beraz Aleix Turrean izango dugu, Xavier Mikel Azparren hor daukagu. Nagondo idazue, izena ondianak aipatzen, Mikel Landa zitegin bar dugu, eta esan da bezala, ba, Euskaltel Euskadirekin datorren urtean fitxatu, Euskaltel Euskadik gonbidapena jaso alizateko, giroa, buelta, erotaturra, egin alizateko, lehen hogeita martaldeen artean beharko luke egon, orentxo hogeita maika garrena da, egia esan hor badira hiru talde eunda piku puntuen bueltan, Bardiani, MBH Bank, Telekom Fortalea, eta, bueno, Piknik dago hor, nahiko talde...
5: Baina, bueno, Piknik ez dukontatzen.
4: Hori da, talde beheko aldean, baina guelturrean dagoelarik, Ken Pharma dagoeneko hogeita zazpigarren tokian da, kontua da Ken Pharmaren etorkizunak, zer oraindik ez duela baiezatu etorkizunik eta desagertzekotan, ba hor korrimentu bat egongo litzatekeela, eta hortik aurrera, ba puntu alde desiente duten taldea daudela, 2400ekin dago Solution Tech Nipo taldea, Polti Bizir Malta taldea ere, ba hortxe 2500 puntuen bueltan, eta Burgos iaia 3000 punturekin, 3300 ditu Kajaruraleko 23. Ranking horretan, Total Energies, ba hortxe daukagu, 3500 hoiek arrapa ezinak dira. Euskaltelen helburu oraintzik gainean dituen biak, Bardiani, MBH Bank eta pentsatzea bestalde, ba Bakien Pharma desagertu litekeela. Eta horrek ere sortzen ditu merkatuan gora berak eta hainbat euskal ziklistaren badira Bakien Pharman. Baina ziklista hondien izena hondienei begira, uste dut aipatzen ari garen hauetaz aritu gaitezkeela. Bora taldean dugu Aimar Etxeberria. Hor ere, ba, askotan fitxaketek eta talde handi batera joateak suposatzen duena. Nik personalki uste dut Aimar Etxeberriek beste denboraldi bat etxean nolait esateko oraindik egiteko aukera bazuela eta azten jarraitzea. Eta batez ere, ba, uste dut, jerarkia eta oiarren dantza horietan oso komplikatu den talde batengatik egin duela fitxaketa eta ez dakit erabat ondo aterako den Red Bull Bora taldearekin eginako fitxaketa hori. Eta esan da bezala, beste izena handia euskal ziklismoan oraindik bizirik duguna Mikel Landa izango da. Veteranen artean, ba iaia erretiroari uko egin dion bakarra, ba joan zizkigulako azken urteotan Omar Fraile, joan zaigu Jonathan Castro Viejo, Peio Bilbao, badoa Jon Izagirre, Gorka Izagirre ja irurte dira agur esan zuela. Bueno, geratu zaigu beste belaunaldi bat, eta belaunaldi ahulagoa geratu zaigu. Eta oraintxe, ziklismoak, euskal ziklismoak ordezkatzen duen erronka nagusia, irudikatzen da, oso errex, Euskaltel Euskadik Mikel Landaren inguruan, osatu beharreko taldea osatzen hasten zarenean. Zerbainik Aitor Aiozari emango banio. Munduko diru guztia, txeke zuri bat, Mikel Landaren inguruan euskal talde bat osatzeko, komeriak izango genituzke talde lehiakor bat osatzeko.
6: Bai, ala ez.
4: Eta hau duela urte batzuk etzen gertatzen.
6: Aleix hartu, Arrieta hartu eta hortik aurrera pare bat eskaloi daude ez.
4: Bai, eta Markel Beloki hartu dezakegu.
6: Bai, baino.
4: Pentsatu diru guztiarekin, bai. Jende hori ez da etorriko Euskaltel proiektura gonbidapenez itzulea ondiren bat egiteko esperantzarekin. Baina baldin eta ala balitz.
6: Eta turra bermatuta eduki, turra... Turrean parte hartuko duzula Euskaltelekin diru guztia dukita talde lehiakor bat egiteko ez dakit.
4: Eluke lortuko, baina tira. Eta orain errealistara jota. Uste dut, hor, fitxaezinak diren ziklistak, badirela Arrieta eta Markel Beloki, oso zaila iruditzen zait Xavier Mikel Azparren, Tom Pitcocken eta kubo gehieta masi puntu bostaldean topatu duen pixu eta kokapenaz urruntzea, eta iruditzen zait gaur gaurkoz Aimar Etxeberria fitxatzeare oso lan nekezalitzatekela.
5: Urkaregi ere bai, ez?
4: Ezagit Urkaregi ere, ez dute duen sustorik hartu... bere proiektu berri honetan, ez? Askotan talde hondietara jo eta batean...
5: Ez nahi euskal talde bat entzako, leheno esan dezun proiektu melogan...
4: Ah, bai, orain ari nintzen dira realistan.
5: Ah, bai, realistan ez da jungo,
4: ari
5: argi dago.
4: Badirudi, bai ez datu dela, Okamikaren fitxaketa?
1: Bai, ofizialki, ez dakit ofizialai egin egiteko dago, baina badirudi, Mikel Landarekin batera, ba, atera dira, azken orduetan irakurri dugulako ez, esareetan dabilen zurrumurroan erabera, Odei Muñoz ere... Arabarra, ba, junior mailatik sudalen debo egitura horretara joan zena Euskaltelera etorri daitekeela, eta beraiekin batera ba, egun Burgos BH taldean dabilen Ander Okamika Lekitxarra ere ba, Euskaltelen egitura horretara batuko dela dirudi.
4: Ba, horrek emango lizkiguke izenetako batzuk, Ken Farma taldeari begira, uste dut badirela izen batzuk fitxaketarako interesgarriak izan daitezkenak, eta uste dut hor Unai Iribar badela izen horietako bat, badela pauso bat gora eta lanerako gaur egun zerbait eskain dezakeen ziklista bat. Zalantza gehiago sortzen dizkit Aitor Elosegiren egoerak, ze paperean bazen Morrontza lanerako oso ziklista interesgarria, akaso duela urte batzuk Morrontzatik haratago ere bai, baina bere garapenak, bere kokatzeak horre zalantzak sortzen dizkit ez dakit zuri.
5: Osa, kasu honetan, Euskaltelek bakarrik txirulari Euskaldunak fitxatuko ditu edo ez?
4: Bueno, hori beste kontu bada, bai guari gara proiektu idiliko honetan, ze Euskaltel Euskadi gaur gorkoz, baditu fitxaketa gutxi batzuk,
5: bai? Zena, eta gari ez egin farman, ba, Euskaldunak ez diren txirulariak interesgarriak daude, txirulari interesgarriak daude. Baina, bueno, Ken Farman nik adiez, ikusi beharko gu, nik uste proturrerako txirularia dala, baina Urko Berrade dago ere bai. Naparra da, ez? Urko,
1: bai, bai.
5: Urko naparra da. Urko izan liteke txirulari interesgarri bat, baina nik suposatzeet, bueno, ditxo uste tastana, horrelako taldeak atea zian bere iznaen atzetik, ez?
1: Ibon Ruiz ere nahiko txukun dabil, hori,
5: Gasteizkarra. Zasenet, bueno, ba, auskate hor txirrindulari batzuk, ba, bueno, aukerak izan ditazketela, Kobo ere bai, ba, Kobo kanpokatarra da, ez?
1: Kobo, Zubiarra,
5: Kantabriarra dela
1: uste dut, baina bait. Kobo horren izena nik Movistarrekin lotuta bai, ikusi dut.
5: Nik ere bai, baina, bueno, zasenet, hor daudela txirrindulari batzuk,
1: bai,
5: atera ditazkezulak, Sosa ere bai, baina, bueno, Kolombiarra puntu asko auskana, ez? Aiz, puntu enkaso, ez dakit, leheno behintzat, fitxazen zenitun txirrindularien puntuak balio zituzten, ez dakit
4: orain, Orain fitxatu eta gero lortzen dutena.
1: Ah, bale, bale.
4: Eta esaterako horre onda horten fitxaketa bat, Dani Van Der Tuk, zera, ez, joan den urtean iritsi zen.
1: Euskaltelekin, eh?
4: Bai, Euskaltelek egin du, hola, azken orduko fitxaketa horietakoren bat, zera, puntu hien bila. Bueno, joan den urtean ez, ja dagoeneko denboraldi batzuk bagara matza Luis Sutton Britaniarrak ere, ba, 2024aren amaieran edo fitxatu zuen, eta hainbat apostu hon eta puntuak ere eman dizkiona taldeari, ba horrelako egoerak, baina bai, fitxatu osteko puntuek batzen, batuketa egiten dute, edo puntu horiek batzen zaizkio taldeari.
5: Hiri barberriz bueltan ez, Unai Arrez.
4: Nik uste dut hori dela fitxaketa oso oso argi bat,
5: Bari, Soto ere ez da Kataluniarra da, ez? Usted, Soto... Baina, bueno, ez da, beti ere Euskaltele kanpokoak ikartzen zitu, baina hemen jaiotakoak, Soto eta ikustet hemen jaiotakoak, hemen ibin zen diala, ez? Finisherren eta gero gondi da, bintzat.
4: Baita Lizartetik datorren ziklista da, bai.
5: Osa zenet, hor dituzte aukera batzuk, ez egin beste, Kernek ere ez da, Euska bost bat, sei, nahi balen bat ez dut, txundari goi maiakoak, baina gero beste hortik bera, maia desente jeisten da, ez? Baina, azkenean, ba, proturreko, gulturreko talde bat, normala ere bai, ez? Ordu, baina, klaro, aukerak izango ditu Euskaltel batek horrelako txinduerak fitxatzeko, igual Unai Iribar bat, bai, ez dakit, Brustenga bat, sual, bai, ez dakit, ez daukat bat ere garbi ere horrelako txinduerak fitxatzeko aukera izango duenik. Batez ere, presupostoak asko dugu barko dudako ere, bai.
4: Bai, erasumitzen dugu, landaren fitxaketak ere, aurrekontu horrekin gorakara ekarriko duela, baina horren parean talde bat osatzea are garestiagoa da.
5: Horregatik, nio bat nahi zen dela gutxi zakitzen gintzu nion elkarrezketa batean, egiten ziotela elkarrezketa bat, bueno, Arkea enpresako zeoari, ez? Eta galetu zioten zergatik utzizun txirrindularitzako patrozinatzaile izateari. Eta berantzuna argia izan zen, gugutzi genuen, ze azkenean urtero geroz eta diru gehiago sartzen genuen, baina emaitzak geroz eta txarragoak ziren. Claro, berak esaten zuen emaitzak, baina arazoa gaur egun geroz eta diru gehiago sartu behar dezula taldea mantentzeko. Osa, zure txirrindulariak mantentzeko, hobetzeko, ba, asko ez gehiago. Eta,
4: ba, inflazio bat dago kirolean bertan, eta ziklismoa inflazio horren adibidezako bada, bai.
5: Baina txirrindulari izan, inflazioa oso handia da.
2: Zinait, orduan, Euskaltelek zenbat igo barko luke, ez dakit Euskaltelek edo beste enpresa bat sartuta, patronatzai bezala, bigarren, hirugarren sponsor bezala, berdin zait. Zenbat igo barko luke talde interesgarri bat egiteko, ez tur bat korritzeko, baizik eta bueltan ondo ibiltzeko, edo giro batean ondo ibiltzeko. Ze azkenean, lehenengo etapan nintze egin genuen. Kajarruarek daukan horrengo taldea turrean, gehiengoak ez dute urren gurtean kajarruarek jarraituko. Eta baude txendulari batzuk ez daudenak turrean, urren gurtean ez dutelako jarraituko. Horren esena, zaibidez, kajarrural bat, tur batean dagoela, eta ez baldin bat turreko talderik justuena, bo, bigarrengoa, irugarrengoa, hor behian daude, ez du inorrek jarraituko talde horretan. Ordu, Euskaltelek zenbat hobetu beharko, eta hori, txinurari gehienak proturera doa, ez du emaz protur, ozera, ni Pinarello eta Tudor proturreko taldeako ziratzeitut, ez dira proturrekoak, baina bai jerarkian eta presupuestoan bai. Euskaltelek ezin baditu horrelako txinurariak fitxatu, azkenean presupuestoa ez daukadako, edo Movistar batek berak, ozera, azkenean txinurariak ez dira jute Movistarreare, dirua ez daukatelako hori fitxatzeko. Euskaltelek zen fitxatu dezake.
4: Biarien zen pentsatzen Kajarrola Liberira Elian Larronengan, 19 urte ditu, etorkizuna hundiko ziklista izan daiteke, baina lapurtarrari oraindik, ba urte batzuk geratzen zaizkio, horre nolabait kokatzeko, baina izan liteke horrelako proiektu batean fitxatzeko ziklista
2: bat. Baina landa baldin bakazu, osea, gehienez bi urtetera pentsatu behar dezu.
1: Bai, eta gero, Euskaltele daukan fama da, lehenik eta behin, topo goita marroretan sartu behar duela, urrengo urtean, zuri handietarako gonbidapena jasotzeko eskubidea izateko. Eta esan nahi dudana horrekin, balizko fitxaketak egiterako garaian, txirrindulari bati, zakit, Euskaltelen fitxatu nahi duen X txirrindularik, baldin badauka Euskaltelen eskaintza, eta Euskaltelen eskaintza akaso, erakargarria egiten zaio, baldin eta, itzuli handietarako gonbidapena jasotzeko eskubidea baldin badauka, eta beste aldean baldin badauka beste eskaintza bat, akaso berarentzat hain erakargarria ez dena, ez dakit ekonomikoki, edo akaso euskalduna da eta nahi du Euskaltelen korritu, eta beste eskaintza horrek, bai, baldin badakit jada, aukera izan dezakela, edo bai ez adotu daukala, itzulietan izateko eskubidea izan dezakela, hori ere, uste dut Euskaltelen kontrariko den zerbait izan daitekela, txirrindulariak erabakiak hartzerako garaian.
2: Lehenengo goitamaren artean sartzen baldin badira, landa izan da, izango dezu.
1: Ba, hori, kontua hori izan nahi dut, hogeita marrena sartu egin behar dela, eta orain goz, hor mugan da biltza, eta orain ba, txinara ere badoaz, eta ea...
2: Hori izan dut, joakingo, ba, urte...
1: Hori da,
2: baina horrek... Mugando dela.
1: Ba, izan dut, egoera nahiko, ez dakite, itza bolatila, zentzu horretan ez, Euskaltelen egoera, Kernek ere ez dakik horrein dik zer egingo, Kern badaki izan horrekin ez dela izango, baina egitura horrek ez dakik horrein dik ere jarraitzeko modurik izango te duen edo ez, orduan ez egon kortasun ondia dagoen egoera.
2: Eta jarretzen badu ze presupuestorekin ere bai, presupuestoak bera egiten du ere bai, ez? Orduan ba bai, ez da bat erresa, eh?
4: Euskaltel datorren hilaren 11an abiatuko da, larun batean abiatuko den Txinako Tour of Magnificent Kinkai lasterketan, bertan Agirre Aznar, Mikel Bizkarra, Mintegi, aipatu dugun Luis Saton bera, eta hortxe taldean, zera, Samuel Fernandez bera eramango ditu. Bueno, ba, helburu horrelako lastraketetan, zalantzarik gabe, bigarren maila pro edo 2.0 pro mailako lastraketa bat, ba, puntuak eskuratzea da, Polonian ere izango 2.2 bat, Dokola Mazouska itzulia, lau eguneko itzuli bat, eta lasterketa horietan den esan da, estrategikoki puntu bila joaten dira taldeak, eta horre ikusi beharko da, baina egia da oraindik, etorkizun hori oso dantzan dabilela, eta ikusi behar dela, Okamika badirudi Euskaltel eruntze badatorrela, uste dute Unai Iribarren itzulera hori nahiko argia dela, ikusi behar da Gorka Sorarrain bezalako ziklista batek, Kajarrural taldean dagoela gaur egun, ze etorkizun topatzen duen, ze joan da pixkanaka birkokatzen eta hobetzen, baina exigentzia hondiko ziklismoa zere ari gara, nik ikusi beharko nuke ez, Kajarrural taldean ze baldintzetan askatuko luketen Julena Arriola Bengoa, baina uste dut badela, ziurrenik Euskal Ziklisten artean Euskaltelen proiektu horrek izan beharko luken txirrindulari bat, baina ari gara, berriro, nolabait, iraganerakin alderatuko baginea, nahiko talde lehiakortasunetik, protur lehiakortasunetik urrun dagoen talde bat osatzea ez ari garela orain.
1: Pero Euskal Telek askotan betikoa da ez, arrobitik ere, ba, Euskadi Fundazioa BBK talde horretatik ere, 27ko taldetik ere, igotzen ditu, ziklistak egia da, ba horre Kastilla eta hauek maila txukunean dabiltzala, garaipenak lortu dituztean, derrotegi lortu ditu, Kepa Ormazabalek ere lortu ditu, gero egia da, distantzia hundia zaitz egiten ari gara, profesional eta barra pasatzetik, itzule hundi bat lehiatuko duen taldean egoteaz, baina, ikusi beharko da, zer egiten duen.
4: Bai, eta uste dut ezin dela ukatu gauza bat, eta ba, azken urteetan euskal ziklismoak eman dituen izen distiratsuenak, agertu zaizkigun izen distiratsuenak, Euskaltel Fundazioaren edo Euskadi Fundazioaren egituratik igaro gabeko ziklistak direla.
1: Zalantzari gabe.
4: Izan Arrieta, izan Markel Beloki, eta azken urteotan aipatzen ari garen izenak, bueno, ba, Elian Larrondera, ez dakit Urkaregi, ies egiten ari zaiola egitura horri, baina gira berako egiturak berak ez duela piramidaren puntan ez erra hondirik eskaintzeko.
5: Azkenan kaja beti egon da hor, jende ezberdinarekin, baina, bueno, sainatzak egon estruktura aldetik ez da berdina, baina antzekoa bai, eta ia orain azkenik urtetan Kenfarmak finisherretako ez...
1: Bai, lehizarte ez egitura hori.
5: Egitura hori, ba, gainetik pasa diola, ez? Eske ez daka bat ere, ez da bat ere erresa Euskaltelen egoera, eta norabia ere ez da. Azkenean landak ere bai, ez dakit zenbat urterako sinatuko duen, ez dute esan. Baina adibidez, bi urtetako sinatzen baldin badu. Jartzen gara egoera batean, lehenengo urtean, ez zera lasartzen lehenengo goita manera artean, eta ezin dezula itzuli handerik korritu. Mikel Landa, egin dezakin kalendarioa, oza berdin zaitez, proba sartu nahi dezuna. Mikel Landa ez da inoiz ez da izan txendulari oso garaile bat.
4: Ez ez.
5: Orduan, zenbat puntu eman diezazkizuke, Mikel Landa batek urtean zehar, nun berak eman dituen punturik gehiengoenak itzuli handietan izan direnean, eta berak ez duenean itzuli handirik korrituko. Eta azkenean, klasikoetan Mikel Landak ez ditu puntuak hartuko. Itzuliak korritu ditzazke, bai, bueno, txinara juten baldin badaba, txinako itzulia ira dezake, prinsipioz bai. Eta marreko luke aukera.
4: Landak aurten lortu dituen UCI puntu bakarrak, dira Volta Kataloniako 15. Sailkapen nagusiko 15. Horrek ematen dizkion 28. Baina duzu, trampak ez egiteko, ze aurten egia da, ba, erorikoak eta joan den urteari begiratuko dugu. In Lombardian 50 lortu zituen. Bere Lombardiarik onenean akaso. 20 puntu Emiliako Giroan, 30 zera. Vuelta Espainiako sailkapen nagusiko 20
5: Espainian gehiago igual,
4: Zazpigarren postu horrekin eta gero etapetan, ba hemen bigarren izan zen
1: Zertalen atzetik.
4: Bai, hori da, 130 puntu. Beste 5 puntutxo Burgosen, Kataluniako Voltan 4. Sailkapen nagusian 220, 150 Tirreno Adriatikoko sailkapen nagusian 7. Izan da.
5: Lehen urtea oso nagin zuela gaina.
4: Bai. Lehen urtean Mikel Landak lortu zituen 740 UCI puntu. Oraintxe, Euskaltel Euskadik ditu, sailkapen horretan, segituan esango dizuet, baina lehen ere aipatu dute datua, 1522. Euskaltel Euskadik dituen puntuen erdiak, bai egia da, lehiatu duen egutegia ere ez dela erreala izango da. Bai.
5: Bueno, ez da inbeste egutegia, ez eta bere maila, lehen urteko maila oso nahi izan zen, Mikel Landak izan dituen azkenek urtetan mailarik esango nuke altuena izan dela, ba, hori itzuliarekin eta Tirrenorekin gaio beagoak izan ditu ere bai,
4: baina 2024ari begira jarri naiz eta 2200 UCI puntu lortu dira.
5: Turrean hori da. Baina ez net, itzulia ondian beti puntu asko atera ditu. Bera hasieran, sailkapena ez zunean egin giroan, etapak irazi zitulako, Ineosen ere bai, etapa esen dira zitu, ez dakit giroan edo Espainiako bueltan, bueno, beti maten ditu puntu asko, baina, karo, itzuliek ez baldin baditu zukortuko, eta Mikel Landak izango motivazio hori, ba, oain zinago Moldaviako itzulia, nungo itzulia,
4: Espainia, eta gero Polo Polonia, orain jokatzen.
5: Finek irazi duen itzulia, dondago Ungarian edo...
4: Sibiuko
5: itzulia, Mikel Landa, jongoa itzulio horretara esaten.
4: Boto fulls joan da.
5: Baina,
2: baina Wouter Busch ez da Mikel Landa. Azkenean Mikel Landaren nolakotasun hori bai oso berezia. Berari guztietu ezkio leku haundiak, ez? Osa, berak itzuli txikitan ez duain beste dizira hori ematen. Eta itzuli txikitan ez esna itzuli bat, kulturreko itzuli bat, ala. Burgosen beti puntua gatea ditu hori bai, baina zakit, Andaluzia batera jungo da Andaluzia irabaztea, eta bueno, Andaluzian irabaztea ira zaila, bai. Baina ez nahi dago Andaluzian.
4: Baina puntutxo batzukan raskalitzake, bai. Bai, ados nago Aitor, uste dut Landaren planean badagoela eta zenbaki egin dituztela horten topo gehieta mar horretan sartuko direla. Uste dut hori neurtuta izango dutela, badirerako bi talde hor, gainetik, ba, oso sonkertu daudenek. Aurretiko gita sortzi, elieke balioko. Uste dut.
1: Geroz ez baian dagoelako pikniken jarraipena, egitura bezala.
4: Bai, hori bai.
2: Bai, hori izan dituz aukerak, eta igual taleren bat ere bai, kanpokoak, bueno, adibidez, Total Energy sekuzet ezakala bendikan urrengorterako sponsorrik, egia, generalean, frantxez taldeak eta batez ere Bernodoren kasuan, bueno, eta da la Total Energy seko zuzendaria, oso zaila dala taldeik desagertzea, azkenean adibidez Total Energy sartu zanean turrak lagundu zion sponsorri bilatzen, bueno, baude goera atzuk frantz zian ez direla hemen gertatzen diranak, ez? Nik ez dut ikusten aso, ba, ez dakit, Ken Farmari laguntzen, sponsor bat bilatzen taldea alteratzeko, hori Frantzian adiez gertatzen da. Mm-hmm. Behintzat, turreko egoera hortan maldin bazade, ba, Grupama.
4: Bueno, iruitzen maldin bazaizue, jarraituko dugu Euskaltel Euskadiren eta Mikel Landaren etorkizun horretaz izketan, baina garko etapa ari da murgiltzen, momenturik esanguratsuenean, azken mendate hori Montekurko gaina, 3 kilometro faltan eta ba, Education First taldea da, nolabait goikalde hori astintzen ari dena, gogoratu harrapatu dituztela Basetxe eta bere bi bide lagune hoiek, hortxe iruko izan dugu hainbat kilometrotan, tratikekin batera eta maio dagoeneko bat eginda taldea, eta hau izan daiteke momentu garrantzitsu bat zer gerta daiteken aztertu alizateko. Dagoeneko Michael Balgren utzi dute errelebotik eta Education Firstek hortxe Sean Quinn mantentzen du talde nagusian, eta oraintxe bere ikusten ari gara aurrekalde honetan, Basetxe ere indartxu, hordaxe Quinn Simons bera, Roman Gregoarek ezin du, bueno, ba, ez dago fin, ez dago pedal kolpe honen arekin, eta ikusi bera oraintxe mugimenduak datoz eta Quinn Simons izango da mugimendu horiek kontrolatzen saiatuko dena De Bruyne izango da, oraintxe Alpezin taldearen zatora aurrekaldean mugitu dena, justagun bada, hor talde horretan Basetxe eta Quinn Simonsek eusten diete momentu zerasoei, Castrillok ere atzetik etorri nahi du, traen bera ere, bere ritmoan igon nahiean, baina falta da nolabait argitzea, 2 kilometro 8 metro falta dira, elmuga lerroa oso urruti eta ez dakit hemendik mendatea hain izango ote den erabaki horra, esan da bezala, De Bruyne, Sean Quinn, Matias Basetxe eta Quinn Simons oraintxe laukotea osatuta, atzetik aurrera dator Mats Pedersen bera,
2: Castrillo, ez? Castrillo.
4: Bai, Castrillo ere Movistar taldekoa.
2: Bokelanen hor da.
6: Tregekoak ere loak okertu nahian.
2: Bai,
6: ez. Atzean galditzeko. Matik satzera.
2: Ez que gara osat...
6: Pedersenek hau pasatze badu.
2: Epeida ez dauka.
1: Nagusiari begira.
4: Joni Zagirrek ere ezin du.
1: Iesaldia mandoen kokatuta daudenak. Sean Quinn eta Torstein Traen izango lirateke biak 5 minuturen bueltan dabiltza, beraz, ba, hauek ere akaso izango dute, gaurkoan horiz jazteko aukera hori buruan, ze tropela, pelotoi nagusia, 8 minutu eta 8 segundura dator.
2: Bai. Pedersenik izango ditu hor Batxek eta Quinn Simons, osea, igual tropelan aukeratu behar dugu maituzu bitxelulari, igual Batxek eta Simons ez duzule ningu biak aukeratzen, baina igual irungarrengoa dela garrina, bai.
4: Bai.
1: Hortxe, eta gaurko etapa baterako.
4: Hori da, ibilbide anistasunean aukeratu berbaduzu ere, ba, hauek iaia ibilbide guztitan moldatuko zaizkizun bi ziklista dira. Eta horren Movistar taldea ari da Castrillo berarekin García Piernare taldean dute, hortxe biak, eta honek Oliveira atzeratuago, Jon Izagirrek ere ez zio beltzen aurrekalde horri, bai dago Marco Frigo bera ere talde horretan, baina hemen Movistar taldearen... erreakzioa eta zulotxoa, Sean Quinnek heltzen dio, Troienek heltzen dio, eta Quinn Simonsek ere bai, eta gaur, etortzen Troienek, bueno, ba, lidertzari usteko aukera paregabe izango du, Julenek aipatu bezala, 8:24 segundotara dator tropela, Iru minutu terdiko tartea dauka oraintxe iesaldiak, elmugara bidean falta diren hogeita hamazazpi kilometro hauetan, ba Education barkatu, uno isa taldeak maiotoria jazteko, eta ez dakit historiako lehenengo maiotoria jantziko teluken, uno isa taldeak, ez dakit Tobias Jalan Johannesenek.
2: Baina igual beste batek Abramsenek mendiko erabantzun.
6: Mendiko eta berdea bai emarean
4: bai. Eta hori etapa garaipenen batean ondain, honik uste maiotoria zuten inoiz.
6: Nuk esango.
4: Inoiz jantzi. Bueno, bai mentxe.
2: Ezkerra ere bai, eh? Bueno, porre igual esan marko gogorain, ez? Hoi indikan tropela desentea da ondia dana.
4: Bai, bai, bai. Venga, Julen, aposto egite gordo iritsi dugu. Xabi Arrieta etapa garaien hor, bueno, berriz ere Movistar.
6: Raúl.
4: Horren Raúl García Piernarekin, Helen Castellorekin. Bi eskalatzaile onak dira, biak sasoiune honean datoz.
1: Eta Trek taldeari eskertzen diogu, hiru ziklista izan iesaldian eta hirura maillot ezberdin jarrekin egotea.
4: Bueno, Quinn Simonsen maillotik gabe ere nahiko errez erakusten du. Bere nortasuna, hori ezin diogu ukatu. Beste kontu batzuk akaso leporagarriagoak izan daitezke. Baina momentuz eta Troien hortxe lasterketa kontrolatzen, ba jakitun gaur oso sari handia lor dezakeela. García Piernari da astintzen horrek Michael Matthews atzeratu eta atzeratu egingo du eta Mars Pedersen bera ere ba talde honetan ez dugu ikusten. Horatzean dago, bai?
2: Zintzen maia hartxo.
4: Ados, ba, hemen Quinn Simons da urrekaldean nolabait lehortze lanak egiten ari dena, eta bai, bazetzen gurpilean, Mats Pedersen bera, dagoeneko ezinen ikusten duguna Nico Denz bera.
2: Eta hine hozeko ere bai, net kompainikoa, ja.
4: Eta horrein berriz ere, Ramses de Bruin, belgiarra da, lasterketa buruan, erritmo azkartu duena, ezin du, Sean Quinnek barkatu,
6: Bakelan ere atzera.
4: Bakelan magukierena egiten, horre bat egiteko aukerarik izan dezake, horrein dike.

0: horietara Quinn Simonsek atera egin beharko du, eta Quinn Simonsek erasoietan kontrolan egiten eta pagarepena jokatzea ere elitzateke astakeri bat.
1: Gertzen daia kilometru badaino gutxu gertzen dela egoera maitzeko.
0: Bai, bai, baina elmugara 36, eh?
2: Hori zen nire apustua.
1: Hor jartzitu trebik traktoreak jarriko dira lanean eta horrez du inor, ez da inor jongo hor.
2: Nire apustua hori.
0: Zer bat egin garbi, baina zan ire.
3: Trek bat aurrera eta zetik Pedersen.
2: Pedersen ez den beste treka da nire apustua. Batxik. Eta parako.
0: Batxik edo Quinn Simons.
2: Batxik edo Quinn Simons enaldeko apustu egin.
1: Batxik
2: esango dut orduan.
0: Eta hor da bil, zera, malgukiaren egiten berriro Kevin Bakelon. Baina hori, atzera ere ez da geratzen ari. Hortxe jarraitzen du. Eta Pedersen talde izten ari da. Zazpiru metro. Horen berriro Castillo uste dut izan dela.
3: Bai.
0: Mugitu dena.
3: Ibilkera zatar hori.
0: Bai, da gorpuzkera ere. Haundi hau du. Paulo Castillok.
1: Nena postoa Pedersen izango da,
3: Baratxu ez,
0: Bai, bai, uste dut.
1: Zurrenetan.
0: Gutxien ordaintzen dena hori dela itor.
2: Nahiaren lenguzua. Nahia mondaren segurola. Bai. Eta segurola, lenguzuak biak.
0: Egia zan ikustea oraintxe Castillo den dena ematen eta Quinn Simons lasai xamar jazarpen egiten. Ibilkera kasko dure, bai.
3: Espainiako bueltan de irazi zunean. Horrela, xigo zuen.
1: Oso itxusia.
3: Bendate guztia eta Blasov. Utsi gutzen.
1: Kontuz bakelan ekin, eh? Aki mitiko atake dezen korner.
0: Bakelanek badu.
1: Horre badu.
3: Frigo. Eskutu.
2: Nio zera da, ez? Uztet. Nio zero uae. Uae azkenean. Ni frigo uae erekin lotu de irakurri dut, ikusi dut. Horrein, akaso nio zera bai.
1: Ni net kompainireki baina bain izan diteke. Zatxen lari hona,
0: bai. Bera. Bai, garaipen gutxi, baino errendimendu oso hona eman duen ziklista, bai.
1: Bai.
0: Bueno, Castillo ari da tartetxoa zabaltzen, ja,
1: Frigo dator atzetik. García Pierna erekin, uste, ez? Zuan García Pierna hor.
0: Ala bazen atera du burpiletik.
1: Bai, atera bai.
0: Bueno, ba, gauza hona da, gauza hona da, eta bai, bimo biestarrak hortxe borrokan, ezin du. Raúl García Piernak, honen gurpilan dagoen atroien, atzetik Quinn Simons, jakitun bezala Pedersen utziko dutela. Baina uste dut hor, bai, jazarpen lan hau egiteko gaitasuna Lidl Trekek izango duela aurrengo kilometroetan. Boskote bat osatuko da aurrean, baina ze txukun eta ze lan ederra egiten, oraintxe bai geratu dela Pedersen, ezta? Ez hor da, gorda. Zitu nahi duena, bimo biestara Jorge borrokan.
4: Eta Inigo Asensio eta Julen Goikoetxearekin pausa bat eginen dugu, berriz gurekin izan emaitira, Frantziako Tura aipatzeko bostak dira eskuali ratietan, orai berrietaz pundua egiten daukulorea maia jantzenak.

Atxaldeon guztiei. Irungo estebenea errekan bainatzat debekatua da, erriko etxak erabakia hartu du prebentzio gisa, erreka leptospira bakterioarekin kutsatua denez, jakiteko azterketak egiten baitituzte, txakur bat leptospirosiaren ondorioz, irondoren erabakia hartu dute, simptoma nagusiak gripearen antzekoak dira, ura agentziak analisiak egiten ditu, errekara esartzeko, eta txakurak ere bertan ez zibiltzeko deia egiten dute. Azparneko erriak tokiko komertzioan dinamika azkartu nahi du, kostaldeko komertzioan dien interneten eta mugaren konkurentziari aurre egiteko, utxik ziren lokala batzu erosi ditu eta alokairu merkeak proposatzen ditu proiektu berri batzuen aterpetzeko, preseski orain lokal bat utxik da eta salzaile bat sekatzen dute komertzio bat plantan emaiteko, interesatuak erriko etxarekin sartu behar dute ahemanetan. Pariseko dei auzitegiak ere Marine Le Pen errudun jo du Europako Parlamentuko diru publikoa desbideratzea gatik, aldiz zautagai izaiteko debekoa amabost hilabetera murriztu dio, ondorioz 2027-ko Frantziako presidente izateko hauteskundetan aurkezten ahalko da amabost hilabeteak jada pasatu direnez, baina urte bateko kartzela zigorra eskumuturreko elektronikoarekin bete beharko du, jakinez Marine Le Penek errantzuela eskumuturrekoarekin etzela aurkeztuko, ez dakigu oraindik aurkeztuko denez. Errobiko festivala ustailaren 22-tik 26-ra iraganen da Itxasun, 30 garren urtebetetza ospatzen du aurten eta antolatzen

0: sortzailek programazioa beratxa osatu dute, mundu guziko musika eta estiloak entzuteko parada izanen da, anistasuna ardatz nagusitzat harturik, Naia Etxeberri Lopepe.
1: Errobiko festivalak 30 urte betetzen ditu. Aurten ere, uztailaren 22tik 26ra, itxasuko herrian mundu guziko musika, kontzertu eta ikusgarrietaz gozatzeko parada izanen da. Brasiletik Indonesiara, Euskal Herritik pasatuz. Julen Asiarri antolatzaileak argi du aurtengo festivalaren helburua.
2: Festivala itzultzen da bai iturrietarantz, baina baita ere hortzimuetarantz. Eta ala zer izan dugu hogeita urtez fundamental musika edo dantza arloetan. Piskatu hori izan da aurtengo tema programazioaren aldetik. Beraz munduko musikak, jazza, musika garaikidea, eta beti hori dute aman komunean jiten diren artista guziek, edo lujalde edota, eien praktika artistikoa egiazki inkarnatzea.
1: Huts egin behar ez diren itzorduak izanen dira. Horien artean, lehen gauean supra afaria antolatua izanen da, georgiar tradizioetan bezala, bidean galdutako lagunak omentzeko eta ospatzeko. Ibaua dantza kolektiboak gaua ikusgarri berriaren aurrestrena heldia emanen du uztailaren 24ko gauean, eta ehundu kantu polifonia kolektiboak ere gau guziz kantu baten bidez ajera eginen die artistei. Horrez gain, solasaldi ezberdinak antolatuak izanen dira, edonok parte hartzeko gisan. Egun guzietako lekuak internet bidez hartzen aldira Errobiko Festivalaren webgunean.
0: Errobiko Festivalaren estreinaldia zuzenean edatuko dugu Eskual Irratietan uztailaren 23an. Kirolarekin buka dezagun, pilotan Luis Sanchez zezdariko Baionako bestetako Masters lehiaketan plekari elkarte berriarekin ez engaiatzearen ondorioa da. Lionel Mazars modern dat txeko gurua da plekariren sortzaileetarik bat eta berak du Masters antolatzen. Eskupilota bere elkartearen atoja ezagin nahi zuen nafajak, baina lehiaketa pribatua denez ez da posible izanen, ahatik Eskurdia Ezkerparetako profesional nafajak parte hartuko du. Finalerdiak hauek izanen dira uztailaren 15ean astezkenarekin Lafitte eta Dukazu hariko dira ospital eta iparen aurka, biharamunean ostegunarekin Lagalde eta Eskurdia Etxeberri eta Urrategara iren aurka. Urrengo berri saila ahatzeko 6 hontan.
3: Bilareko estak uztailaren 10tik 14ra.
4: Ostiralez besten idekitzea burunka dantza taldearen ikusgarriarekin. Ondotik talo eta xingar eta gaualdia barbera ostatuan.
5: Ilakoitzarekin Xukena eta Janus Esterren konzertua eta gaualdia ongi bukatzeko DJ musikalan.
6: Igandea erritaren eguna, paela jatea lasakantuzek alaiturik, atxaldean artzaintxakun txapelketa eta talo eta xingar. Gaualdia Pogmaon taldearen konzertuarekin.
7: Astelenez zikiro jatea Baiguriko gaiteroek eta botakantuk animaturik. Dantzalia iratzar eromeriak eskainirik.
8: Aste artean Baskari alaituan noblia estatuan.
3: Beraz uztailaren 10tik 14ra hurbildu Bidarraiko plazara.
9: Gengette la Joyeuse Bastidan asteburu untan.
10: Uztailaren 11an larun batean Aratzeko 9etan kontzertua. Gitarreta. Uztailaren 12an igandean Arratsaldeko 4etan dantzaldia Thierry Etxegarri.

0: Chartea, pression Libréane.
1: Chez Tarchounac, Guinguette la Joyeuse, Puntu Org.
2: Ezpeilaren amalauan manifestazioa.
3: Ezpeletan atxiko zazpitan merkatu estalitik.
4: Asimilazioa borrokatu. Ustailak amalau borroka eguna.
5: Hori eri mintzozen, mintzozen errekari.
6: Bertxotan ikasi nahi duzu? Kantuaren bidez utzekin ostatu nahi duzu? Lagun artean gozatu?
7: 2006 eta 2007 garen ikasturteko bertxo eskolen izena maitea.
8: Jadanik zabalik da.
9: Hogeita amabi bertxo eskola dira eta segur bat zure bea dela zure egitik urbil.
10: Izena emateko, sartu, eloazo, bertxolarien lagunak gunean, edo bertsozale.eus/siberua-lapurdi eta baxenafarroa atarian informazio guztia atxemanen duzu.
11: Eta bestela, deitu 07-77-09-08-18-ra.
12: Inigo Asensio eta Julen Goikoetxearekin Frantziako Tura.
13: Esaldi handi eta luzea gaurko ibilbidearen, hainbat mendateetan barrena sortu dena, Kijanen etaparen iaia erdigunean, 84. Kilometroan kokatuta zegoen esprin berezia, maiot berdearen borrokan iesaldi horreten sartu dira nor eta gizon azkarnetako batzuk, Binian Girmay, Jasper Philipsen eta Mats Pedersen bera, orden horretan Girmay, Philipsen eta Pedersen igaro dira maiot berdearen borrokan esprin horretatik, baina Kudongo igoeran 11 kilometro horietan, Philipsenek eta Binian Girmayk ez diute iesaldiaren erritmoari eutsi, bai Mats Pedersenek aukera paregabe ikusi duela gaur etapa garaipenerako, eta oraintxe etapako azken mendate igaro dutenean Pedersen berak heldu dio hainbat erasoen ostean lastraketa buruari, den dena esaten hasita bere taldekide Quinn Simons eta Matias Basetxen laguntza ikaragarri garrantzitsua izan da, baina Pedersen eta bere bi taldekideak Sean Quinn Education First taldeko ziklistarekin batera, Thorstein Traen uno isa taldeko norbeiarraren presentziarekin, Kevin Bakelon frantziarrarekin, Ramses de Bruyne belgiarrarekin, Marco Frigo italiarrarekin, eta Raul García Pierna eta Pablo Castrillo Movistar taldeko biziklista espainolekin batera, hortxe doaz amarrekoa osatuta. Amaika minutara dator tropela, eta gaur Thorstein Traen maiotoria jantzita joango da etxera ondo bidean, etxera ez, hotelera noski, eta horrek ere emango dio uno isari, beste mugarri bat Frantziako turronetan. 25 kilometroko pankarta, adi gizon honekin, Kevin Bakelon ere, hortxe malgukiaren egiten ikusi dugu, baina gaur azken kilometroetan saiakera egin dezaken gizon horietakoa bada, egia da, Lidl Trek taldeak oso ondo bideratuta duela garaipena, ziurrenik 10 gizon hauetatik, 3 favorito nagusiak, Lidl Trek taldeko ziklistak direlako, Pedersen, Simons, eta Matias Basetx bera, eta euren arteko talde lana ona baldin bada bintzat, ondo bideratuta izango duterako gaurko etapa garaipena. Michael Matthews 50 segundutara dator, talde horretan da Jon Izagirre, gaur ere iesaldian protagonista, eta talde horretan dira Caja Rural taldeko Alex Molinar eta Joel Nicolau. Herberearra Molinar gaur maiot motaduna berriro jantzetik, berreskuratzetik gertu izan da, baina azken mendate honetan ezin izan du indartsuenekin, eta horren bestean, Alex Boden Education First taldeko ziklistak mantenduko du lidertza. 24 kilometro entzuleok, eta etapa dagoeneko esan da bezala, azken kilometroetan kontatzeko pres gabiltza. Eta atzean ulermena ikusten ari gara, baina oso lanek eza izango dute jazarpen horretan, arraultzaren egiten erabiltza, den-denak ere errelebora pasatzen, baina errelebo, esku zabalegi eman gabe, oraintxe Jon Izagirre bera, ezkerretara bihurgune hori kudeatuko duena, 49 segundu aurrean asko begiratu berko liokete elkarri, atzetik hauek sartzeko, eta atzean ere, pentsatuko dute, Matthews eramatea, ez dela, bide lagun honen eramatea Julen, baina 23 kilometro betan zergatatuko den errepidek, ere gutxi berko dugu.
14: Bai, ondo bidean
13: behintzat, ba, badirudi lasterketaren gidoia, zuk aipatu duzun hori dela, ez? Aurrean doan 10 laguneko talde horretan egon behar lukela etapa garaipenaren leian, alde batetik atzean gutxiago dira kopuruz, eta bestetik ba, maldangora ere atzera geratu baldin badira, ba, indarrez ere gutxiago direlako izan behar luke, baina oraindik ere minutuaren azpitik daukate diferentzia hori, 23 kilometro geratzen dira, egia da aurrean, ba, aipatu dugu, ez? Lidl Trek taldeak hiru ordezkari dituela, alde batetik ba, etapa garaipenerako talde nagusi hori iritsi ezkero behintzat, ba, autagi nagusia den Mats Pedersen, eta bestelako mugimendurik balego, ba, hor ditu, Quinn Simons eta Matias Batzek bera ere, ba, mugimenduetara atera, eta beste talde txikitxo horren bat sortuko balitz, ba, nere errematea jartzeko, eta atzean, ba, egunaren bigarren zatia behintzat, nahiko alasei hartu duena, tropel nagusia da, ze ikusten dugu orain txigaro dutela, ba, mendate pankarta, lasterketa burutik, 11 minutu terdira, beraz, ba, esan duzu, hortxe Tosten Trainek daukala oraingoz maillot hori hori jazteko aukera gehien, eta maillot hori hori, ba, minutu batzuetako tartearekin ere hartuko du, eta hori nagusiei dagokien amintzat.
8: Bai, egia da biharko etapan zidurre mantenduko duela, beste kontua da, ba, ostegunean ere badatorrela Turmale, badatorrela Goi Mendia, eta hor, eskalatzaiona da Troien, baina, ba, akaso lan gehiago izango duela, hori bai, iesaldia harrapatu ezkero, edo horrelako estrategitan murgildu ezkero, ba, akaso aste luzetxo ere, ba, manten lezake maiot hori hori, eta uste dut, ba, oso sariona dela uno isaren zat, naiz eta beste helburu batzuk ere, baditu zen, eta ikusi izan ditugun, Tobias Jalan Johannesen atzo ere ondo aritu zen, Jonas Abrahamsen dute, Magnus Cornilsen ere badute lasterketan, eta beraz, ba, bueno, ba, ikusiko dugu, ea noraino eldaiteken tal Goerenskolekin ere, ba, esprintxetan saiatuko dira, bueno, taldean itza, nola baita esateko, eta helburu ezberdinak landu ditzakeena, esango nuke, Aitor, beste talde batzuk kritikatzen ditugu beren barne antolakuntzari dagokionez, uno isa taldeak zentzuz jokatzen duela normalean, eta bere taldeari etekin ateratzen diola.
12: Bai, ez, uno isaekin arazoa dago. Bazkean Eskandinaviako txendularitza monopolizatu gindula. Da, bueno, alde horretatik begatuta, ba, bueno, arazoat izan liteke beti monopolo bat dagoenean, ez? Baina gira da gero bere barne funtzionamendua oso naela, ez? Bai, gizonezkoetan eta makumezkoetan. Ez dakite gero eskian eta bar uste dere sartu hau dela, horri ez. Bueno, medaiak lortu dituzte, behintzat.
8: Bai, bai, bai.
12: Ondo funtzionatzen duten edo ez, baina behintzat Norvegiarrek medaia urrezko dominak, uste azkeneko joko olimpikoetan lortu
8: gehi. Bueno, Norvegia beti izan da, ez? Potentzia handi bat, baina bai, egia da, azkeneko etan, bai, azkenekoetan gora egin duela, bai.
12: Orduan, ba, bueno, ba, suposa, ba, izan liteke, ez, gainera talde horretan diruago, bueno, de hecho, Vingegaard esatu dute jun litekeela, de hecho, azkeneko informazioak diote, Bisma sartu dela seixasen leian, Vingegaard jun daitekelako uno isera. Bueno, egizu asko izte gire dela, baina, bueno, badaukate aukera hori, oza, diru aukera hori, badaukate Vingegaard bezalako zuruat fitxatzeko, eta azkenean, ba, uno isera, enpresa oso garrantzitsua da eta oso potentea da, horri ikusten dugu hor, tal, baina ez da enpresa nola nahiko enpresa bat, orduan, ba, bueno, ba, bere funtzionamendua ona, gero, ba, hori, ez bakarrik txendularitzan, edo eskian, este kirola askotan daude sartuta ere bai, eta, bueno, egia da, Eskandinavian dagoen sistemak ere bai, ba, laguntzen duela horrelako ez txendulariak ez nahi, baizik eta jende oso metikulosoa sortzen, ez? Beren kirol sistema justez mundu mailan dagoen onena da. Eta, bueno, ba, ia ere bai, ba, sistema hori ondo, ba, beraiek eramate dutela, ba, ia gero ja profesionalizatu da, ez? Eta, bueno, ba, ez dute inoiz maillot horirik izan, beste maillotak bai, eta etapa ere irabazten, zogatzen zinegin irabazten.
8: Abrahamsenekin.
12: Abrahamsenekin.
8: Barkatu, Xabi. Mauro Smithei esprinari gazta.
12: Ba, etapa hori irabazten zuten, baina gira, ba, bueno, ba, inekin beharra dokan bakarra da, ba, zinkuinen gurpila hartu, eta mugraino bero gurpilan joan, ez?
8: Bai, bai, ez dauka beste zerre egin beharrik, eta horrek emango lioke maillote horia, ze Sean Quinnek oraintxe Troienen ganduen abantaia da, desabantaia barkatu 18 segundutakoa, ez 28 segundutakoa. Uste 28 segundu nahikoa direlako horko bezalako amaiera batean arazorik ez izateko, eta Troienek maillot hori eskuratzeko. 20 kilometro entzuliok eta informazio praktikoari helduko diogu, ziklismoaren informazio praktiko
13: turistiko hori nola baita zateko Julen, ba, Pirineoak badatu zelako, jendea Turmalet ingurura urbilduko da, bihar pauen amaituko da etapa, baina etzi izan da bezala, ba, beste bide batzuetan izango dugu, eta Turmaletera, Pirinoetara jotzeko intentzia duzuenen artean, beti izaten da zalantza bat, noiz izten dute errepidea, noiz joan behar dugu, tira, ba, Julenek prestatu du nolabait jaso beharko zenituzketen hainbat azalpen, eta egingo ditugu.
12: Baian, eta hemen ikusi dugunaren arabera, Turmaletera joan nahi dutenei, esango diegu, ba, bederatzi bat zortzi errepidea, Lamongitik eta Superbaresetik itxita egongo dela, bihar ustaiak zortzi, arratsaldeko lauretatik aurrera, beti ere esan dute, trafikoa kopuruaren arabera izango dela mozketa, baina jarri referentzia modura jarri duten ordua hori izango da bihar arratsaldean, asteazken arratsaldean, lauretatik aurrera, Lamongitik eta Superbaresetik ora itxita egongo dela. Errepide berbera, baina Luz Sansoberretik Bares aldera itxita egongo da ostegunean, ustailak bederatzi, goizeko amaretatik aurrera, lasterketaren norantzari dagokionen esango dugu Santa Maria de Campana aldetik igoko dutela, Lamongi aldetik igoko dutela eta Luz Sansober aldera jeitsiko dela lasterketa ondoren Gabarnira igotzeko. Eta de bederatzi bi bat errepidea, Bilongetik Luz Sansober aldera doan errepide hori ere itxita egon daiteke, ez dute baieztatu itxiko dutenik, baina esan dute, ba, trafikoaren arabera, ba, aldizkako mozketak, igon litezkela bihar arratsaldeko iruretatik, ostegun gaueko bederatziak arte. Hori, joateari dagokionean Turmalet aldera. Bueltarako, irteerari begira, lasterketa igaro ostean, Baresetik ezingo da Luz Sansober aldera jeitsi. Hau da, ezingo da lasterketaren norantzan jeitsi eta gaueko 10ak arte egongo da itxita jeitsiera hori. Ba, pentsatzen dugu, ba, Turreko logistikako ibilgailuak ere ibili ahal izateko. Bitarte horretan atera nahi dutenek Baresetik Turmaletera igo beharko dute eta ondoren, ba, Tarbes eta Lourdes aldera egin beharko dute. Gabarnira joateko asmoa dutenek berriz Pont Napoleonetik, Luz Sansober inguru horretatik aurrerako sarbidea, bihar arratsaldean, asteazken arratsaldean, lauetatik aurrera, itxita egongo da. Beti ere, han inguruan dagoen aparkamentua, aparkalekua, betetzen den bitartean. Eta Gabarni alderako beste pare bat erreferentziare eman dituzte, bihar arratsaldeko zortzietatik aurrera, asteazken arratsaldeko zortzietatik aurrera, Gabarnire egotzeko errepideak guztiz itxita egongo da, Baturreko azpiegitura muntaia lanak egin behar dituztelako, eta ostegunean, ba, liaren bederatzean, trafikoa erabat moztuta egongo da, goizeko zortzietatik gaueko bederatzietara bitartean. Hori beraz, ba, Turmalet aldera joateko, Turmalet edo Gabarni aldera joateko asmoa dutenek, ba, jakin beharrekoa.
13: Ba, entzuleok, argi eta garbi, bizi ibili joateko eta lasai ibili bueltatzeko, uste dut hori dela nolabait laburpena Julen, baina batez ere, ba, inor ez dadila nolabait lokartu eta ostegun goizean Turmaletera igoko denaren esperantzarekin urbildu, ba, ezingo delako, eta gauzak lehenagotik eta ondo lehenagotik egin beharko dituzuelako, baina tira, bertan izango zaretenetako batzuekin harremantzeko aukera izango dugu, telefono zaritzeko, eta gustora egingo dugu, gainera, ba, jakiteko ze giro bizi den bertan, hiru euskal ordezkari ditugu eta hiruren zaleak ere bertan ariko dira eta beraz, ba, eizue, gustora kontatuko dizuegu. Turmaleten dagoen giro 16 kilometro eta 500 metro barkatu, 16 kilometro eta 500 metro. Michael Matthewsen taldea minuto eta 2 segundutara, uste dut jazarpen horrek dagoeneko ez duela inungo zentzu eta aukerarik. Aurrean 10 ziklista, maila hondiko 10 ziklista, zuen tropeleko sailkapenak ere elika litzaketen ziklistak. Bai, ze hemen Troyen, Queen, Basech, De Bruin, Castrillo, García Pierna, Simons, Bakelon, Frigo eta Pedersen ditugu, 10 txirrindulariak. Nik ez dakit hiru trekak ez ote ditudan, Xabi.
14: Nik Pedersen ez dut, beste biak bai.
13: Ba, ikusi behar gaur Pedersenek zer egiten duen, baina egia da, taldeak maiot berdearen borrokan nahi duela Pedersen, gaur elmuan 30 puntu izango dituzte. Hau ere bada, aipatu genuen bezala, ba, nolabait sprinter soilak babestu nahi dituen neurri bat, eta horrela, ba, biharko etapak 50 puntu banatuko baditu elmugan, eta 20 tarteko sprint horretan, gaurkoak tartekoan 20, elmugan 30, eta ostegunekoak elmugan soiliko 20. Nolabait Pogatxarrek irabaziko balu, edo binegok, edo seixasek, ba, goimaiako etapa horretan maiot berdeari dagokionez puntu gutxiago lortuko lituzke gaurko garaiak lortuko dituenak baino, eta gaurko garaiak lortuko ditu, biharko esprineko garaiak lortuko dituenak baino gutxiago. Eta horrela, ba, Merlier, Philipsen, Girmay, bueno, jarra ditzakegu, Werensko, Lackerman eta bestelako izenak esaten, baina sprinter soiek aukera gehiago izango dituzte, akaso Fernando Gavidiak ere bai, Kajarural taldearen zat, Aitor, ba, puntu horiek maillot berdeari dagokionez lortzeko. Barre egiten dugu, baina Gavidiak sprintetan uzi puntutxo batzuk emango dizkio, rural, Kajarural taldeari.
15: Bai, azkenean, a ver, es que horrelako txurlariak bakizu irazi zutela irazi koina, puntuak emango dizkizutela. Azkenean, ba, bueno, ez dode gaizki horrelako txurlariak, baina, bueno.
13: Este gauza bada, zenbat buruko min ematen dituzten barne antolamenduan, eta Fernando Gavidiak badu, ba, taldean bereziki kudea erraza ez izatearen fama, den dena esaten hasita.
15: Ota, ni Gavidia ez nukela turrera eramango. Keturrera nire igual ez ditu puntuak lortza, baina este mutatako dituzetan, bai.
13: Bai, kontu da turrean etapetan puntuak banatzen direla, baina banatzen dira lehenengo hogei ziklisten artean.
16: Hogeita bost.
13: Hogeita bost eraino.
16: Takit, eh? Buruz ari naiz.
17: Eta kaso, kontua da, ba, lehenago gu jakemaino lehenago ere bazekitela, Caja Rural leukoek bazegoela turrerako aukera hori, eta Gabiriari jarri zioten amua, talera erakartzeko ba hori ere izango zela, turrera joateko aukerarena.
13: Bai. Zalantzari gabe, eta uste dut, bueno, ba hor, bai, aukerak baditu, da, puntutxo batzuk lortzeko. Ez da gita, ez dakeria bat, ez dira inbeste sprint, eta sprint horretan, ba, nahiko aurrera ez pasabiltza, ba, nahiko komeria, ze puntu gutxi lortzen dira. Den dena esaten hasita uzi puntuei dagokionez, baina tira, ba, saiatu egin barko dute, eta Gabiria babada Kajarroren apostu hori nola baite sprintetan behar bezala aritual izateko. Bestelako taldeak edo taldekideak ere baditu eta iesaldietan presenti ikusi ditugu. Gaur, maila hundiko iesaldia, maila hundiko amarrekoa, lasterketa buruan duguna, eta duztu horrek aukera gutxi ematen dituela, ba, ipatzen ari garen puntu horiek eta ziklista horiek bertan egoteko, saiatu dira, Alex Molinar eta Joel Nicolau, ba, Michael Matthews eta Jon Izagirreren taldean dira, baina tartean minutu eta 8 segundukoa da, eta horren bestean garbi daukagu aurreko 10ren artean jokatu beharko dutela. Matías Bassett, Quinn Simons, Mats Pedersen, Sean Quinn, Kevin Bakelon, Ramses de Bruin, Trosten Troyen, Marco Frigo, Pablo Castrillo eta Raúl García Pierna. 10 ziklista eta ze apostu ez dugula bukatu, Julen.
17: Aitorrek eta nik bota dugu, zuek ez?
13: Zeintzuk esan dituzue?
17: Aitorrek Pedersen eta nik Batzek.
16: Nik Frigo esango dut.
13: Frigo, eh?
16: Arrazoi nagusia, tropelan hartuta nuen, eta azkeneko unean aldaketa bat egin nuen.
13: Zein jasartu zen nuen?
16: Ez dakit.
13: Egizu.
16: Ez dakit, baino, horrelakoetan ez dut faiatzen.
13: Ni Quinn Simons esango dut.
15: Izotzen nahi du orduan Frigo aukeratu.
13: Txiste txarra. Oso txarra. Baina, zaiak eda ona da, eh?
16: Txiste ona, gaizki sartua.
13: Bai, hori, bai. Eta Pablo Castilloren mugimenduari, Mats Pedersen berak erantzun dio. Zer barkatu? Listo. Zutzen zuela merezi txiste honen maiarekin jarraitzea.
17: Ez, errepideko zuluetako txiste egin diteke bestela. Matías Batzek. Baina...
13: Hau da maia, entzuleok. Naiz irratian, zer esango dizuegu. Hau da, lantalde honen umore maia. Neri gustatu zait gehiago, Matías Batzetxena, Julen, aitortu behar dut. Urte asko direla elkarrekin, eta zure txisteek, ba, grazia gehiago egiten diatela hori.
17: Espero gozenuen, eh? Horrelako zerbait.
13: Ba, ez, enintzen konturatuta.
17: Posten naiz, posamaten idor.
13: Bai, baina ondo ari zarete. Ba, Matías Batzetxo geita lagurteko txekiarra munduko barkatu, txekiako txapeldun, bai erlojupekoan, eta baita errepidean ere, eta maia ikaragarriko ziklista Lidl Trekken egituran, aspalditik dagoen zer txirrindularia, eta, bueno, baka hor jazarpen lan horietan Movistar taldekoak erotu ere egingo dituen ziklista, orain berriro Castrillo dan mugitzen ari dena, García Pierna ere saiatu da lehenago, Movistarrek hautsi egin nahi du hau, badira oraindik maldatxo batzuk, bada nolabait gora beratxoa den ibilbide bat, eta bideo horretan, ba, Lidl Trek taldearen nagusitasun hori, ba, deuseztatu nahi dute, eta oraintxe, olaka zeharkako begira begin dio Batzek Castrillori, ikusi alduzu, eh?
17: Ez zait dotorea iruditu,
13: eta nahi nuke berriro ikustea, akaso, pixan magnifikatzen ari naiz, ahonditzen ari naiz, sentsazio hori, baina hori ikusten duzu Batzek, eta nola...
17: Eta zerbait esan ere egin dio.
13: Bai. Lehen urtean poliko ezela.
17: Akaso que jo espero genuen jarrer hori Quinn Simonsen
13: adik.
17: Bai.
13: Agitea. Quinn Simons, errelajatuta da bil. Zut, Simonsen arazo nagusia trampista dela. Eta ziurenik...
15: Batzek eslabiarra da, eh?
13: Aitor eta bere jatorrien araberako jarrerak.
15: Ez esena, ez esena, ez esena, matonismo y tal, hori...
13: Matonismo, konzeptua ere.
15: Ez dakit jo eskera zuazten da, baina... a ver, de hecho, batxek trekerea iritsi zan, Ukraina eta Rusiaren arteko gerraren ondorio.
13: Bai, Gazpromentze bilen, momentu hartan.
15: Gazpromentze egon, desagertu araz egin zuten talde hori, eta orduan ba...
13: Bai, treken hogeita irurteazpiko proiektuak hartu zuen estatiaren momentu hortan, eta horren urtean ja goi taldean
15: egon zen. Zuten gare hortan, zeren taldean ez zutelako lekurik, baina...
13: Hori da, hori da. Bueno, ba, ondo etorri zitzaien mugimendu hura, uste dut bai Basetxi eta baita Lidl trekeri ere.
15: Batxe egi ezakit, baina Lideli bai seguro gaine.
13: Baina, kaso Basetxi momentu hartan negoziazio ere pixkat beherak egin bari izan zuen, egoerak behartuta, baina tira. Ba, bai, Basetxi ziklista handia da, metro larogeita zortziko gizasemea bide batez, eta tira, gaur talde horretan dagoen gizonik, ba, nola esango du, indartxuenetakoa, eta eraberean, ba, ziklista oso interesgarria. Eta gaur gogaituta uste dut iritsiko direla mugara Movistar taldeko bi ziklistak, Pablo Castrillo eta Raúl García Pierna, biak maila handiko ziklistak dira, ziklista honak, baina gaurko ibilbideak ez die mesederik egiten Julen, eta saiatuaren saiatuaz, ba hori, ba Basetxere pixka bat aserretu egingo zaie,
17: bai.
13: Zaila dute, taldea ba ustea.
17: Oso zaila dute, sekulako mailako ziklistak daudelako, eta horregote utxar bakarrik ere, ba eskatzen duelako maila bat, baina zer nahi duzu esatea, egurre ematen ere sarri eritzen gara Movistarri, baina nik aukeran nahiago dut jarrera hau duen Movistar bate ikusi eta saiatzen jarraitzen baldin badute, ba egunen batean saria kaso iritsiko zaie, badute maila, egunero egia da ez direla, ba hainbeste kilateko iesaldiak sortuko, akaso begunen bat harrapatuko dute, maila gutxiagoko iesaldi batean, eraientzako egokiagoa izan daitekena, baina uste dut, eraman duten taldea ikusita, eta batez ere, Kian Uite Bruxek lehendabiziko egunetan erakutsi dituen bakabeziak edo esan dugu lehenere gaixorik dabilela zabaldu dela, ba uste dut hau dela taldeak izan behar duen jarrera, hau dela eskatu behar zaien jarrera, eta horrela jarraitzen badute, ba esan dagoa, saria lortuko dute, ze Uite Brux beraren adierazpenan entzun genituen nahiago zuela turrean topa mar bat egin, ba etapa bat irabazte baino, eta nire behintzat nahiago dut jarrera oldarko rau ikusi, Uite Bruxek esan dako jarraitu baino.
13: Zalantzari gabe, talen aritu gara, talde negitur eta zizketan, eta bueno, Pablo Castrillo eta Raúl García Pierna biak Lizartetik pasatakoak dira, talde Naparretik pasatakoak dira, hortik Ken Farmara salto egindakoak, egiera gero Raúl García Pierna karkiatik eginduela urteotan bidea, eta berriz ere bat egindutela orain Movistarren, eta Pablo Castrillo, Espainiko erlojuaren aurkako txapeldun izan dela, Xavier Mikel Azparrenen kaltetan, nola baita esateko, beraz, ba, ondo, oso ondo elkar ezagutzen duten bi txirrindulari direla. Bestalde, entzuleo, gaur mikrotik kanpo aipatu dugun zarbait da Lidl Trek taldearen bizileta, bueno, Basetxek daraman bizileta, eta Quinn Simonsek daraman bizileta, baino zerak ez?
17: Pedersenek ez?
14: Pedersenek beti berezi amaten du.
13: Bai, horregatik, bueno, bizileta kolore dun hori, segi esan bereziagoa da, berezia ez dena, kasu honetan, ez da, Basetx eta Quinn Simonsen bizileta etetan ikusten ari garen diseinu hori, eta egia esan, ba, nahiko diseinu, ez da gino ala behitu.
14: Kolore txua.
17: Kuriosoa.
13: Bai, ze kandinskia noa ere ez da, pixkate harata godoa. Bueno, badu pixkat Lidl estetika hori ere.
17: Bai, hori bai. Badiru dira, pegatina ezberdina jarri dizkiotela prodorroaren bueltan, eta
14: produktu bakoitzaren pegatina.
13: Gauzat, esan maizuet, Lidlek maiota batera zuenean, momentu batean, pixkat horrorizatu gintuen, edo kostazitze egun, baino egin dugu gure begia, eta maiot polita eta guzti dela, esan honuk,
14: Nire horrelakoa gustatzezkit,
13: Bai. Eta orain García Pierna berriro, mugitzen ari dena, Quinn Simons eta Basetxe jazarpenean, gogaituta, hori da hitza uste, gogaituta bukatu behar duela gaur Movistar taldeak. Baina izu txalotu egin behar dugu, ze Movistar taldeak kritikatzeko bide asko eta itzaki asko topatzen ditugu, baina uste dut, iesaldi honetan bi gizon hauek sartu, nik bereziki biziklista on eta, bueno, ba, estima puntu bat diedan biziklista dira gainera, Castrillo eta García Pierna, eta gaur uste dut, oso ondo ari direla, borrokaren borrokaz, naiz eta askoz gehiagorako, ba, ziurrenik ez duten lortuko, iru Lidl Trekeko ziklista erraldo joieko harukita.
15: Ez biziklet, trekin biziklet eske bilatzen aritu naiz, bakite, osea, baneki, ez nekin zer, baina banekin zeukala transfondo bat, kolore horiek. Lehen urtean gogatzen zeate egin zutela bizuketa ere berezi bat urrerako, zela gero poloken margoekin, esto, bat. Aurtengoa da, gaurten trekek 50 urte egiten ditu, orduan, Trek enpresak ba bere momentu garrantzitsuenak, ezakitzen duari garaipenak edo ezakitze azki ze momentu diran, ba argazki ikusten bali mazute bizitera margotu daude euskan gozak argazki batzuk dira, ez? Ba bere momentu horiek hor daudela margotuta biziletan. Noel bat ikusiet, ez dakit.
13: Maiota hemen ari gintzen Aitor Polo gaipatu duzunean, ba beste kuadro batzuk topatzen, Maiota nahiko Mondrian da, hau Piet Mondrianen diseinu bada, eta ustut, oso estetika horretan oinarrituta dagoela, baina kuadroak badu puntu bat olana hasiagoa, bai.
15: Ez da, bueno, hain bidaltzi zuete informazioa.
13: Bai, baina ondo hori zara, eta izue, ba, hortaz ere itzegin.
15: Zolen gurtean ustet gero bizikleta hauek subastatu gintzituztela, eta diru hori juntzela finanziazio baterako baina ONG batentzako, eta bar, osea, beti dituzte horrelako gauzak, bizikletekin zerbait bereziak turrerako, eta gero bari, ba, saldu eta, ba, bueno, ba, laguntzeko beste egoera atzutara, ez?
13: Hain zenpetsatzen, Julen, gure lankidego Juri Zeizarandiari jartzen diozula ekuazionetan Polok, Mondrian, Lapurreta bat Lubgen, eta Lidl Trekien bizikleta, eta fastinatuta,
17: eta mikroratu.
13: Txoratuta dokezula mikroparean, ordu pare batean.
17: Mikrodator,
13: azte. Bueno, eta zoritxarrez, espero dugu horrelako dizkiz gertatzea, ze urtero itzulietan, milaka euro lapurtzen dituzte biziletetan. Eta horrek...
15: Lasiri lapurtu zuten dela gutxi.
13: Bai. Eta kalte ekonomikoa sortzea zaratago, sortzen duena da, ziklistengan ikargarezko astoramendu. Eta badoa berri horren Kastrillo da?
16: Gaur aterapia. Nahi ez dituen etapak, ba gaur Trek bilakatuko da.
13: Hori da, berri horretik gatuko duen zuleok, Xabik aipatzen dau, lehen esan dugun bezala, ba, Gazia Piernak azo santzuelako ez, ba, saiatu beharko dugu irabazten, uaek nahi ez dituenak, gaur garbi dago uaek ez duela etapa unai, 12 minutu utzi ditu, eta noski Xabi, hau borrokatu egin behar da, ez da egunero gertatzen.
16: Ez. Talde potenteak, ba, etapa bat, Ixaz markatzen duena, goriz markatzen duenean, ez dute gutxi egiten eta algira.
15: Baina saietzen ari diren bakarra dira, moizatekoak, eh? Ez bokelan, ez beste inorrezta ari hor saietzen, ez frigo.
16: Frigo esan diote irratitik gan, pedersenetik urruti mantentzeko, ies atake bat egiteko, baina ez dakit zenbat kilometrotara egingo duen.
15: Egia da orain doazen errepide honetan, eraso agotzer ez da errexea, orduko iruroi kilometroko abiaduran doaz, eta hor...
13: Ia ibilbide guztia, Julen, orain mesedeko bidean izango dute. Eta abiedura ondian, bataz besteko abiedura 43 kilometro koma bida igo da. Eta aizea orain txea alboz, parez pare, nahiko bihurgunez jositako ibilbide bada, baina, bueno, ba, aizeare badute momentu batzutan kontra, beste batzutan alboz, eta hori ere kontuan hartu behar da. Beraz, gogorrari dira, eta horrek ere erakusten du, edo distantziak berak erakusten du, ba, abiedura hori, ez? Matthewsen taldea 2 minutu eren bueltan dagoia, tropela 12 minutu terdira urbiltzen. Aurrean, ez zer ez dario pari zen inor, eta batek baino gehiago, kakaso gogo gehiago izango du indarra baino, ba, iesalditan saiatzeko, horregatik txalotu behar dugu, bueno, nik behintzat, Movistarrean jarrera gaur, eta Garzia Pierna eta Kastrilloren jarrera hori.
15: Formazio garrantzitsua ez, oka zehazki zer kusirik txerloaretzarekin, baina bai, oen txatea da, koik Rusiako estatuari edo komiteari kendu diola provisionalki suspentsioa. Horrek esan edo ja, Rusia, kirolari Rusiarek eta Rusia bezalako taldeek ja, edo, bueno, eta, bueno, selekzio bezala korretu dezaketela. Kasu honetan, Blasoven kasuan adibidez, baina Rusiako, igual, banderarekin ja ikusi genezake, suposatzen dira, tropelean eta munduko txapelketan eta olimpiarrikoetan hori ja ezakitzea azki nola da, nago zu jakingo zu gehiago.
13: Bai, berez hori bai ezatuko balitz, pentsatze paradoja, Rusia estrenatuko lizateke joku olimpikotan, Los Angeleseko estatu batutako olimpiar jokotan.
15: Bai, hori, prinsipioz hori argia, hori argi zegoela zirudien, baina agia da, orain ezakite bai, kasu honetan txendularitzak uzik zeo zer egin marko duen edo ez, erobeak daukane aukera erabakitzeko, ba, santzi hori txendularitzan kendu edo jarraitu, hori ja ezakitzea
13: finola doan. Bai, berez instituzio ezberdinak dira, baina egia da, horrelako erabaki batek duen oihartzun politikoarekin, baziurrenik, denen engan izan duela eragina, ba ikusiko dugu eta baieztatuko dizuegu, ba munduko txapelketa hori hortzen Kanadan izango delako, ez da?
16: Montrealen
13: bertan.
15: Txirularitzen ez dago hainbeste, ez dago hainbesteko garrantzitsu, ez hain garrantzitsua, ez azkenean, ba, makumezkoetan ia txirulari errusiarrak ez dagozkagu, eta gizonezkoetan...
13: Sibako Frantziarekin aritu da, ez?
15: Ba, baina Sibako, bai, baina, bueno, beti aritu, ja, hau baino gertatu baino lehenago, ja,
13: Frantziarekin
15: aritu. Zan kasu honetan, Blasovin kasua da, nik ustet, batez ere, ba, hori.
17: Ikusten ari nintz, irakurtzen ari nintz albistea, eta jartzen du behin-behinean altxa duela beto hori, eta arrazoi bezala jarri dute, Los Angeles 2028ari begira hainbat ja sailkatze prozesu eta martxan jarri direla, eta bertan ba kirolari guztiek aukera berdintasunaz lehiatu alizateko edo parte hartu alizateko, ba helburu horrekin edo horregatik hartu dutela edo altxa dutela beto hori, baina berriz ere diogu, bimilean.
13: Eta beti ere entzuleok zuetako askoren burutik igarotzen diren kontraesan sentsazio berbera gure buruan ditugula, zergatik Israel ari den lehiatzen beste zer gertatuko ez balitz bezala genozidio bat egin duen bitartean, edo Queen Simons
15: estatu batuekin, azkenean
13: bai, estatu batuek zergatik lehiatzen duten, eta bai, baina bai, bereziki estatu batuek eta Israelek ez, no? La lehia dezaketen, ba, Palestinak lehiatzeko gaitasuna legalki mantendu, baina bere bizitza baldintzei dagokionez mantentzen ez duen bitartean. Genozidio horren baitan, bai, lituztelako bere kirolari olimpiko, futbolari eta bestelako guztiak. Beraz, kontrasan hori hor dago, beste batean akaso lasaiago ere aritu gaitezke honen guztiaren bueltan, baina momentuz, badakiguna da, Errusiak lehiatzeko gaitasun hori berreskura dezake. Lator Juxbot, oraintxe, hartze hungariarra, ba, hartze norbeiarra barkatu, hortxe iruditan ikusi duguna, el mugan, baina adi, 2 kilometro eta 200 metro besterik ez zaizkigu falta eta jakin nahi dugu, nor, irabaziko duen etapa, auzer julen?
17: Ez, bitxia izan da, Queen Simons atzeratu da eta denbora desente pasadu zehar begiratuan bakeloni begira, une oro. Ea bere erasore maten beldurrez edo zer, eta eginduena izan da bere gurpilan jarri.
13: Eta zapatillak ez dutu.
17: Eta zapatillak ez dutu, bada ez padere, akaso ba, Lidl Trek taldean ez tirafio, gehiagi bokeloni.
13: Hor badago, matonismo kontzeptu ekarri da itorrek, eta niri gustatu zait, ez dakitau itzuli beharko genuken, ze matonismoa itz polita da, ez dakitau rutziko nuke.
15: Eta
13: Queen Simonsen zehar begiratu hori izan da nahiko matoia. Nahiko, noa, ni hemen neoke, iretzako.
15: Eta batxekik horrein kastuirekin egin duena beste modu batera, baina ere bai.
13: Hau da, supremazia fisiologikoa esango dugu, ez da?
17: Ezi begiratu geratu zibera noiz pasatzen zen, eta pasatzen eta kurpilera zai
15: osegituan. Zigual horregatik lehenu biratu dio, ikusi dio. Noaz.
13: Eta mene, beste gonbidaturen bat baute dugun ez ustean aritzeko, egia da, nik ustek, bakelonek zaiak ere egin beharko duela. Eta horrelako ailega era batean ziklista arriskutsua iruditzen zait Bakelon, beraz, horregatik uste dute Lidl Trekek erabaki duela Queen Simons atzera eramatea, eta esatea zuk Bakelon bigilatu, zuk Bakelon zaindu, eta hortik aurrerakoak egingo ditu basetxek, ze basetx, ba, indarrez sobran dago. De Bruin daukagu hemen, Alpezin taldeko ziklista ere.
16: Frigo azkeneko, 7 kilometrotan, taldeko azkena,
13: Eta Frigo, ba, egia da, isatxe-isatxean, Orain De Bruin da aurrera egiten ari dena, Troienen aurretik pasatzen, Queen Simonsen gurpiari helduko dio, azken 500 metroak dira, eta esprinen izango dugu. Ailega era, basetxek jaortiko du jaun Andreok esprin hori, orain txe badator, Bakelon atzetik aurrera, biurgune horretan lehenengo posizioan sartuko da, Mats Pedersenek barrutik hartuko dio, aurrea eta esprina jaorti beharko du, hortxe dator Lidl Trek taldeko zintxirindularia, Dania Reindartxu metroak aterata, Pedersen nagusi maiot berdea jantziko du, etapa garaipena eskuratu ere bai, Mats Pedersen garaie Queen Simons izango da bigarren, eta Raul García pierna hirugarren, Pedersen garaie Frantziako turrean, garaipena eta taldearen lanari, ba, ikaragarrizko saria jarrita. Oso etapa hona egin du Lidl Trekek, erabat nagusi izan dira, eta Mats Pedersen izan da, ba, gaur indartsuena zalantzarik gabe, hortxe taldekideak besarkatzen, eta uste duz, ba, eskertuz, segituan eskertu beharko dizkie, egin duten lana, ba, bere taldekide Queen Simons, eta basetxi, hirugarren izan da Raul García pierna, oso ailega era ona egin du, Queen Simons bigarren, maipatu dugu lehen ere ez, gizon azkarna Pedersen zeraino beste biak ere taldean zituztela, eta garaipen ondia, lortu du Mats Pedersenek.
17: Bai, eta gaur ere eskandalizatu behar dugu, talde bereko biziklista lehen da biziko bi postuetan sartu direlako, ze Queen Simons bera ere hor lardi ospatu ze sartu da bigarren postu horretan, eta aurrekoan uaekoekin eskandalizatu ginen, eta sarretu ginen, eta Lidl Trekekin ere sartu behar dugu.
13: Bai, kontua orduan ua etaldekoak munduko zortzi ziklista honen ekin ailegatu zirela, eta uste dut hor pixkat iraingarriagoa zela, baina bueno, Lidl Trek talde oso oso indartsua da, eta nagusitasun hori gaur oso agerikoa izan da, ez Basetxek nola erantzun dion Castrilloren azken eraso hori, ba, uste dut oso oso nabarmena dela. Eta Bakelonek saiakera egin du, baina bihurgune horretan trazaera Pedersenekoa bea egin du, atera da azkarxiago, eta batez ere asko zindar gehiagorekin, ez dio gurtillera eltzerik ere izan, esprin jarratik atuta ikusten ari gara. Eta atzetik aurrera oso esprin ona García Piernak egin duen, eh?
15: Bokelan...
13: Oso gaizki esprinen.
15: Azkeneko esartu da iaia, edo iaia eri gabe.
13: Zalantzari gabe, zalantzari gabe.
15: Uzika ziede, asmantzagatik ezer.
17: Horea,
15: horea,
17: horea. Asko hori du, eh? Gero eta gehiago. Eta gaurko beste irabazlea, nausia, traen.
13: Bai.
15: Hor Joxo behen horretik ikustik enun, ez?
17: Hor Norbegi garrak ere topera, eh? Futbolean eta txirindularitzen, bai. Eta...
15: Ez dakit zehazki zer da, Joxo, unu izan dago sartutu, baina ez dakit enpresaren kirolzu zeinarian edo taldearen kirolzu nerea, borki hor ere bai naste bat da, o, gauza bat da enpresa aldean eta gero edo beste bat taldearen aldean.
17: Ja, Matius? Bigarren taldeari denbora emanez.
15: Baina, bueno, asko ez errexago irazu taldea Pedersenik, eh?
13: Pedersenera... Ezkerrik asko honek hartzea batik.
17: Atzopo atxarrenaren pare izan da, eh?
13: Thor Hushbot da Uno Isiako manager orokorra.
15: Baina taldearena, ez? Ez bai. Enpresarena, ez? Kirolarro.
13: Ekipoarena, bai, taldearena. Uno Isia mobilitzea taldearen manager orokorra. Eta bide batez, hementxe datua ere, ez? Ba, bueno, Troienek duela hiru urte minbizia gain ditu, eta gaur Frantzia goturreko liderraren maiotarekin jantziko dela. Beraz, ba, tira, posten gara, horrelako bide bat egin duen ziklista batek ere, horrelako saria topatzen duelako, orain ikusi beharko da, zenbat denborara helduko den tropela, zen ikuste Troienek datorren astera arte maiotoria mantentzeko aukerak izan ditzakela, eh?
17: Bala ribili, eh? Aldapagora maia ematen du, eta non eta hor orain horiz ikusten dugun gizon horri ostegunean sekulakoak eta bi egiteko gogori jartzen etzaion, ba, kaso mantendu dezake, ondo bidean egunez egun ba, tartea jaten joango zaio Pogatxar, baina, egunez egun esan dut ostegunean tarte desentea jango dio, baina ikusiko dugu nola iristen dire, baina ez litzateke burugabekeria undiegia izango pentsatzea, ba, tosten treinek, egun batzuetarako maillotori mantendu dezakela, gero ikusi beharko da, Tobias Jalan Johannes entzagore lan egin beharko duela, eta horrelako hau zekeri ikusi beharko dira, baina
15: tarte politia izango du. Ez dugu igotzele txarra, lehen gortean buelta Espainian
13: liderra. Ez da bateri gotzai txarra, ez ez.
15: Topa mar bate lortu zuen, ez?
13: Biharko ez barkatu osteguneko etapa oso gogorra dela, Aspen eta Tourmalet jarraian igotze horretan.
15: Ez ema demora behar du Pogatxa?
13: Ua, ekerrimo jartu
15: badu. Eta zinitu, batera diferentzio gai beharko du, horrelako etapa batean, Pogatxarrekin.
13: Bai, hori dauka, hori izango dugu txuera bera. Horko eta gero. Horregatik diot, esfortzu berezia egin eta jakitun, ba ondoren ostiralean Bordelen etapa laua dela, atzeti datorrena Bergerakeko are esprinaren aurkako etapa izango dela, Useleko etapa ba nahiko igarogarria dela berarentzat, bueno, ba uste dut apostu hori, saiakera hori egin beharko luketela, talde indartsua du Uno Isiak eta hor badira hainbat ziklista, ba Tobias Jalan Johannesen ba besteaz gain ba egon daitezkenak, ez hainbat kilometrotan ba laguntzen eta bai, zazpi etapa horiz jantzitea gotea turrean, hori dirutan eta nolabait ba, itzulera publizitarioan horrek suposatzen duena, ba oso ondia da, ez, beraz uste dut saiatu egin marko dutela, beste goza bada, Sean Quinn saiatzen den maiot hori lapurtzen. Akaso, edure Sean Ferstaleko ziklista.
15: Akaso, lapurretan saiatuko zaio.
13: Bueno, borroka hori izango dugu, eta polite izango da, ba, beste borroka batzuk gertatzen diren bitartean, hori bizial izatea. Biharko etapa, ba, ipatu dugu, etapa laua, esprinter soientzat izango den lehenengo etapa, eta gaur ikusi dugu, ba, lehenengo lehia horretan, Binian Girmay, Philipsen baina azkarragoa izan dela. Kontu da Philipsenek bihar izango duen trenoa, beste kontu bat ere, ba, dela Julen, eta etapa pauen amaituko da, badut hirugarren mailako mendatetxo bat, baina esango nuke, esprinterren artean arazorik sortuko ez duen, ba, kilometro bateko koskatxo bat besterik ez dela, koska gogorra hori bai, uneko bederatziko penditzarekin, baina uste dut, ba, dendenek ere aurrean pasatzeko modukoa.
17: Biharko uste dut, ezin dutela utxo egin, ez, gizonik azkarrenek ez dituzte, sekulako aukera mordoa turronetan, eta hoietako bat biharko izan daiteke, zentzu horretan ikusi dugu gainera, ez, gaurkoan, ba, ez dutela, etapa lehiat lantzeko, bueno, gaitasunik izango duzuten edo ez dakigu, baina auturik ere ez dute egin, behin tarteko esprina pasata ba hanka altxa dute, bai Philipsenek, bai Girmaik, eta uste dut, ba biharra ikusiko dugula, ez, abiadura haundiko esprine hoietako bat, trenoak lanean ikusteko aukera izango dugula, turronetan lehen aldiz, eta ikusiko dugu, Philipsenek jada amaretapa garaipen baditu, Merlier ere hor dago, Girmaik bera ere hor dago, eta Pedersenen datuak azpimarratu nahiko nituzke, hirugarren etapa garaipen aturrean, bost ditu giroan, eta lau Espainiako bueltan beraz, itzulia handietan, zakua majo betetzen ari da.
13: Eta maiot berdearen borroka horretan, oraintxe, 103 punturekin, ba esango nuke, urrengo arerioak Girmaik baldin bada, 29 puntu dituela Girmaik, beraz, borroka handietan hasi aurretik, dagoeneko, ba, tarte bat atera duela, egia da, esan da bezala, sprint berezietan, sprint soiletan, bihar eta etzikoa, bihar eta ostiralekoa, esaterako, ba, 50 puntu banatuko direla sprint bakoitzean, 20 puntu tarteko sprintean, puntu asko dira orain dijokoan, baina Pedersenek ba, bideratu dituen bat sari, eta erakutsi du, ba, etapa garaipen hau eskuratuta, besteren bat ere borrokatzeko moduan izan daitekila aurtengo turronetan.
15: Gerezna Girmai biharko etapan zaila ikustetela etapa irabazten ari ez. Girmai puntua gata goitu, baina...
16: Eta Pedersen ere sartuko da.
15: Hori da, esan eta azkenean Girmai ez da bere Cavendish batek eba zazpi etapa irabazitzazkela itzuli batean. Girmai ez, bihar esan ezu Philipsen, bai, baina Merlier ere badago, oza, sprinter asko haude Girmai baino beak. Prinsipioz, kere guzu harko gu, baina, bueno, ordu nor... Barazoak izango ditu ere gai Girmaik etapak irazteko. Prinsipio zaur gaurko etapa igual Girmaik entzako igual
13: gaur. Kontu bat, atera, bihar pauen lehenengo sailkatutik bosgarrenera 40 puntuko aldea dago,
15: Bai, baina zu Girmaik ikustezu dauden sprinterrekin lehenengo lauen artean sartzen?
13: Bai.
15: Bai,
13: nik ez, Eta Pedersen ikusten dut lehenengo 8 artean, esan dut. Eta Philipsen ikusten dut lehenengo 3 artean. Beraz, jo, uste dut, tarteak...
15: Filizien ez sartzen berdearen lehi horretan,
13: Ba, badago, Gauri esalian sartu da berde hori lehiatzeko.
15: Ba,
13: nahi du. Eta orduan, bihar Pedersenek eta pairabaziko balu, eta, barkatu, Philipsenek eta Pedersen zazpigarren balitz, 56 puntuko aldea dago elmugan. Batetik zeira. Oso, legedi eta oso araudi berri azpimarratzekoa da eta sprinter soiloiek asko defendatuko dituena eta pentsa gaur ikusten dugu zulo bat 60 puntuko baino bihar kolpe batean Girmaik eta irabaziko balu maiot berdea jantzi lezake.
15: Baina kado
13: egia da Girmaik turrean etapa bat edo bi irabaztea dela aurrikus dezakeguna. Baina nik Girmaik bai ikusten dut top lau horretan
18: Ez badean sprinter Merlier
13: bai, Merlier Philipsen
18: Girmaik
13: bera
18: hiru horiek la sprinter
13: epatu duten Ackermann, Werenshall Bilbao Haus nik uste beste maila batean dagoen
15: Girmaik sprint peto batean ikuste Girmaik baino gehiago dala
13: Bai, baino gero Girmaik etapa irabazten ditu turrean eta
16: Gaviria.
13: Bai.
15: Gaviria trenoa kusatu ditzazke. Sudale dauka oso treno ona.
13: Bai.
15: Alpezinena baina Sudalena.
13: Bai, Alpezin eta Sudal dira bi trenoak izango nuke ez.
15: Referentziazkoak bai behintzat.
13: Bai.
15: Asiera batean abiadura hondiko esprinetan.
13: Eta esprinter gehiago ez kara ipatzen ari,
15: No, Freitin, Faberzunzko fizen.
13: Eta Ackermann izan daiteke baileiko taldeak izango du beste trenotxo bat, horre ziklista honak ditu, ba, Luke Durbridgeekin, Michael Matthewsekin, Luke Plattekin baditu.
15: Binder ero ahi txunglari azkarra.
13: Baina hoia izenak esate aldera ja. Ez dut uste hauek Girmairen aurretik egoteko moduko ziklista direnik ja,
15: Bueno.
16: Gaizki kokauta sartu ezke.
13: Bai, gauzak.
15: Bignerrek etapa, Espainiako bueltan, etapa esien dira ez dago txinglaria. Usted ez dut turra asko korritu, ez dakit igual bere lehen goturra da, Ez nago ziur oso gaztea da, txiki arrau, baina oso azkarra da, Osa, ez nahi, Olaf Koi dago ere,
13: Olaf Koi azten ari ginen, arazoi duzu.
15: Ez dut egin erre, oza, nengo lauen artean sartu daiteke? Bai, sartu daiteke. Ez egia azkenean, normalean, sprinteran, beti sprinter batek faiatzen dula, orduan, bueno, sartutza daitezke, bueno, baina nik izenak begiratuta, ez zait hain errez iruditzen lehenengo dauen artean sartuko nik bai edo bai. Girmai, ezke niretzako ez da hain Pedersen baino asko ez azkarragoa, Pedersenen kasua ere bai, ikusu algo Ayusorekin zegarratzen dan, claro, Ayuso lagundu hain barra lima dio, ba, igual etapa aukerak juten zaizki ere bai, ez?
13: Hori bai, hori bai. Bai, Pedersen espinioidetan top 6 hori lehiatzen egon daiteke
19: Tastu treno espezialik behar, bera bakarriko du moldatzen da.
15: Ez, baina, ba, uzka gaur ari ez...
13: Bai, beharko balitu izango lituzke.
15: Eta izango ditu.
19: Batxek eskuiz aurretik jarrita, nahikoa du.
13: Bai, eta Decathlon taldeak ere ikusi behar dugu, baina Koijek zesbol dauka berarekin, lehenan aipatu nun, bai, bai, Dan Hul, eta Benoteke jaurtik eta lan horretan azken jaurtik eta ezpio egingo, baina lehenagotik kilometro, iru kilometro faltan egin dezake errelebo oso sona, beraz. Bai, badirat ikusi egin beharko dugu, nola antolatzen diren, nola gertatzen diren, beste tur bate hasiko da bihar, esprinterren turra, eta horrengo goare bagenuen, eta etzi berriz, bagoi maiako etapak. Bueno, ni gauzat esango izuet, turra nola hasi den ibilbide egokionez gustatzen zait. Ikusi ditugu, lau etapa, eta hoietan behintzat hiru ezberdin, ez? Gaurkoa iesaldi goi mailako batean, erlojuaren orkako saio xelebre xamar, baino ikusgarri bat, ikusi dugu bi ailega era klasiko itxurakoak nun uaren nagusitasuna bermatu den, bihar esprina, eta etzi goi mailako mendiko etapa bat.
17: Denetik.
13: Zer gehiago nahi?
17: Denetik. Menu oso zabala ikusi dugu, ziklista guztiak ba, bakoitzak izan du, ez? Bere, bueno, izango du, uste gunerkoa kontuan hartuta, ba, bere ibilbidean, bere doaiak eta gaitasun erakusteko aukera, eta ikusiko dugu nik ere badaukategi esan horrelako trenuen esprinioietako bat ikusteko alde batetik trenuak, eta gero ba, trenoien tartean ba, bere kauz ondo moldatzen diren etapa lapurroitakoak ikusteko goa badauka, beraz ba, biharkoak ba, badauka, xarma hori, badauka gauzatxo hori, beraz nik biharko ikusteko ere irrikaz, eta badator tropela El mugara, ue oso sorik aurren jarrita.
19: Etapa batxar, preocupatuta, eh? Iparrez, denekin izketan.
13: Baina, gaur oso etapa lasai izan dute, aurrekoak, aurreko irurak oso intentsuak izan dira, era. Ez, eta uste dut, gaur ere, ba, horrek eragin duela. Talde nagusien artean pentsatu dutela aurkoa izan daiteke. 13 minutura heldu da UA taldea eta tropele guztia eta Julen pentsatzen ari naiz hitz bat ere bilatu behar dugula babak eltzetik ateratzen trebeak diren hoiei deitzeko, ez? Ez da egite hitza eltzeroak den, babagileak den, baina bultat eman berdi guni.
17: Bai, eta norbait baldin entzulen artean hori baldin badauka horretarako hitza proposen bat, ba bota dezala, bidali dezala eta guk gustora asko erabiliko dugu.
13: Eta bide batez eskerrak entzule batek idatzi digu esan ez aizuen hiri gustatzen zaite telebistan ikusi eta zuek entzutea eta atzo atzerapenez zindoazten baina gaur irudiekin batera ari zinaten, beraz bueno, ba, atzo ere kontrakoa esan ziguten entzule batek abisatu zigun bagenuela delay puntu bat eta hori konpontzen saiatu gara, beraz estimatzen dugu ba, bueno, hori bai ez datu eta gu entzunez irudiak ikustean ikusteko aukera egiten duzuen hoiei ere, ba, besarkada bat irratiaren magiaz ba, turra bizi duzuenok irudirik ikusi gabe ere ba, saiatuko gara edo saiatzen gara behintzat zuei albezain garbi eta ondo irudikatzen gertatzen ari den hori guztia. Mats Pedersen gaur etapa garaile aze garaipena atera ditu nahi adina bizileta, egia esan oso gainetik aritu da eta hori ikusten ari gara errepikatuta Quinn Simmons eta Raul García Pierna nola izan diren ba, bigarren eta hirugarren esprin nagusi horretan bihar esprinerako beste aukera bat baina bestelako esprin baterako aukera gainera eta tira guk poliki agur ere esan behar dizugu entzuleok gaurko kontakizun honetan.

0: agurtu horretik Julen Goikoetxea, etaparen sailkapenari heldu beharko diogu Mats Pedersenen garaipen horren atzetik iritsi direnak.
1: Hirugarren etapa garaipena Mats Pedersenen zazturrean, Quinn Simons bigarren, Raul García Pierna hirugarren, Marco Frigo laugarren, De Bruyne bosgarren, Bokelan seigarren, Sean Quinn zazpigarren, Traen lider berria dena zortzigarren, Pablo Castillo bederatzigarren eta Matias Batzek amargarren.
0: Sailkapen nagusian uno isa taldearen zatune historikoa Traen kejantziku du maio tori hori, Sean Quinn sailkapen nagusian 28 segundutara, Matias Batzek hirugarren 3 minutu eta 50 segundutara, hortik aurrera Pogatxar eta Pinego 7 minutu eta 43 segundutara, ia 8 minutu dira Troienek badatozen egunetan maiot hori horri heltzeko izango duen abantaila. Julen Maiotei begira, horia Troienek jantziko du biharko etapan, Mats Pedersenek berriz berdea horrek ere lagunduko digu norbera esprinean kokatzen, eta mendikoa ba azkenean Molenarren saiak erazaratago, ba Bodenek mantenduko du.
1: Bi puntuko tartearekin, Boden liderzan mendiko sari horretan, ostegunean banatuko dira puntu dexente, hor zalaparta izango da, eta Maiote berdeari dagokionean Pedersen liderzan 103 punturekin, bigarren postuan, Tadej Pogačar 45.
0: Matias Batzek jantziko du maiote txuria gazte honenarena, De Bruyne eta Castillo ere hortz izango dira haren atzetik gaurko etaparen ostean, beraz ba egun batzutan behintzat maiot horrek bestelako jabeak izango ditu taldeka. Oraindik ez dugu sailkapena, baina esango nuke gaur Lidl Trekek lidertzari heltzeko itxura guztia mandiola etapari, eta beraz ba bihar eurek ere izango dute da dortsal berezi hori soinean jantzita. Xabi Arrieta, mila esker, atozen egunetan izango dugu berriro zure berri.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Aitor Aierza zuri ere eskerrak, eta datozen egunetan ere ikusiko dugu elkar.
2: Hori da, berdin.
0: Julen Goikoetxea, bihar arte.
2: Bihar arte ondo ibili.
0: Entzuleok, bagoaz informazioaren txandorein naiz irratian arratsaldeko seiak heldu bezalaxe.
3: Eta bai, mi esker, bai, zuari Inigo Asentzio eta Julen Goikoetxea informazioak, bai, laster laguntaik lau minuten buruan seiontan. Lorea Maia Gantzenekin izanen dituzela, bai, eskoli gatietan, anartean, musika pixka batekin segitzen dugu hemen, zesatek taldeak maiten daukun kantu hau.

ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko erritmoek gozatzeko, Alabedi irratian eta arrosasarean daukatzuen entzun orduan.

Aspaldiko partez, Euskal Herriko artista baten musikaz hasi dugu Errotaberri. Gypsy Swing erritmoan entzun duzuen komposizioa Xabi's Road deitzen da, eta Xabi Agurruzagak orain dela hiru urte kaleratutako geure lanetik aukeratuta dago. Egun hauetan, Portugaleteko trikitilariaren proposamen berria Alabedi irratira heldu zaigu, eta nola ez, hemendik berari eskerrak emateko aukera ez dugu galduko. Horrela, denborarik galdu gabe, Celtic deitu duen diska gomendagarri hau dastatzera pasako gara. Hau, diskako bigarren pista duzue. Bertan, diska osoan bezala Agurruzagak maila handiko gonbidatuak izan ditu. Besteak beste, Jan Lebosek kontrabasu jotzaile bretoia, Niam Nisharra fidel jotzaile irlandarra edo Garikoitz Mendizabal txistularia. Xabi Agurruzagaren Celtic diskatik, Fandan Celtic zuentzat.

Xabi Aburruzaga musikariaren Celtic diska berria ezagutzen gaude. 40 artisten laguntzarekin osaturik dago, trikitrixa eta keltia soinuak ustatzen duen joan etorriko lan hau. Jarriko dizuedan Aizea Rosa honetan, Callum Stewart Eskoziako gaita jotzailea, Brian Finnegan whistle jotzaile irlandarra, A Los Cuartet edota Oreka Teixako txalapartariak izan ditu lagun. Gozatu, Portugaleteko Xabi Aburruzaga.

Hortxe izan dituzue Xabi Aburruzagaren Celtic lan berriko hotsak. Eta Celtic diskan oreka tixako txalapartariak protagonista direla aprobetxatuz, euren hibrid ikuskizuna, aurretik Donostian, Bilbon eta Iruñan sekulako arrakaste izan ondoren, gaur, azaroaren laua den ostiral honetan, Gasteizko principal antzokian ikusteko parada izango dugu. Alba duzue, ez galdu orekate isa, motoko iraiama eta emitoko bere dantza taldearen arteko elkarlana. Hibriden baturik, Euskal Herria eta Japon. Guk ikuskizun horretako musikarik ez dugunez, ekar dezagun errota berrira, Kepa Junkera eta Sorginen maletak diskan, orekate isaren perkusioa duen abestietako bat. Hau, ama deitzen da.

Aspaldian ez dugu Alkaideren leyenda lana entzun. Izenak ondo dion bezala, kondaira eta aspaldiko kontuetan oinarritutako diska. Gogora ekar dezagun, Akelarre.

Galizatik erritmo lasaigarriak, seitura. Horrela ditzen da Monika de Mut eta Luis Martins Picoak Raíces Aéreas diskarako grabatu zuten kanta. Monika de Mut, ahots miresgarria duen emakumea da. Luis Martinsek berriz, arpa keltiarra eta akustikoa jotzen ditu. Indarrak batu eta Galizako emakumeen kantazarrak bildu eta eguneratu dituzte. Beraz, erroak berriturik Raíces Aéreas diskan. Hau, Arrieiro deitzen da.

0: Goazen orain Galizatik, internazionalistatzat har dezakegun jazz fusion talde baten musika ezagutzera. Kefaia izena hartu dute eta 11 lekutako musikari osaturiko kolektiboa da. Horrez gain, Radio International ditu duten debut diskarako goi mailako musikariak izan dituzte alboan. Esaterako, hor izan dira laguntzen, Shankar Mahadevan abeslari indiarra, Daniel Esepe, saxo jotzaile italiarra, Elaha Soror, Afganistango abeslaria, edo Omar Puente biolin jotzaile kubatarra. Internazionalismoa, herrien arteko mugimendu askatasuna, eta immigrazioa dira euren abestien gaiak. Abesti honen gaztelaniazko izena dauka. Indignados. Que falla.
1: La gente no milita en los partidos políticos, la gente milita en los medios de comunicación. Porque en última instancia son los medios...

Hortxe izan duzue Kefaiaren indignados kanta. Goazen orain Afrikara. Sierra Leoneakoa da Seidu musikaria. Urteak zeramatzan estatuan diska argitaratu gabe. Eta orain Foldisketxe Galizarrak Sadaka, Euskera Soparia, abesti berriekin osaturiko bilduma argitaratu dio. Hau bere barnean topatuko duzue. Return to Africa.

Ablaie Sisoko, Senegalgo kora jotzailea, Volker Goetze trompeta jotzailearekin hainbat diska grabatu ostean, orain Konstantinop kolektiboarekin lan itzela grabatu du. Jardin Migrateur, lorategi emigratzaileak. Datozen errota berritan gehiago entzungo dugu, baina oraingoz konformatu Souturo komposizio honekin. Gozatu, Konstantinop taldea eta Ablaie Sisoko elkarturik.

jakin dezagun orain zein den aste honetako kontzertu gomendatua. Ba, aste honetan, azken urteetan gurean hainbat alditan ikusentzuteko aukera izan dugun Luke Winslowkin Bilbon izango da. Zehatzagoak izateko, aste azkena den azaroaren 9an eta gaueko 9etan hasita, Luke Winslowkingek Bilboko kafean txokian joko du. Beraz, berea da aste honetako kontzertu gomendatua. Aurreko azkena festivalean sekulako emanaldiak eskaini zituen, bai Gasteizko Andramari Zuriaren plazan, bai Mendizabalan bertan. Beraz, bertan egon ezinetenak ez galdu aukera. Nik estrenatzen dagoen I'm Glad Trouble Don't Last Always lanberriko kanta batekin agur esango dizuet datorren astera arte. Aurretik hori bai, beti bezala, ahalik eta hoberen bizi eta musika on asko entzun. Zuentzat, Heartsick Blues, Luke Winslowkin eta iraganako hotsak. Agur!

El del meneo. Tercero. Eri. Gordo Gas.

Hola, hola, iluntzen da nahi tengo itorrixa, quizás HC, beste, martitzen, batez, zeuen futbol, irratzaio, favoritzure, dakizenez, o martitzen ero, dakazue, zita bat, iluntzeko sortzidez betik aurrea, leharti bai, burriku eta debako futbolaz, ba, solaz etxeko, leharti gol irratzen, eskutik amentxe, Raixo irratian, eundo bost.bost FM, dakazue entzun gai, eta mortan momentun, ba, ez bakazue, ez bakazue, ez bakazue, ez bakazue ondarrun edo eta berritxun edo eta

buruko herrietan BHB online entzuteko aukeri dakazue irubikoitza.raizu.info bitxartez dozen dispozitibuetan izan leke mobilin eta izan leke BHB telebistan edo eta ordenadorin eta bertan momentu entzuteko aukeri ez baduzu euki eola zaize podcastak beba kasuez irubikoitza.raizu.info webgunin eta BHB honen irratzaion webgunin irubikoitza.leartikoin.co webgunin eta gaurko programiaz ja bagu sartzea enarina eta da gaur 2006ko ekainak batzi egun erakarrenetan beran elartigolek beran 287arren programi txendau eta BHB esaren birde izango dana ongoze temporadako azkana honetxe irratzeik mongotza amaieri elartigolen 2005-2006 temporadiai eta ba bueno ogun pizkat izango da ba nahiko berezitze lehenengo ingo urrepasa ba ongo ze jornaik ze emondabenak partiu bat eukiru bakarrik izan dana Mutrikuko neskek jokatu bena kopako finala Zumaxako Aitamari futbol zelaxan baina ezin izan bene kopi etxerut ekarri Gipuzkoko emakumezkun kopi Antigua Luberri talin kontra bat eta iru galdu ondoren hoz izango da lehenengo bloki, betiko morun etxe nouena izango dana, ba, jornaik ze emonda benaz, eta ongun beste bloki izango da, ba, temporadiai pizkat errepaso bat etxi, da ingou taldeka. Eukirou, ba, danetatik, ongo ze temporadan, baina, bueno, ez da izango demaz, ba, zerre deparada ben, geure, geuen talin, ibilbidik. Ba, okirou, ba, danetatik, eta, bueno, da, baki hau, ze kategorizatan egongo dizen, ba, gure talik, gure talik nun egongo dizen, ba, gara rondantia, baina ondiokan Mutriku, ondiok ez daki hau, no, ze, nu, ze kategorizan jokatuko da ben, urrengo temporada, ondiokan, ongo esaztin, eta urrengun, ba, jakingou, nun arituko dizen, ze beste emaitzen zain be, egon birte. Eta, bueno, ba, pizkat onantxenik, ba, onantxenik egin jesu maizu, parkatu, emozionaten bana, ezke, azkanengo irratza bide temporadako, eta pizkat, hainbeste, azte egin gero, ba, baitxe be, deskantzu arteko be, aukeri be, ba, aprobetsako. Bestik esan amorun, el deskantzo del guerrero tokaten da, hause programi eta gero. Eta hause, pizkat, dana, ongo ze sumaizu, eta seisan etorriko azbueltan ba, jor, ba ongo ze azteko ba, jornadi repasateko azike ez mobi urtik eta seisan etorriko azbueltan ba, probamiaz aurre etxeko ontxarte.

Radizio irratia ondartik mundure eta lehartiko lehartibaitxik mundure irubibikoitza.raizio.info eta irubibikoitza.lehartigol.com. Eta ongazo ez du buru dana, izan dana 2006ko ekainan zazpiku, tartero kiluz batxe be, kamila espiko jaxak. Eta, bueno, ba, engo urrepazu, ez da egon jornaik, baina pixkat, engo urrefreska, ba, zelanik ematxu da bezen geure talik liga bako txin, eta mentxe dako aurrin, Bizkaiko Lurraleko Orezko mailan, eta otamalo jornada jokatute, ba, temporadi orantxerik amatxure lehen, ligako txapelun eta tercera altzata, Erandixo, 78 puntoaz, biharren puestun, promozioi puestun. Sodupeda, irurota lau puntoaz, sobeto esan da, gero irugarren puestun, Somorrostrok, iruroi puntoaz, laugarren Bermeo, 56, bosgarren Impadura, 49 puntoaz, seigarren Santutxu, 49 puntoaz bebai, zazpiarren Inaurrera, kamatxurau, 46 puntoaz, sortziarren Ingetxo, kamatxurau, 46 puntoaz bai txebe, gero, Taia Gamatxura, 9. 43 puntoaz, 10. Balmaseda, 42 puntoaz, 11. Uritarra, beste 42 puntoaz, 12. Abanto, beste 42, eta 13. Amorebeta, beste 42 puntoaz. 14. Iturrigorri, Gamatxura, 40 puntoaz, 15. Puestun, pizkat zainon bikora, Indautxu, 38 puntoaz dena, kategorisi salbateko, Basodupe zehetxena ben ongoze asteburun, eta ja jeitxerako posunan zartute, inolako rezkate baik, ba matxu da be, 16. Postun, San Pedro, 38 puntoaz, 17. Baskonia be, 37 puntoaz, eta zergapena itxitzen dau, 18. Postun, 30 puntoaz, Urduliz.

0: Orezko maia jarratzen dugu, baina Gipuzkura itzen osalto, Gipuzkuko Orezko regional maian, ja jogatute 34 jornada, eta ba, zailkapen finala, olantzen igatzen da, lehen, ligako txapelun eta irugarren maiako txartelaz, Real Union Rockara 19 puntoaz, gero biharren puestun amatxura guanaitasunak, 70 puntoaz, ontsen momentu da playoffa jokatzen irugarren maia altzateko beste plazin bile, da ongo zehazte burun dauke Sodupen kontra, bertan Sodupen, eta enjabena, ba ongo zehaztin, irubat taliai, Gasteizko irubat taliai, bosta utz irabazi, empatiaz nahikura be. Da gero, irugarren puestuna matxura goi hartzunek, 74 puntoaz, laugarren Intolosa 57, bosgarren Izumaiako 52 puntoaz, zeigarren Inurola 50 puntoaz, zazpiarren Inelgoibarrek beste 50 puntoaz, zortziarren Imondragon 57 puntoaz, behatzigarren Betigazte 55 puntoaz, amargarren Inurki beste 55 puntoaz, amaikarren Beasain B 51 puntoaz, amabiarren Bergara 40 puntoaz, amairugarrenin amaika batek amatxurau 37 puntoaz, amalogarrenin Orioko amatxurau 35 puntoaz, amabosgarrenin zain egongo dana, ba anaitasunak zehetxena ben, Mutriku 33 puntoaz, eta ez da Morun, ba ontsion bentun, ba irugarren maia altzateko playoffin, da lehenko postun anaitasuna, 3 puntoaz, da biharrenin Sodupera beste 3 puntoaz, baina anaitasuna dauke bost hautzeko bost gol alde eta 0 kontra, eta Sodupe gol bialde eta bat kontra, eta inolako hausin hori baik 3 bat, ba 0 puntoaz, gol bat alde eta 7 kontra, eta ba bueno, Mutriku salbateko, ba nahikurau ontsio mentun, anaitasunak ba puntuati, altzati altzain goezan, eta gero ba leioa altzati, irugarren maian, zeo lantzenik itxin dau Añorga librarazi, da baitxe ben Mutriku librarazi osek horretxek karta bitxak barajaten di, eta gero 16. Puestun ja jetzirako puestutan, amatxura be Euskalduna 32 puntoaz, 16. Hernani 30 puntoaz, eta zelkapena itxitzen dau 18. Puestun 34 puntoaz Deustok. Hon pasan denga Bizkaiko lurraldeko lehengo maiako bihar multzure, eta, ba bueno, 34 jornada jokatu zin, eta zelkapen finala, balantzenik atzen da. Lehengo puestu numoren akamatxurau 79 puntoaz, da biharren puestu namatxura Lemoako arrobik 79 puntoaz. Honetxe bisa kaltzaten diz, ba, Bizkaiko lurraldeko lentasunezko maia preferentea beste grupoko leoko bisakin batea, Zondik eta Moraza, da gero irugarren puestu namatxurau Lekitxok 79 puntoaz, laugarren Ermuak 75 puntoaz, bosgarren Inpadura B 74 puntoaz, zeigarren Loiola Indautxuk 57 puntoaz, zazpiarren Elorrixok 53 puntoaz, zortziarren Indartzuk 57 puntoaz, behatzigarren Etxebarrik beste 57, amargarren Ezkurdi 46 puntoaz, amaikarren San Miguel 41 puntoaz, amabiarren San Miguel La Merced 40 puntoaz, 13. Zaldua 37 puntoaz, 14. Acero beste 37 puntoaz, 15. Arratia B kamatxura 32 puntoaz, da playouteko puestu namatxura 16. Montefuerte 30 puntoaz, baina baja etxen da, ze hori galdurau, ba hori playoute, Larramen Italin kontra, irute lau, ba Arinabako aztin, gaiartan jokatu ban partidun, eta on zainion bikora, Zodupe ze etxen da ben, Txautxera Kati, Indautxu, Abadino, da Larramendi, eta gero, komentako zuzen zin jen, beste, ba, kate begixe, ba, Bizkaiko salbazin joitzako, Monteforte bajatara, Bizkaiko lurraldeko bigarren maia, eta da lagun ditzetze, 16. Puestun, amatxura ben jurretako 19 puntuaz, eta zerkapena izten da ben, 18. Puestun dan, Galdakao bek beste 19 puntoaz. Hon pasan dengaz, Bizkaiko lurraldeko bigarren maiako bihar multzure, bertan, ba, bueno, ba, HBO amatxutera temporadi, 34 jornada jokatute, ba, lantzen igatzen da zelikapena, lehengo puestu Luritarra bek amaitzen da 34 puntoaz, biharrenin Ugaok beste 34 puntoaz, eta irugarren puestu Amorebeta zek 36 puntoaz, zoretxe kirurak kaltzatzen di. Bizkaiko lurraldeko lehengo mailako lehengo maila, beste grupoko leoko beste grupoko lehen amatxura ben Zorrotza eta irugarren posten amatxura ben Aranguren kontra Ugeraga bek ezin izan dau altza, ze Ugeraga preferentetik bajara eta hori eitza, eta apoi. Da gero, laugarren posten amatxura Bermeo bek irurota bat puntoaz, bosgarren Inderio bek beste irurota bat puntoaz, zeigarren Inorduñak berrota meretzi puntoaz, azpiarrenin Artibaik berrota mazortzi puntoaz, zortzigarrenin Eskola Piosek berrota mazeiaz, behatzigarrenin Ari berrota zazpiaz, amargarrenin Bakio berrota zei puntoaz, amaikarrenin Umorona be berrota biaz, amabiarrenin Lumo berrota bat puntoaz, amairugarrenin Ibar Susi beste berrota bat puntoaz, amalogarrenin Urre Txindorra otamazazpi puntoa, otamenetzi puntoaz parkatu, gero amosgarren postun, pleetoko postun, Mungia bek amatxura otamazazpi puntoaz, baine, gazteak enkontra, enjau, utz eta bat galdu etxin eta bitxe bat galdu Santurtzin, eta hordaz, Mungia bek kategoisi galtzen dau, eta gazteak zainiongora, Zudupe, zainiongora, Zudupek zaitzen aben zain, Indautxu, Abadino, eta Larramendiaz batea. Eta launtu ditze Mungia bei, ba, jitzerako puntzutan, amatxura ben, amazigarren puntzun, Ibaion dotairu puntoaz, amazazpiarrenin berretuko amazortzi puntoaz, eta amazortziaren puntzun, amatxura ben, Gernika bek, amazazpi puntoaz.
1: Castellinare, bandiere pirate, processione santa, quartieri soldati, venne pavuni, impero lo solo, giorno che nasce, giorno che muore, a guardo mare se è fatta tardi, con niente a mare.
0: Eta on pasakan den gaznesken futbolaz, Gipuzkoko emakumezkun gorengo maiako igoera fazin, amalo jornada jokatute, eta hause da Ohorezko kuadru lehengo postun, Usurbiak amatxura eta sortzi puntoaz, biharrenin Antiguoko bek beste eta sortzi puntoaz, eta irugarrenin Intxaurdi bek beste eta bost puntoaz. Lehengo bisakartzen txendi, baina gero irugarrena zainen bikora, Intxaurdi B, ia Intxaurdi A altzaten dan, eta beran eskutan dauke, eta irabazten barau, ose playoffa, Arratia behetan line kontra, ba, Intxaurdi ak Euskal Liga altzako litzake eta Ohorezko maila altzako litzake Intxaurdi B taldi. Bestelaik, laugarren postun dan Euskal Lurantzako izango esan plazi, otabin puntua zamatxu da bena, bosgarren inamaika batek amatxura beste otabi puntua, zeigarrenin Pasaia amazortzi puntua, zazpiarrenin Goierri Gorri bek amatxura amar puntua, da zerkapena itxutxen dau, sortziarren postun Ondarribiak lau puntua.

Bilbon pasanden gaz, Gipuzkoko emakumezkoen kopa, eta, bueno, 14. Jornada jokatu de partido baten, eta izan dena, Intxaurdize 2, Arrupetxamaina de utz, eta izalkapen finala da, lehenengo puestun, Mutriko kamatxura hu. Amalo jornada jokatu de 12 puntoaz, eta finala jokatu ban, Antigua Luberrin kontra, ontxe, komentako deuen morun, biharren puestun amatxura hu martutenek, 7 puntoaz, irugarren indebagoiena B, 20 puntoaz, laugarren puestun Zarautzek amatxurau, 19 puntoaz, bosgarren Intxaurdizek amatxurau, 15 puntoaz, seigarren Mondragon 6 puntoaz, da zazpiarren puestun amatxurau, zarkapena izten Arrupetxaminade 0 puntoaz. Eta hon pasaten gaz, leharti gol proiektuk banatzen abezen zari xakin eta golegin izakapen azazikoaz lehen goz, kontu neuki ongoze jornadako golak ez dizela konputa, eliminatu esenak ez dozela konputa. Eta lehenengo puestun, amatxura hu, amaika bateko nesketako Ainara Nakabe kotalau goleaz, gero biharren puestun, Mutrikuko nesketako Izaro Albaro hogei goleaz, hirugarren puestun, Mutrikuko nesketako Nora Barrenetxea, 14 goleaz, laugarren puestun aurrerako Malik Diufek, 12 goleaz, gero bosgarren puestun, amatxura be, 11 goleaz bakotxe, Mutrikuko nesketako Irate Zendoia da Garazio Robarrena, zazpiarren puestun amatxura be, Artibaiko Julen Plaza eta Peio Etxebarrieta 10 goleaz bakotxe, eta aurrerako Asier Etxaburu eta Netz Leon 10 goleaz bakotxe. On pasateka, zatezain zarkapenea, eta ba, Olantxenik amatxure, lehenengo puestun amatxura, omaika bateko nesketako Janire Pretok, biharren puestun, Mutrikuko nesketako Anena Beran, irugarren puestun amatxura be, aurrerako Asier Astorkia eta Lekitxoko Jule López, bosgarren puestun amatxura, Artibaiko Mikel Pérez, da zigarren puestun amatxura, amaikak bateko Unai Alkaiaga. On pasaten gaz, erregulartasunan sarire, eta Olantxenik amatxude, ez diz, bakarrik kontunaziz, hartu diz, ba, ligan hartu izenak. Eta Olantxenik amatxude, izan da, Artibaiko Txomina Bazolo izan da, irabazli 40 puntoaz, biharren postun amatxurau, Berritxuko Julen Barrotabeño, 18 puntoaz, irugarren postun amatxura be, 13 puntoaz bakotxe, Mutrikuko Bubakar Zar eta Maika bateko nesketako Ainara Nakabe, gero bosgarren puestun amatxura be, 12 puntaz bakotxe, Berritxuko Anduz Zabala eta aurrerako Ibai Gutierre, zazpiarren puestun amatxurau, Amaika bateko Ibone Mantizidor 11 puntoaz, zortziarren puestun amatxura be, 10 puntoaz bakotxe, Artibaiko Julen Plaza eta Amaikak bateko Alex Martija, eta Amaikar, eta Margarren puestun amatxurau, Amaikak bateko Andoni Pérez, 28 puntoaz. On pasaten gaz, lartigol sarire eta temporadako taleko onena, ba, zarkapenan arabera, ba, dakau, Lekitio, lehenengo puestun, 79 puntoaz, gero, biharren puestun amatxura, Artibaik, 48 puntoaz, hirugarren puestun, aurrerak amatxura, 46 puntoaz, laugarren puestun, amatxura, 11 batek, 17 puntoaz, bosgarren puestun, Mutrikuko, 13 puntoaz, eta zarkapena, itxitzen dau, 6. Puestun, 18 puntoaz, Berriatuko. Gogoratu hau dena eta besten bagoa za, topazinkela irububikoitza.leartigol.co webunin. Hortzo topako zue gere talde guztine jarrepen guzti, eta ez aztu podcastak be badazela webunin sartute, eta ez aztu zare sozialetan be bagazela. YouTubeko katin daz gure talene laburpenak, WhatsApp eta Telegram kanalak be bakauz, eta Facebooken emon atsegin dut, eta Twitter, Instagram, Blue Sky eta Mastodonen emon baitxe be jarraitzea futbola erritxik eta erritxantzako dalako. Eta hoxe dalako geun matxe duen futbola, erriku, auzoku, gertuku, irubibikoitza.leartigol.com.

0: Bueno, ba, ja baguz ja ongo zen jornadako ba, gauzakin. Eta ongo zen jornadan eukirou partidu ba, bakarrik. Izan dena Gipuzkoako emakumezkoen kopako finala Mutrikuk jokatu da bena Zumaiako Aita Mari futbol zelaxan. Eta, ba, bueno, ba, esperantzi geunkan, ba, kopiaz botengo gendunele. Baina, esan dena morun, usteak erdi ustel. Eta, bueno, pizkate hor gatu gaz, ba, pizkate, ba, garepena zin lortute. Ezin izan ben kopako kopi lortu, Zumaian, ba, jokatu ben finalin. Eta izan dena, ba, pizkate partidu bat nahiko kontrasterune bi izakizei daukizen ez. Partidu nazieratik donostiarrak ibilizin erazun, ba, nun topazin, ba, anena beran fuerte bateaz, pare bate jugadak abizaten azizin, gero batzi garren minutu Mutrikuarrak emon ben denengo bizu, eta gero, ba, ja, juzin ja, Mutrikuarrak ja erazun murgiltzen, eta batxe ben, juzan ja, joku orekatzen bai batzen eta bai bestin hartin. Eta gero ja minutu karra junala, baina Mutrikuarrak ja hasiko zin ja partidun zartzen eta aukiko bezen aukera garbixak. Izaro Albaron bitxarte zen lehen abizi eta gero batxe ben ora Barrenetxeak eukiban aukera garbi batzuk bat eukiban eta ota sortziarre minutun ba, jaurtik eta kruzau baten bitxartez. Eta hainbeste insistituta gero, da nun ba, partiduko lehen gor minutuk izan zin manaiko bizitzak, gero etorriko zan partiduko lehen da biziko gola, eta beran egili izan zan Izaro Albaro, nun jarriko ban Mutriku taldi, ba, aurretik markadorin, kornerrea enjako korner jugada baten enjako jaurtik rematea baten bitxartez. Horrek eola, kemotza auspu Mutriku taldia eta sartizan ja deieno. Baina Antigua Luberri esan motz gehatu eta enzizuten junzan ba, anena beranek definiten egon porteide. Eta hainbeste insistiuta gero, ba, lortuko ben euren premisu, ja, deskantzorako ja minuto pare bat, minuto gitxi faltazile. Como quien dice, gol psikologiku sartu ben, ja deskantzure bidin, ba, area barrun enjako remate baten bitxartez, eskerreko eskumako galetik izan zen ba, erdiratzi, eta anena beranen aurrin hemen remate eta gola sartu ben, bat banaku. Orantzenik amatxu zin partiduko lehenengo 45 minutuk, gero bihar zati zin, ba, rimu ba, bardin izan zen, eta debisak ibili zin, ba, rimu bizi zin, baina 50. minutun etorriko zen, ba, Antigua Luberrik ba, buelti emongo zan gola, honetxeaz gola, golaz, emotzan buelti markadorai, eta izan zen, ba, area barrun enjako jaurtik eta kruzau baten bitxartez, egin ben, bitxe bateku. Gero hortik aurrea, ba, juzin, ba, Miren Gizasolak zuzendutako nezkik, ba, aurka izan portizin bile, 54. minutun ukiban, iratitzen doiak, ba, minaku sortzeko aukera bat, gero 57. minutun, Izaro Albarok, ba, korner jugada baten, eukiban, beran tali intzako beste aukera garbi bat, ez bana matera izan, da gero ba, izan zen Nora Barrenetxeak eskumako galetik enjako kontraera baso baten berak iman jaurtik eta kruzau bat, gero Izaro Albarok nahi izan ban ba, bola matera izan, baina hortxe gehatu izan eta Antigua Luberrin ba, eskun eskuta juzan. Gero ba, lehenengo ordura ordena izan zen banaiko bizitze, eta gero ja jungo zen, ba, ja, ba, partiu loarazten, partiu jungo zen ritmu galte, 70. minutun beste abizo garbi bat eukiben Mutrikuarrek, gero hortik aurra ja, partiu ja loarazten juzan, empati kamizukin ban Miren Gizasolak, ba, pixkat ba, Injarra moteko erazun Lierni da Zabalen bitxarte zeuki junzin batxe be horre kanpor dizan pixkate gorputze enbona san, eta gero ja, irute meretzi harri minutun, ba, etorriko san pixkat alako, ba, ziztadi. Ziztadi etorriko san, ze hor, sartu ben donostiarrek, kornerrea, korner batea, ba, burua zeinako remate bateaz, sartu ben Antigua Luberrikuk, ba, irugarren gola. Gero, azkarengo minutuk ez ben, iseako ba, aukeraik emon, eukiban hor irati zendoiak, hortik eta razo baten bitxarte, zare azkan potik, eukiban, ba, aukera garbi, aukera garbi, ba, eran talia, ba, iguale, esperantza, esperantzi emoteko, baina gero ja esan egon gesauako denporaik, eta partidu amatxu zan bateruko garaipenaz Antigua Luberrik irabazi ban kopi eta batxe be ba bueno horretxaz zaporiaz gatzeza zapore gazi gozuaz baina handa hauziz be ba hau bizitzin parte bata eta mentxe partidu neon da ba dakauz batxe be aderazpenak eta amen dakauz ba Munrikuko nesken entrenadori dan miren gizasolanak eta ia sekundazkun berak ba beran impresionik, ba netxatxik partiduatxik.
1: Miren gizasola, gaur hemen Zumaxan, kopako finala, eta ba, garku, ba, enmoten ban, ba, zala temporadako partidu, karta batea, eta garkun, ba, ezin izan da posible, kopilortzi.
2: Bai, bueno, temporada guztiko lana ikusteko san pixkat, eta, bueno, ez da ondo urten, baina, bueno, geratu, urte guztien geratu gara, ez partidu bakar batekin.
1: Berkarka isa zekazuen, Antigua Luberri, beste grupun, la, beste grupotik etorrena, eta baitxe be, guana, pixkat, ba, bueno, zuek zea, zeukazuen, hau ze kopako fazi, ja, partiduik galdu baik, eta, bueno, iruazte harina, nortu zen duten, ba, pixkat hori refrendati, ba, hoze, temporadi, da, azkaren el partidu bizak, izue pixkaten grazateko, da, gaurkun, bazan, ba, horretxaz ideiaz, nun, bizak ferotik urte dezen duten, ez?
2: Bai, hori da, bueno, inarte indakoak azene ez dau balio, final bazan, partidu batera jolazten da, eta, bueno, ba, eskako ondo urten, eta listo.
1: Azerako minututan, bai, ikusi dala Antigua, ba, Antigua Luberri bat, ba, nahiko aktibo, handen aberan be, ibiride, hor pixkaten, ba, eurei, arraia emona zen, aukerak euki dadez, eta gero, ba, emoten nago, ordura ordenetik aurra, ja, jundala, ba, Mutriku, ja, partidun, ja, sartzen, ez?
2: Ba, bueno, basek egun erritmo altuko partidu izango zela, eurak intensia handiak jolatuko zebela, eta usti jasen lehen nengo gauzia. Eutzi dut zau, eta, bueno, ja, sentago garen ean, ba, bueno, asko sobeto junda, eta gola bez hartu dugu, eta oso pozik.
1: Ordi garraia, nune eukizue, biztat, ja, ba, dinamiki goruzkun, ba, etorri da gero kornerreko jugada baten, Izar Albaren gola, emotzuena hoxe auspu, ja partidua beire, eta gero, ba, aukerak esa beukizuez, baina gero aia da, ba, deskantzu baino dina, emotzuena, ba, pizkat hoxe, ba, golpelatza izan dena, ba, Antiguan gola, empatine, gol psikologiku.
2: Bai, bai, azkenian hori, ba, sartu dugu gola, aukera guti dugu, gero hori sartu dugu, eta deskantzora jungara banakoakin, eta, bueno, bigarre zate izan beha zek egun, hola urtengo ziela gogotxu, eutzi lehenengo, eta gero pizkata zentau da partidua.
1: Biarra zate izan, ba, izan zan, ba, nahiko, ba, ba, nahi izazue, ba, pizkate, ba, hori kontrarrezta, hanke Antiguak sartu dugu irugarren minuture, ba, bat eta biku, gero ja hortik aurrea, ba, eukizu ez aukerak, egaretatik ibiliriz bai nora da bai Izaro, ba, mine sartzen, eta gero, ba, emoten dau, ba, gero, ba, partidun ritmu, ja, berutze jun izan dela, ez, jokon arabera.
2: Ba, bueno, a ver, azkenean para jokaldizan gola sartu dozkue, pixkat partidu egin lehen da, joan etorriko ba, aukera batzuk ere eukide, ez dugu asertago, ez dugu asertago orkuan, eta bueno, ba, azkenean, ba, bat eta irukua alpin, bukutua partidua.
1: Azkar, gero egin diz, azkenean goen minutuk, nun, jokun rimu junde berutz, batxe izan dozuz, kamiso batzuk urgentia, lierni, sartute, eta baitxe horre bizkai motala ba, eukidaren aukera bat, eta gero etorri de ba bata iruku 79. minutu pizkat izan dela ba azkenengo estekari alanda ez dizbe azkenengo minutu arte ba izazu egin jasazu borrokan eta bueno eta azkenin ba kopi ba Donostiruk
2: bai bai bai argi zekago partido guztia borroka ondia sala eta bueno gara arte egin dugu borroka ez dugu lortu asko hobiak izan dira eta soriontze besteri ezagu geratzen
1: bueno alanda ez dizbe ez da izan alako porrote mingotza izan da porrote nahiko alaxe edo gozuz baize ambienti genti etorri dan gentiai ba eskerra komundi bat ez
2: bai egisa da horta zin gara que jau ez autobus bat bete da kotxe mordat horri dira ze futbol selexia mutriko arrez bete da eta bueno hori placer bat da ez urte guztian egon dia gure atzatik azkenengo partidu arte horre gondia eta ez eurei eskerrak emon ez ba bueno ia berriz errepikatzen da baina eskerrak emon torri da jende guztiari eta on ja deskansatzera da ikusiko da.
1: Eta on ja amaitzeko ja urrengo da ja temporada pizka repaso etzeko, ba bueno, lehengo parti zatixe izan dena ba fase regularra ba nahi, oso ona izuela naitze igora fasea ez pasada, gero izue kopa bat pizkat esango bordateku naitze ba pizkat ez dozuela ipini lagin dal pastel txapelketia, ze, bueno, hanke biharren gehatzi, ez da remiso txarra.
2: Bai, bueno, a ver, azkenean urte guztiko lan helburua, San Maiatzera kainera iegau, eta ekipo honek aurrera jarraitzea, ez, hau urte hau izan da ekipoa itxeko, gauza ikasteko, eta, bueno, hori ustote lortu dala, eta horrekin geratu gara.
1: Bueno, miren, eskerrik asko eta zorionak.
2: Eskerrik asko.
0: Bueno, ba, hortzen txuzue, miren gizazola Mutrikuko nesken entradorik enjako derespenak, eta, bueno, ba, batxe be, ba, zoizion dut biakue, ba, Mutrikuko nesken enjako temporadi atxik, oso temporadi pixan da, ba, ondar beltzen esperientzis eta gero, ba, talde bisak, ba, maika bat, amain Mutriku euren aldetik, ba, jabe euren apustu, gu, gehan bendik, lartigoletik, ba, hoxe respetako, eta, bueno, ba, esan dena goze temporadi, ba, indaitxe batzukin, batzutan gabezitxak inoen, ba, bueno, ba, kopa jati eta biarren gehatzi, ba, esan leke, ba, beste batek esan moru, noan txen izgatzi, ba, irabazi izango zala, irabaztiku, da, abaitxe be, arrosuntiteku, bai, baki hau, nesken futbola, neokan biarrazko etxeko, etxeko dala, sozialki, ba, asko kez kostaten dala ba penetrati eta bueno biharra enge baia lortuko da batxe be hoxe helburu ze jugola erosin kiren morun ez da ez batzun ez bestine basik eta danona eta danok dakau ba horretxeaz eta horretxetan aritzeko ba hoxe ba eskubidi esango batxe be honek lerruk aprobetxa, ba, eskerrak emoteko, ba, zumaxea agertu dan jentiai, ba, mutrikuai apoio emoteko. Eta, ba, ontsi pasako azon biharren blokea, ba, temporadi analizatea, ba, zeraik enja esen talde, gure talde bako txak. Asik ez mobi urtik, ze, ontsi guz, biharren blokiaz, ja, ba, ja, temporadi ja, karpetazo emoten juteko temporadi.
3: Erosemak, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radizu irratia, ondarrutik mundure, endo 2.5 FM, radisu.info

Bueno, ba, ontxe, baguz ja biharren blokiaz, egun biharren bloki izan gora, excepzionala pizkat, ba, flash baten, ba, txeko, ba, ekipo ba, kotxan balantzi. Eta zikoaz goitxik, eta matxeko unezken futbolaz, beti etxendu behin morun. Eta amentxe dakau, ba, aurrin, bizkaiko lurraleko orezko maian dakaune aurrera, eta aurrerak, ba, zazpiarren postun amatxirau, iaz baino hobeto amatxirau, eta batxe kontuneok ibirde, ba, destaken birdala, ba, ongun, ba, gorputza, ba, plantilla askoz be, ez harinakun onzan, ba, plantilla limitau bateaz, baina ongun, baia asentaten juteko, ba, hemen datuk datozen morun, ba, otomalo partidu jokatute, amabi partido irabazi, amarren patata beste amabi galdu. Berrota malau gol alde eta berrota sortzi kontra, eta berrota zei punto guztire. Eta beran golegi nauzizei izan da Malik Diouf, amabi goleaz, eta temporada dauk izanez. Ba, bueno, lehenengo amar jornadetan, ba, bakarrik paeratu ben porrot bat, izan zana Bermeoa Indiako bizitan, bizkate izan zena, ba, partidu izan zena de gaioz, eta gero, ba, beste, lau partidutan hiru garaipen lortu ondoren, ba, gero, ba, izan da pizkat balako deklibe txubat izan zena, gero, ba, Gabona Bainorina bost partidutatik bi irabazitxe Zodup eta Indontxun kontra, baina gero Somorro eta Santutxun kontra harinoak galdu ben, utzeta bat etxin, da gero bitxe bat Bilbon galute, da gero Abantoen jako bizitan irute bat galdu, gero Urtin azieran, ba, Uritarra hien jako biziti arte ez ben ba, partiduk irabazi, da gero Kosta izangakoe, ba, martzun sortzi arte partiduk irabazti, bosta bat Balmaze irabazi ondoren. Eta, bueno, azkarengo, ba, pizkate gaza galdute, ba, lortu ben ja, gero, ja, kategorizia zentati, ba, Abanton kontra, jogatu ben partidun, irabazitxe gero, esan da morun, ongo zentra hori izan da Josue Atela, biharren teporadi jarrasan, eta, bueno, jugare batzuk, ba, horre gaun, Josu Berezi hartua, ba, arraso, ez du izukatzik, ba, jumbil izan zarenla, ba, hori, etali laban, eta, bueno, eraitzilizun diak, ba, kanpor dixan, ba, Indiarra emotzen, abaitxe be, juvenilek be, euren paperain ben, destakateko, ba, Paul Aranzeta, edota Ander Ezkurrak, abaitxe be, amendi zoizun dugu, abaitxe be, ba, lortuta, juvenilekin lortutako igoeri atxik. Eta, ba, bueno, ba, honetxeaz, hau zin izan abalora zinioi, eta, bueno, lartigolden barrele zinioi, esan gou, ba, esan dala, ba, mongotzau, ba, esan amorun notable bat.

Hon pasaten gaz Gipuzkuko Orezko regional maia, Orezko maia jarratzen du, Gipuzkura itzen salto, eta, ba, bueno, mentxe dakau aurrin Mutriku eta Mutrikuk, ba, eukiko, ba, esango, ba, Igori lortu banetik, ba, ikuide bela, temporada esain ona, esain ona, ze amatxura hue, amaosgarren puestun, eta pizkaten bikona zain, ba, kategorian mantentzea, eta egoera bi emon birdi, bat, lehengo bali da, ba, anaitasun altzati, ongo xe azte burun, da, engo bana, ba, lehengo istantxixan, ba, Mutriku librarazi, eta batxe be, behian aierru. Eta beste biharren bali izango zan, Leioa Atletiko Albacete, edo eta Albacete ben kontra, jokatuko da ben hori, eliminatosi segunda federazionea altzateko, ba, altzaten bara etxen dau. Amaosgarren, terzeran, amaosgarren amatxura ben Añorga librarazi, eta porende batxe be etxen dau, librarazi Mutriku eta batxe be preferenteko aierru taldi. Eta bueno, ba Mutriku temporada izan zan, ba nahiko, ba zango, ba laku ala no laku, se bueno, lehengo tempo, lehengo bueltan, ba egiz esan, ba koze zangako ez, garaipena lortzi, oktubrin lortu ben Orixoan jako bizintan bitxe iru irabazitxe, gero, ba garaipen bat lortu ben, Gabona Bainorina utz eta bat Zumaiako Tanlin kontra, baina horrek garaipenak ba naitxe ba hori emone auspu entrenadori aldatu inbirixan ben Lutxo Iturrino kasi ban temporadi eta gero hartu ban bertako kirol zuzendari dan Igor Elgaraiaz ba pizkat emotza auspu, gero juntzan baia puntuaten, zubietan lortuen utzeta bateko garaipena, gero zan eunzin iru zei jornada ba puntoik ezin lortute, azkanengo postu ikutu arte, baina gero martzun erdixan ba lortu ben behatzi puntutik zazpi, izan zirela ba Lezakan utzeta bateko garaipena, gero Mutrikun, gero Elgoibarren kontra San Miguelen azkanengo minututan irute iruku ba lortu ben empatati, da gero Hernanin kontra irabazi baben bertan Hernanin, ba gero ba ja kosta izangako garaipen bat lortzi, da gero marxatzen ba lortu ben temporadako lehenengo garaipena etxin Zumaiako taldea ibitxe bat irabazitxe, eta azkanengo partidun izan zana esperantzaku irute utzi irabazi ben Deusto taldin kontra, baina esan joan bizin ba Horizon ze pasako zan azkanin Horizoko resultauk ba emotzan ba hori itxaropena, eta ba amaosgarren puztun amaitzi lortu ben pizkat, ba hoxe ba ea maili mantentzeko ba hoxe itxaropena ba emongo utzena, baina ez da euren esku, eta ba aurrengo asteburutan ba jakingo ia Mutrikuk ba salbazioi lortuko daben edo ez.

Eta ez dau abandonaten Gipuzkoako Orezko Regional maila eta pasen den gozu 11 batea, 11 batek ba vuelta etzen dau temporada baten ondoren ba onda la temporada bi galduan maila. Destaken birde Munriku 11 garrena jarraxan, ba esan zela, 11 garren temporada jarraxan Gipuzkoako Orezko Regional mailan, baina on pasan den guz on debarren ba temporadin analizatea, lehenengo partidu irabazi ben Urolan kontra Zumarragan, baina gero ja Kosta izan ez ben lortu garaipenik, baina sortziarren jornadi arte oi hartzun taldiai bitxe bat irabazitxe tartin be derbixen, Murrikon kontra jokatu ben derbixin, ba binako empati az amatxu ben partidu, da izan zena, ba nahiko gare empate nahiko kostau. Gero egin jornada batzu batxe be puntu baten, behazainen lortu ben irabazti bat eta bi, baina gero egin pare bate jornada partidu galute, gero ratxa positibo bat euki ben, batzi puntutik zazpi lortute, da gero lehenengo buelti amaitzeko irute utz galdu ben Galea Handiako bizitan. Gero pare bat partidu irabazi bezen Orioko eta Munrikun kontra, Munrikun kontrako derbixe San Miguelen jokatutako izan zen ba bola baten lortu ebene azkanengo garaipena, gero ba ibilizin hor koketeaten babeiko puestukin ezin urten da, gero behazain ben kontra paroi baino orina azkanengo minutu lortu ben empatati Ibai Zalegin gol batei esker, eta azkanengo jornadetan ba Bergaran kontra etxin bine empatata, gero urrengo hiru partiduk irabazti lortu ben Zubietan Deuston kontra, gero etxin Euskaldunan kontra Euskaldun zuzematen kontra, eta azkan aurreko partidun Arrasaten ba lortu ben garaipena bat eta bi, eta baitxe be Ibai Zalegiai eskerrak Ibai Zalegin gol batei eskerrak penaltiz, eta ba honetxaz garaipenaz ba lortu ben ba garaip ba hoxe beste urte bat jarraitzi Gipuzkoako Orezko Regional mailan, eta hemen dakau golegi nagusi izan dela Luken segurola 8 gol, eta aztu aipatzi Munrikun izan dela Josu Muñoz beste 8 goleaz.

On pasaten gaz, Bizkaiko lurraleko lehengo maiako bihar muntzuaz, eta bertan dakau lekitxo, eta lekitxok, ba, irugarren amatxura beran temporadi, eta esan dena, ba, amairu temporada ondoren, okerrez banabil, egon da gero, amar temporada preferenten da iru, hortik iru, Orezko maian, divisiono honorren, ba, bueltan jau lehengo maia, eta, bueno, temporada ba nahiko, ba, da probau esan ginke, aurre motzau, ba, notable bat, pizkate hori, munrikune esan jen bigaz, bueno, notin mongotzau notabline, eta maika batei mongotzau batxe be, pizkate, ba, bueno, aprobaune mongotzau maika batei. Eta, bueno, lekitxoi dago gizonez, lehengo zazpi partiduk, ba, partidutan, ba, puntuk bildu ondoren, egizera, lehengo partidu, Loiolen dautxun kontra, utz eta utz egin ben, baina garaipena emotzen, rekurri eta gero, eta utz eta iruku, da, bueno, lehengo puestuna egon zan, lehengo jornadetan, baina gero porrota pairatu ben, ba, etxin, ermua talin kontra galu eta gero, gero, ba, batxe behukiben ba, puntuaten garaipen bat, puntuaten jornada batzuk, gero egon zin, lau partido jarraxan, ba, galute Gabon eta Gabonen bueltan, usan solon galuben bost eta bat, lekitxon gero Etxebarrin kontra eut eta bat galuben, da gero bi aztez jarraxan, bitxe bat eta bitxe utz galuben urren ez urren, Montefuerte eta Elorrixoi Enjako bizitetan, baina gero egon zan partikularidade bat, ose Elorrixoin pairatako porrota izan zela temporadako azkana, eta gero egon zin beste 18 jornada ba partidik galdu baik, eta holan txenik amatxu ben, destakateko ba, azkanengo jornadan ba irutela irabazitzenela Lemoko Arrobitaldia jarrona guzian, ja honek, Lemoarrek ja ma, maiaz altza eta eugan altza zinela, da batxe be humoren ataldiai ja bizkate Championseko finala izango bazin morun etorri zinela, baina pizkate lekitxok itzen ba, gozokixe ba, autik kendu ba, eta nota bat emotekotan emongotzau ba, lekitxori ba, esango sobresalinte bat emongotzau temporada izan dara, ba, bueno, bordateku baina hortxe gaitu dara baina, no, alan dauziz be ba, noti, hoxe da notin mongotzauena da golegin dauzize izan da xabatu galde behatzi goleaz

Eta hon pasatzen gaz, Bizkaiko lurraldeko bigarren mailako bigarren multzuaz. Eta hortxe dakauz ordezkari bi eta eukirou bat esanen dana, gazteleraz esanen morun, la de Cal y la de Arena. Eta, bueno, igual la, porna, hori, Artibai esasikoa, Bizkaite esan dana la de Cal. Eta, bueno, Artibai que esaspiaren puestuna matxurau, ba, berritxuaz batea baja izan da Ariñoko temporadan, Bizkaiko lurraldeko lehengo maiatik. Eta bueno, lehengo lau partiduk garaipenekin ba solventa bezen, urrengo bi partiduk Amorebeta C eta Gernika ben kontra. Ba, porrotak paratu bezen, gero euki ben barratsa batzuk intermitentik izan zila partiduk irabazitze, gero ba galdute, olantzerik ibia zin, ba goruz berutz intermitente morun. Eta, bueno, apatzeko batxe behar, lehenengo itzuli zen amaieren da. Biharren hasieran egon zinela, ba, sortzi partidu bueltan, edo, partidu batzuk egon zin, ba, partiduik galdu baik, lehenengo hasi zin, berritxun, gabono baino nina, ba, jokatu bender bizin, balortako puntu, eta gero eukibe zen, ba, bost garaipen jarraxan, gero beste bi empate jarraxan okibesen, Orduña eta Arizen kontra, da gero, ba, horre iozin, ba, ratxa, ba, horre holan alaku, iozin dela baitxebek koketeaten, ba, goiko postutatik, eta ise, ba, garaipena, edo, igoera faziaz, edo, igoerako postukin, ba, koketeaten ibilizin, baina gero, Ugaura enjako bizitan, baina esperantzak, baina berutze junzin, irute utz galute, gero ba, berritxu kontrako derbizin, ba, empatia eskonforme bilizan zin, eta azkanengo bi iru partiduk, ba, porrotaz izan zin, usan solo numero banen numerona ben kontra bat eta utz, gero etxin Lumon kontra utz eta bi galute, eta Bilbo enjako bizitan, azkanengo partidun, utz eta bitxe utz galute, Ibarzuzi Talin kontra. Eta amentalin golegin hausizik izan diz Julen Plaza eta Peio Etxebarreta amar goleaz bakotxe eta nota bat emotekan tokatan zango ba notable bat izan dela.

Eta hamentxe dakau beste beste ordezkarixe berreatuko eta berreatuko, ba, bigarren temporadas jarraxan galtzen daukateko isi, Ariñoako temporada neuzan Bizkaiko Lurraldeko lehengo mailan eta ongun bigarren mailan, ba, ezin izatzen kategoa isai ba, manteniu eta ba, izan dana, ba, kategoa isi galdu da bena, ba, biharren urtez jarraxan. Eixe da, ba, bueno, ba, berritxuk moruko erritxiki batek, ba, gabe zizakin be aurren bilizatza, limitazio askoaz, eta, bueno, lehenengo partidu galuben bat eta bost eskola piostalin kontra, eta, gero, urren goztin, derixoan jako bizitan irabazi baben, gero, zin jornada batzuk, ba, puntuik bildu baik, eta lumoan jako bizitan, Gernikan, lumo talia indiako bizitan, irute iru empatata gero, ba, bueno, goxe pizkati motzan, izan zen, ba, nahiko alizienti, ba, horrengo jornadetan, ba, puntu gazteko, da, puntu biltzen juteko, da, lotu ben garaipena, araute bi horretxin dorran kontra, Gabona baino lina, da, gero, urtien matxu ben, bana hainje, arti baiaz, gero, zin, ba, pizkate, ez da, emongo, ban, ba, espejismu, ba, empatik, ba, lortako empatik, emongo zen esperantzi, testakateko, Gernika betan linkontra urtarrilin ba, lortu bena etxin, da gero Bilboan jako bizitan eskola piostan linkontra bana enje, da gero irabazitxe irute utz ba Ibai ondo taldiai, aurkari zuzen batei ba mongotzan pizkateguk baine, hor izan zen ba oazizen morun espejismo bat esperantzi izan zen baitxe be uzan solon lortako empati. Baina gero batxe egoazenela ba, partidu ez dago nun azkanengo minutan ba, gozokixak, ba, ekarrepenan gozokixak, ba, edo gitzen ez puntu balortzeko gozokixak aletzen, ez da hori, hor, Ibarzuzia jendeako bizitan ba, bitxe bat galuben azkanengo minutan eta buelti emonda eta uritarra betan linkontra ba, uritarra betan liai kosta isangakon ba, gitzen ez, ba, azkanengo minutu arte egon bere izan zin zain ba, punto grano bat errezkat lortzeko ba, eta Consuelo Morun ba, bai baja zin, baina azkane baina anan dauz izbe Consuelo Morun ba ezben ba, azkanengo puestun amatxu ze azkane horreko jornan bat eta biko garepena ze Gernika behi endiako bizitan ba horretxek egin ben ba, azkanengo puestu ba, amaitzi ez posibilita. Da, numeroi daukizonez Ariñoako temporada baino hobeto egon zin, golak jasotako golen aburuz, da batxe bepuntun aburuz, eta hor golegik da eukirouz, nauzizenak Julen Barrotabina eta Inaut Bernedo. Eta ba, nota bat emotekotan, ba, esango, ba, bueno, ez dugu nahi inor suspendiu, baina esango da, ba, nahiku, ze ba, gabezi jakin batzutan ba, berritxu moruko erritxiki batek dakarren gabezi jakin ba, lortu dabe, ba, bueno, gitzenez arpexen moti eta horretxeaz ba, izango dela ba, nahiko bat.

Eta hon, ba, pasakoaz nesken futbolaz, hasikoaz ba, Gipuzkoako emakumez, kun gorongo maian dakauzen talikin, amaika bat Munrikuk, oztabe etxen abe buelta, bakotxa beran aldetik, eta hiru urtenen ondoren ondarreltzen esperientzisi eta gero. Eta, bueno, hasikoaz lehenengo amaika bateaz, eta amaika batek, ba, eukirau, ba, ba, nahiko temporada ona, kontinuikitxe, ba, zerotik asti, ba, zerre, ba, apor, zerre karten da ben, eta, bueno, esan berde, fase bitxan, ebilidizera talde bitxak, lehenengo fazin ebilidiz bitxak, baina gero bide desbarniak hartura be, zamaika batekuk hartura be, ba, igora fasea klasifikati, biharren amatxu ben gorengo maiako irogarren multzun, eta behatzi puntua zamatxura be, eta gero ba Gipuzkoako emakumezkoen gorengo mailako igora fasin ba lortu ben ba bosgarren postuan amaitzi azkanengo jornada artein ben burrukan ba igoeri lortzeko eta azkanengo jornadan

Eta matxuko urrepazu, Mutrikuko nesken taliaz, baitxe be, enjabe, ba, zerotik hasi, ba, esan duten morun, ba, ondarbeltzen, amaika bateaz, ondarbeltzen esperientzisi da gero, eta, ba, bueno, bihar, bizan baitxe, baitxe esan berde, beste bi bide, beste, bide ezbarnietik izan de tale bitxak, ba, Mutrikune, ba, bueno, izan dena baitxe be, ba, batzuk amaika bateku, ba, jugare veteranakin afrontabara be temporadi, ba, ongun izan dena, ba, Mutrikuk, ba, tale nahiko gaztiaz. Da horre veteraninak, ba, edadiaz, ba, esango esperintxiziaz, ba, estakateko, ba, Aizea Osa, Izar Albaro, Nora Barrenetxea, edota Irati Zendoia, eto zenela, ba, ondarbeltz taldetik. Da baitxe be, temporada ona, ba, kosetxara baitxe be, Lier nire azaba lehota garazio arrabarrenaz. Lehenengo fazi, ba, Gipuzkoko makumezkun gorengo maian, irubarren multzun, ba, irubarren postuna maitxu izan dabe, otalo puntoaz, baina ezin izan dabe lortu, ba, igoera fazea lortzeko, igoera fazi jokatzeko txartela, eta gero, ba, tokakoe, ba, izan denana, kopin konsolu, eta kopan, ba, izan dena, ba, bordateku, horre izan dizela, ba, nahiko, ba, argotin esaten amorun, el caballo de Atila. El cabe, bai, el cabe de Atila, kontu nukitxe, ba, resulta batzuk izan dizela, ba, temporada nukit izan da bez, elenengo fazin, utz eta amairu, ba, Monragontan linkonra, gero, bai, amaika baten kontra, galdu izan da bez, partidu bisak, eta gero, ba, goerrigorri betan linkonra, izango zala, ba, partidu bat, Akaro Cruz, ba, nezin izan garaipena lortu. Da biharren fazin, ba, horre kopan, ba, lortu izan, lortu dabe, ba, lehen amaitzi. Ba, eukira be horre martuten eta debagoiena be, ba, ezan amorun pisando los talones, baina, solventa ben, ba, iru bi partidun faltan, ba, garaipen lehenengo postu lortzi, eta batxe be, finala jokatzi, ba, lehen komenta izan duguena, ba, ezin izan bene kopi lortu, baina destakateko da, ba, hainbest iru urteren ondoren, ba, talik euki ezin ondarbeltz esperintzizien ondoren, esango dira, ba, bueno, ba, esanen birde hor, que nos quiten lo bailau. Temporada izan da, ba, destakateku, oso ona, endotik motekotan sobresaliente, eta ba, golegi izan dena, ba, orokorrin, ba, golegi nauzise, Izar Albaro, ota bat golea, zanke leharti gol morun, ba, hogei gole izan diz, ze finaleko finalak eta honek eliminatu zakuk, ez diz kontun hartzen, ba, zarkapenak etxeko, edo zarixak etxeko orduan. Eta, bueno, hau esan da, ba, temporadako, ba, talde bakotxan balantzi. Eta ontxe tokakora, ba, ba, agur esateko, ba, pausa batein. Eta, zeixan etorikoaz, ba, ba, azkanengo reflexioi bateaz, azkanengo aurrenazketa bateaz, ja, temporadeko amaitzeko. Así que, ez mobiortik, zeixan etorikoaz bueltan. Ontxarte! Ontxarte!

2012an sortutako proiektu komunikatiboa. Lea Artibai, Mutriku eta Debako futbolari buruz jarduteko. Sei talde. Ondarruko Aurrera. Markinako Artibai.

Ibai, Lekeitio, Berriatuko, Mutriku eta Debako 11-1. Leartigol. irubebikoitza.leartigol.com

Bueno, ba, ja temporadiai agur esateko ordu aia da, eta hau izan da, ba, temporadako Lartigolen azkanengo irratzaio. Ja temporadi amatxute, eta ba, bueno, betiko morun, ba, zeuri danoi, ba, eskerrak emoti tokaten da, hortxe ba, martitzenero entzuten eotearen, eta baitxe be, ba, zeuen taldiai, zeuen herriko taldiai, zeuen osoko taldiai, ba, sostengu motearen, azte bat jun, azte bat etorri, eta izan denana, ba, hause futbola, ba, bizik dala eta merezi da bela. Eukiko eriz gabezizak, arlo guzizetan, arlo ekonomikun bai, eta baitxe be, arlo, ba, zango estrukturalin, gatxe izaten da hause futbola jarretzi, baina Lartigolen, ba, zango idea fundazionala hause zan, ba, eskuale txiki batei abotza emoti, eta, ba, bueno, ba, baitxe be, Lartigol ja azten jungora, eta da, azten du temporadak aurrea junala. Egon etxek irratzaio ja beran zeigarren temporadi, zazpiarren temporadi dauke. Zeu zan, paroi ba hori, COVID ezalata ezala, 2018ko ba, negune azizan ba, irratzaio, eta Lartigol proiektuk 2018ko udazkenin internet bidez, eta euskeraz enjako proiektu bat dena. Eta ba temporadi izan dena ba batzutan nahiko alaxe, beste batzutan ba baitxe be nahiko triste amaitzezu, ba gauza batzuk atxik, eta bueno, beti ioten da zeo zer, baina beti ioten da hor ba zeuen taliai ba abotza moteko eta bozgora izateko ba osegogu, eta hori inok ez da kentzen. Eta ongo zen temporadi daukizonez, hiru galera eukirouz, bat gotzon bazterretxea, gotzon zutargi, aurreako jarratzai zutzu, batxe behu jugadori izan zena, xabate bilbatua, berritxuko voltaleko kidi, temporada zieran, ba, juzana, eta ongo ze aztetan, ba, jundan, Aitor Ormazabal, berritxuko juvenilen ba, entrenadori. Eurein zenei eta logunei, amendik bezargaik handixena. Eta, ba, ono, ba, HB lurta, talde guztiei, ba, soixenak emon da, enjako temporadik atxik, ez nahitxe elburuk ez lortu, baina ba, HB soixenak, ba, etxen dago zuen biarratxik. Eta, ba, ono, agur ezati tokaten da, emozionaten man aparkatu, ba, bueno, on, iru hilabeteko oporrak hartzeto baten da, irain etorrikoa gultan, baina inarrak hartute. Bitxartin, ba, udako oporrak ondo pasati, ba, deseatito baten da, eta, ba, bueno, irain ikusikoaz, amentxe, Raizu Erratian, ondo bost.gozten femen, eta baitxe be, Raizu.info eta Lartigol.go webunin eta zare sozialetan. Txarton jaku parkatu, onen jaku gotun da hartu, eta irei arte, ba, agurri beroenak, eta ondo pasa udi, muso bat, matxe, eta gabon da noi!

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

got something gonna make you hip.

0: Bueno, entera orduko askana.
1: Bai.
0: Bajo entzuten du gaur, benik hau, betiak ez bardin, tio. Askan irratzen lehen gau, gume bai, askan ibe, bai.
1: Beti zehose, beti zehose.
0: Gurin, bueno. Udan, arreglako, dana, mikro, kaskuk, dana.
1: A ber, aprobatxako, aldana txeko, mantenimentu apurre.
0: Eta bueltan barriro etorrikoaz. Esa modure, gaur askaneko irratzaio, behatzi milimetro gaze etxen, zuzen-zuzenin, kanpandorrin, martitzena, ekainak amasei, gabeko amarrak, oa emeritzi gitxia, honek programa deportiburo moten dau.
1: Iso ze bai.
0: Eta hoxe, ba, askana, aurten esan genuen eune, aiako gainanela.
1: Aurten aiakoa, baina ez...
0: Udite gero,
1: hori da. Baina 2006an aiakoa, seguna, bai.
0: Laota masazpigarrena gaur, temporadin kontu beti bardin gabiz, galduro, ez dakia guzgarrena bala, zeigarren urti bara, ez dut zardurek, ez?
1: Ez dut zarduraik.
0: Ez dut zarduraik.
1: Bai, itxien ara.
0: Eta hoxe, laota masazpigarrena gaur, sare sozialetan... Sare soziala jarretzen dozuenok, bueno, ikusiko zenuen, honren jau errepasotxu bat, epinirau... Urtintzirrataen deusen argazkisak amen inbitaukin, dana bez geunkan, baina bueno, topara usenak.
1: Hortaz. Da bueno, bestikin behak ordakoaz, eh?
0: Bai. Pinirouz, hil, izan zin lehenko gugamendi pasaten, ordena ez dugu zen, hori naztan goa, tio.
1: Ba, esan haki isenak.
0: Isenak.
1: Da, ordenak ez dutza, ordena ez da importanti.
0: Hori de.
1: Ez?
0: Hil, elektrikaz.
1: Grapa.
0: Etxekalte.
1: El exterminio de la raza del mono. Bueno, hamen kasuna Asier torrezan bakarrik urregun ezkarrizketatuko Gustave talde usti.
0: Eta te ditxu bengentzan gitarria hien, esina esinako Jander, desastri.
1: Kepa beukien
0: Son eit be ditxu bengentzan.
1: Kepa beukien duna men.
0: Kepa beukien un, eta aipamenan jau bebai etorri zin.
1: Eliz perrokeko launa bebai, urtero borgun.
0: Hori de. Así que bueno, irratzaiuk bueno, beste urte batzuta, beste denboraldi batzuta baino gitxian jauz. Ba, Alantxon izan dago, sin más.
1: Bai, Alantxon gertara dago. Baina bueno, elkarrizketak ez gatu olako batzen, igual,
0: Ez, dexenten jauz, eta batez be, kanpandorrea, ba, imitau dexente torriri, eta...
1: Ba, igual sekule baino goxe, ez? Aurtengo temporadan, zan hau desan, una torri izanak, ez? Gego esan dizenak ametxe estuixen.
0: Eta gaina ondarrutik, osea ondarrutarak ez dizenak hilken dute, eta bueno, Kepa. ¿Ves? Bueno, Asier beia, bueno, pero que se han
1: Bai, bueno, Asier, bai, esto es ondarrutara nek ia sarratu askun. Bueno.
0: Eta bueno, balontxe junte temporadi. Para txengaz, udan, bueno, radizun igual bat ematez egin gorau, hori hemen libre ere, bagotxe nahi da benatxeko, baina, bueno, guk Kexeno morun, ba, bueno, deskantzotxu hartuko, on zapato azule ator, horbe bilikoaz JK, irabazi arte. horbe, ongora, kontzertion bat, ondion ez da, nuntisa, bixarko zina nuntisa gau.
1: Dagat.
0: Egitara, we, kaleratuko bixarko zin, eta...
1: Ez togongo, spoilerrik.
0: Ez togongo, ez?
1: Ez.
0: Iuntzine dieixe, beongora, hori be bixargabase nuntisa gau. Eta isebez, bagero pasatakun, betikuko aguantako hau. Zilako zikiniek, eta horrek hausak guztik, kejak, sarati, mimi, meme.
1: Urtero koplak.
0: Urtero koplak.
1: Osa, que bak isu, garbixak isan, vale?
0: Bai, gubeti ingo gori deixebe, bai, eh?
1: Garbixak isan, eta txixe zenkalin, eta...
0: Albuku...
1: Esparaz libre, erreka txixe, eta listo.
0: Bari, vale. Albuku, respeta, baso berer erbil garrixak ebili... espakizu konportaten etxingeatu.
1: Hori da.
0: Kakaik ez emon.
1: Hori da. Lego, estelan errekan amatxukoz.
0: Eta, hoiz, estelan, ba, haide, etxea da berdan geatu baketan.
1: Bai, espakizu egoten, ez etorri.
0: Hori da. Bale, hau esan da gero, guk, ba, errepasotxun gero urtiai, esan dugu emorun, pasari zen talde guztikin. Lehenengoko taldi, Hil.
1: Ondarrutik hasikoa, ez?
0: Bai, ondarrutik hasikoa. Hil, taldi, izangora. Taldeko, zema detorrezin?
1: Iru ondarrutarrak.
0: Iru ondarrutarrak detorrezin, ez? Bai. Besti, laugarrenat de barra da. irundarrutarrak eukieron hemen, euran eraso bortitza epe epi aurkesten. Ontsi ebiliri gani, ez? Kampun ebiliri?
1: Para.
0: Zer?
1: Ego, miskat, irundarrutarrak ez, okorreta esan dugu, bi ondarrutarrak. Zonek bite biri.
0: Bite bi, bai, ekibokein daz. Bai, jo, argaixek hau gaina aurrin. Biriz ondarrutarrak, eta biriz...
1: Tiroaz naztaru igual.
0: Tiroaz naztaru.
1: Inkonstientemente.
0: Bueno, eta naztatzen, ga.
1: Bai, gaina, gaur lau nati. Eta eurapen naztatzen di. Hemen eurapen naztatzen gauzaskoaz.
0: Igual den bat...
1: Bai.
0: Igual entzuden, bago zen esango ben. Zeiru.
1: Bueno.
0: Bi.
1: Bai, ba, ni pentsa bat honi, eure, gardun handirik estotzen, segero, amen, moi barren gantun ez agordan, kantan isien.
0: No, hori de, hori de.
1: Akordabez, eta amen dudazko onzin, barre, nahiko barren gantun.
0: Bai, honen argazkixe ez dugu epini, ze, bara, berez, txofara gataban, furgoneteru bai. Torrezen eurakin.
1: Bai, furgoneteru, eskutuko mana hierra, bo.
0: Ahi, bene. Eta guana ez da, ia argazkixe, da, gure kulpi ez da.
1: Hori da. Osa, eta hemen, ma, ez da, eurantzago gorde, beh, no?
0: Hori, igual ez da, beh. Ez da, kiau se pasasan. Igual ez da, eskunei, emon.
1: Ez da, kiau se pasasan. Niri pasasten bat, hemen, gure eski eta gargoliaz.
0: Ah?
1: Ata gana batek.
0: Ah, bai.
1: Baina, bai, taldin ez gazten aia. Ja.
0: Bueno, eta, euran abesti bat, epiniko erau erratzai osteko. Hil, eraso bortitza. Epi, eta, kanti?
1: Amildegian, kantitzen gau.

0: Bueno, bortitze musiki, bez?
1: Bai, bueno, honegatik bastante hori auke, bai, ez parte... Zena esan gotzipa, epikillo gero, ez?
0: Bai.
1: Uo, xe oh, rollo koreo.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Koreo un rollo.
0: Vale, lehenko kukizan zin hilu, txartu espanabi, lehenko inbitauk.
1: Jo, pues hau, no, bai, ez.
0: Temporada gol lehenko inbitauk,
1: bai, ez? Bai, bai, honetorri zinak, bai.
0: Eta, bueno, beste talde bat etorri zana, Eléctricas izan zan.
1: Bai. Mm. Bueno, etorri zin, bueno, aprovecha gendun, izango, ego eri, ondaro negoa zela. Una etorri zile, holan, epe bateako, kanta bat grabatea, holan, bota mar segunduko kanta bat grabatea etorri zin ondarrure.
0: Ah, bai, bai, bai, hori gaina elkarrizketan, ez da?
1: Bai, bai, horre dudan egon zin alben esan ero, ez?
0: Parentxe, permisixan.
1: Bai, ze, oxe, ba, LP bat, estadun kontrako LP bat, bon, LP bat atara bero, atako ez da urten da baina, ero urten gora hau, pio bat talde desberdinak bako txako eta mar, segundo kanta baten biban, esan gau, estadun bai, fascistin kontra, zozen anez atarra, eta berak hemen kanta ba, non os representan. Eta, oxe, ba, ondar uretorri zinkra batea, geure lokalea torri zen, eta, bueno, neu graban etzen olan, ba, mikro batzuk ipini eta olan alo super txabakano, baina, bueno, hori gatu zen, eta baiak ondaro negoa zen, eta jak emarti zena zen, ba, zen, usta, ba, grabako kanti, eta gero, kanpandorra, ez? Eta, da, hoxe xa zapara.
0: Portuko rampatik radizu irratide.
1: Hori da.
0: Tur guapu, ondaro, ez?
1: Bai, bai, bai. Bueno, arre, ondagoa zen, rampaneta ondagoa zen, da, baina radizu non baiko zen. Eta asko gustako, ne? Gusto hon zin.
0: Egin zure gira, ondaron Ruben Bernedo. Ez Portuko Rampir, adixu. Bale, eta... Etorri zin, Ari.
1: Bai.
0: Ana.
1: Bai.
0: Eta Raúl.
1: Eta Raúl, hori da.
0: Iru, tal, Maider, falta, laugarna.
1: Bai, hori da, hori da. Bai, Raúl lebateri joli, Ari gitarra joli, eta Ana, abeslaxe. Eta Maider, falta zana, baxu joli. Bai.
0: Super gusto, hau ginen eurakin, pila kontu kontazku zen, barre pila bat genuen. Eta tartekatu genuen abesti xape bai, hemen Bankamin, ez da garrek hau zandirik rabata, ez?
1: Ez, dauke hause momentuz bentzat, Bankamin lagazu, bueno, zarata zarautzek, zarautzeko gaztetxen etxezen kontzertu grabatzen dago, eta bueno, asko gero zaritaltzaten dago, eta justo 2005-2005 agustuna momen kontzertu eurana zarautzeko gaztetxen momena grababen, eta ba, abesti estai matizan, estai bost o sei, estai mat abesti nasen, baina, bueno, orta gazu Bankamin, zake nahi gozu entzun, ba, baina momentuz ez dauke lan ikarri txerratzute, hau xauke digitalen, baina parte hori ba, ez da abesti xe.
0: Topateko, errezago esateko, Eléctricas, lehenengo kuzeaz, tri, kero, kade kiloa, eta bi eseaz amatxute.
1: Bai.
0: Porque Eléctricas idazten azu bestela batean, mi gauza gertuko batzue, menos taldi. Así que, bai, así que, hoxe, Eléctricas, CLL-en, eta gero kade kilo, eta BS epini, bakama kasue, entzun, eta guere kasuenin, kontzerture jun bebai. Aprobetxango, hoxe, ez, amendagarren abestixak?
1: Bai, bari da, eta bertako abesti bat, entzun gogu, inseguridad.

0: Indarra, eléctricas, guay.
1: Bai, honek directo potente hau, A ver, Samirau, konzertu bat ego grabazin bat, ala, plan zuzei lan jet,
0: Zarautzeko gaztetxin. Egon ginen gaina, Zarautzeko gaztetxin, atxipi hori berbetan, ez? Gaztetxe garrixe, eta...
1: Bai,
0: bai, segitzen dabe, bueno, barrixe, baina, bueno, segitzen dabe la potente, ez? Eran, konzerti uki...
1: Bai. Eta justo, ba, hola, man, eba, iso, zaratezar beti urtean da, azkanin zaratezar hau zedeke. Baina, azkanin, holako... estilutan eta ba, mazarat zarautz beti xan da zarautzen bueno, Euskal Herri maian referente bat zati gustaten asku noi bentzat osa, da, beti ukiro zarautzen gure oasis
0: partikularra
1: bai, partikularra ero estai baina bentzat hor da es? eta kuriosura zarautz mauko toki baten
0: bai,
1: beste urtetan eoti hori kanteri ero estai zelan esan bueno, estai kanteri deitxu, porque ya nahiko kantera pureti gabi urtzen baina bai ez
0: bai ez da hori gaztin arti zarautzen erroio gardine erroio jarkore
1: eta... bai eta ez a ber, hori danen pasaten amorun ez eskanen
0: oso marka utaz herri batzuk bai joan donos komente esan dago ez
1: bai baina eskanen
0: arrasaten tal eskinetuta zemolu
1: bai baina danen da pasaten be bai oza lehen eskineto makarrak zina kon popoi etxen dabe eta oza ez da izan zan biskate
0: musika estilo aldatu
1: baino como bai danara biskate suabizaten mori ez ba lehen ondik esan tiraten dabe folkire ez da izelako
0: bueno mola gizean digre huelta etxen dago ez
1: bai eta ez ez da izan a ver, egero gizure bai moda gizaten di eta ongaztik este estilo batzutan naz eta holantzen naz oza gustaero ez ba gaur ongo punke bastintzako trapara eta holantzen da eta zuriten iriz gustaren holantzen da eta ez loke hai eta bastintzako punke ba trapara eta da musika emakarriena trapara eta orde ba egisela ez holantze hoi xe rollo urbano barri bajero eta no zike makarra de arpesitatu bat enot eta moia txumuko izan eta euskal hoi xe rollo ba trapara eta ba hono xera da urrengo netorriko era beste xo se esto buena imaginaten seguramente ez ba regeteia ez hasi xin non ja regeteia y trapak moi jatzat ostadi aspecto eskotan ez da horrek ero ja zertzuko etorriko nizien ba, horrek egarriko nahen beste variante batzuk agertu hori eta
0: Norman gaztin isati de aurreko azapurtzi de bai.
1: Bai.
0: Orduan aurreko azapurtzeko modu
1: bai.
0: Osea, ez?
1: Bai.
0: Orduan, bueno, ba, apurtzeko modu hoxe izan da igual, da aurrengun izan gora, ez da, lehenko vuelta de txilo, beste zoz etorriko da, edo bueno, bane...
1: Bai, gero bizkat, ez? Ari bezonen, bara, bai, lehenkoa vuelta de txilo, baina, ya creo va igual lengua las vuelta de chen baina estoy consciente lengua las la vuelta de chen bai un estilo askotan es va pospunka se ta eso unas movidas hostias son pospunka que esto un bari la ukitz o sea francine da su escena va pospunka que da flipa chesule Euskal Herri maian beia pospunke bastante eraltzaten baina karo esa gente pospunka era chen gauza innovadore bat izango basa morun estanen pero es el sonido batzuk topati lenako tal ditaukenak Eso este es la zona un modo tal de arte su eta ba hartuko ta zuitzuri batzuei saramana estatua ito izen este ese punto hartuko ta su este ise eta Baina ez taz etxen konstientemente guazen lehenako musika huelta etxen. Osa, ez etxen como gauza barri gato txeneu guazin morun jakin baik hori ondala.

0: Bai, eta gausak etxi dein borrandi
1: eta eoti, eta postpunkan gizton eszen ikutu den marago behar zela gondo eta bara zela gizton grupazutaz, postpunkeko nien oso postpunk sali eta talde askoraz entzute joa zenak orduan, sozio ondura azetzen zan hatu zan ez ez da estilo bat gale atentzi jitiztana eta holan, baina entzun dut talde batzuk izan zena guztia hau guapora beste batzuk aspertu ezten morun, ez? Ba Bago batxik izan gara, zatero bat, zato oso bat, zuti, no, mierda bat, bai, bai, mierda bat, etxendu, bai, gure mierda etxendu. Holantzen izan bire, ez?
0: Holantzen izan
1: bire, bai, mierda bat, ez dut, azuken zure mierdi, eta listo. Eta horrela, tio.
0: Bainin.
1: Eta bainin. Eta seguretik, en. Bale, bale, bale.
0: Bale, jungaz, gazelera zen, ara, por los cerros de Úbeda. Artista, horretxetan gaz fama uk.
1: Bai, bai, desbiaten da, eros esaten. Eske que gauza mikro bat iratxe zuet, eta hemen esan teraten ja mikro iratxe gazetik, gazte zagarrotan da gene.
0: Bai, fora forma gabiz, zerreza baik eta iso baik,
1: fora forma gabiz. Entera orduko jotzule kanpaik eta klares.
0: Bueno, baina ez aztuk ebizen ela urteko taldin errepaso txuetxen.
1: Hori da.
0: Elektrikaz talde entzun dauela. Eta bebai beste talde bat bizitzaskune, eta kriston ilusinio izkune, grapa, izan zan.
1: Bai, eta gaina, grapa esan bire. Elektrikasik eta grapak ba, pertsona bat daugela komunin
0: bai.
1: Zean gogo
0: bai, aurten bibide arretorri dana
1: bibide arretorri dana ojo Raul de Bera bateri joli
0: eta elektrikaseaz etorri zan elelen ordena holantzin izan zan, ez?
1: Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Bai.
1: Bai.
0: Eta gero grapaz etorri zan barriro grapakuk etorri zin
1: danak matxak entute bai, bueno, esango ba, batu, kasualide baina esango ba, bardin baxu kolik entute, bai, gero bueno, gero jonek eta matxak
0: aldatutxen
1: da, baina baina esango, bai, ba, bixetan pasasen zirkunstantzia bardin ez, ba, lan kontu katxi ba, agustu bajistik alde merxioen
0: gulat etzo bajistik ditorten, eh?
1: Bai, bai, eta bero mena lan kontu eta baixu
0: bueno, ondela gitz, jolan Instagramen eta urte atzune, pum, eta urte ezten euren entrevista ape bai, beste irrati baten bai, no, xe basan, da raizu etorte za, daro famosu txeza, eta
1: eta ia irrati komertzeletati ditutzu
0: eta ba, jun, egin bozu, jun jun hoxe pasada, hoxe pasada
1: hoxe pasada, tio bai, bai, bai, eta bueno, orduan grabatau kenkanta bakarra ipinean eta bueno, momentun, za mire guran bankanpin iru kantela zela.
0: Kurioso erakarra altzata kantak, ez?
1: Bai, bai dauke separat altzata.
0: Bako etxe beran argazkitsuaz, kurrat erakarra, ez?
1: Bai, bai, aber esan bire, bera jone argazkire ikaten dala. Eta nipetza dut horraz behalda belauki, roi artistikoa zelda belauki.
0: Hori zaban, hemen, elkarrezketa konta,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Eta berak argazkiztu izu hauke bergaran, da, bai, bai.
0: Eta guapola ikutzen, guapola
1: bai.
0: Da.
1: Bai, bai, bai, guztuaz dala.
0: Guztuaz dala, hande,
1: bai.
0: Bai. Ba, bueno, hoxe, grapa, taldi, entzun nahi bozue, como suena, grapa, bueno, grapa. Ekin itxe, ban kamin, ban kamp in, ban kamp in. In
1: ban fori eletu estatuatu arrek
0: eta dakarre ba hoxe irua besti bakarrik
1: bai.
0: Bane, bueno, bakotxe behan arraskixaz da bakotxe behan asuntuaz
1: hori da
0: bueno,
1: eta bueno, honep ba ba, ondarrun grabataraz
0: portuko rampan be bai
1: portuko rampan alotxabakano entzaxua grabata direktu bai osea que bueno.
0: A ver,
1: Gordon, sonatzen dago, Gordon.
0: Gordon.
1: Xamira mol.
0: Epinengo entzuteko entzulipe ya.
1: Dale.
0: Serdiñón.
1: Venga.
0: Se ha vestido, güera drou.
1: You crash.
0: Grapa.

0: Ba, elkarrizketa egin entzain guk gatu nitxan entzuteko, ze ondio nesekuen ixe grabat, grabata.
1: Bueno, bertan egun nien grabaren duen.
0: Hori ba, bane, sekuen publikata
1: ixe. Bai, zegoan ixe, ondio norten hori nagoa zen, gauzak.
0: Eta, muy guapo sonaten dago, eh?
1: Bueno, bai, bai, grupu guaira, es grupu guaira. Bai, bai. Hori ja, sonido un asunto relativo, baina grupu guaira.
0: Muy guapo, bai, bai, bai. Grapa
1: guai, bai, bai, bai. Nik ez ez, torri zinen lokalea, bueno, nik horretipi, baina gizien, más o menos etxuan, bai, lokalea torri zinen ostia. Porque azkanen, bueno, ondio niru kantaraz, baina beste, beste pare bat, bai, guztu beste pare bat batzen dile, eta, oza, altzateko aukenak ondio, eta, bai, bai, oza, etorri zin lokalea, eta grabagetan duen zen eurakien txasaten, eta nahi mikro eta epinen etzen, eta grabagetan duen lan txen alo natural, oza, mikra dana, eta dana galda batea jotan. Eta guapo, guapo enzan, bai, bai, bai, oza, bai, bauke, bauke, punto, punto guapo, bauke. Eta, bueno, nahi gozio, bango xe zapatun ekainako bai, ja, tak sartuko tori, eta xeko gaztetxi joten dabe, bale. Gero alpeatuko gori, den bori, gomote mazko.
0: Bai, bai, bai, zez, gaztetxina azkane kontzerturo, da, ez gaztetxe
1: bai, gaztetxin, bai, gaztetxin, eta xeko gaztetxin despedire, da martaldeko festi bat, atzaldeko bostetan hasitxe, eta, bueno, ba, grapo bertan egonera, eta beste amartalde, bai, gut hartin.
0: Ez da, gitxi, amartalde.
1: Amartalde, bai.
0: Gepeiko gaztetxe mitiku, eh?
1: Ordu erdiko kontzertuk, bi esten aso.
0: Getaiku.
1: Deo alde, zatana deo alde. Eta hoxe gaurren, ba, Min, Mason, Grappa, Pedo, Uter, Shibari, Mostaza, Caricia, este...
0: Zer du gaztetxe barretxe beste leko baden, barretxe eta bero, ez, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, eta besti behian, zeketa xa holantzen da, ze kaminuti gora da kaminuti bera,
1: bai,
0: bai, bai, bai, da erri xan frontoi,
1: kaminuti eskina monen du, gaztetxe, oza, bai, bai, urrin, urrin, hau, gara,
0: bueno, ba, grapa, entzun dugu, muy guapo, sonara bena,
1: grupazo, grupazo,
0: grupazo, eta pentsate junbia de bai gaur egun garren erratzaiurako festivaleako ondareko plaza honengo buena
1: ia taldek eta
0: se taldek
1: hartu batzu pentsatara sai torratz pentsatara
0: ja no wish on ask an tela den
1: o irratzaiko tak tak tak ni ke pentsata ben dela bat gustatzen hatzu sai drak se was pentsata nada pentsata tak bai sai
0: entzulekin batean telako
1: esa bizkatanetik onbiran ez ordun Zuri bara ez eta legarri. Más o menos.
0: Venga, va. aurre... ze, urreko taldea basakoa?
1: Bai. Eta, bueno, da un estilo aldatuko totalmente.
0: Justiz aldatuko.
1: Bai. Provinzi aldatuko, bai.
0: Bai, herrialdi.
1: Bai.
0: Ezkai aldea, junguaz.
1: Hori da.
0: Eta, ondela gitxi honek aterabe bideoklipe, barri ze?
1: Asunture, hausek grabaten egoa zela ekarri genduen elkarrizketik.
0: Ez que zen...
1: Eta honen diskuk, ondion ez da urtengo, baina haure biharren kantik, oza, bizantitxa boren nire grabazin hori. Etxo aurreko aztien ustabe hondi gauza batzu grabaten, eta, bueno, hamen egon dar, gueltak abiliri. Baina, haukantik grabaten egoa zela, ba, elkarrizketik entzan.
0: Ba, sekretismukin ebilizin, ez da eskun kontala, nahero, ez, ero, ez, nesera torreza ze, eta una petria, eta, saben.
1: Claro, claro, ez que igual ez zitu dago izan, venga, da, eskain, zara, jo baldiaz grabaten oa zen da, oiz esan asuntu.
0: Urtzi ikustea torre zin, honek?
1: Urtzi ikustea.
0: Ez da, niri jamon izten kade...
1: A ver, urtzi ikustea ezin etorri, kamina espiko gaxan azte buru, undarrun pasaben, grabaten oa zelako, eurazin.
0: Eurazin.
1: Baina urtzi ikustea ezin etorri. Gero igual urtzi ikustea jongo zen, hori xaleke. Baina, grabaten egon di, grabaten egon di, zi amantxe, bueno, bai, lotakotok iso eta mogantzat dagoen amantxe ondi, ez da pare bat egon, grabaten egon lehilako jone azuei.
0: Narmela da txugaz gero ginen,
1: ene?
0: Ene! Ene! Txekalte!
1: Txekalte!
0: Zer moduz! Ez dago esan, taldi, etxekalde taldi atxigabiz berbetan, hemen etorri zin laukote, ez?
1: Bai.
0: Laukote...
1: Bai, bai, la banda al completo.
0: Bai, o sea, bai, bai, hemen bajisti betorri zan.
1: Bai, bai, bajista barri xe baina.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
1: Etxekalten era barriko bajisti.
0: Eta bideoklipe ixe, ez ondala amarregun eskaz urten dau, ez?
1: Bai. Bai, bi kanta publikara be untxe grabaten ibili izan lan barritxik, zau, eta gure, ba, biharrena, bale, logo izan zen azkena izan da, uste dut aukera izena, eta honen zuko guena, ba, izan gora, kantu bat egin dizut.
0: Ba, vinga, barrurez.
1: Venga, barrurez.
0: Andu etxekalte...

0: Está guapo, ¿eh? Videoclipe.
1: Bai, da una noche alto, va bueno, fíjate, ¿ves? Ahora me ahora me estoy yo. Bai, bai, bai. Se me lo dice a Polichakin, fíjate. Chacarán ella.
0: Vale, vale. Bueno, falta esku invitau aipatzeko ja askan bisak ondarrutara eta erdi ondarrutarra bate, bueno, así retorre izan geuena, el exterminio de la raza del mono taldeko bate isi, bueno, exterminio guia para taldiz betorriri erradixure
1: bale, talde guzti, da bueno, hone usta betorriri, zera hone pe bajisti aldatu,
0: bai.
1: Eta ba,
0: ba ja ingentzaren entrevistia bajo barresa se dice.
1: Bai, bai, bai, joten bai. Bai. Na bueno, ni ba Portugalan paresatu da, no?
0: Bai, Portugalan paresatu da. Bai, bai, bai.
1: Bai, no sé, bai, gaina esan bolazo ondo izan, eh? Kontzertu ona momen.
0: Bai, guapo esan.
1: Eta ba una por una carne miro, sare conde no estaba saltzen hau.
0: Bai, hori gixera hori. Ba urrengo barriro guz gaina launatiz terminokuk eta beti 9 milimetroan betira ze imitata ongon hasi erretorri izan berabagarrik pia kontu kontasku zen batez betizka barrixan ingurun ebili ginean
1: bai
0: laua bestia eskaleratutako epe bat
1: bai, bai.
0: Eta diskua ebe okraspan abil errepasotxu mongentzan ez
1: bai
0: kontzertuko aztin bai, etorri izan edo
1: bai kontzertu nahoreko aztin izan zen era ustea txartuzpan abil eta bai, hortzen ari izan zen miskat, bai. Hortze kontaskun askanego, ez, azelan aziz disko orkesten berandua, porque berana txatasun atxik eta bezatzatun beren lasuntu. Eta gero kontaskun bai, ez, aurreko kontzertu bixetan eukion, soinu ekipuk bai, eukion bai, problemak bai, eta horrega bizak, eta agar, gero etorri zin portu gurrampa, ba, eta bueno, ba, dana kondurte ben da, ez, dana kondurtetzen da, izan zen, ba, hostia.
0: Pero, pusik.
1: Bai. Equipo de esposo como se me entiende.
0: Ambiente de más jugosa, gente chula.
1: Vai, vai, vai,
0: vai, vai, vai, vai, vai, vai, ambiente...
1: vai pensando, gente que se torre sana, eta quiero guapo, esa no es, vai, vai, vai.
0: Ba, bueno, esa madure, epe bat kaleratu da bez, sueños sangrientos izenaz, o kaleratu be, ben, bimie, eta agostin, agostin kaleratu zan. I wanna try, oscuros días, unidos, eta sangre. Abestixak ino oso dute okrespan abit laurak epiri genu zen, ez? Hemen karrez epiri genu, así que on aurreko abesti batea jungoa, ez diska sarrauako abesti batea hemen bideoklipak arren, je? Eta mentes ausentes deitzen da. Barrura?
1: Venga, barrura.

0: Oia, beran urtetxuko gutxu, ne? Bideoklipak, ez?
1: Txio guzteuke, bai.
0: Bai.
1: Ez da, exactamente, ze urtetako izan gora.
0: Ba, ni bai, gaztetxo bai, guztezin, eh? Eta, bueno, irratzei una maiera gaza, jaten, gero azkan hauk inbitau pasan astin, etorri zan. Pendiente, ongan, bai, igual, bai, igual, aziga, zelatik, eh?
1: Bai.
0: Ezak, gora, entzana durteri zen, ba, bost urte ari, bost, da, zei bari, zei. Ba, ni, bueno, elkarrezketa imitzau, bueno, pasan astin ingentzan.
1: Hori da, inoiz ez da berandu.
0: Inoiz ez da berandu, eta gainea gorden bide, bai...
1: Claro. Bai, bai, beste batzuk egordetak hau, zekaro, bai, bai, harriko musiko guzti astero txematzau, gero ya...
0: Hori, ja.
1: Gero arazu dugu.
0: Bueno, ba, mene honzak gugu, azkepa harakiztain, kriston errepasu mongentzan berani bilbide musikalai, pila bat talde, azkanin, hasi ginen horre arraskaten, ez? Eta... Errebas un gou, ez igual ez gakorago denak ilan gou.
1: Zer taldik?
0: Bai.
1: Kepan taldik?
0: Bai.
1: Bueno, a ver, RSK, Skandalu, The Gominos, Sulfato, Norman, Braulio, horrek fijo.
0: Gero esa banela hor pare bat, amaira nesaban, ez genuna ka...
1: Bai, horre gero proiektu, bai. Bai.
0: Bane, bai, guapo, zan, que bak, ba, bueno, imaginate, nun, ba, euguan enlase konta, eta bai, eta kontazkun pila bat egizto isa, pila bat kontu, super gustu hau ginean, beraz horretan, eta hau izan da, temporadako azkana, gaur emongo txabia maieri, temporadiai, atorren temporadan, amentxon guaz barriro, martitzen inez, izan gora ez, beha etxerzean, ez da gualdatuko ez, ose,
1: Ez toa aldatuko, ez momentuz
0: ez Martitzen eta beha etxerxetan, amentxe ongoaz. Hori bai, amaitzen jun aurretik, ze, pasen aztingatu minen bisako guaz, kepan moitalde pinien un, baina hausi baldaskun.

0: ba temporada entzun bai ge norman
1: bai justo es aurrekunak ekipoen elkarrizketan estos que no monden por ahí que dan a sartzeko eta norman ez gendu nipeni ba aprotxaro ba gaur norman ipini jo
0: eta guai sartzen da
1: ba norman gorpazo bat bai, bai.
0: Eta eskaera berezi batea samatxu birou
1: bai sesan birou
0: eta temporada
1: hori da sesan birou che justo norman entzuten gau esela telefono josku kampan norreko telefono josku eta eskari berezi bat izku bueno eskari berezi bat bat gobelo maten urte betetzi ya. Eta soixona nero baina lauri soixonak
0: soixona laura.

0: Olena, egun minitxean akordea, na, or, amak bizkaigratia, mitxestan, eskola juna aurretik, hori gotezan, sorion agurren tartea.
1: Ah, batu, batu.
0: Ara xeruna, momentu baten,
1: Esta txarra, esta txarra.
0: Bueno, eixo, bez, amaitze jumbia gorko irratza jo, da tempora di, ja. Ez da gero zema garena, bost, zei, barriñotza.
1: Barriñotza.
0: Barriñotza.
1: Uri, te gero guelta nagoaz.
0: Zazpi garena, ozei garena, horrena dago.
1: Ez dut zamen nagoaz.
0: Bueno, eixo, bez, entzule eskertu, hortxe gote garen bai gaur, eta bai tempora da guztin. Jarraitzu erraitzu irratia entzuten, jarraitzu irrati librik entzuten. Eta isiak ez guen, ba pasa, huelta arte, ez?
1: Hori da, aprotxa alzuen guzti.
0: Guk esan, ba, bueno, ator urtin be, ba, mentxe hongoa zela, hori bai, ez da urratuko, ez eskeniko guen.
1: Se ez da preparat, da...
0: Da,
1: izango da izan berdana.
0: Hori, Gabon.
1: Eta gona izan.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.